هبید که پلهوری تاریک و هور تریش قو بروسکی هبید لتاو دنجی بروسکا که پنجهان دا آخنن بجوسکا که اندا لترسی مردن خداش گماروی کافرانی داوا بارانک قرآن و بروسکا کان ترساندنی دور وکانا که حزب بیستنی ناکن

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
1: هر اوزات زوی کرد و بفرشو جگای نشت جیبونو جیان بوتن آسمانی وکو سقف یک بسرتان و راجیر کرد و لآسمان و آوی بو باراندون جا بهوی و جورها برهمی درختو گجوجیای بدر هیناو تا ببیتا رزق و روزی بوتن کواتا شریکو هاو تا بو خدا بر یار مدن که خوشتان دزانن پرستراو دبیت بدی هینر بیت.

جا اگر اول دو دلیدان و گمانتان لم قرآن پیروزه هیا کدامان بزاندوه با بنده خومان محمد اگر بوتان دکرید ایوش هول بدن صورتی چی وک او بهینن هاو پیمان و هاو کارکانشتان جگل خدا با او مبست بانگ بکن اگر ایوه راست دکن

خو اگر نتان توانی و هر جیس ناش توانن کواتا باور بهن و خوتان بپارزن لو آگری سوتمن یکی خلچی و برده کبو بی باور و خدا نناسان آماده کراوه.

ای پیغمبر مجده بده بوانی که باوریان هیناوو کارو کرده و چاککانیان انجام داوا بوی باخکانی بهشت که چندها روبار بجر درختو بناو باخکانی دا درواد براستی بویان آماده هر کاتیگ لمی وو برهمی چی او باخانیان بوده هنن دلین استال لوتان هینا تاویگ لمو پیش خواردمان هر دی هنو لیگ تریج دتن لرنگو روالت دا بلام لتامو بوند دا زور جاوازن هر وحال ویده هاوسرانی پاکو بیگردیان بو آماده کروا او بختورانا جیانی همیشه یو نبراو لو بهشت دا دبنا سر

0: اوانی پیمانی خدا کل روی فطرت و سرشت و پیامکانی خدا و حیانا که دبید خدا ناز بن هل دوشین نو و پی روی ناکن لدوای بهیزو بتوبونی او پیوندیانش دبسینن که خدا فرمانی گیندنی داوا لزویج دا تاوان و خراپ دچینن اوان خویان زرر مند و خسارت مندن
1: کیفت

خلچینا چون بی برواده بن بخدا لکاتک دا ایو بی جان بون لطوی خاک دا خدا درستی کردونو جانی ببرده کردن پاشان دتان مرینه تو دوای زندوتان دکاتوا اوسا هر بولای اویش دبرینوا

هر اوزاته هموشتی چی لزویدا بو ایوه دروس کردوا پاشان ویستی آسمان دروس بکاد بویا بحوت چین بدیه ناو ریچی خستن هر خویشی به هموشتیک زاناو آگه داره و

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
1: أي محمد باسي أو بكا لديرين زمان دا پروردگارت بفرشتكاني ود براستي من دمويد لزويدا دين شين يك دابنم بو آوداني ودينداري فرشتكان وتيان آیا کسی چی تدا دکیت زنشین که خراب و توانی تدا بچنی تو خوان رجی تدا انجام بداد لکات یک دا اما تسبیحات و سپاس و استایش دکینو قدر و رجی تو تاگ دزانینو بدور دگرین لوشتانی شایسته تونین لولامیان دا خدا دفرمه بیگمان اوی ای و نایزانن من دیزانم.

اینجا آدمی درست کرد ویستی توانایی و لحاتوی با فرشتکان رون بکاتوا ناوی هرچی پیویستی دورو برهای فیری کرد لو دوا بفرشتکانی رانواندو پی فرمون آدی ایوان ناوی امشتانم پی بلن اگر راز دکنو توانای آودان کردنوی زویتان هیا

اوسا خدا فرموی ای آدم آدی تو آگاداریان بکب بنا وکانیان جا کاتیگ آدم حوالینا وکانی پیدان خدا فرموی ای پیم نوتن براستی من خوم آگادارم بنهینی آسمانکان و زبی در زانم ایوه چی دردخنو چی دشارنوا

کاتش به فرشتکان مانود سجده برن بو آدم سجده ریزو به فرمانی خدا وکو روگه یک سجده ان برد جگه ابلیس نبید کسر پیچی کردو خوی به گور زانی و خوی خست ریزی کافرکانو.

0: اینجا اوتمان ای آدم خوتو هاو سرد لم بهشت دا جیان برنسرو نشت جیبن لهر چوی حزدکن بخونو بخونو با تیرو تسلی بلام نزیشی ام درخت مکون درختی چی دیاری کرو بو تاخی کردنو لیان قدغ کرو أجنا دسنا الريزي استمكارانوا
1: فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
0: شیطان فرصتی لهنانو لخشتی بردن وایلی کردن لبرو بومی درخت قدق کراو کبخونو لو شوی نخوشو پر لناز و نعمتا بدر کردنی دان او ساپی منوتن مادام سرپیچی تان کرد ایتر لیر جتان نابیتوا دبیت دابز نخوار و بو سرزوی جالوی هندیکتان دجمنی هندیکتانن شیطان دجمنی ایویو بردوام حول داد دجمنیتی لنیوان تان دا برپا بکاد تا ماوی چی دیاری کرو نشت زیده بن لزوی داو لناز و نعمت کانی سود ورده گرنو بهره ورده بن

پاشان آدم دلان پروردگار یو تن وشو نزای چی ورگرد بدلو بکل پار رایوا خدای مهربانیش نزاکی ورگرتو لی خوش بو چونکه براسی تنها او ذاتی چی ازگار مهربانو توبه ورگرد.

اینجا وتمان هموتان دبی دابزن بو سرزوی جا اگر هر کاتیگ للان منوا رنمایی تان بو هات هر کس شوین رنمایی من بکوید اوا نترسو بیمیان لسر دبید نغم جینو دل تنگ دبن

اینوی اسرائیل نوی حضرت یعقوب یادی نازو نعمتی من بکنوا که بسرتان دار رجاندومو با وفاو با امقبنو پیمان کم جب زیب کن که ایمانو کردوی چاکو باور کردن به همو پیغمبران ببی جاوازی اوسا منیش پیمانی خوم بجه دهنم که زینشین کردن تان لدنیا داو بهشتی برین لقیامت دا با ترسو بیمتان تنها لمن هبید تا آسوده یرهاتان پی ببخشم.

0: هروها ایمان بهنن بو قرآنی کنار دومت اخواروا کپال پشتی پیامکی لای ایویا مبنه یکم بی برواپی لجیاتی یکم باوردارو آتا کانم بنرخی چی کم مگورنوا لپیناوی بدزهنانی هنده مرامی کمو نرخی دنیا تنها لمن بترسنو خوتان لخشمی من بپاریزن
1: ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون
0: نکن راستی و بطال حق و ناحق بیکو بآلین نو حق مشارنوا درو دام پوشن براست لکاتیک دا خوشتان حق و راستی دزانن کامیا
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: نجاكانتان بتاچي انجام بدن بدروش مكان يانو زكاتش بدن لقل كرنوش براندا كرنوش ببن بو پروردگارتان

کی او راستا فرمانی چاک بخلچی بدن و خوتان فراموش بکن لکاتک دا خو ایوه کتیبی خدا تورات دخوین نوا دزانن سزای گفتاری بی رفتار چونه جا آیا جیریتان ریتان لناگرید لو حلویسن ناشرینه

هول بدن پش ببسن با آرام گرتن و نویش کردن با گیشتن با آماند. براسی نویش ارکی چی گورو گرانا مگر لسر او کسانی که بخوش ویستی و سوزوا خدا پرستی انجام دادن و باوری دامز راویان هیا.

خودتان بپارزن لروجه که کس فریای کس ناکویتو کس هیچی لدز نایتو تکا کاری کسی جور ناجیرتو بارمتو گرانکاری تیدا انجام نادرتو او کسانی خدا ناسن یارمتی نادرنو سر ناخرن.

بیری نعمتی رزگار بونیشتان بکنو کاتیگ رزگار من کردن لدست دار و دستی فرعون که خرابترین سزاو آزاریان ددن کرکان تانیان سردبرینو آفرتکان تانیان دهشتو با کار کری و خزمت اوش با ایوه توش هاتو تاقی کرنوی چی گوربو بوتان للاین پرورگار تانو تا پشت بو ذات ببسنو بروی تواوتان پیه بی.

یادی او نعمت بکنه و کلبر خاطری ایو دریا کمان لت کرد اینجا رزگار من کردن دارو دستی فرعون من نغرو کرد لکات یک دا ایو بچاوی خوتان بینی تانو تماشاتان دکردن.

0: یادی او نعمت بکنه و کات یک تل شو و آدمان دانا بو موسا بو پارانه و نزا پاشان جویر ککتان کرده خدا تان به گمان ای وستم کار بون
1: ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون
0: پاشان لو همو حالانتان خوش بوین بو اوی سپاس گزاری بکن
1: و اذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
0: یادی او نعمت بکن و کات کتابی توراتو جا کروی رواو نا روامان بخشی با موسا بو اوی ربازی هدایت بگرنبر لگم رای رسگارتان بید
1: و اذ قال

یادی او نعمت بکنه و کاتگ مسابق و مهوزی خویود. ای قوم مهوز کم براستی ای و بوجور که پرستیا استمتان لخوتان کردو. دی بگرن و بولای بدیه نرتانو تو ببکنو انجا خوتان بکوچن به توان توان بار بکوچد. او باشتر بودن چون که توانکتان زور گوریا پاشان اویش و تا خدا دوای لناو بردنی هندگ لتاوان باران توبی ورگرد لوانی ما بون لراستی دا تنها او ذاتا اجگار توبه ورگرو برحمو دلووانا.

0: یادی او نعمت بکنه و کوتان ای موسا هرجیز باورت پی ناهینین تا وکو با آشکراو بچاوی خومن خدا نبینین ایتر یکسر هور بروسک کلیدان لکات یک دا کتماشاتان دکردو بدورو بری خوتان دادتان روانی بسر سامی و بیرتان دکردو
1: ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون
0: پاشان زندو من کردن و جیان من پی بخشین و لدوای او مرگتان بو اوی سپاس گزاری بکن.

هر و حال ناز و نعمتکانی خدا بوتان اویا ایمه هور من بو کردن بسیبرو گزو من بو باراندنو پلوری شلاق من بو ناردن دبخون لو رزق و روزی چاکانی که پی من بخشیون بلام لبربی دینی و ستمیان طول من لیسندن جاو نبید اوان ستمیان لئیمه کرد بید بلکو هر ستمیان لخویان دکرد.

یاد یو نعمت بکنه و کاتی گوتمان بتنا امشاره و که قدس دا هرتی حزیلی دکن لوی لهر زیچی بفراوانی و خوشی بیخون لدروازه شارک بریزو کرنوشی پیزانی نوا بتنا جوره و بلین خدایا لتاوانکان من ببوره او کاته ایمش لحلو تاوانکان تان دبورین ایم پاداشتی چاک کاران لآینده دا زور بزیاده و ددینوا.

0: کچی اوانه استمیان کرد بو یک سر گفتارکه ان گوری بشتیک بیز گلوی پیان وترابو و تا بلود برزی و چون جوره و جای مجل آسمان و سزایک من دا بزند سر اوانه استمیان کرد بهوی اوی لفرمانی خدا درچون
1: و ایب استسقا موسا لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا

یادی او نعمت بکنه و کاتک موسا با قوم و گلکی خوی داوای بارینی بارانی کرد امش پیمان ود بگوچانه کد بده بتا شبردکه دا جا هرک او کاری انجام دا بردکه دوان زکانی لی هل قلا بگمان هر حوزیک چاو گی خوی ناسی اینجا پیمان ودن دبخونو بخونو لرزق و روزیو بخششی خداو تاوانو خراپ مکن لسر زویده لکاتک دا کپچاندنی توی خراپ و خریکن و

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: یا دیو نعمت بکن و کاتک بموساتان ود اما هر جیز لسر یک جور خوراک اقره ناگرینو بطنها جورک خواردمانی رازینین لبر او داوا لپروردگارد بکا لرزق و روزیو برو بومی زوی من بو برهم بهند لروچی پاقلیو خیارو سیرو نیسکو پیاز موسا پیوتن باشا چون اوشتی کمو کم بایخو ناتوا وردگرن لزیاتیشتی لو چاکترو باشتر دادا بزن بوشارك بياباني سينا بجي بهيلن انجا براستي اوي داواي دكن دستان دكويت جابه هوي او بيروبا ورو بيانو گرتنو لا ساري ايانوا سوچي ورسواي ولاتي وزبوني درا بسريان داو شايني خشم وقيني خداش بون چونك اوان براسي باوريان ندكرت باعتكاني خداو پیغمبركان يان بنا حق دكشت اوش بهوي روسون يانوا لا ياخيبونو نا فرماني دا هميشه دست درجيان دكرت استش بردوامن لسر برنامه باب و با پیرانی خوان ناسیان.

0: تتقون
1: یادی و نعمتش بکنه و کاتیک پیمان من لی ورگرتن که پیروی تورات بکنو چیوی تور من برا سرتان و را گرتو پیمان وتن او برنامه ای پیمان داون بتون دی بیگرن اجینا ام چیا ددین بسرتان دا همیشش بال بیرتان بید چی تدای و چی تان لی دخوازید بو اوی لخدا ترسو پارس کار بن

0: کسی پاش اوانه همو روتان ور سرخاند لرابازی خدا پیمانکتان شکاند او کاتا اگر بزیو یارمتی و فضلی خدا نبوایا لسرتان او دتون ریزی خسارد من دانوا
1: ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونو قردتا خاسین
0: سوین بخدا بیگومان زانیوتان و آگادارن چیمان بسر اوانتان دا هینا روژانی شمد دزریجیان دکردو لسنور دردتون لبر اوا بریار من داو وتمان ببنا میمونی دور خراول لرحمتی خدا بریار بوجولک کانی شارکی قراغ دریا ایلیا روژانی شمد ترخان بکن بو خدا پرستیو راو ماسی تدانکن دیار ماسی کانیش هستیان باو کردو بویا لو روژدا خویان نواندوا جولکش بسروشت زور بتماعن بیریان کردوا لتکبیر و فیلک اویش باوی کل روژی هینی دا داو توریان بابنینوا تا لشمدا تیب کون روژی یک شما تی کوتو تا داو تورکانوا دری بهینن.

اینجا او بمیمون کردنمان جرا بپند و عبرت بو اوانی که هاو ترخی روداوک بونو بو اوانش لدوی اواندن هروها کردمان آموشگاری بو خدا ناسو پارسکاران.

یادی او نعمت بکنه و کاتیک موسا به قومکی ود بیگمان خدا فرمانتان پیداداد کمانگایک سر ببرن کاتیک یچی چان لیه کجرا بو بکجکش لای زربیان نادیار بو هانا و هاواریان برد بو موسا وتیان آیا دمان کی تک گالت زاری خود؟ موسا وتی پناه دگرم بخدا بتمریزی نفامانوا گالت بخلچی بکم

اینجا اوتیان جاکوایا لپروردگار دواب که بو من رون بکاتوا او مانگایا کامیا موساوتی براستی خدا دفرمید او مانگایا نپیرو نپارینا بلکو میان سالا ایتر اونده قولی مکنه و لسری مرون تفرمانک تام پیدراوا جیب جیب کن.

کچی وطیان لپروردگار داوا بکا بزانین رنجی چونا موسا وطی بگمان خدا دا فرمید او مانگای چی رنگ زردی توخا تماشا کرانی دلخوش دکات.

پاشان لو دوا دلکانتان رقبو هر وگ برد ای جلککان بلکو رق تریش چون که براستی برد هیا رباری لی حل دقولد هشیانه لد لد دبیتو آوی لیده تدروا هشیانه لترسی خدا للودکی شاخکان برد بیتوا خداش بی آگانیا لو کارو کردوانی انجامی ددن

آیا ایوا ای گروی ایمان دارن بتمان و امیدوارن که جولک ایمان و باور بهنن با آینکی ایوا لکاتک دا بگمان دستیگ لشار زاکانیان گفتاری خدایان بیست لا تورات دا لو دوا دستکاریان دا کرد دوای اوی که تیگه اشتبونو دان زانی راستی که کامه.

هنده لو جولکانه نشار زاو نخویندوارن واده زنن کتبی تورات بیزگل چند آوات و هیوایک هیچ چی تر نیه اوانه هر گمانیان کردو تا پیش خویان واده زنن به هشتیان بو خویان مسوگر کردوا

ساوه ویلا بو او کسانی کتاب دنوسن بدستی خویان و پاشان دلین عمل لان خداویا تا کمیک لمالی دنیا بدست بهنن جا ویل بو او دستو قلمانی کشتیوا دنوسنو ویل بو او کسانی که کسابتی آوا انجام ددن.

نخیروانیه او کسی گناه و تاوان انجام بدات و تاوانکانی همو لای چی دا بگرید آشکره و نادیاری او جور کسانا نشتجه آگری دو زخنو با همیشهی تیداد من نوا لا هر نتو و حوزو تیرو تای فیق بن

او کسانه شی باوریان هینا و کارو کرده و چاکه کان انجام دادن هر اوانن نشتجی بهشنو تیدا جیانی هتا هتایی دبن سر لا هر چینو تویجو رگزیگ بن.

یادی او نعمت بکن و کاتک پیمان من ورگرد لانوی اسرائیل که جگل خدا کسی تر نپرسنو لگل دای کوبا وگدا چاک کار بن هر وها لگل خزمان و هتیوان و هجارانیش دو گفتاری چاک و جوان رو بخلچی بلن هر وها نویجکان تان بچاچی انجام بدنو زکاتش بدن پاشان ایوا لجیاتی جوی رایالی پشتان تیه کرد جگل کمیک تان نبید لکاتک دا زور بتان لو همو آموشگاری بسودانا رو ورد چخینو بشتي تهدكن.

یادی اونی عمته بکنه و کات یک پیمان من لئی و ورگرد که ایتر خوینی یکتر بنا حق نرژنو یکتر لمال و حالی خوتان در بدر نکن پاشان بر یاریشتان لسر اوداو لکاتک دا خوشتان شایتی لسر امددن

0: اوانه اوانن که جیانی دنیایان کری و گوری و یانتوا بجیانی بهشت و دوار روش لبر اوه سزاین لسر کم ناکریتو اوانه هر جی زیارمتی نادرین و سر ناخرین
1: ولقد آتینا موسی الكتاب و قفینا من بعده بالرسل

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون
1: سوين بيت بگمان ايمة تورات من بخشي بموساو بردوام دوای اویش پیغمبران من روانه کردو با عیسی کریم مریم بلگو نشانو معجزه جور و جور من بخشي اروها پیش جیری من کرد با فرشته جبرائیل آیا چون دبید حرکات ایک پیغمبر ایک من روانه کرد بید بلام لگل آرز وکانی ایودان نکنجا بید خوتان بزلزانی وو لوتان برس کردو تو و برواتان نهیناو او سادسته اکتان برنامه خداتان بدروزانی وو هنده چیشتان پیغمبران تان دکو
0: وقالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون
1: هروها جلک کانی سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وتیان دلکان من داخره و لا گفتاری تو تناگین نخیروانیا اوانا خوا نفرینی لکردون بهوی کفر و خوا ناسیانوا کوابو بکم شد بروادکن

او جولکانه خویان بشتی چی نا پسن فروشت هلویسی چی نا درستیان نواند کات کافر بون بو قرآنی خدا ناردویتی لحسودی و سرکشیده رخنیان گرتووتیان بو چی خدای گورا درگای فضلو لای رحمت دکات ولا هر کسی بیوید لبندکانی او سا ایتر دوچاری یک لدوایشی رقو خشمی خدا بون چون که ونبه تنها کافر بوبن با محمد صلی الله علیه و سلم با قرآن بلکو کافر بون با موسا و توراتیش که داوی شوین کوتنی محمد یان لدکاتو بو کافرو خوان ناسان سزای چی رسوا کر آماده.

سوین به خدا براسی موسی نشانه فرو معجزه زوری بوهنان کچی کاته کچو بو نزای پروردگار لچیوی تور ایوه جوارککتان پرست براسی ایوه استمکارن.

یادیان بینروا او سردمایی که پیمان من لیورگرتن و چیوی تور من بسرده برز کردن و فرمان من پیدان اوی پیمان بخشیون لطورات بتوندی بیگرن و لیلا مدن و جوی بیست بند بدم موتیان جوی رایلین بلام بکردوا پیچوانیان کردو یا خیبونو جوارک پرستی لدلو درونیان دار روابو بهوی بی باوریانو پیان بله ایمانکتان شتی نارواتان پیدکات اگر ایوا ایمان دارن باو با پیرانتان جوارک پرستو پیغمبر کج ایوش سرسختو بی باوریانو

بلام اوانه هر جیز به هوی رفتاری نادرست و دست پیشخری نپسندیانه و آواتی مرگ نخوازن. خداش تاک اگه داره لحالی استمکاران.

سوین بیت او جولکان دبینید که لهمو خلق بپروشترن لسر دنیا و جانی دنیا به هر زوریک بیت حتا بگره لهاول پرستو مشریک کانیش هر یک لوانه آواد دخوازید که هزار سال تمنی بیت هرچنده ونه بیت تمنی دریجیان لسزار رزگاریم کاد خداش زور بینای باو کردوانی که

او کسی دجمن بید با خدا و فریشتکانی و پیغمبرکانی بطایبت جبرائیل و میکائیل او با بزانیت و دلنیا بید که خدای گوره دجمنی کافر و بیباورانه

0: سوین بید بخدا اما بگمان نشانه و آیتی رون من بوتون اردوا ای محمد کس باوری پی لقنا بید جگل درون نخوشو یا خی بوکان
1: کاد جمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گورو مهربان سلاولا بی سرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیدا اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنگی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی 23

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: عنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پروردگارا ایما بفضل تو لسای رحمت تو دا ایمان باوری دا مزرو من هناوا بذات اقدس تو بتاكو تنهاي تو بدا صلاتي بيسنوري تو بخلاقيتي تو بفرشتا كانت ببيغمرانت بكتبه كانت بروجي كبر بايدا كيت بويدات بروي رهاي تدا برقرار كيت او روجي قدستو قاتو بيستو سرجم اندامان دبنا شايتيكي قويا هروكو چون شريتي كاسيتو فيديو و سيدي وشتيتر بچای خو من دبینین و دبیسین سخوای جان لو روژه دا بلطفی خود چاپوشی بفرمو لحالو گناهکان منو لسزای اگری سختی دوزخ پناه من بدو بمان پارزا ربنا غفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين خواهي جان لقناه هلو تاوانا كان من ببورا لزياد ربيو سلروي لكارو باربان چاپو شبكا دلو درونو ايمانو باوري دامزراو من پيبخشو سرمان بخا بسر خلقاني حق بوشو خوانا ناسو بباوردا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار پروردگارا تو امهم دنيايت امهم اسمان و زمينت امهم مخلوقات و درست كراوانت بهوانتو بهودو بامانج درست نكردوا باشيو بگرديو تسبيحات و استعيش هر شايستي تويا دا بفضل خود لسزاي اگري دوزخ بمان پارزا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار پروردگارا تو هر کس بخيت ناو اگري سخت دوزخ و اويتر تو سر رائع و شرمزار و سر شور و خجالت و رسوات کردوا جاوانه بيت هیچ سمکارک پشتیوانی هبید و کسیک یان لعنک یان دولتک یان لشکریک یان هزک هبید بتوانید برگری لیبکات و خمرکی بخواد سخوای جان لو دوزخو شرمزاریه پنامم بدید و بیمان پاریزید ربنا اننا سمعنا منادی ينادی للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار پروردگارا ایم جوی بیستی بان خوازک بوین که بانی کردین بو ایمان و ایمش باور من هنا او دی فرمو خرچی نزوکن فریاکون تا دیر نبو باور بهنن با پروردگارتان امش خیرا بیدو دلی بماتلی ایمان و باوری دامز را من هنا جا خواهی جان ای پروردگاری مهربان من لگناه و حلو تاوان کن من خوش ببا چاو پوشیب که لکم و کوری کن من که اتشیش دمرین ببان خلال ریزی چاکان و پاکان و ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد پروردگارا او بلناني كلا قرآن كداتو مارد كدو وإيمان دارانو لسر زاري پیغمران تا بخشيو تا ببختوران بمان انجام بدو بمان ببخشا ولبهشتي برين پرناز نعمت ببهرمان مكا هروها روزرد و خجالت و شرمزاری روژی قیامت ما مکا او روژی که مسقال زرگ لخیر و لشر دخلیت برچاو دمیدیتا و چون که براستی ذاتی تو بلین خوی دبات سرو هیچ از تنگ و کس پیگناتوانه ره لویستو iradeyi to bigiret.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

هلبجارده یک لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده. سر لسر گلی تنیا پیدوانه بی ببی کلی کلی دل هر سر لسر گل رید بریت منزل رید بن کبن کی گرگو گرگمیشا بحرو زلو کنو کلد لپیشا ریبوار دل لپیش دمو قلو پل ذاتی اوی وریایی و کلو پل خطر بعشقی تاقیاری چارا بکلکلی یاران دلت تیارا دلتانه بی گروی خمی هجاران هر دی لدردی دردی دردداران نپی اگا گره کی گیان گشینه نتی اگا چره کی گروشینه. لپراویز ده هاتوا جماره 221 لپرا 200 واتا پیدوانه بیت ببی جوشدانو کلی گلی دل هر تنیا سر بسر گل رید دگینه تمنزل کل بو آگره دوترید که دکریت و بو سرکرنوی دیزه و گوزه دروس کردن. لرگه دا چندین خال و بازگه و بنکی شیطان و نفس هیا او زلکا و کندوکی و چالد لپیشه. ربواری ام رگه لپیش دموده سوقاچ و اندامانه و دله. بوی ایراده و ذاتی که دوید پیویستید با وریایی و کلوپل و کرستی ام سفره هیا. چارسری مترسی ام کار لو دایا که دل ببسترید با تاقیار و معشوق که خدای و بخیال و نیازی دوستانی تر خود سرقال نکید. دل دبید جیروده هلگرتنی خمی هجاران بیت و شیطی دردی دردداران بیت. اگینا نگره کی گیانگشینی پیدگات و نچره کی گروشینی تیدگات. واتا ببی دلی کی خمخوری هجاران و شیطی دردداران هرگیز ندبیت خوانی گروتینی گشکره و ندبیت خوانی دنگو چره کی گروشین.

بو چیتا؟ اگر هولد لبو خوت و هوای خوت بچو هرچونی پیت خوش و کرا بوت دنا خوت و هوالت تا لریگن و ها بار بین دستان چو خزمت کن چشی امروی مزی نان و کبابه سبینی چون بنان و دوی دابه نکا سوزی للاری یا نزانی اتوش دیواری زبر و زنگ دانی لترسی چون لزلکی زور روچی لترسان کز نویره بیجه بوچی لمردوم توش ببی تباری نگبت لخویشت پاش رو جان بی تمینت بلین دنیاد به هر جوره و سرده لمرگ و جا قری کوی کی بسرده کلال استا به هیوای رای خدا و خلق سبین شرمزاری لای خدا و خلق لپراویز ده هاتوا جمعه 224 لپرا 202 واتا اگر هولو کوششت بو خوتو بو هوسی خوتا اواب چو چونت پی خوشواب که اگر وانیا دبیت خوتو هاولان دوا بار بینی تو کار بکید که همیشه لهولی خزمت دابن اوی امرو فیری نانو کبابو چشی او بوا سبینی چون بنانو دو داده که بیتو رازی دبیت ما بستی پروردو راهنانه با پلان و قناعت بیکردن نکو بنزانی یا بهالو لاری یا بناچاری توش دست بکید بسپندنی راو بوچونی خود بزبری کتکو فشار اما ایش دجه با پیامی آزادی لدین داو راهنانو پرورده لجیان دا یا توش سبینه لترسی اوی که کز نالت چون لزلکاوی زورداری دا بچقی تو روچی تو کشک بسازینید کز نویرید بلید بوچی توش بو خلق ببی تباری نگبتو بو خویشت ببید بمینت و به هر جور یک بو جیانی دنیاد بسر برد ای دوی مردن قریکوی بسر داده کیت ای کلال اوا استبه هیوای راو بوچونی خدا و خلکی سبینیش بمحالتو شرمزاری لای خدا و خلق دبید.

پروی بزین بو پرو کردنی بزین بیانوی پیر مهره پیری مرد کات اجدها شیر کپیر بو شیره لپراویز ده هاتوا جماره 228 لپر 204 واتا بو پینو پروی بزین و شکستی خود بهانه پیری و بسالاتون مهنه و نبینید مر کپیر دبید دبید اجدها و کاراتر دبید هر وها شیر کپیر دبید هر شیر و پیدالین پیر شیر.

کردستانی جوانم چنای چند ساله کردستانی جوانم لدوریت عالمم لیب و تزیندان مگر ناود لناو رجنامه موچرک بخات جیان و چاو بین تگریان ولاتی خوشویستم یا خدا قد شری زورکار و خیارید لی نکاکار خدای او خلق خوت و رولکانت بپارزه لفیل و داوی بدکار لپراویز ده هاتوا جمعه 229 لپره 205 واتا چندین سال ای کردستانی جوانم لی دورمو هر دور یکت جگل زیندان که هوکاری که دور یکیا بوت زیندان بوم کناود لروجنامه داده بینم یکسر مچرکه دینید بلاشم داو فرمیسک دینید بچاوم دا ای ولاتی خوشویستم یا خوا قد شری زوردارو فتنه کسی بیا برنامو خیری نبینی تو کاریگری خرابیان نبید داوکارم خدای او خلق خود وک نشتیمان و رولکاند وکو گلی کرد بپاریزید لفیل و داوی خراب کارند.

سامی بندگیت چی کیف و نوش و ناز و حسا و هموی فیدای تاوی بفامی زین و دلو تامی بندگیت ناوچاوی شعر بو ملا بو مستی ده صلات شیوی اسیری نشتوا لی سامی بندگیت لای دل توای خوشی و دزداری و زلی قربانی سوز و ایشی جفا و زامی بندگیت لپراویز داداله جماره 235 لپره 208 واتا هرچی کیف و خوشی و نازه بفیدای کمیک بفامی هوش و زیل و دلو تامی بندیو پرستند بیت روبه پروردگار مناجات دکات سامی بندایتی تو وک ناوچاوی شیر بو مشک او کسی سرخوشی ده صلات بیت شیوه و رنگی دیلی لینشتوه و سلبی اراده لیکراوه و میزاجی تیک چوه لای کسی دل زیندو همو خوشی و دزداری و گورهی دکات با قربانی سوزو ایشو نیشو زامی رگای بندهیت.

خواه دزانم چن ناقابلم خواه دزانم چن ناقابلم بشیول ری ری بران کلم ولی دزانی زانای دروناو سر رایگنی و خطای بی حساو چلون هیواو آواتی دلم دلی بودین و ملت پر کلم لأم تروس که هیوام بخکار نگ بی فری و شیو و رفتاری لار بی کچرای بو خلکی داماو برو ری کرای لدرو شیواو لو رو جی شوا عزیزانی خو ناکی وکز لو خوین مجان ترو بو خومو همو هاوری هاو دردم بو همو امت بو تواو مردم و نوری کی که وک مانگ شوی منزل و منزل و پیش مانکوی تا لدوریان لاران و راسان بمانگی نا منزلگای خاسان لپراویز ده هاتوا جمار 241 لاپرا 211 واتا خوایا خوم دزانم چند ناقابلمو لینهاتومو چند لره ریبواران و ریبرانی ریگای تو کلمو لام داوا بلام خود دزانید ای آگا دا لناو و دروی همو شد سر رای خراپی و خطاباریم دزانید آواتو هیوای دلم چیو چونا او دلی با دین و با ملت چون پر کلو گرما او تروسکایی او دلب کلم بکه به درگای نردنی لطفکانت نک بی فری و نقصان یکانو خوار و خیت یکانم ریگر بنو محرومم بکن ام کمم بکه بچرایک با خلچی داماو با او ریگه بدرو و لیشاو تیگ دراو لو روشه دا حشر و دادگای قیامت که دوستان و عزیزانی خود و کوزل و ستمکارکان رسوان آکید داواکارم با خوم و با همو هاوری و هاو دردکانم بلکو با همو امتو همو خلق ببخشی نوریک و کو مانگشو لشو زنگ دا منزل با منزل پیش من کویتو بر پی من روشن کاتوا تا لو دوریانه دا که خلق راستکان لگل لارو خراپکان جیاده که توا بو روشنای و نورا بگین منزلگای خاصان چاکان.

نویج و سلامی کی تام همیشهی خواه لجیری هورو تمی پوچی و خطا جولانی زارو لش دلی چون پی اگشیتوا و خواه جنگ لدل بپلی هوری رحمتت لاو چمی لروی خوشویسی کریتوا جاری لناو کلی خوشویسی خلات کدل نویج و سلامی تامی لبیر هر نچیتوا اپرایز ده هاتوا جمعره 245 لاپاره 212 واتا خوایا لجر هورو تمی پوچی و خطاکانم دا دخوازم کلگل جولی زارو لشم دا چون دلم بگشیتوا سا خوایا بپلا هوری رحمتت جنگی سر دلم راب مالو بخوشویستی چاوی بکروا لناو آگردانی سورکدنوی گوزو دیزا کلی خوشویستی خلات بکه بدل تا لذت و تامی او خوشویستیی لنویج و پرستنکان بیر نچه توا.

لخو در نچی آمان هجار گیان لخو در نچی کاتی خوایار بی بویت دولمن ناوچاو دو دیو نکی لهجار ملد و راجو دلد و توان آخر فرایان زوتر هجار بون امانوا وابا لخو دکن لپراویز ده هاتوا جمعره 252 لپره 215 واتا آمان هجار گیان لخود بایی نبیتو نگارید کاتک دولمن بوید. ناوچاود گرج نکید لهجارو ملد بکیت راجا. راجا پاشای هندستانو. دلت بکیت ببرد. بای او دلیم چون که زوربی او دولمندانین که استل خویان بایی بون پیشتر هجار بون.

اوی اتکات انسان چحو نریکا خزمت هر بتن کاریک حیوان باشتری اکن ایمان و تقوا و تیگینی جوان اوی بتوی اتکات انسان لپراویز دادله جمعره 256 لپره 216 واتا چه ازایتی تیایا که خریکی خزمتی لاشبی لکاتک دا لمبواره دا گیان لبران آزات رو کاراترن دبیت ایمان و تقوی و تیگیشتنی جواند بوید اگر دتوید و کمرووی سرکوتو بجید.

دردی خلق زوره دردی خلق زوره نه یک و نه دو بو درمان یک یک خومه کمان دو هر رزگاریان که ل ایمانی لق ل دینی تیکل ل حق و ناحق ایتل هرچی درد خوایار به ملت اتوانه کم کم رزگار به ایتل نامینه ملهر و هجار ظالم و مظلوم دسپر و ندار نکز لنا حق سر اخوینه نناکو کیو خم ناخو امینه لپراویز ده هاتوا دردو گرفتاری خلق زوره با درمانی همو خود مندو مکه با ریشکی او دردانه بگره اگر توانید رزگاریان کید لیمانی لقو تیکل لحق و ناحق ایتر دوای او تشخیص اساسی ملت ده توانید کم کم هرچی درد چاره سر بکات ایتر لناو ملت ده ملهر و هجار ظالم و مظلوم دسپر و ندار نامینید او کات نکز لنا حق سر دخوینید نناکو کیو خمی ناو خود دمینید بی سرانی برز خوشویست لماوی چن القی را بردو ده خویند نو من کر بکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتابه یک یک بول زنجیر کتابه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق درهنانی امید احمد هیوادارین جیگای سود و رزامندی همو لیکتان و بیت تا خوین نوی کتابه کیتر بخزمتان دگینوا بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگلت.

صلاح خواهی گورو پرورگر تن لبه بی سرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و ایوی برزو بابتیگ لجن و نشانی شیوازی معمالی عبوری من لکاتی کمی دهد ده چون بید برز ما مصامل موسا بیارهی پیشکشیده که

هرولا التونکی ماریکی ماریکی خواردو ماریکی حفلوش کردو ماریکی همو لول دا خواردو تی وچی ولا خو اروا لمطعمی پنجسترا نان اخوا بلام بلسر ماریج نگی اگر با قزل قرتی بیا خوا اگر انسان یک آوا به فسر پاره خلقی نان خوا رابویره اما زور عیبه مالی جنکی، مالی خشککی، مالی امانه همو داگیر کردو و خواردوی تی اصلا نه پرسه توا، اما حصه خلکی پیوه، اما مافی خلکی پیوه، لو کاره نه نپرسه الیرا قصه کم قصه که سریع داوکارم الو باوک برهزانه وطبلا فرمویانه امریان بسرا کردوین انت و مالك لأبيك اگر كريك مالي هبو باوكا كبلا والا همو حلال ما همو مالك يبخوم كاكا والا بيت حراما ابي او كرا بيت بزاني كأم مالي يخوي يا اما مالي باوك ما همو يخوم بخوا كاكي يانا بي بزاني يا جنيك دزي لمردكا يكا بخوا كاكي يانا زاني مو حراما يا برايك مالي برا بچوكا اخوا بخوا كاكي يانا همو دزي لروجي قيامتا لقائمة زكانا نوتانا نوسن لیستی کراو بود زکان لیست تو جا چی تا ناوی آنو ناوی بر زکم مادم امتی پیغمبری مادم به تمای شفاعتی پیغمبری ابی او مالانه نخوی الی را وسیط یکم هی داوکارم لو باوک بر زی که کره کی لگل آیا و لدوکان آیا بلکو او کره که ایشی لگل آکا لدوکانا بابی که بشریکی خوی و ای کره کش کسابتی هبه دعایش کمرت منالکا انتیش کسی حسیان هبه نک مارو پولی امن علی شهمو بر رابو خالکیو امیش ببلاش فقیر دنبالی شلی رو نزدم خسته کم رون بکاکا اگه کرک دهی عل دوکانا لگلت عل دوکانای یکسر بنوسه کتاب بنوسه بلا ام کرم کدوم بشریکی خم او نی دوکانا کمالی او نک هش سال اما خریکی کسبت به دعای بهیج در چه فقیره او مالی خوی او کاس کسبتی خوی او صرفی رخ اخوی او عمری صرف کردو همی تو ای خوی او حرام بود خالی سهم بر زکانم مالی مسلمان ابی محافظه لسر نعمتی خواب کا نعمت یعنی هدیه یعنی هدیه خوا بلا تشبیه ولا تمثیل ولله المثل الاعلى اگر زلامک هدیه کلبو بنیره زلامک هدیه کلبو بنیره دوای هفته یک تر هات با مالتان هدیه کت تور داوتا بر درگاه که دلی خوش هر دلی خوش نی زور عیبه که به هدیه دای زور عیبه ام برنجه نعمتی خواهه تو تور ری دی تا آواد ناو برمیله و زور عیبه اما اما خواه اما خواه لیت قبول ناک اما نانک ده نفرن بلا نانی پنجه نفری کردو که که ما حرامه ام نانه ارجینی حرام اما ده نفری بایی ده نفر که مای که با پنجا نفر اما فشه اکی تو فشه اما تکبر اکی که که ام فشه فشه الخواب البات جهنم امتی پیغمبر نبی فشه فش با ام پارزیاه محافظه لسر نعمتی خوا یکی که لواجبات امتی پیغمبر تو چوی تو با مالی خوتان اگر جلوبرگیان تور دا بو جلوبرگی تازه هست اخه جلوبرگی واد تور ردن کراسی واد تور ردن دو سالی تیج بشه که بزام لبر فشت و ریدا ابو نایده به فقیرک کا پانتول کی تازه بشی 4 سالی ترکا بو نایده به فقیرک پالتو کی بشی 2 سالی ترکا بو نایده به هزارک ای چی لیکا الان تو ریدا قبول اما رحمت تعالی به دیا به وانا بن اخر قال ان والله ابي وانا كنتر اگر باوک یک ولله المثل الاعلى اگر باوک یک 5000 دابا منالی کی حرب برچای باو کی او چوه بای 1000 دینار شتی کریو 4000 چنی ما یو 4000 کی دران بیانیه طالب باو 5000 ترن بل ای دیتے های دیتے مادام اواف نیوی تو را ات نای دیتے ای چی لی دیت لو انی 1000 بیتیت هر کس نعمتی خوا برجینه محافظه لسن نعمتی خوا نکا متأكد بخوالي أجريتو متأكد بخوالي أجريتو
انجا خو اگر نعمتك شده نگره تو

زين شي لي اغريتو صحه لي اغريتو تندروسي لي اغريتو اغا تندروسي شي لي نغريتو وسوسه وخيال ودالغه ووهم وترس ونارحتي خاتنا ودلطه لذت لو نعمه نابي برا كانم نعمت بو الله النعمت كلذتي لي بي لناخي درون تو اسراحتك والله سوا عنك زيان كردو او عنك بتزي اوافي غيون بخواش لم بيستو خوم لم بيستو شوي واهي بيركات وقت شيدو چيم كرد بخوم برزكم نعمت بو الله انك تو لذتي لي بي اي چنه خوشا اسا زلامك اچ دو نفر چن بو مطعمك يكي كان لمطعمك بپاري خوي بپاره نان كرو اخو الرات الدرو باسراحه الدرو يا باسراحه النارو نار باسراحه الدرو اي وي بتزياته تن مطعمك نان اخو بتزياره هل بما قز القرتي تاعك الدرو خاف يا ابن زان يعني انسان اقرهاته مخالفه شرعي كد اسراحه لنعمد ناكايتر برزكم شتي سهم بريتي بولتي بريتي بول لوكا توم حافظي نعمتي خوابكي ما دام خوا يعني نعمتي بيداوي نعمتي خوا وابقرا رجي كان فخري كائنات هزار صلوات بو بيغمر چيو بو مالو لبرد مالكانا توزنان تيكينان كوتو بيغمر پاكي كردو فوية كده كردو ده سيليه هنا وخواردي بعائشي فرموي بيغمر فرموي صلى الله عليه وسلم فرموي اي عائشة اما نعمتي هدي خواي هدي خواي قبول لك انا ها شنو خوش واسي لي نعمتك اما هدي خواي تو كاتك كجلوبرغ لبركي الله خواي واجلوبرغ كي جوان الدام كشخد دام خواي يعني وكو جوان وكردوم اخلاقي شم جوانك ها كاتك النعم جلوبرغ لبركي سباسي خواي لسركي لذتي لي ابي كاتنا انا خوي بسم الله بسم الله يعني شي يعني خوا اجازه يوم امنان بخوم اي اگر حرام به والله دروزني بلا بسم الله اگر بارك نانكت حرام به دروس بلا بسم الله نا خوا اجازه نه داو چاتي بسم الله يعني بناوي خوا يعني امنانك اي خوم خوا اجازه يوم بخوم اي كو خوا اجازه مالي حرامي يا وكاك اها لذتي لي ابي اي كاتك تواوي الحمد لله خوايان ممنونتم اخي ستي كنانة بخو تيكي اك برنج بخو رونكي لتركيا وهاتو برنجك ل كيو لباكستان وهاتو اي چي تريشي هر تسقال اشتكي لولاتك وهاتو همو لبردمي منا كوي بوتو منيش اي خوانا ودم و دميشم ايتر او همو معملا كويتا ايشو دانا كويتا ايش زوانا كويتا ايش قرقا كويتا ايش معيدا كويتا ايش يعني بجار 1000 معملي جكا لسبتي كي يقنان جا چنه خوشه تو سپاسي خواب كي بير لو كسانب كرو دوين پياوكم بيني اليره و كونه كي انته كردبو اليره و تي كي يخوارد اي خواه وتم من چنه بي عقل بوم تايز سپاسي توم نكردو من لدم و نانخوم بي سراعات بلام او فقيره تري تيان بوا كر اليره و چو يخواره و سپاسی خواب نکردو و ها دیاره زور بی عقل بوم من اگر عقل بوایم سپاسم لخواهم اکر لسر یویم لسر چاوم لسر لوتم لسر دارکانم لسر اندامکانم هر هموی به اصراحتی به آرزوی من اجوره نو دستم به آرزوی من اجوره تو اها دست یک بای اخوری به آرزوی خواه او شوفله اها اگر شوفله یک بای هزار گیر بگیر ریحتاو گو شتیک بو سازکا بلام ام پنجر ری گر را و جگه که اتوی خورینه بود الله الحمد لله رب العالمين او همو اعزامن داما همو حال جد صلاتی منا خواه هموی مسخر کردو بوم با عرضی خوم نعمت کانم بو سازکا دی ام نعمت بی محافظه کی سور عیب چایوی داو بتو خواه فرمیتی بو حرام بکاری مینه زبان بو ازیدانی خلکی بکار مینه دست بو ازیدانی خلکی بکار اما محافظه لسن نعمته که اما محافظه لسن نعمته تو بری دست بکار بینی زبان بکار بینی بو ازیدانی خلکی برای زکانم کتایی قصه کمان یعنین
سیان من ماو سه دانه من باس کردو و سیانش من ماو و هفته دهاتو انشاءالله امیدم وای لقابی خوای گوره زیاتر عقل من فراوان به بوی اداره مال من بکین هر معاش اکمان هی کتای قصه کم بمه یعنم زور کس هی 250,000 معاشی هی 300,000 معاشی هی بلام تا 15 مانگ برکا اما زور عیبه زور عیبه با مسلمان او ننزان به کرا پیر جیر کان من فرمویان رحمه لگوریان به فرمی با النازی لفکی خود پیر راکشه 250 ده یکا که 250 صرف که عیب قرزاری، قرزاری یعنی غمباری، قرزاری یعنی سردانواندن، قرزاری یعنی زلیلی. زور عیب 300,000 دیناری هیه بلام هر به تکسی هاتو چوکا. تخواه اما غیرتا، تخواه اما عقلا، ام انسانی که نازانه اداره معاشه که بکا، خللی هیه لعقلی احواه دیاره. ابه تو با النازی من معاشه کم زوره که که. ارم به تاکسی هاتو چوکم تو چاول من مکه تو چاول گیرفانه کت که آفرت یک مردکی بینه مردکی 400,000 معاشتی بلام اچه همو منگه کراس یک کار جلوبرگ یک ساز که 100,000 200,000 ایتی اچه ایچی بکا با منالکانی ام آفرت کواکا و دیار خلل عقلی هه خلل عقلی هه ای کاکا تو 500,000 معاشت هه نیوی ادای با کارت نیوی ادای با کارت اخه که یه ابی بگیاری معاشه کد کرتای قصه کم من امه اگر تو اهل ایمانی و سفاسی خواه که لسه نعمته کانی او نعمتانی که هتن با النازی نعمته کان پی رای کشه مصرفت با النازی پارکد بی زور عیب تو قرزار بی زور عیب خلکی بال درگا که پارکم براو زور عیب خلقی لنا و مجلس آباس کن که تو قرزاری جا بر زکانم عیب ترین لوا عیب تر چیه اوه یک خلق دعوی قرز لیا کافی اکنی ابوه یک بمر دای نتان بینی و پیاو دعوی قرز لیا کن پی اکنی اصلا نه اصلا نه و خیالا که انما هریج نقوم او که اکا مشیتا که اما اگر شید نبی چون مالی خلقی آواسی رکا چی قوم او حالا که که خونم خورد و فعلا بر نو جوان کانی خوی رحمان پیب که عاقبت من بخیر که خواه من لیب که نعمت کان و کو خوی صرفیان که انشاءالله خواه من لیب که نعمت کان درسیان لیب کن استیفاین لیب کن اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك
يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواه لقرآن فرموت بنا وجوانا كان يخوم هوارم ليبكن لبرخاتي من ودنا يخوت اللي من خوشبه قلم يعفو بسر قناه مانا بين لقناه باو كدائك من خوشبه لبر خوايتي خولي ده فارم وداول ليكم لقناه ما مستكان من خوشبه لقناه دو سكان من خوشبه لقناه اما الجيس من خوشبه لبر خوايتي خولي ده فارم وخواه باراني برحمت من بوب نيري خواه درگاه خيري ارزو اسمان من بوب كيتو لبر خوايتي خولي ده فارم وداول ليكم او مسلمانانی اصل زحمتان خواه بر رحمتی خود فریان کوي لبر خوایتی خود خواه ولاتمان لفیتنه او اجاو او فارزی ولاتمان بر او خوشی او خوشگذرانی بی بر او دینداری او تقوا بی لبر خوایتی خود له پارمو لبر خاتم نو دونای خوتا خواه دینداری من للا شیرین کوي گناه من للا قیزون او ناشرین کوي لبر خوایتی خالص اسلامتی من جنه سر اسلامتی من مرنه سر اسلامتی زینوان کرو لجر بیاخی پیغمبر حشر مانکا صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین.

0: اوی لگل هل هاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین اوی لیوارا دا بخوینه تا برا بیان پاریز راو دبید لجین
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: هر کس یک لا بیانیان دا سیه جارو لا ایواران دا سیه جار به یقین و بیخوینید دا چه تا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

هر کسی لب نیان دار بیخواند وک او وای بدرجای او رجا سپاس گذاری خوای کرد بید هر کسی کش ل ایوارند دار بیخواند وک او وای بدرجای او شوا سپاس گذاری خوای جوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا.

هر کسیک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببیت مایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

0: Speed FM hemişe dilniyayî.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men uvala. Eyle hizmeti jiyani pir bereketi peygamberi khua sallallahu aleyhi ve sellem geyiştine despekirdini vahiy. هرچا وروانی لطفی خدا بو لپر بریسکی هیوا پیدا بو لحال نیوان بیداری و خودا سرو داوی بو کبوی بو پیدا
2: بشیوی مروف لناو دلی غار کسی پیا بو سامو حیبت دار نرعوی خوای پاکی بیوینه ای فرمو اقرأ واتبخوینه
1: افرمه وتم وازم لی بینا نخوی نوارم علی بخوینا فرمان دو جارو ولامش دو جار حتا فرمانی سه هم هاتا کار
2: سه جار گرتمی و وای تون تون گوشیم کتوانا و هیزی جولی لی بریم و تی بخوینا کات بریدام بجاری سیم خویندم سرانجام
1: لسوري اقرأ هتا لم يعلم وك او خند موا ببي زياد وكم او رشد منيش تنها بجمام كيبو ام كسات يا ما بوم سرسام
2: محمد فرموي ايتر لنا وغار هات مدر هتا بي مو بنا وشار بهر لا يكار وبا اسمان امرواني امدي بروني وزرجوان
1: اي فرمو منم جبريلي امين توش بيغمري بزان يقين ام جاب بلا هات موبو مال بدله تبيو بريشان احوال
2: خديجه خاتون افرميك هات ديم بريشان وشبرزه ومات وتم بوها رنگت پری و چدلی قوما و بله چد دیو
1: اویش چی دیبو هموی گرا و فرموی نازانم چیم لی قوما و منیش بنرمی دلم ادا و پیم اوت خیره هرچی روی دا و
2: تو میواندار و سخی و چاک کار یارمتی دری هتی و هجار تو کبو نبو هر وکو بابی لید رون به توشی خراپ نابی
1: فرموی کوایا خیرا دام پوشا و ها دام پوشی ددگود نخوشا لپاش ماویا که ها تسر خو بپروشا و کوتا گفتو گو
2: آخو من چیم به لخوم ترساوم بوت اگرموا چی لی روداوم خدیجه فرموی مترس والله خوا تو توج ناکا بدردو بالا
1: چون که تو باشید لگل خزمانا الگری کولی کسی بیتوانا یارمتی دری نبو هجاری هردم آمادی بومیوانداری هر کسی باری میند دای اگری هاوکاری اکیت هتا پید بکره
2: سردانی ورقی کری نوفل
1: کرمامی کی خدیجه لشار دا انیش پیاویک زیرک و دندار بسالا چوبو چاوانی کویر بو ورقی نوفل خاونی خیر بو
2: باوری بدین عیسا هنابو دایم انجیلی لبردسابو خدیجه بردی بولای او پیاو تالی ببیسه چیلی روداو
1: ورقوتي دي كري برام چيد بيني فرمو باسي كاللام بسرهاتي خوي لغار حرا بريكو بيكي بو او باس كرا
2: ورق فرموي او جبريل هيام هنري خداي جليل هيام دهينيد بو پیغمبران وق موسى و عيسى و همور بران
1: خوزقلاو ابوم امام لجيان یارمتیم ادای بدلو بجیان مادم جبرئیل بولات هات خوار خود آماده که بو ارکو آزار
2: خوزگه من امام کدرد اکن تابم گتای حیف و مکن پیغمبر فرموی مگر خزمانم وادکن دچن ریزی دجانم
1: ورقوتی بویت پیغمبر آزار ددن دتکن در بدر او روژه هبم پشگیرید دکم ملهمی زامی زویرید اکم زوری پیه نچو کوا ورقا کوچی دوایی کرد او مردی حقا
2: وستانی وحی بو ماویک
1: لو ما ويشدا وحدوا أكوت محمد نيبو آرام سروت دوا كوتني وحي واكرا وباس ابن سعد علي لاي ابن عباس
2: ما ويشان روجك وحي وستاوى باشان هاتني دسب اكراوى اواني دلين دو صالو سي صال لراستي دورة بغيري هوال
1: لو ما وكمي خميكي بيحد كوبو لناو دلي محمد بلام راز نیه که دلین چند جار دیویس لسر شاخ خوی بخات خوار چون که سندی روایت کان گلگ لاوازن للای زانایان
2: دست بیکرد نوی وحی
1: هاتنی قرآن للای خداو بو ماوی چند روش نبو وستاو حكمتي چيبو لبر چيبو شيخ ابن حجر وهاي فرموا
2: پیغمبري خوا لو ما وكما او ترسو سامي لسر دل نما دلو دروني حزرتي امين پر لمتمانو بروابو يقين
1: كواب راستي رسول خوايا جبرائيل بولاي وقنير دوايا آرزو مندبو پر چاورواني هاکا جبرئیل نگای بوهانی
2: بویا جارکیان بردا اروا درونی پرا لهیوا و بروا گویل دنگ بو برزو آسمانی امیش برو جور بشوین یا روانی
1: دی فرشتکی غاری حرایا لسر کرسیک لهوا دایا افرمی دیسان و ها لی ترسام که با اجنو با ارزاد درام
2: وتم دام پوشن کاتی هات موا به هیوای اوی آرام بب موا کدایان پوشیم سوری مدثر هتا اگات ور رجز فهجر هات خوار و جا پستا پستا گرم بو وحیو ایتر نوستا

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاو ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره بایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبقینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بی

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان خوش.

0: SPDFM dangi hamu chinu tue jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezin. Perwerdeu ashtawai khizanakan amanjwan.
2: Hamisha dalniyai lahawalakani ema.
3: Rez le jawazekan agrin.
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین
7: اوفساید لوفسایدا شکاری بو سرجم رودا ورچه جانکان کریو وردو درشتی خوله نو خویکان خوله اروپیکان تاو تو یکین
8: برنامه اوفساید روشن یک شمان کشمیر 12-20 خلک پیش کشتن نکری
7: اما روش کشمیر 12-20 خلک دوباره بیتوا اوفساید
1: لگل سرطای روش چینیو برچایی بر بیانیو بر رکوتن تن با شونی کار لبرنامه روش یارده با کومالک زانیارونیو لگلیو دبی با کمترین کاد روش نامه نوخوی و جیانکان حال دینو گرینترین منشتکان اماش پیده دینو لگفتوگوی روژیار دا کسانی شهرزاد ابنمیوان
9: بینی تن باش
1: روژیار روژانه لکه از جمعه رشتی بینی لگلیو دبیوان

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرائه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Carrefour Sabri Khan, Nana Halau Aftau Khan, Mam Aziz Shonim Gyak, Bas Yei Drau Siaman, Katia Yen Bordu Khan, Bas Ayban Mahmoud Gyan.
6: Mahmoud Bas, Bas, Bas, Bas, Mahmoud Bas, Bas.
7: Lagam Rishku Kalashera, Azu Kalinera, Dobrin Jubriyani, Kogli Ula Paytavra. Arcile arrelera seru batamu vertiera ba
6: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
8: Neker bauchi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan lanu uliek tazam la veseli verinja hamiyani khon bas
6: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
9: bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
6: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
10: Hanjini asli shaho Nadu jaru nasya unachwar har ibn taqir kanu har nayab dirache azanchi bona tanzaniwa Hanjini هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
11: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
10: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
12: کاتی اک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
13: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
14: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاو تری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پسپوری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی پسپوری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
15: نخوشخانی هریم هیوایک باشیان
16: کاتژمێر 8 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
17: بنامی خوی گورو مهربان صلا و رحمتی خوی گورو تن لبید بیسرانی برای سبین تن باش هر بیانیک درفت کنوی با اوی جیهان بچاوی کنوی ببینین فرمون سرزی رکاج مرهشتان پید پشکش دخین سرجاوی که حکومت عراق رای گند لمفته ده زور به وزارتکان حکومت موچی مانگی هشتین پیده درید امرو یک شما به شکل شایسته در ریکن گرمی جوتیران سلیمانی و گرمیان دابش دکرید علی زیدی سرگوزیران عراق دوای پسند کردی 44 پروژه سال انجمنی نونران دکت بهای تقینوی تانکر اکو لسنا دکت گیانی لدزدم جمیل بایک هاوسەرۆکی کۆنسی بەڕێوەبەری کێجەکە ڕایگەیاند یاسایەک بۆ پرۆسەی ئاشتی دەرچووە بەڵام دیارنێت چۆن بەڕێوە دەچێت تۆم بەرەک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا داوای پەرەستنی لێکچە گەیشتنی نێوان دروزەکان و هۆزعەرەبەکان دەکات دەسەڵاتدارانی ئێران هۆشداری توند بە کۆرێی باشوور دەدەن و داوا دەکەن دەستی وردان لە گەڕی هورمزدا نەکات هزی دریایی سوپای پاسدارانی ایران اشکرای دکات سه کشتی نو تلگر و سه کشتی دیکی سر با واشنگتن یان لگری هرمز کردوت آمانج نتوی گرتوکان رای دگینن نیگران لسیاست اسرائیل بو سپاندنی هز بسر کناری روژ آو قدس روش خلات بپی پیش بینکان امرو یک شما لهند دک نو چهرمی کردوستان برنده بارد سر در ریکاچ مرشت من پیشکش کردن خواتن لگل

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نوب کینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بین.

پیغمبری عزیزمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین نو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

بنای خوی گوری مهربان بی سرانی سپیده افیم را هر کیوی کن سلاوی خواتان در بیوان کاتتان باش بید برزان و خوشویستان خوشحالی لالقی که نوی برنامه روژیار با خسمت ایوی برز خوشویستا گینامو

دیاره گرانکاری لکشو هوا ده دروز دبیت و امرو یک شما لچنو چیکی هریمی کردوسان اگری برانبارین هیا و لروجی دو شما و پلکانی گرما لسنسری هریم دست با نزمبون و دکن روجی دو شما برانی کم لناوچه روش حالاتی کانی هریمی کردوسان اکا باران دبارید و نزمبونوی پلکانی گرما تاکو روجی سی شما بردوام دبید کشناسی عراق اما جا با گرانکاری را کشو هوای نوچه کدکات بجوریک لگل دسپیکی هفته دا شپولکی باران بارینی کمو نزمبونوی پلکانی گرما لناوچه جاوزکانی هرم دکریت و روجی یک شما و تا امرو اسمانی هرمی کروسان لنوان هورو هتاو داده بید و لاچه نوچه اگری باران بارین هیا پلکانی گرما روجی یک شما هاوشوی روژانی رابردو دبیتو گرانکاری اوتوی بسردانه ها و علا روژی دو شما و پلکانی گرما رو لنزمبونو دکن و علا بشی روشالاتی هرم اگری برانبرین ها نزمبونوی پلکانی گرما تاکو روژی سر شما بردام دبیت و کارگری جاواز لنوشکانی هرمی کردوسان درست دبیت.

دیاره سرچاوه اگل وزارت اداره عراق اشکره کرد که موچه فرمانبرانی حریمی کردستان ام هفته خرج نکرده و هفته دهاتو دوخره و وزارت اداره عراق رای گیاندوه که ام هفته موچه فرمانبرانی حریمی کردستان خرج نکرده و دکویت هفته دهاتو واروها اما جبو کراوا دوا کوتنی موشا هیچ کشی کینیا و بریاره لهفته دهاتو خرج بکرید وزارت دارای عراق چاروانی اویا هریمی کردستان دهاتی نانوتی مانگی هشت بنیرید اگر نا موشا بالیورینی 120 میلیارد دینار و دنیرید میدیاکانی پارتیش دیاره بلاویان کردوتا و تاکو کوتای ام هفته دا بشکردنی موشای فرمانبرانی عراق کوتای دید تمیولی موچه فرمانبرانی هرمیش دکویتا دوی کوتای هاتنی دا بشکردنی موچه فرمانبرانی عراق. دین سر و بابتانی که بابتی روژن یعنی میدیای روژن و تای بطریش دوینه به دیاری کراوی حال بجاردنی سرتاشکانی سلیمانی بری وچو سرتاشکانی سلیمانی داوی یان کاتی کار کردن یان با دندان دیاری کردوا و بس لا اوکراوا روژانه 12 کشمیر کردکنو روژانی هینیش بشویانده بید لاشاری سلیمانی پروسی دندان با دیاری کردنی کاتی کردنو و داخستنی سرتاشکان بری وچو لا انجام دا بزورینی دنگ بریاردرا که کاتی کار کردن روژانه لکشمیر هشت و لبانیان دا تا کو کشمیر هشتی شو بید و روژانی هینیش سرتاشکان دا بخرین لپروسی دنگدانک دا 574 سرتاش بشدار بون لوش ماره 367 کسیان دنگان بکاتی دیاری کراوی کار کردن داو 206 سرتاشیش بنخیر دنگان داو سبارد بابشی روژانی هینی 409 سرتاش دنگیان به داخستنی دوکانکان یانده و لبران برده 154 سرتاش دنگیان به نخیر بکره ناوه ام بریاره به پی خواستی زورینی سرتاشکان یگلی کراواته و ولما بدوه سرتاشکان سلیمانی پابندی ام کات دیاری کراوه دبن که روژانه تنها 12 کشمیر کراوه دبیت و هفتانش یک روش بشو وردگرن لماوی رابردو دا دیار جاوازی بیرو راهب و لنوان سرتاشکانی سلیمانی بشکی زوریان دوانه کرد کاتی کار کردن با بریاری دیاری بکری تاوکو هشتی شو بید بلان بشکی دیکیان دوانده کرد لکاتی کردن و داخستنی دوکانکانیان دا اوان احزاد بن بویا امش بو تا هوی اوی کم پروسیا بخریتا دنگدانه و او بودونه لا هلبجاردنی کی گشتی دا سرتاشکانی سلیمانی هلبجاردنیان بریوچو و تیدا بپیدنگدان کاتی کار کردنیان دیاری کرد.

بله لا کنفرانسی ناسایی بزوتنوی گوران دا لا مکوی سرکی لسلمانی دانا احمد مجید برای خری گشتی بزوتنوی که هلبجرد را کنفرانسا که بسر پرشتی کمیسیونی هلبجردنکانی عراقو نوینری دادگا وزارتی ناخول پارسگای سلمانی انجام دره دانا عبدالکریم هلسوراوی گوران رای گیاند که پارتی و یکیتی لا پیناو برژوندی خوانده دسته وردن لا کشنا خویکانی بزودنو کداده کن لا کنفرانسی که ناسایی و طلاوکاری بزودنوی گوران که لامکوی سرکیل سلمانی برای وچو دانا احمد مجید شاسوار با دنگی اندامانی کنفرانسا که وکو ریخری گشتی نوی بزودنا که هر بلو حلب شرط را کنفرانسا که کجمیر ششی اوارا لامکوی سرکی بزودنوی گوران لاشاری سلمانی برای وچو فرمانگی پارتو ریخراو سیاسی کانی کمیسیونی بالای سربخوی حلب شرط نکانی عراق سرپرشتی ریو رسمکی کرده بو نوینری دادگای سلمانی و نوینری وزارتی نوخو لپارزگای سلمانی آمده پروسی حلب شرط نکبون کنفرانس که با تاوکاری دومین کنفرانسی بزودنو که دادن رید لاشانزه شبادی 2026 لکرکوک برای وچو. اما جلنجام دانیم کنفرانسا نهشتینی طلاوی کشه یا سیکانی بردم دانا احمد مجید بو برگرتنی پوستی ریخری گشتی. للاکی دی که و دانا عبدالکریم هلسورای بزودنو گوران رگیاند که پارتی دیموکراتی کردستان و یکتی دستی وردان لکش ناخوی کانی بزودن و کداده کن و جختی کردو تواکا دستی وردانی اودو حزبه تنها لپینا و برجواندی تایبتی خوانده انجام درید. کنفرانسی ناسایی بزودن و گوران لسلمانی دوی اوهاد که کشو ناکوکی ناخوی کانی بزودن و که بردوان بون پاش انجام دانی پروسکی شاری کرکوک تانه لانجامکی درا و ببریاری دادگا در انجامکانی حلوشن راوه و بو اویکا گوران لرگی ام کنفرانسا و که با اماده بوانو لین پیوندی دارکان بری وچو هولی دا که شیع سیاکانی حل بجاردنی دانا احمد مجید و کور خری گشتی بزوت نوا با تاوی چار سر بکرید.

روجی پنجمه انجمنی وزارت پرورده د سپیکي سالې نوې خندنګاري دکات لمصالدا بینای سیلو خندنګي نوې تواو کراون و آماده کراون بو خندن شارزانی پرورده آماجا به پیوستی 2000 بینای نوې دکن بونهشتنی فردوامی رژی درچونی پولی دونزی آماده ای براورد با سال را بردو دبزینی تومار کردوا روژی پنجشنبه ده هاتو انجمن وزارت پرورده و دی فرمی زنگی سالی نوی خندن یک لای دکاتوا امبر یارش هاوکاتا لگل خسنگری سیودو بینای نوی لا کاتک دا کرتی پرورده لبردم کرتینانی زیادتری 2000 بینا دایا با نهشتینی سیستمی دو دوامی و سه دوامی با زیادتر لا یک میلیون خند کار تاو کردنی سیودو بینای نوی و برزبونوی کوی گشتی خندنگاکان با 7607 بینا که 6989 حکومین و نزیکی 360 اهلین گفتگو کردن لگل انجمنی وزیران با دابین کردنی سرجم پیداویسی سرکیکانی کرتی خندن و پلان رژی با پیشوازی کردن لا 150 با 160 هزار خندکاری نوی که سالانا لپولی یکی بنارتی ورده جیرن برای وردنی پروسه درچونی 40 با 60 هزار خندکاری قناقی آمدهی با زنکو پیمانگکان سرپرشتیاران و شارزانی بواری پرورده اجداری دادن که کمی بینا حرمی کروسان که پیویستی با 2000 خندنگی دیکه هیا با کرتینان با قربالغی نو پول لکوی او خندکرانی که سرجم لقناقکان ده هاوکاد داتاکانی تاقی کردنوی پولی 12 با سالی خندینی 2025 یعن 2026 دا بزینی اسی درچوان دردخن بشوه یکم اما جبا وکراوه لکاتک دا سالی پیشو جوازی لا درچوانی خندنگا کنین اختابیانی پولی 12 هبوه بلام امسال وکو شارزان اما جبا دکن که درچوانی پولی 12 دا بزینین بخوابینیوه

بله سبارت با برهمی هنگوینی امسالی هریمی کردستان بس لو دکره که 800 تون زیادی کردوا یعن زیاد دبید عرف شیروانی برهمی هنگوینی امسالی هریمی کردستان 800 تون زیادتر دبید و سروکی توری هنگوانان سالی رابردو لهریمی کردستان 400 تون هنگوین هبوا عرف شیروانی ببریاری وزارتی کشتوکال هاورده کردنی هنگوین لمکان دا قدق کراوا عرف شیروانی سروکی توری هنگوانان لالدوانی که رجمانی داره گندوا امسال ساله که لبر بوا با زیاد کردنی برهمی هنگوین لهرمی کردوسان که سالانه لمانگی افده تاکو کتایی مانگا که هنگوین دبردرته و هروها بلان به هوی زیاد بونی برهمکا هشتا بشگل هنگوانان برهمکانیان نبریوته و سالی را بردو برهمی هنگوین لهرمی کردوسان 400 تون بوا امسال او برهمه 800 تون زیاد دبید لکاتی پیگشتنی برهمی هنگوین وزارتی کشتوکال قدغی هاورد کردنی برهمی هنگوین دکات توان راوا با تواوی کنترول بکرید با رگی قاشاق هاورد نکرید که هنگوین یکا کوالیتی که اگر باش بید یا باش نبید به معنی اکی تر هنگوینی هریمی کردوسان کوالیتی که استی برسی هیا بشک لو برهمی هنگوین که هنردی دروی هریمی کردوسان و پرزگکانی دی که عراق دکرید مشلکات دال هرمی کردستان 15000 هنگوان بنیان هيا که خاوني 8000 صندوقی پور هنگن که 800000 پور هنگن لخو گرتوا جگلا 35000 پور هنگی کون ماوا هشتان هنگی نیتدا بخود کرد.

باسوخواز لسر نوتی سپی لگل هاتنی ورزی پایزو برو سرمابون بچین لورزی زستان دا دیارا نرخی برز دبیتا و وادا بشکدنی نوتی سپی لمانگی دا هاتو دست بیدکات و نرخکی لبازار دا که هاوینی امسال گشتو تا نرخی کی ناسایی بویا برزبونوی کی ناسایی بخو بینی و پیشتر پار سال بجاوازی نرخکی لمسال دا زور جاوازی هیا سلام عمر و تبیجی نو توکان زکان سلیمانی دلید تاکو ایسا لهیج نوچه گرمی کردوسان دا بشکردینی نو دستی پینه کردوا بلام چاوره دکریت لمان گیده دا وزارتی سامانست روشتکان رنویکانی دا بشکردینی نو به نرخی پاو پشتی کرو که لسال رابردو 200 لیتر با 104 هزار دینار را گین رابو امسالش هر به همه شویه و تیشی بمش نرخی نو لبازارکان دا بزید بویا لسادا و باشترا نود نکرن لسادا نرخی سو تمانی هلکشانی که برچایی بخو بینی و نرخی هر برمیلیک نو تی سپی مالان لبازارکان دا 250 هزار دیناری تی پراندوا لی خوشی و نود فروشان بس لودکن لسادا نرخی برمیلیک نود بپی جورکی لنوان 240 و 250 هزار دینارو لشو سال رابردو زور گران بویا پیویس هاولاتیان پلنکن لکرینی نو تی سپی راشیگان هوکاری گرانی نود بو قیرانی سو تمنیو نبونی نود دگره توا بریارا لاچن روژی دا هاتو برمهنانی نوتی سپی دست پیدکاتو هاوکاد وزارتی سامنه سروشتکان نوسراوی فرمی بو برمهنانی نوتی سپیو که هاورده نود لشارکانی عراقو بلاتانی تردکات جغتی کردو توا با دست پیکی برمهنانو هاورده کردنی نوتی سپی نرخکی زور دادا بزید بویا پیویستا هاولاتیان پلنکن لکرین نوت باوتی او نوت فروشانا لکاتی دست کردن بدا بشکردنی نوت للاین حکومتی هرمو لسرطای مانگی ددا هاتنی نیو برمی لنوت هرزانکی عراق که با 31 هزار دینار بو او نرخی نوت بطاعتی هرزان دبیت

تیچوی جنگی امریکا دیجی ایران 37 میلیار دلاری تیپراند و قرضه گشتکانی واشنگتن گشتا 40 تریلیون دلار بهای تمنی ایرانی برانبر دلار بطاعت دارمو الاوسانی اولاتا لمانگی ابدا گشتوتا لصدا 84 بهوی ململانی کانوا اندیکی 30 دلار لصد و ده خالوا بو نوتونو خال دابزیوا نرخی سو تمنی لامریکا گرام بوا پیش بینی دکریت لصال 2026 دا قباره قرض کردنی جیهانی 2 تریلیون دلار زیاد بکاتو بگاتا 29 تریلیون دلار. ململانه شش مانگی نیوان واشنگتن و تهران تنها روبروبونوی سربازی نیا بلکو جنگی که آبوری قرصا که با تهوی دارومانی دراوی ایران و برزبونوی قرضی گشتی امریکا با آسکی میجوی. امریکا لم ململانه دا بری 37 میلیارد دلار وکو تیچوی جنگ خرج کردوا هرچنده هندک سرچاو باز لا 113 میلیارد دلار دکن. اروها اندیکی دلار لا بازار جهانی کن لا صدو دخال و بو نوتو نوخال ده بسی و امجوی کردوا نرخی یک گالون بنزین با دو بلین لا دو دولار و بو 4 دلار برز ببیتوا. خبری قرزه گشتکانی امریکا گشتو تا 40 تریلیون دلار که کارگری نرینی لسر متمنی و برهنران و رجی سودی بانکی دروس کردوا دابزینی بهای دلار وای کردوا و برهنران رولا کرینی زیر بکن وک جگرویه که سلامت با پارستنی سرمایه کنین تمنی ایرانی بطاوتی بهای خویل دزداو 100 دلار لعاستی 21 میلیون تمنی تیپراندوا رجی هل اوسان لیران با مانگی اب گشتو تا لصدا 84 که برگرانی که زوری به هولاتیانی اولاتا دروس کردوا. قرضی درکی ایران به هوی بلوک کردنی لا قرض کردن تنها 4 میلیارد دلار بلام قرضی نوخوی صندوقی گشه پیدانی نشتیمانی اولاتا 127 میلیارد دلار. ایران به هوی سزاکانوا لا سیستمی قرض کردنی نیو دولتی دابراوا امجوی کردوا قرض درکی کن با براود با ولاتانی دیکا کم بیت. قباری قرضکانی جیهان لا سیمانکی یکمی امسال دا گشتو تا 353 تریلیون دلار. امریکا با 40 تریلیون دلار لپلی یکم دایو اروها بدوی دا چین با 22 تریلیون دلار، ژاپن با 9 تریلیون دلار، بریتانیا 4 تریلیون دلار و فرانسا 4 تریلیون دلار دید. پیش بینی دکریت سالی 2026 ببیتا سالی قرض کردنی گورو کمپانیا حکومتکان 29 تریلیون دلار قرض بکن که امبرا 2 تریلیون دلار لا سالی 2025 زیادتره.

هل سر هوالكاني نوخو بتايبد ولاتي إيران دميني نوا يارا حسن روحاني رخنا لا قرخكاري لا تلفزيوني ولاتكي دقري وراي دقينت أو دزقا ريز لزوريني رهاي قلنا قريت سر كوماري بيشوتيري إيران دعوة دكات دزقا أمريكان هوالقريكان وميديا فرميكان لسروي حزباتي وبنو نكرينا أمراضي حزبي روحاني جخدكات وشاكسازي لميدياي فرميدا تنها يكاج ميري دويت اگر بریار بدرید مولاتی قصه کردن به همو چینو توجکان بدرید حسن روحانی سرکوماری پیشوتری ایران رخنه توندی لاشوازی اداره دانی تلویزیونی فرمی ولاتکی گرتو رایگان که او دزگایا با گروپی که سنوردار قورخ کراو و گویل دنگ راستقینی زورینی گل نگرید پیویسا دامو دزگاکانی دولت وکو دزگا حوال گریکانو دسالاتی دادوری به هیش شویگ بحزبی نکرین دبیت آمانجی سرکی میدیا فرمیکان لولادا گیاندنی دنگی راستقینی خلق بیت نک لانکی دیاری کرو. روحانی آمانجی با کردوا کاتیک سروکی ولاد تماشای کنالا فرمیکان نکد نیشانه دابرانی او دزگاه لکو ملگا. گورینی میدیا فرمی با دنگ و رنگی هموان کارکی آسان و تنها یک کاجمیر بریاردانی دبیت. حسن روحانی لپیامکی دا جخد لوی کردوا توکام. پیویستا دزگا امریکان میدیا فرمیکان لا سروی من ملانی حزبیکان و بن نو براو با رخنا گردن لا سیاستی پراویس خستینی کوملگا آماجی باو کردو که ایستا کمترین کس طاقتو حوصله گوی گرتن لو پیامانه هیا که لا میدیا فرمیکان و بلاو دکرین و چون که گزارشت راستکانی نو شقام نکن حسن روحانی سرکوماری پیشوتری ایران لنویترین درکوتنی دا هیرشی کرده سر سیاستی پراویس قستنی کوملگا للان رادیو تلویزیونی فرمی ولاتکی روحانی پیوای قورخ کردنی میدیا للان گروپی که دیاری کرو زیانی گورا با متمانی گشتی گیاندوا داوا دکا دزگاه هستیارکانی وکو دازوری و حوالگری بگرین و با پیگین اجتماعی خوانو او سیاست مدارانا پیج نیاز دکات با گرانوی متمانا دبیت مولاتی قصه کردن به همو چونی توجکان بدرید کتایی باو هجمون حزبی بهن رید که بسر دامزراو فرمیکانی دولت دا سپین راوه

پلاستیک بریندار بون هروها زیان مادیکانیش با 14 میلیارد دلار خاملن را حکومتی ترکیه کمالکی فتح الله گولنی با انجام دانی هولی کودتا که تومد بار کرد به هوی پیوندیکان دیار برو داوکوا هزاران کس لرسکانی پولیس اوانی که دامزرا حکومیکان لکار در کرن هزارانی دیکر سزای زندانیان بسرده سپین را

له حواله کی وزارت ناخو عراق ده یاره هوجداري د داتا او کسانی جيري دسکرد بو دروس کردنی ویدیو نشیاو و ابروبر بکار دینن دلیت به مانگی دادګه سزای قرزیان به سردا د سپین رید وزارت ناخو عراق لا راګن راوک دبلای کردو تا لجنه ناوروکی نشیاو چاودری چن حواله کی کردو تایبد باخره بکارهنه نیجیری دست کرد به مبستی دروس کردنی ویدو دنگ یان وینه که لرفتاری گشتی لاددن. وزارت ناخوی عراق امجی با کردوه امجوره ناوروکانه گزارشت لکلتورو روشتی کمالگی عراق نکن بایا یاسا آمده بانجامدانی و روبروبونوی سزای تندی و کسانه. لراغن راوکه دا داوه لحولاتیان کراوه که هاوکاری دزگا امنیکان بکن هر هجماریک یان بابتیک لو شیویا لطورکو مالایتیکان یان بینی لراغی پلاتفورمی بلیغوه لمالپری عین العراق اگه داریان بکنه وزارتی ناخوی عراق بس لو دکات که بنهینی کی تواو ماماله لگل سکالا کندکن وزارتکا ماویکا لراغی لیجنی کی تایبتوا حلمتی کی فراوانی با روبروبونوی او بابتا دست بیا کردوا که بناروکی نشیاو نویان دبات.

بله بو کسانی که زور گیرودی یارین که با موبایل دیکن یارا لبابتی که زانستی تندرستی دا اما جبوده که که توی جنوه کراوه بس لو کراوه که بس لاشکرا کردنی زانستی که وانی گیروده بون بیاری الکترونکانی موبایل حکاری سرکی با دروز بونی ازاری مل پشت مچک آنیشک لنو گنجان دا بطایبت توی جنوه که زانستی سلماندویتی که گیروده بونی گنجان با یاری الکترونکانی سر موبایل زیرککان مترسی توش بون با ازار تندکانی ماسولکا جونگکان بطایبت مل پشت مچک آنیشک بر جیکی برچاو بر زکاتوا توی جنوه که لولاتی اردن لسر 364 کتابی کالجی پزشکی انجام دراوه با زنینی پیوندی نیوان گیروده بون با یارکانی موبایلو ازارا مسئول که یکن که ام توجینه و انجام دراوه درین خستوه که او کتابیانه گیروده یارکانن برای جیل 185 توشی ازاری ملو برای جیل 164 توشی ازاری بشی سروی پشت دبن گوره ترین جوازی لا توجینه و کده لآزاری آنشک دا در کوتوه بجوره که لصدا 41 کتابی گیروده کن بدس ام آزاره و دنالینن لکاتک دا ام ریجه لنیو کتابیکانی دی که دا تنها لصدا دونصب و اروها آزاری مشکو دستیش لی بکارهین را بردوامکان بر رجی لصدا 41 تومار کروا تو جران هشداری دادن که اوانی زور موبایل بکارهینن با ماوی که زور پیویز ناکات بکار بهین رید لآزدک دا توشیم آزاران دبن و هروها ملو پشت که امانه همی کشه با برای پشت دروز دکد کاریگری نرینی لسر خویندون و جیانی رو جانین گنجان دبید بای آموشگاری ددن که پیویست ماو ناماویا پشو بدن و موبایلکانیان دبنید.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
3: کاجمیر نو با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
2: سپیدا اف ام 106.1 106.3 سپیدا اف ام همیشه دنیایی
4: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین بابا زیبی ایمش بالنده دین بابا زیبی و معمالکی

بنای خواه گورو میربان سلاوتان لی به بین رو بی سری سپیده بانی تان باش خوش حال و شادمان من بانیش لدو کجمر به حوال و زانیاری و افتوگوی گرم و جاواز دین و خزمدی و بین رو بی سر به پیر را گندراوی کشناسی لام رو پلکانی گرما چند پلیک دابازین بخواه نو دبینن هروال هندگ لپارزگاکانی هرمی کردوسانم رو باران بارین بشوی نم باران دست پیکا واتا سرطای کشی پایزه لرمی کردوسان دست پیکا به پیو زانیاریانی شی بردستن پی ناچه ام هفتهش موچه مانگیشتی فرمان برانی هرمی کردوسان دا بش بکره دوات رمانه تان هموی بو باسه کم بلام سرطا دا چین استودوی حوالو پختیگل حوالکان اما جا پیکی

0: بپی او زانیاریانی بردستن و بلاو کراواتو با گریکی زور و پیناچه مفتهش موچه مانگیشتی فرمانبرانی هرمی کردوستان دا بش بکره ملکت که موچه مانگی پیشوتری فرمانبرانی هرمی کردوستان دو کوتنه کی زور و دا بش کرام هفتهش موچه مانگیشت روانه نکره و دکوه تافته دا طولو باره و شیروان مرزا اندامی خولی پیشوی پرلمانی عراق للیجنه دارایی به میدیاکانی و تو هرچنده موچه مانگیش لبغدا زور بخاوی دستی پی کردوا بلان پیچه لمفته دا بشکردن که خراب کرو زورینه وزارتانی موچه انور نگرتوا موچکانیان پیدره سبارد با تمویلی موچه هرم اجداله اگری هیا موچه مانگیشت هرم لپانزه مانگیلول تمویل بکره بغدا و کاتا موچه هرم دنره که تنا بشک سروکایتی کن بمینه. به یوری زانیاری کن که لوزارتی دارای عراق بلاو کراونه توا او لیسته موچه ریمی کردوستان که رادستی وزارتی دارای عراق کراوه اردبینی بو کراو پسندیش کراوه تنا رکارکانی ماوکویش دکوه تا هفته داتو. و بریاره امرو یک شما بری 22 میلیار دینار وک شایسته گنمی جوتیاران با سالی 2025 لسنوری سلیمانی و گرمیان بسر جوتیاران دا دابش بکره. لاغدار یک دابو جوتیارانی سنوری پرزگای سلیمانی سایلوی سلیمانی رای گیاندوا که جوتیارانی ورزی 2025 که گنمیان رادس کردوا دتوانن امرو سردانی هوبه جمریاری سایلو لناحی پیرمگرون کن بور گرتنی چکی شایسته دارایکانیان به پیپ سوله جماره سیانزه سیویک. سایلوی سلیمانی جغتی لسر و کردوتاو که خوان گنم یا نونر یا سایی با وکالتی دادنوسی دبه اماده بیو کارتی نشتیمانی پی بیو چک با کسی تر نادره. هاوکا ترم رو با من شو لسایلوی گرمیان چکی بانکی جوتیاران دابه شکریو دالو جوتیاران دکا که گنمیان رادست کردو پسولکانیان حوصد و چلو پینج تاکو هزار و چوارده سردانی سایلو کبکن بور گرتنی شایسته دارای کانیان. سر و گزیران عراق علی زیدی رایگیندو با پشتیوانی زیادری پروژه آودان کردنو و گشت پیدان که که کل برنامه سر که کانی لمخولی سر و گزیران لعراق دا داله پیویسه انجومه نینونران با پلت چلو چوار پروژه اصای گرنگ پسند که نوسینگی راگیندنی سرگوزیران عراق لراگیندره وک در راگیندوه دونی علی زیدی سرگوزیران عراق لکاتی پیشوازی لفراکسیون یاودان کردنو گشه پیدان لپرلمان عراق راگیندو چلو چار پروژه اصاهن که زور گرنگ للاین پرلمان پسند بکره لوانه پروژه اصاکانی دستهی درمانو خوراکو حشدی شعبی و دستهی چاودری نوخوی سرگوزیران عراق اماجی به داوه آودان کردنوی ولاد لرگی در کردنی او یاسانه و دبه که پال پشتی گش پیدان دکن. زیدی باسی لپرسی اموار کردنوی یاسه و برهنان کردوه که باوتی او با پر کردنوی پیداوی سکان عراق و دابین کردنی جرخانی پروژکان للاین دولتا و بایخی کی زوری هه. چه روشنامه نوسی که دزگیر کراو لهندستان لبردم پولیس دا باز لساطا وقتی گرتنو اشکنجدانو و او ازارانه دکات که لماوی زندانی کردنی دا چشتویتیو با رای گشتی بلاو کردو. بپی گرتا تومار کراوی که ویدوی که لیکیگ لبنککانی پولیسی دلهی پایتخت هندستان تومار کراو کچه روشنامه نوسی که مسلمان باز لو دکات که للان هزامنکان هرشی درونی و جستهی کراو تسریو اصواری لدانیش برجسته و دیارو و کارکیشی رونو عشقرابو که مسلمان بونیتی. او کچه روشنامه نوسه بدنگی که پرلخم و ازار بازلو دکا که تیک پرسیاریان لیکردو ناو چی و ناو خوی و تو بویاندر که تو که مسلمانه هرش کراو تستری. دجله براشکاوی و تو من ناوم خانو لامتی محمد مو پجوا هرش کراو تستری و خوی و هاورکیشی بدار لیاندراو. ایران دیوه به تنیا نمینه تایبت به هرشانی که للاین امریکا و دکریت سری و به تایبت اوی که لدوخی گروی هرمز دا گزره لیسا دا کوریای باشوری لدسوردان لگروی هرمز آگادار کردو تاو. اجانسی رویترز لازاری برپرسی که بالای سیاسی و امنی کمار اسلامی ایران بلاوی کردو تاران هجداری تون دی داو تا کوریای باشور که نکوه تجیر کاری گری داو کارکانی امریکا و زوردانی سربازی لدرشی بر جوندیکان یران لگری هرمز انجام نده. او برپرس ایرانی امالجی با داو سرچاوی سرکی تیک چون یاسایش و سقامگیری لگری هرمز از دریجی سربازیکان امریکا و اسرائیل با سر ناوچکه. هر واباسی لو کردو کارنگاوی که کور یای باشور لو چوارچوی با واتای تیوگلانی راستو خولا جنگ کده. لایکی دیکه نو سنگی سروکاتی کوریای باشور رای گاندوه هشتا بریاری کتایی لسر جهیر کردنی هیز لگروی هرمز ندراو سرقال یال سنگاندنی وردی دوخکن. دسته گشتی کشناسی عراق رای گاندوه لمرو پلکانی گرما بچن پلیک دابزین بخود بینه نروه لحره می کردوسانیج لمروه پشوازی نما باران بارین دسپیکا مش سرتای دسپیکردنی که شوهوای پایزه بګوری راګندراو کی دسته کشناسی عراقی امرو کش لا نیوان هورو هتاو دبه پلام د چناو چی چری می کوردستان باران د باریو پلکانی ګرما او شوی دوی ندر او شخرا او تروس بینه لبش روجلاتی هریمی کوردستان اگری باران بارین کی کم هیو پلکانی ګرما د زبان زمبونو دکن دسته کشناسی عراق دلن زمبونوی پلی گرما با روشزی سه شمش بردوام ده بیت. برزان برمتی او کارانم پختیگ لحالکان من خونده و کمی کتر لگلتان بردوام بید.
1: بناوی خواهی گرو میربان، یکی لە شەرە جوانەکانی مامۆسای رەحمەتی مامۆسا مەلا عەبدولکەریمی مودەڕیس رەحمەتی خوای لێبێ لە سەناوسایژی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم مامۆسا نامی دەفەرمێت بڵێن بەو دڵبەرە نامی غەریبە گەلێ موحتاج دەرمانی طەبیبە نەخۆشی لەسەر فەحسی طەبیبان نەخۆشی دڵە و دووری حەبیبە نییە چاری بغيري وصلي دولبر لوصلي شمانع أو بد رقيبة حبيبي شم لشخا بمثالة بويني جوهري فردي عجيبة كريم ابن الكريم ابن الكريمة نسيب ابن النسيب ابن النسيبة صفاتي برزي ياراني للايا حسيب ابن الحسيب ابن الحسيبة رسولي هاشمون يزبد قريشي ببيخندن بزاتي خوي أديبة لعدنان ولإسماعيل عالي لإبراهيم أمزات نجيبة محمد أحمد محمود ناوي في دايبم ناوكي خيل عجيبة صنوبر سورة وسيرة فريشتا ونوشبون وريحاني غريبة بلورة قردني رخصاري بدرة غلط هاتم هتاوي زور قريبة ببي درزو ببي دوري أديبان حبيبم قوري وزاناو أديبة يدي بيضاي هيا يارم بي عجاز برام بربو كسا مشرب رقيبة مبارك ناوة آهو چاو دلبر قولي روزي مديني زور عجيبة حبيبي من حبيبي كي وهايا طبيبي قاطبي دردي غريبة اگر او بيتلام صاغم وكو روح اگر او بيتلام صاغم وكو روح كون بوليم إتر مرغم قريبا جگر بوريان وچاو گرياو يارم همو درماني دردم لاي حبيبا نگاه أربكا بو هر نخوشي لشي بو نگاه مستجيبا بار شوين يقدا يارا ببوري علي فردوسي جناتي قريبا شنوي ويني نسيمي صبح أربي لبو تسكيني دل عيني طبيبا نسيمي نسبتي أو بون بكا ضل حياتي جاوداني بو أو نصيبة هتا روجي قيامة شستو چالاك لعرصي محشرة خاوان ركيبة يكي أربي صلاتك وسلامي بنيري بو مقامي أو حبيبة رجاي هاتشي بكا لاي ذاتي باري بمرجي بو مرادي بي قريبة رجا موايا رجاكي وربيري للاي أوزا تبو داوا مجيبة لبحري وافري إحسان يارا أكانامي تمناي قريبة خدا بو خاطري باي محمد پناي نامي بدا تولو رقيبة

0: ان ام چشانی ایران و امریکا امریکا سرکوتو بیت او للاک بشیوک لشیوکان لوانی برجوندکان یم پاریس را بیت اگر ایران تو این سرکوت نک بده زنه د بیا او کاتا چی کن ایتالیا نه رگه امریکا کان یا خو ان راست خو د بیا رکوت نک لگل ایران دب کن که ایت ده هاتوی او نالشی سونسونی د بیتن سونسونی زیاتر او د توانن جانی ابوری خو ان د دنیا ده برداری پیه
1: زور باشه دکتور جنگکه خریکه د بیت جنگی کی گشگیر اگر وک جنگی جناو کو کاریګری کی س عراق و ریم کوردستان میشه ګورپانکان بوته ګورپان یګلا کروی او جنگو شوانه ریم کوردستان د کیوت بریرشی موشکیو درونی لکه دی کولاتانی کنداو کو برزت اماجت پیدا لمنی وندان دی ګولات هولی نیوند ګریان دا بلام نه انتوان سرکوتوبن لسا تا چند دکری اوروپا به گشتي رولی امنی ونگیری ببینه بو بیدنگ اروپا ای بیدنگی اروپا لیسه او دگینه که رازیه با هلوستکانی واشنطن
0: دیار اما خوب من دزانین که هلو روشوی که ام شرانه دستی پیو کردوه ام شرا تأثیری که زور سربی هبو لسر عبوری همو دنیا و دیار اروپاش پشتی که زور گوری برده کردن اروپا بو نایو خوب خاطر ناو ام شرانه یا به هر شیوه اگر شیوه کن خوی دوره پریز را ده گریتن اگر هولی جداتن اگر بجداریش کنتن به بجداری که راسو خو بجدار نبیلم شرعی ایران و امریکا اما للاک للاک تروانی خودتان دزانی استا که ببونی ام شروانی و پیشتریش ببونی شرعی روسیا و اوکرانیا وانی اوروپا توشی چشی آبوری بوا بر اما کاریگری زور خرابی ده بیدن آیا اوروپا ده توانی همو ام شرعان بکاتن ام همو شرع آبوری بکاتن که استاکا و دزانن با که لسالی 2022 آنه شبی اوکرانیا و روسیا چند تأثیری چی خرابی هوا لروی آبوری با یکیتی اوروپا آنه و اما که وای کرد که به حقیقت وای کردو شرع اوکرانیا و روسیا وای کردو که تفرقه دروز بوا لنیوان وطن یکیتی اوروپا و تنان ند لموضوعی ناتوش و اساکا بین بجداری بکن و شرکه شرعی چی زور به حقیقت خطرناکه چون ترسی اوی ها که لوانی بشویگ لشیوکان شرعی چی اتومی رو داتن لناوچکا و بوی لبرو اوان هول دادن به هش شویگ بیتن خویان دور پریز و نیاد لبنا راس و خو بجداری بکن و بطایباتیش دوی اوی که ترامب و سرون چی امریکا بجاری دون بینی تن موقفی ترامپیش و امریکاش چون گره برانبر به اروپا از چل شبی اوکرانیا و روسیا و موضوع این ناتو اما نه کمال کشی درست کردو و بنام دتوانم بگم ایسا که امر اوروپی کانیش مطمئنه چی زوری هم نمه به امریکی کن به حقیقت بوی با شوه ما بالا
1: زور باشه دکتر چی وای کردو ام جنگه هنده کاریگری لسر نوچکه به عراق و هرمی کردوستان للاک چین و روسیا للاکی دیکه لولا ولاتانی کنداو بگشتی ای اما بابتک شر و زی واده کات که کاریگری لسر هموی هبیان نه لوکیشنی ایران بو خوی واده خوازه که کاریگری لسر نوچکه بگشتی هبه
0: به حقیقتش بله وای لبروی اما ساده بینی کاریگری چی زوری هبو لروی مزوانی لروی عبوریانی بگشتی اما نه کاریگری زور خرافی هبو بونمونه او تا لو رجانه که شر اما دزانین چند ساله چی زوره که بونمونه چون نوت و غاز امرو تا کسا برزو نزم ده بتوانی و با تایبتیش لدوی اوی 28 دوانی که امشار ایران و امریکا بر راست خو آواد دستی پی کردوانه ده بینی چند بخراپی که بوتا دنیا و با تایبتیش موضوع غاز و نوت تأثیری چی زوز و خراپی لسر کرده آوانه که بساعت قیمته کی دغدغه بیاد؟ اما کاری که زور خرابی کرد لسر امن آشنه. و بتای بتی لسر عراقیش خودتان دزانن بونمون عراق هاوری غاز کاتن لیران و عراق خوی یه شکل لولا تانی که خوانی نوتی چی زوره امر رو تأثیری لیکن کنات وانه با عصاری نوتی خوی بریت دره وانه و ولاتانه کانی تریش لکن دره و بتیانه تو اما به حقیقت ببوره کردستان بداخوا اما هست شرق دبیتن نو نوچانه جگل لوی که اما اولاتانه چه ایران چه عراق چه ترکیه چه سوریه چند سالی که زور آنها شرایط راست خویم برنبر به ایمکدو

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردن وی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: Angûnî aslî şaho. Ne du caru, ne sêw, ne çwar. Her eybene taqîq kanû, her neyeb dereçe. Ezanin çi? Bone tan zanîwa. Angûn, Angûnî aslî şaho, êweş otwan taqîq kanawa.
1: Angûnî aslî şaho, hem herzan û hem neyeb. Bo destkeutinî li eşarî Silêmanî dewrûberî, peywendî bikin bi hemşmarana. 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمیر پشوازی لچار خوازنده کرد نخوشخانه که زیتر لبستو پیش پسپاری جواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
5: برنای خواه گیورو میربان سلاوتان لیوه برزان کارجمر دی تواه سرنشتان بفختیگ لاوالکان راده کشین لجیر دروش میهانه اکی بیستر و دامزراوی تر دنه لشاری هولر با مدبونی زیاتر لشست و پینجندام کنفرانسی دومی رخراوی هنه خیرخوازی انجام دره. لکنفرانس که در راپورتی چوار سالی کارو چالاککانی خولی رابردوی رخراوی هنه پیشکش کرو او کدرشنوسی پی روی نوخو آماده کرا بو خولی دهاتو پسند کرا. لبرگی که تری کارنامه کنفرانس که تایبد بو بالب جاردن بو پوستی سروک و جگری سروک رخراو به میکانیزمی دنگدانی نهینی هلب جاردن انجام دره. دوی جا کرنوی دنگکان دکتور بخاری جمیل بزورینی رها جاری که تر متمانی کنفرانسی گشتی بده زینای وو بویا سروکی رخراو بو خولی داتو او که داسو حمیدیش با جگری سروکی رخراو که دزنیشان کرا هر لومیانه دا بیستوش اندامی انجومنی بر رو بردنی رخراو بالب جاردن و دنگدانی نهینی متمانی کنفرانسیان بده زینا هر لم کنفرانس گشتی هیل گشتیکان استراتیجیتی چوار سالی داتو رخراوی هانا دوی خویندنو و تاوتو کردن پسند کرا لگل نزیگ بونوا لورزی پاییزو هاتنی سرما روش بروش نرخی نوتی سپی لبازارکانی هرمی کردوستان گرانگتر دبه تاوکویسش حکمتی کار برکر هجوادی که بو دابش کردنی او جور لسو تمنیه بسر مالان را نگیندوه بپی زانیارکانی سپیده وزارتی سامان سروشتکانی هرم نسرای فرمی با وزارتی نوتی عراق کردوه که نوتی سپی بورمی کردوستان به نرخی پالپشتی کراو دابین بکاو او ارکا با حکمتی ناوند سپیردراو وزارتکا اما جی بو او کردوه که او نوتی سالانه وزارتی نوتی عراق روانی کردوه تناب بشی لصدا نوزدی هولاتیانی هرمی کردوستانی کردوه لایخوی و سلام عمر و تبیر جی نوتو کانزاکانی سلیمانی رای گندوه تاوکوی سل هیچ نوچه کریمی کردوستان دابش کردنی نو دستی پی نکردوه بلام چاوره دکری لمانگی ده وزارتی سامن سروشتکان رنمایی دابش کردنی نو به نرخی پالپشتی کراو که سالانی رابردو 200 لیتر بسد و 4000 دینار بو راب گینه لیسا ده نرخی سوتمنی هلکشانه که برچاوی بخو بینیو نرخی برمی لیگ نو تیس پی مالان لبازار ده 250000 دیناری تی پراندوه سروکی هاوپیمانی دولت یاسا و سروگوزیرانی عراق کوبونو گفتگویان کرد لسر پیگنانی تواوتی حکومتو او وزارتانی که تاوکویسا پیگ نهاتونو تفعیل نبون خراب کردن بو باشتر رای کردنی کارکان دونی علی فالح زیدی سروگوزیرانی عراق و نوری مالکی سروکی هاوپیمانی دولت یاسا کوبونو و پیر را گندراوی نوسینگی سروگوزیران لکوبونو که دا بیس کردنی باردوخی گشتی ولاتو چندوسی کی سیاسی گرنگ تاوتو اکران لبشی کی دیکی گفتگوکان هر دو لاجختیان لگرنگی پشگیری کردنی او لکانی حکومت لبرنگار بونوی گندالی و انجام دانی چاکسازی عبوری و کارگیری کردوا وزیری دارایی عراق فالح ساری لگل تیمی کاری فرمانگکی کوبویو با مبستی خیراتر کردنی گفتگوکانی پسند کردنی بودجه و کوتن سرکاری او بابتا بگوری را گندراو که لکوبونو که دا ساری لنزی که واگدار یو کارانه بو که للاین تیمکانی کار انجام درانو پیدا چونوی به دیارترین او هنگاوانه کر که اسه جه بجه کرن هر لکوبونو که وزیری دارایی عراق فرمانی کر با بردوان بونی کارکانو چل کردنوی هولکانو بیس کردنی امانگی تواو لگل سرجم وزارتکانو پارزگاکانو دامزراو حکمکان بجوره که ارمتی در بیل دارشنی پروژه اسای بوجه لسر بنمایی که زانستی واقعی و خزمت کردنی آبوری گشتی ولات وزیری بازرگانی عراق دلنیایی دادا لوی که اسایشی عبوری خوراک لعراق دا مترسی لسرنی هر وادله بدیلی اندوزی و توا بکو ری روی جگروا بو هرمز وزیری بازرگانی عراق دلنیایی دا تاولاتیان کسر ریالو زیکانی گروی هرمزو مترسیکانی جنگ حکمتوانی ویتی لرگی وشکانی و درواز جگرکان و آوسنگی بازار رو سبتی خوراک بپارزیو رگری لبرزبونوی نرخکان بکا مصطفى نزار عانی وزیری بازرگانی رای گندوا بازارکانی عراق هیچ جور قیرانی که خوراک و درمانیان بخویان و نبینیوه اما جی باوداو که سرکوتنی ورزی درونی گنم و برمنانی ملیونان تون بربری پشتی اسایشی خوراکی امسالا ارواد اسخوشی لکرتی تایبت کر بو دو زینوی خیرای سرچاوی نوی هاورده کردن بربیانی امرو لرگی میدیاکان و سندکوم رای گندو حوالی نقومبونی کشتی کی گورا لگروی هرمز بلاو دکاتو امبیانی سندکوم لرگی پلاتفورم یک از بلاوی کردو هزکانی امریکا باوردی لکشتی کی نولد هلگری جوری یک ایف تیمی کردو تا منج لنزی کنداوی عمان نقومبو فرمانده ناوند رای گندو هزکانی امریکا چند خالی کی سیاری کشتیکان پیکاو با تواوتی ل کاریان خستوه. اوکات فرماندی ناوندی ویدیوی که بلاو کردو تاو تیای دابلسی اگرو دو کل لو کشتیان برز دبی تاو که کراو نتا منش. امریکا امسی کشتی ببشگ لطور رکی سی بری ملیار دولاری وصف کردو که بودجه سپای پازداران و بری کارکانی لناو چکه دابی نکن. اروه جغتی کردو هیچ سربازی که امریکی بریندار نبوه دوی اوی حلگری فروکی کو کشتی که تکشکینری موشکی توانیوانه لیرشکانی یران دا در بازیان ببید. برزان برمتی او کارانم پخته اگل حوالکان من خونده و کمی کتر لگلتان بردوام بید.
6: بینری کنالی سپیده بین لمانجی دست کردی نایل ساد بم نو نیشانه.
7: پیغمبر اولویا بر شایو بشریت و مروایتی رونا کردوا بو رگای درست و راستی مستقیم و رای عدالت انسان دوستی بر شایو خلقی رونا کردوا کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگدا محمد نور و سراج منیرا چوک بر شایو مروایتی رونا کردوا مانگو خور بو تشبیه کا به مانگو خور وا مانگو خور نبن جیان لس زویانا به ده سانتین خور لولاتر به همو معنی بستین اگر مانگو خور نبش یان لم ارزانا بی بی پیغمبر حیات نیست امرو بی پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته او ضلالت و سلش اوایو انسان کجی و بی وجدانی و بی نا انسانی که اسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر های ناچن بولای شریعتا که رچاو ناکن سر من لش اوایو توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا که چی ایم آوه همه لحاتو
8: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول

0: بله ما خواهم روش دین و کو نیروی جوتران هلی میکروسان لگال چند برادری گل کلارو شهر زوری شدی آبو انشالله انجام میبی انجام میبی بیم من نه لیه وعده ام باش شق عربانه داو بازرویی که ادی سال 2025 سر بکن انشالله دوای 25 26
1: پشه لگنیمی جوتران ور نگیره لسای لکان سغ نبوا چرنوسی وانه چی
0: حکومت عراق ریجه دانه ریجه هر میگن 400 هزار بو همو 400 هزار تقریبا 200 هزار کی کم بو ور گیراو ایت ریجه گار او بو
1: باش بو هیچ گفتی کی اوتو
0: هیچ عیب کی نیه او شی کلا و شارا ما و بش خو پاره کاتو صرف بیت
1: هو چه چکن پیداون اگر یه پرگشتان بو صرف یم پارلمان خانه
0: بله اگر چکی اگر پاره نه در میگوسان سایلو چک نه کات اوی پارگا حاضر بیالا شکمان بو اگر
1: سپاس بو چه دفتن بله اوی گوی سیمون دیارا بس لو کرا که هنگاوی کی باش بو اوی بس شکل پاری گرمی جو تیران سالی رابردو خرج کرا و امید اکن بو اوی پاری گرمی سال 2026 خرج بکرد
2: بله زور سپاس دکم پیامنر من پشتیوان ونده اوی لگرمیان لگل من بو سپاس بو زانی رکاند لرومالی ورگرتنی پاری گنمی جوتیاران که هی سالی 2025 رو کور بربنج باسمان کرم رو جوتیارانی سلیمانی لسایلوی پیرامگرون و هی گرمیانی جواری دگرن سپاس بو برستان سپاس بو ایوی بینه رو بیسر که لبربین تام که تلگل من بون سپاس بو برانی هاو کارمو میوانو پیامنه رو برزکان کام رو نو دای زانیارکانی ایمو ایوی ان فراوان تر کر تا به گشنو همولکتان بخوای گورو دست برم خواتان لگل

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ایمش همیشه وفادار به ایمان کدمینی نوید.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه با منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری کی زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکمالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکاند بنیاد بنی نونیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: دیده دانه یکم بری بی به ما مالاها بیچان ما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید شیری کی سروشتی و خوابن شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی مطمئن و آوازدانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کاتجمر یعنزه با کاتی هرمی کردستان سپیدا FM
4: رخراوی هانه کرخوازی کنفرانسی دومی خوی گریده و سروکو جیگرو انجومنی برای بردینی رخراوکی حل بجارد. لمفته ده زورنی وزارتکانی عراق موچی مانکی هشت ورده گرنو با اگرکی زوری شوا موچی موچ خورانی هرم دکویت تا هفته ده اتو. بریاره سبین وزیرانی دروی ولاتانی عربی لقاهیره پای تختی مصر کوب بنوان.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبیت امکات ازن باش بی سرانی بارس فرمون حوالکان سان پیش کش دکین لجیر دروش میهانه کی بهسترو دا مزراوی تیر رخ روی هنه خیرخوازی دوین شما با اما دبونی زیتل لشست پینج اندم کنفرانسی دومی خوی لشاری هولیر گریده لا کنفرانس کدا رپورتی چوار سال کرو چلاکی کانی خولی رابردو رخ روی هنه پیش کش کرو هاوکات راشنوسی پی روی نخوی آمده کرو بو خوری دهاتو پسند کرو. لابرگی که تری کرنامه کنفرانس دا که تیبت بو بحال بجاردن بو پوستی سروک و جگری سروک رخ رو با میکانیسمی دنگدانی نهینی حال بجاردن انجام دره. دوی جا کرنوی دنگکان دکتور بخاری جمیل با زورینی رها جاری که تر متمانی کنفرانسی گشتی بده سینای و بوی و سروک رخ رو بو خوری دهاتو هاوکات آسو حمیدیش با جگری سروک رخ رو که دزنی شان کرو. هدلو میانه ده 28 اندامی انجومنی برای بردنی رخ رو به حال بجردن و دنگدانی نهینی متمانی کنفرانسی هم بده سینا. هر لو کنفرانسا گشتی ده هلا گشتی کانی استراتیجیتی چوار سالی ده تو رخ روی هانا دوی خوین نوو تاو تو کردنی پسند کرن. زنیارکانی تیبت به نردنی موچی موچه خوران هرمی کردستان بس لو دکن که با اگر اکی زور و ام هفته اش موچی مانگی هشتی موچه خوران هرم روانه نکرد و دکوه تفتی داتو. لو باره و شیروان میرزان دامی خولی پیشی پرلمان عراق لالیجنی داره با میدیا کن رای گیندو هرچند موچی مانگی هشت لبغدا زور بخوی دستی پی کردو ولن پیدا چیت لمفته دا دبشکرنک خیره بکردو زورینی او وزارتانی موچیان ور نگردو موچکانیان پی بدرد سبرد با تمیلی موچی هرمیش میرزا رای گیندو اگری هی موچی مانگی هشتی هرم لپانزی مانگی ایلول تمیل بکرد بغداد او کاتی موچی هرم دنره که تنها بشک لسروکیتی بمیند. بگوری زنیارکان که لوزارتی داره عراق و گشتون او لیستی موچی هرم کردستان که رادستی وزارتی داره عراق کروا ورد بینی بکروا پسندیش کروا تنها رکارکانی مون که اویج دکویتا هفته دهاتو. وزارتی داره عراق بلاوی کردوتا و فالحساری وزیری داره لگلتی میکاری فرمانگی بودجه لوزارت کبوتا و اوش بام بستی تاو تو کردنی قناقکانی آمده کردنی پروژه اسی بوجو انجام کانو تاو کردنی مرجع تکنیکی و کارگرکان. بگویری راگین راوکه لکوبونو که دا فالح ساری لنزیک و آگاداری او کارانه بو که للاین تیم مکانی کارو انجام درون و پیدا چونوی به دیارترین او هنگوانه دا کردو که استاجه بجه دکرن. هر لکوبونو که دا وزیری داری عراق فرمانی کرد با بردوانبونی کارکان چر کردنوی هولکان و بیس کردنی همه هنگی تواو لگل سرجم وزارتکان پرزگکان و دامزر و حکومیکان بجوریک که یرمتی در بید لدارشنی پروژه اسی بودجا لسر بنمایی که زنستی واقعی با خزمت کردنی آبوری گشتی اولاد.
1: رودا و گران کاریکان خیران رودا و گران کاریکان خیران هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایرا دکی نبلنگوی همو رهان دکان سپیده اف ام 106.3

0: سرک وزیران عراق و سرکی هاپیمانی دولتی اساکو بو نتو جختیان لسرخیره کردنی پروسی تاو کردنی کابینی حکومت کردو توا با مبستی بیس کردنی ادهی دا مزراوکان. دوین شما علی فالح زیدی سرک وزیران عراق و نوری ملکی سرکی هاپیمانی دولتی اساکو بو نتو با پی راگن روکی نوسنگی سرک وزیران لکو بو نوک دا بیس کردنی باردوخ گشتی ولاتو چندین دوسی سیاسی گرنگ تا تکران. لبشه که دیکی گفتو گوکان دا هر دولا جغتیان لگرنگی پشتگیری کردنی هولکان حکومت لبرانگار بونوی گندلی و انجام دانی چکسازی آبوری و کارگری کردو. دستی گشتی کشناسی عراق رای گیاندو با پی پیش بینکانیان امرو یک شمل هرمی کردستان باران دبارتو ام هفتهش بلکانی گرمان زم دبنو. بګوري راګنراوی کې د ستګشتي کې شناسي عراق امرو یو شمه کښل نیوان هورو هتا او د بیت بلم له چنتناو چې کېرم کورستان برنده بره جو پلاکاني ګرم هاو شوی دوی نه شمه د بیت او شخرا وسرو سبینه دو شمه لا بشی روشلاتی هرم کردستان اگر برنبرین کې کم هیو پلاکاني ګرم داس بنزم بونو د کند ستګشتي کې شناسي عراق جدلت نزم بونې پلاکاني ګرم بوروجي سه شمه بر دوام د بیت دوه هو بریارا روجی دوشما حوتی ایلول وزیران دروی ولاتانی عربی لا چوارچوی 166 مین کوبونوی انجمنی کومکاری عربی لا قاهره پایتخت مصر کوبنو دزګرا گاندن عربی کان بلاویان کردوتو کوبونو کل جر سبری پرسنتنی قیران هریم کان بریو دچتو تیدا لسر پشات یک بدوی ک کاین او چک تا وجود کرت او شاتو لسر همان بنما دزری جکان ایران بو سر ولاتانی کندو اردنو اسی شی دریاوانی لا بابت سرک کانی برنامه کوبونو ک دبت لایکی دیکو وزیران عرب قیران قولکان سودان لیبیا، سوریا، لبنان، پرسکانی تایبت با اسایشی نتوی عربی دخانه برباسو لیکولینو. دوباره سرداری حوال کن. رخراوی هانه خیرخوازی کنفرانسی دومی خوی گریده و سروکو جگرو انجومنی برای بردنی رخراوکی حل بجرد. لم هفته ده زورنی وزارتکان عراق موچی مانگی هشت ورده گرنو با اگره که زوری شو موچی فرما برانی هرم دکویت هفته ده هتو. بریاره سبین وزیرانی در ولاتان عربی لقاهره پایتخت مصر کوب بنو. حوالکان تن پیشکش کرا استشکاتی حوال ورزشکان.
1: حوال ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکریت.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکین لا خولی انکان ایتالیا روما شکستی گوری بو برنو به انجامی دو گول برامبر به گولگ لاتلانتا ایوردا ولا روبرونوی کی هفته سیمی خولی ایتالیا ده هر دو یعنی روما و اتلانتا به گیش نتایم یکمل منانی کی توندی تکتیکی لنوان هر دو یعنی کده بخو بینیو به گول کوتای پیاده تیم ویدوم ده اتلانتا به اور بروسکی ده سیتی کدو لا خولی کی چلو حودا ایدرسون گول پیشنگی و اتلانتا تو ماکر بلام روما لا خولی کان کوتای در ریموتاتای کی به ذکر لا خولی کی اشتاونو ماریو هرموسو گول یکسان بونوی تو مارک دو لکاتی زیاد کتابی تایمی دوم دم ماتیاس سوله گول دو مسرکوتی با روما تو مارک سرانجام روما یارکی لسودی خوی یک لایک کرده و برو انجام روما برنو خالا پیشنگ ریزبندی جگیر بوله برنبرد اتلانتا بشش خالا پلی حوتمی ریزبندی که معیوه

هر لی ایتالیا اینتر میلان بر ریمونتادا کی میجویی و انجامی سه گل برانبر به دو گل شکستی به ناپولی هنه. لفته ای سی میخولی یانکان ایتالیا هر دویانه اینتر میلان و ناپولی رو بر رو بونوا تایم یکم به گل کتایی پیاده تایم دوم در ناپولی به بهیزی دستی پی کردو لخولکی پنجه در ماتیو پولیتانو گولی پیشنگی تو مکر سه خولک دواترو لخولکی پنجه و سه در راسموس هویلند گولی دومی با ناپولی تو مکر دو جیوازکی دوی اندلی کرد بلام اینتر میلان ریمونتاده اکی به یزی کرد تنها سه خولک دواترو لخولکی پنجه و شش در لوتارو مارتینز گول یکمی با اینتر تو مکر دو جیوازکی کن کرده فشارکان اینتر بردوام بود لخولکی 82 در مارکو سورم گول یکسان بونه وی تو مارکر لخولکی کوتایی در لخولکی نوه لوتارو مارتینز گولی دومی خوی و سیم اینتری تو مکر دو ریمونتادا ان برانبر ناپولی انجام ده سرانجام اینتر میلان یارکی با انجام 3 گل برانبر به 2 گل سودی خو کوتای پینا اینتر به نو خال گیشتو لا برانبر د ناپولی تنها به 3 خال ریسبند کدا ما یو ل اسپانیا اتلتیک بیلباو با سه گل بیولام اتلتیکو میدی دوچاری شکست کرد لیاری که افتی چهارم میخولی یانکان اسپانیا نه اتلتیک بیلباو لیاری که خویدم یواندری اتلتیکو مادریدی که تایم یکم هر دو لاو بیلی دسیان پیکر بالام سرچم حالا کنیان بتو مکنی گل پوچال بو لبرم بر داو تایم بیا گل کوتای پیاده تایم دوم دا بیلباو با سر یارکه دا بالا دست بول اخو لکانی چلوشش و چلوهش دو گل دوایی که لرگی نیکو ویلیامز و روبرت آنافارو تو مارکت اروها گلی سه میشن لخولکی نود لرگی سانسیتو دو هاتو به یک جاری خونکان اتلتیکو یان لگورنا سرانجام او سه گل بو نو نشانی کو تیار کو بیلباو سه خالی دیگه اختصار کوی خالکانی بو شش خال ورزی که دو اتلتیکوش با حوت خالوا مایوا لا سعودي اتحاد سركوتين شيغرينغي بدا سيناو بانجام دو جول برامر بغول لنصر بردو لا روبروني كيلوتي هفتي بينجمي خولي سعودي هردو يعني اتحاد ونصر بيغيشتن تايم يكم اتحاد لا خولكي تشوار لا دغي يونيكينا او جول دي بيشاني توماك همان يا ديزان لا خولكي بشودو دا جول دو مي خوي اتحاد توماك دو جوازكي دو يندلك سلام نصر هولا كاني بوغرانو داس بيكر لا خولكي سيوشر جانجيلو جول يكمي توماك دو جوازكي كم كردو تایم دوم انجام یارکا هاوشوی تایم یکم ما یو نصر نیتوانی گول یکسانی تومار که سر انجام اتحاد یارکی در سودی خوی کتایی پینا با انجام اتحاد به انزخ الله پلی چوارم ریزبندگی جگیر بو لبرانبر در نصر به دوازخ الله پلی دومی ریزبندگی دایا

هانزی فلیک رای گیانی مال هستی به آزار کرد و بلام نگلی دا گشت دکاو اگر یاری کرنی هی هانزی فلیک راینر یعنی بشتون پیش یارکه هم برامبر به والنسیا رای گیان لامین یامال بتنهاو لحولی وشی کوتا راینر نیکر به هوی اوی هستی به آزار کرد بو بلام لگال یان دا گشت دکاو اگر زور بشداری یارکه بکات فلیک بوتی من استافی راینراتی بشدار بون لدیاری کرنی کپنکان یارکه من دو کپنن دیاری که رافینیا و پیدری بونو دواتری جسر ایلی گارسیا و دیونگ و لامین یامال شکلی بونو و تیشه ریال مهید برانبر ریال بتیس آستکی زور باشی پیشش کردو هدی گولی زور بو بلام اما تو پیو لکوتایی دا او انجام رو نده کچهاری دکید اما جی بوش دا ایمه دبیت سرنج من سر خو من دو لسر شوازی خو منو برجی صدا صد یاری دکید ام یاری من برانبر بارانس یا قرص و کاتهی گرم دوی بلام او نبید بیکین بیانو تا اویسی خالی یاری که بدست بهینیم

آتتا رایگان آمان جان برنوی یارکی و الانسوش دوپاتی کرده و یارکه تاقیق نوی که گوره بوتی بکی پیش رو برمونوی ارسنال و چلسی که بریاره همشو لیارگی امارات بره اوبچه میکل آرتتا رایانری گنرزو تی استا هموش تک رون بوتاو بازاری گواسنوکان داخره و سرجم یاریزانان لپیکاتک دن ترکیزی امتن حال سر یارکان و بدسینانی سرکوتنه سبارت به الانسو و تی نجوی که دریج و پیونتی که تورپا جنوان منده های براسی ساته که جوانه که دو هوریکون لبرسترین اسی تو پیدا و که راینر دو یعنی گوله انگل تر رو بروی کرده بنا و بلام که یارکه دست پیدا که که برکی که رق دبی و هر لایک من با سرکوتیم تجنگین داشته من متمنی تاوم به ریزانکانم هی و خوشم دوین کارنامه گواسنوکان کتایی حتو نامه یکای لسر اوشتانه به فیرو بدم که روی اندهوه بر پرسیارتی من دروس کرنی باشین همه هنگی یعنی نویاری گاده لابرانبر در چاوی الانسو رایانری چلسی و تی ارسنال یعنی که زور بهیز و رخصنی که برز دیاری اندهوه اما تاقی کرنوی چی گوری بو ایمه تا بزنید لسه اصک دهیم بلام ایمه به باور بخوبون و دشین نویاری که و بو اوی باشین است پیشکش بکنید.

municipality جخد دکاتو دبی پلانکان ملنی ویریگا در جب جب کن و اموری مشپی وای دبیو که باشین یعنی جهان سیری یا نرکابرکان یان بکن پیر جاری نوان یوونتوس و ایسی میلان رایانری هر دویانه قصه یان کردوی سرده دا لویسیان و سپالتی رایانری یوونتوس و تیر رایانریاتی یوونتوس برپشتیارتی چی گوره دبید بردوان ببی توپو لگل توپ دا کنترول یارکب کنو برگیری کی بهیز من هبی یوونتوس یعنی یک که تنها بیل سرکوتون دکاتو در جلی کومال یاریزان اگل بردسم دن که احمدی قربانی دانن کار کردن لگل ام تیپ جوش و پروشی که زورم پیده بخشه بل هم تیویست رجی بجی کنی پلانکن لنو یاریگه در پیده دی لبرم برده روبن اموریم راینر میلان داله اما اعلانگاری چی گوری یک بشنازی و حزی که زور و قبولم کردوا با تاوی اگداری میجوی ام دریس او یعنی امدمانه پروشی که بهیز لنبیلان بنیاد دنینو برم بر یافی بو شوی در کوین که هین ام گشتی ورزش من پیشکش کردم خواهتان لکل

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین جنگ پاریز بیم امش همیشه پاریزگاری لسروج دکین.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: دوزینوی اوفیسی چی گونجاویان جیشی نمونه با کار کردن استمه بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز دتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژکانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینه پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سه نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سردو سعیدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سعیدی هواری شار نو پروژه سولیویو 0507-334-9000 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بومنال کانتان کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین تویجه روستافی بسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: Hangjini asli şaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her ey bana taqiq kanu, her naya bdiraçe. Azanın çi? Bona tanzani wa. Hangjini, hangjini asli şaho. Ewaş otwan taqiq kanawa.
1: Hangjini asli şaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم با شوازی که اینوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و منضالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سفوری، فریاک و تنی خیره و لینشتادگری و منضال بونی سروشتی قاوشی منضالان یکی نبکام و درمان خانه بونی انهیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمیا نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان

0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
1: Bas brinci Mahmud cei mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas brinci Mahmud
0: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Reklam Qazancı ki berdawam mamaliy ki khera nasandni ki bashi kalakantan layema بودروس کردنو بلاو کردنو ی ریکلامکان تان لا کانالی سپیدو سپیده اف ام پیوندیب کن بم جمارا 0571 940 9999 0554 423 11 11

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

سلاوتان لب تو امکار باش بسترانی برز کرته ها ولکانی کجمر دانستان پشکش دکن. لجیر دروش میهنایی به استرو دامزراویتر رخ روی هنای خیرخوازی با آمده بونی زیت لشست پنج اندام کنفرانسی دومی خوی لشاری هولر گریدو سروکو جگرو اندامانی انجمنی برای بردنی رخ روکی دیاری کرد. نرخی نوتی سپی مالان لبازارکان دلو پر ریگرانی دیو تا استش حکومتی کربرکری هرم هیچ واده که بودا بشکرنی او جور لسو تمنی بسر مالان دا رانا گیندو. بریار امرو 36 کوچ بری کورد که ماوی چند مانگ یک بو لدستی قاچخ چکن دا لولاتی لیبیا گیریان خوارده بو لارگی فراکخانه نیو دولاتی هولی رو بگرنو هرم کردستانو بکسو کاریان شاد ببنو. سرچاو امنیکان اشکری دکن که بریاره گرانکاری لپوستی فرمانده اپراسیونکانی کرکوک داب کردو دوستی امنیکی به فرمانده کی بالا بسپردرد. سرگوزیران عراق میوانداری 38 کوبونو اصایی هاپیمانی اداری دولتی کرد لکوبونو که دا کمالک دوستی هستیاری عبوری سیاسی و یاسادانان تاوتو کرانو چند بریاره هی گرنگ درن. وزارت نوتی عراق رایگاند بوی کورتینانی روزانه 5 میلیون لیتر و استانگا لوجستیکانی هاورده کردن و قیرانی بنزین دروز بو لحولی بردوام جدن بو چاره سر کردنی. وزیری بازرگانی عراق جخد لبردوامی جگری سبتی خورک دکات و رایدگینه سر رای آلوزکانی گروی هرمز عراق تو انویتی رگی جگره و بو دامین کردنی پیدایستکانی بازار بودوزه سوا. به هوی تقینوی تانکرکی سوتمانی لسر رگی همدان سنا دکز گیانیان لدست دو شش کسی دیکش بسختی بریندار بون. پارزگاری سنا رگی اندو که هکار روداوکا تکچونی کتوپری سیستمی وستندنی بریکی تانکرک بوا. کرته حوالکانی کچمر دوان زمان پشکش کردن خواتان لگل.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Hoşçakalın, selam ve rahmeti hayi gavretten lebi. Lem dersemana havla deyin tişke bkhayna ser çeşey khezan. Khaliki ter ziyade raviyle bakar hinani mafer. Zor piyav دا کوچی لسر و کاله من جیام لگل آفرتاو من پیاو مو پیاو آزاد و پیاو واو اما فی زور و بله لگل تاین خو خیزانه کشد دان بوا انه که تو مافت هی او خاله که مناقشه لسر نیه بلام زیاد روی اما باسی زیاد روی اکین لو مافت بگا تا استیک ایتر چی تا سنوری مافی جنکت و مافی بخوی او جایز نیه يعني بو نمونا هنده پیاو بخوی او زیاده رویه و نایله خیزانکی سردانی مالی باو چی بکا سردانی مالی دای چی بکا سردانی مالی براگو رکی بکا خوشککی اما جایز نیه چون که خاصتا یا خود بطایبت مال باو چی علما کانا فرمون لآودانیه که نبی لحفته کم تر بی لیک شاره لیک شاروچکا لیک آودانیا هفته جاریک بلاینی کم و به سردانی او کسو کاریکا اگر هاتو او میرده بناوی هرج موضوعی کون او جنی منع کلو هامو شو کردنه تاوان باره بی گناح باره بی للای خواهی گوره اچه تا بازنی ظلمه و اچه تا بازنی قاطعی رحمه و رحم و کسایتی دفچرینه یا خود به شێوازی کی تر کە تکلیفی وهای اخاته سر کله توانای او جنانیه لپرده 15 ک زینته او مالی او عادی چشتونان دروسکه همو کس یک ازانی ک توانای خزانه کی چنه جنی وهای 15 ک زبره اکاو بره کو پیکی جنی واشه یک کس به تو اصلجه او نازانی چون خدمت یبکه نبره و همو مردک ازانی توانای جنکی چونک کزانی اما سرو توانای اوا خیرا خول بدا یارمتی بدا یا یک پیاکا بو یارمتی دانی او جنه بتایبت بو مسائلی دعوتو میوان ناری یا هرج مسئله ای کتر خاله کتر هنده دره و چون هیا هنده دره و چون هیا زور پیویسته اگر هاتو منعی کر شخصیتی و افرت اشکی مثلا هلا قرّك كا رفيقك هي مال دراسيك كان بهمو مناسبيك وبهمو بونيك وبدم خزانك توبو هل شكر دنيا ولا من أبوني ولا عملياتي ولا تعزية ولا خوشية ولا نخوشية بدم يبون لفر يكج لو عفرة برزانة نخوجة كبير أم شيء تيا يبرو سردانك يبكاربو شخصيتي باش كمنعي أكام ميردك لو كاتا أو شخصيتي أكو جيل هندي دارة وچون هي برزان براسي ضرورة بو أفرد أبي أو أزادي بيه بدري خالي كتر يارمتي نداني أفرد أبي تسببك بو تيكچوني علاقات جنومي يعني أو تا خوادن بو تو دروستكا لم لاو چی تیا اگر تو من علا بگری تباوش نچه بلای اگرکاش تیگ نشکینه عزیتی خوی نده چی تیا تو او چند دقیقه اگر لو من علا بی هنده کس او با با ایشی پیاوی دانانی والحال امر رازنیه چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وک حضرتی عائشه خاتو عائشه رضای خوی لسر بیو لباو چی بو من اجره تو که پیغمبر خوا کان صلی الله علیه و سلم فی مهنه اهله حتى يخرج الى الصلاه همیشه بدم معلوم نالی او بو تا کاتینی شاتو چوت دری و لروایت ترا کان یخصف نعله و یخيط ثوبه اگر نعلکی بفشرایا خوی چاکی دکردوا اگر کراسی کی بدرایا خوی دی دوری و ویحلب الشا مریشی ددوشی آیا امل لپیغمبر اخوا غیرت من زیادتره یا پیاوتی من زیادتره پناه بخوا لبروا أو السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإما دعوما ليكراوا كشوين أو ذات الكبين وشوين سنة كي كبين صلى الله عليه وسلم كواتا خزمتي ياخد يارمتي داني جن لا مسائلنا وما لحيج لبياوتي بياو كم ناكاتوا أو فكريكي جاهلية فكريكي زور زور دواكوتوا وسنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم دجبو بیرو بچونه دوستی خاله کی ترکه دبیته هوی تک چونی پیوندیکانی جنو مرد احمل کردنی فکرو بچونی جنکه فکری که هی بچونی که هی ابی ریزی لیه بگری به مناقشه لگلا که کیله حق للای اونی کیله او فکری رازنی و کرده باس من کروت من که الین شاوروهن وخالفوهن مشاوريان بيبكنو دواي بيبكنوانا معمولين لقلابكن اما حديث نية اما دروية حديثة كي موضوعة افتراية دروية كهل بسرا بزمان بيغمر وصلى الله عليه وسلم اشتيواي نفرموا بلكو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثي ويتيا بيبكنواني اوا لصلح حديبية كا بيغمر اخواد عليه الصلاة والسلام زور غمبار بو حتى لاي خاتو ميموني كشي الحارث داكي إيمان ناران زور غنبار بو داوي مشاوري كر لخيزاني اوش فرموي واجباتي حاجك جيبجيك حلقي قجبك يا رسول الله وبتون نحركبك اواني شاود لي اكنو مشي لك حلبي رسول الله عليه الصلاة والسلام بقسي خيزانكي كردو شو او اجراءتاني كر كيشك حلو واتا بقسا كردني جن لهندي مسائلة هيج ناشرعية كيتانية لو أسباباني كعلاقات جن وميرتيك أدا بداخوا ليدانا هندي كسيجية علي خواء أفرمي ليان هنا بخواء آيتيك هي أفرمي رحنا أقريلا بيباوران أفرمي الذين جعلوا القرآن عظيم او كساني كقرآن بشبشكن آياتكان لتلدكنو لي درينن طبيعي معناكي دا قوربو كاتا معناكي بيتشوانا درج وكو لا تقرب الصلاة تواويناكن فويل للمصلين تواويناكن اما هر آياتك بعكسه درج راست لقرآن وشيك هيا كأفرمين ليان بدن بلام أبا بين همو آياتك دربينين
1: تی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان

یادت پیروز. و جمله باسی یاد کردنه کم بوکن. اره برم تو نزانی یادی که یا؟

هلسوکوت و گفت و گوتن وک روژانی پیشونیه رنگتن گش و روتن خوشه پیده چه یادی کسی به همو جهان چاوریه به دستکتن گلا نرگز اوی تریان گلا باخ و ریحانه اری قندیل ده پیم بله چاوی تو چاوروانی چیه چاوکانت پر اسرین و هیدی هیدی بقد پال تا دیت خواره قندیل و تی پیر مگرونی شروکو من چاوره لو بپرسا مجده کی خوشی پیا کاتی کچوم ببالای برزی آروانیم برنگی سوز دا پوش رابو لهر لایک جور گلایک دوری دابو و تی وره و تی وره بوند خوشکا لگل گویجا دستیان لناو دستی یکتر دانابو و تم پیر مگرون تو برزی ازدان بو بمن نالن گفتو گو کتن و تی پیمان من داو بگویجا او بتو بله او مجد خوشا اگر ما بست بزانی چیا لای شاخی گویجو دست خوشکانی او مجد خوشا زور چگ ازانی کاتی کروانیم کومال تیرک با آوازی کی زور خوش این خویند روم کرده گویجا تاکو بپرسم او مجد خوشا بچاوی گشو بروی کی خوش زور مبستی بو من بکادل خوش وتی مانگی مولود و هاتنی نازدار لیمن پیروز کد خوای پرور.

جیانی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم کتابخانه پروردگی و کارجری و آبوری و سیاستی درسته شکودار بیت یادی لدایک بونی پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر معنوا فیری خاوینی و خوپاریزی و تندرو

0: و تی زانان خور حالات ناسان درباره پیغمبرمان محمد رو دیم رسول الله حبیب الله علیک السلام محمد لیک کاد دا سر کرده کی سیاسی و رابره کی دینی بو بلان فیزی پیوانی دینی نبو هر وگ نمونه قیصرکانیش نبو خوانی کشک و تلار و پاسوانی تایبت نبو اگر با یک هبید بلد بویستی خدایی حکمی کردوا او محمده لبر اوی توانی جلوی ده سلات بگریت دست ببی اوی ها کارکانی لبر دست تابیتو کسو کاریشی پال پشتی بکن
1: یا رسول الله یا رسول الله
0: بوسورس ثمیث لکتبی محمد والمحمدیه لندن 1874

0: SPD FM hemişe dinleyeyi.
1: SPD FM 106.1 106.3.
2: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-240-99-99 ریکلام
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوی
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ایده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خاوی شیری یارویه
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
8: Hanjini Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dirache. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
9: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
8: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیاندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
10: کاتی اک بریار دادی ببیت خوان مال بتمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: سپیده اف ام همیشه دلنیایی
1: کاد جمعریک با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام

تاستا هیچ وادیک بود دبشکردنی نوتی سپی مالان لهرم دیاری نکره و حکومتی کربراکریش داوی دبین کردین نوت لبغداد دکت. وزیری بازرگانی عراق رگیند رگی جیگروین بگری هرمز دوزی وطوا. سنتکوم نقوم کردنی کشتکی نوت تلگری ایرانی رگیند.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبت امکاتتان باش بیسرانی بارز فرمون حوالکان تن پشکش دکین نرخی نوتی سپی مالان لبازارکان دا لو پری گرانی دایو تا استش حکومتی کربرکری هرم هجواتی که بودا بشکرنی او جورا لسو تمنی بسر مالان دارانا گندو بپی زنیرکانی سپی دا وزارتی سامن سرشتکانی هرم نسراوی فرمی با وزارتی نوتی عراق کردوا که نوتی سپی بو هرمی کردستان به نرخی پال پشتی کراو دامین پکاتو او ارکی به حکومتی ناوان سپردو وزارتکا اماجی بو کردو که او نوتی سالان وزارتی نوتی عراق روانی کردو تنها بشی لصدا نوزدی هولاتین هرم کردستان کردو لی خوشی و سلام عمر و تبجی نوتو کانزاکان سلمان رای گندو تاوکو استاله هیچ نوچی که هرم کردستان دا بشکرنی نوت دستی پی نکردو بلام چاره دکرد لمانگی ده ده وزارتی سامن و سرشتکان رن میکانی دا بشکرنی نوت به نرخی پالپشتی کرو که سالانی رابردو 200 لیتر با 104 هزار دینار بو رابگیند لیسته ده نرخی سوتمنی هلکشانه کی برچای بخوی و بینی و نرخی بهر برمیلک نوتی سپی مالان لبازارکان ده 250 هزار دیناری تی پراندو وزیری بازرگانی عراق را گند رگی جگرویان بو گروی هرمز دوزی و تو واسایشی خوراک جگیره. وزیری بازرگانی عراق دلنی داده تهولاتیان کسر رای آلوزکانی گروی هرمز و مترسکانی جنگ حکومت توانیویتی لرگی وشکانی و دروازه جگرویکان و حوصنگی بازار و ثبتی خوراک پارزتو رگری لبرزبونی نرخکان پکت. مصطفى نزار وزیری بازرگانی عراق رای گندو بازارکان عراق هیچ قیرانه کی خوراک و درمان بخوانه و نبینیو اما ججی بو کردو که سرکوتنی ورزی درمینه گنمو برهمینان ملیونان تن بربری پشتی اسایشی خوراکی امسالا هرو هادس خوشی لکرتی تایبت کرت بودو زنوی خیرهیچ سرچاوی نوی هاورده کردن سرگوزیرانی عراق رای گند بو پشتیوانی کردنی پروسی آودان کردنو گشه پیدن پیوستان جمعنی نونران به پلا چلو چوار پروژه اسی گرنگ پسند بکت. نسنگی رای گندینی سرگوزیرانی عراق لر رای گند رویگ در رای گندو دون شما علی زیدی سرگوزیرانی عراق لکاتی پیجوازی کردن لفرکسیونی آودان کردنو گشه پیدن لپرلمان عراق رای گندو چلو چوار پروژه اسی هن که زور گرنگ للاین پرلمانو پسند بکرد. لوانش پروژه اسکانی دستی درمان و خوراک حشتی شعبی و دستی چاودیری نوخوی. سرگوزیران عراق آماجشی بو کردو آودان کردنوی بلات لارگی در کردنی او یاسانو دبید که پال پشتی گش پیدان دکن. زیدی باسی لپرسی هموار کردنوی یاسایو برهنان کردو که باوتی او بو پر کردنوی پیدای سکان عراقو دبین کردنی جرخانی پروژکان للاین دولتو بایخی زوری هی.
1: چی رویدا؟ بو رویدا؟ چون رویده سیبر و ترمایی پشت روداوکن لده دی همون سری کشمیرک لگشتی حوالکانی سپیده ویم لگل مند
0: کشاروشنامنو سیکی هندی لبردن پولیسی پایتختی اولات دا چیرو که اشکنجدانی للاین هزمنکان هندستان و بورای گشتی اشکرا دکد. بپی گرتی که تومار کرای ویدوی کلیکی گلی بنککانی پولیسی دلهی پایتختی هندستان دا تومار کراو کچا روشنامنو سی که مسلمان بازلو دکد که للاین هز امنیکان و هرشی درونی و جستی کراو تسری و اصواری لیدانش بجستی و دیارو حکارگشی رون و اشکرا بوا که مسلمان بونیتی اما کچا روشنامنو سا بادنگی که پرلخم و ازارو بازلو دکات کاتک پرساریان لیکرد ناو چیو نایو خوی تو بویندر دوتو که مسلمانه هرشک داو تسر و تو شیطی براشکایی و تو مناوم خانو لأمتی محمدم پاش اوه هرشک داو تسری و خویو هاورکشی بدر لیندراو سنتکوم نقوم کردنی کشتی که نو تلگری ایرانی را گیند امرو اکشما ششی ایلول سنتکوم لرگی پلاتفورم اکس بلاوی کردوتو هزکانی امریکا باوردی لکشتی که نو تلگری ایم تی کولونده دو امرو نزیک کندوی عمان نقوم بو فرمانده نواندی رای گیند هزکانی امریکا چند خالکی سیاری کشتی که ان پیکو با تاوی لکاریان خستو امش دوی اوی فرمانیان با اندامانی کشتی که کرده بو کچولی بکن حوکت فرمانده نواندی ویدیوی که بلاو کردو تو تیده بلسی اگرو دوکلو لو کشتیان برزبیتو که کرانه تا امانج امریکا امسی کشتی ببشک لطورکی سیبری میلیارد دلاری وصف کردو که بودجی سپای پاسداران و بریکارکانی لناوچکه دا دابین دکن. هروها جختی کردو تا و هیچ سربازه که امریکی بریندار نبوا دو اوی هلگری فروکیک و کشتی که تکشکنری موشکی توانی ویانا لحیر شکانی ایران دربازیان بوید. دو هوال وزارتی ناخو عراق رایان بیس کردنی پیگی پاسپورت عراقی لسر استی جیهان بسراوتو بچن فاکتری که وک رکوتن دو قولیکان سیاستی درو دوخی امنی و پرانسپی مامالی هاوشوه لگل ولاتان ده. محمد حسون و تبیجی وزارتی ناخو عراق اشکره کرد که وزارتکان لارگی بربراتی باری شارستانی و پاسپورت و بردوامه لپرپیدان سیستمی در کردنی پاسپورت به پینویترین ستاندردان دولتکان من بسی برسکردنوی استی متمنو پرستنی دجلید لینه تی بتمندکان هولکانین بو فران کردنی هاوکاری ندولتکان چل کردوتو بلام هر بریارک بو لبردنی ویزه لسر هولاتیان عراقی پیوسته بلکتی گیشتنی هاو بش لکل ولاتانی دیکده ام لکاتک ده که بپی نویترین رزبندی هیلینی بو سال 2026 پاسپورت عراق وکسیمین لواسترین پاسپورتی جیان دزنشان کرو لدوی افغانستان و سوریا ودد. دوباره سرداری حوالکن تا استی جواده بود بشکرنی نوتی سپی مالان لحرم دیاری نکره و حکومتی کربرکریش دوائی دابن کرنی نوت لبغداد دکت وزیری بازرگانی عراق راگیان جرگی جگروین بو گروه هرمز دوزی و تو سنتکوم نقوم کردنی کشتی که نوت خلگری ایرانی راگیاند حوالکن تان پشکش کران خواتان مدن.

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

علی کوری ابو طالب دلای شانازینیا مگر تنها بو زانست خوازان نبه کاره نیشندرن بو اوانی دوائی رنیشندن دکن قدری هر کسیش به پیشیوی او کاری بوی نزانکانیش برن بر زانست خوازان همیشه لکمینن بوی با زانست برزی به دست بهینا جیان ایگ دجی که زندو بیتو هموان دبرن تنها زانست خوازان نبه کمیشه زندون نزانین تاریکی و رگه کی ساس کراو برو گمرایی که جگر لازیان گندن هیچ سوده کینیا. مروفکان به های نزانین و کتو بنده کرین بجورک نده توان جانین برای و ببنه سرکرده اتیب کن بلکو همیشه پیش رویانده کرین. خوای بالادست لسورتی هود ده با پیغمبر نوح سلامی خوای لسر به دفرمه اموشگاری دکم باوی کارگ نکی خود بخیتا ریزی نزانانه و. بلام زانست روناکی و رنیشان در تارگه اکی بسودو پر لخیره بود و گرگه کانی تر سر تای هیا بلام هرگیز بکو تای اکی ناگی هرکات مروف گشت بچه جی زانست او که دلی آیا لمش زیادر هیا نزانین تنگو چلمه و حکاره که با سلی شوان و پشت بستود دکا با کسانی تر نزانین نشوینی خود دا بچه بستوی دا تیاله توا کسانی نزان هیچ گران کاریگ لاراجه کنین دا با دیناکی راست جیان دا گزرینن بلام چه جیانک خالیه لروح زانست بختواری و آسوده یا خوشی که همیشه کاریگری که حس پیدا کره نه امروی وک دوینه یا نسبینه وک امروی دا به جیانک دا گزرینه که پریتی لانوی گری و گرانی بردوامی برو چاکتر و باشتر زانست دواده که خود بختوار بکی تو چیش لجیانت ببینی زور نمونه او کسانی که زانست جیانی که دولمندان و برزانی بود استبر کردون. هر زارت سکشی گیاندویت یا استی اوی هاوریتی سر کردکانی که دو دانشتن و گفتگوی لگل پاشکن دا سازداوا. رکات اگ دا او کسا زانست و زانیارکی بردوان فراوان کردو و هنگاوی پی بروی و برولود که بپی او خزمتانی که پیشکش با خلکی کردوه.

تپربون با سردمین راحتی و کسبو تگرکانی جیان دا وکو پیشی و مادی و کمالایتی و خیزانی و تندرستی کارکی اسایی و سروشتی اشون که جیان لچوار ورس پیگات و ناتوانین ورزی پایزیان زستان یان هاوینی گرم و شک رد بکین و کواتا پیوستال هر چوار ورزکا دان بخومن دا بگرین. پیویز نیم رو هموشتکانی دورو بری بچه خوی ببینی پاشن بروه ببونی بهنه مگر هر یکی گل ایما بروه ببونی که هوا بونی هیو نشتوانه ببینه ایا هیچ کم لی ایما پیش دهنانی که ربارو ناکی گلو پکانی بینی و که وات مرج نیا اوی ایما نیبینین بونی نبه تاقی کدنوی جاری زیر با اگر دبه جوان ترین هستکانت بری تیل وی تو لناخد دا حسب که هنگاوی که راست تو درستد ناو اگر چی همو جیهانیش دجایتی تبکن هموش تانی لم جیان دا قباریان گوریاتوانین بیان که نه پارچه بچو بچوک. کسانه کن دیانوی برهمکانیان بچن نوا پیش اوی پی بگا نازانن برهمی پی نگیشتو لبری سود زیانی حیا لبر او فیر ببا چون آرام دگری پیش چنی نوو گیشتن به هیو خونه کاند. پیستم رو زمانی بکر نهینه بوشکندنی پشتی. تناند او کسی ناپاکی لنشتیمانه که دکا هوکارو بیانو بو ناپاکی که دهینه توا بلام او بیانو هوکارا نتومتی ناپاکی که ناصر نوا لبر اوی بیانو گلی کن لطاوان قیزوان ترن او کسی دستی لنو آگر دایو قصده که حلسو کوتی جیاوازا لو کسی دستی لنو آو دایا بمش بطاوی دزارین هستی او کسی بگوچان دروا جیاوازا لو کسی گوچانه کدروز دکا هیچ کات لکه برکیه مترسه چون که برکیه مروف ناچاره که همو هولکانی ببخشه بمش محسود که کانی گشه که مروف توانه خوی بگوره هروها توانه هر نری تو حلسو کوتی کپی خوش حالی بجره کواتا او رازنیه که دله او خوی فیری بوید نتوانه دوازی لبهنی ام قصه برهمی چندین خوان ازمونو کسانی شهر سایه

آسمان جوانه، هور جوانتری که جیان جوانه، آرامگری و خفت نخواردن بوی هولدان بو سرکوتن جوانتری که قصه کردن جوانه رازگوی جوانتری که خوراگری بران برباش کز جوانه از مولی ورگرتنی جوانتری که سرکوتن جوانه پلندانان بوی و بردوان بون نسری جوانتری که

هیچ کات ام دو شیا بکار مهنا ناتوانمو بدبختم هیچ کات دلی ام دوانه مشکینا دایکو باوک هیچ کات هاوریتی لگل ام دوانه مکا او کسی درو دکا اوشی کباسی خلق دکا هیچ کات ام دو رسته به هاو سرکت ملی لطو بیزارم ایتر ناموید بدبینم هیچ کات به هوی تنها خراپه یکا و اگر مدار لخرمانی شاکا کانی مروویک هیچ کات یک بو گیندنی اوی پیتا دنگت برز مکره و بلکو توانه یوشکانت برز بکره و همیشه جوی بودو کس را بگره کسی که از مندارو ما مستایی کی باش همیشه دو ششت لیاد به دوستانی را بردود یا دوری خوشکانت همیشه خود خود با لگل وجده هرگیز هاول مدوال کسی بکی ببی با تو همیشه زردخنه بکا چون که زمانی که همو کس تیده گا همیشه لگل دورو بر دوام ملب که که خوشت دوین که اوان با تو گرنگن تا هست ببونی خویم کن همیشه لبه گیشتنی مروکن تا جوانترین سرتا سلاوه

الان دو گنج پیکوا رویشتن بو اوی بچن بو او کاری که لآگدار یک چایان پیکو تبو. هر دو گنجا که پیکوا گیشتن بو شوانی مبست تا کار کن. برای بری کمپانیا کسی که همنو جیرو لسر خوبو. شارزایی باشی هبو لحنری ناسین دا. او برای برا تنها پیوستی به یک کس هبو با کارکی بویا به پیوستی زانی یکی اگلو دو گنجای حاتبون بو کار کردن تا قیام بکاتوا تا بزانی کامیان گنجاو ترا بو کارکی او. او دو گنجا ماوی سی کاج مرمانه والا نوسینگی شاوروانی تابچن بولای برای بر. دواتر برای بر هر دوکانی بان کرده جوره که یو بی اوی داوای لیبوردن یا لیبکا پیوتن برون بیانی ورنوا با ایره تابزانم کامتان باشترن با کارکم. هکی اگل گنجکان زور تو رابو بخاون کارکی و تو گلتا به ایمده که لبر اوی ماوی یک کاج مر لرگا بوین سی کاج مری شاوروان بوین تا تو ببینین. تو بم جوره پیشوازی من لیه که بم جوره هر دوکان چونه مالو تابعانی بینه و با کار کردن با بیانی هر دو گنجه کلای برای بر آماده بونو خوان کار پرسیلیان با چی دوینه پیشوازی نکردون. هر او گنجه دوینه که زور تو رو بو هسته اثر پیوتی تو ای برای بر کسی که زور لخوبایی تو هیچ گرنگ نیا لای تو ایمه کار بکن. بلکو حزدکی لچاروانی دامن نیتو مندو مم که برای بر لگنجه که تری پرسی با چی تو هیچ کردانه ود نبولو کاری من؟ گنجکا ولا می دایه ووتی لبر اوی لآگاداری برستان نسره و کسی اکتان دوی توران نبه. گنجا تورا که سری سرما و همینی و تی من باور ناکم شتیوال اگه داری کارکن نسرا بی بوی برای برکه اگه داری که نیشان دا که لخال یکمی برجکن دا نسرا بو کسیک من دوی تورا نبی تورا ما بله جیان جیان چاوری تویا بگری بو خود چیت کردو بو جیانی دنیا تو چند دا تورا بوید لجیانی خود خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاوکرانم سپاس با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

0: Speda FM 106.1 106.3
1: استا گوبیستی برنامه‌ی کتابی دنگی دبن لامادو پیشکش کردنی ما مصطفی فهمی حمد توفیق
2: کتابی کاگ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

بو چیتا اگر هولد لبو خوتو هوای خوت بچو هرچونی پیت خوشو کرا بوت دنا خوتو هوالت تا لریگن و ها بار بین دستان چو خزمت کن چشی امروی مزی نانو کبابه سبینی چون بنانو دوی دابه نکاسوزی للاری یا نزانی اتوش دیواری زبرو زنگ دانی لترسی چون لزلکی زور روچی لترسان کز نویره بیجه بوچی لمردوم توش ببی تباری نگبت لخویشت پاش رو جان بی تمینت بلین دنیاد به هر جوره و سرده لمرگ و جا قری کوی کی بسرده کلال استا به هیوای رای خدا و خلق سبین شرمزاری لای خدا و خلق لپراویز ده هاتوا جمعه 224 لپرا 202 واتا اگر هولو کوششت بو خوتو بو هوسی خوتا اواب چو چونت پی خوشواب که اگر وانیا دبیت خوتو هاولان دوا بار بینی تو کار بکید که همیشه لحولی خزمت دابن اوی امرو فیری نانو کبابو چشی او بوا سبینی چون بنانو دو داده که بیتو رازی دبیت ما بستی پروردو راهنان با پلانو قناعت بیکردن نکو بنزانی یا بحالو لاری یا بناچاری توش دست بکید بسپاندنی راو بوچونی خود بزبری کتکو فشار امیش دجه با پیامی آزادی لدین داو راهنان و پرورده لجیان دا یا توش سبینه لترسی اوی که کز نالت چون لزلکاوی زورداری دا بچقی تو روچی تو کشک بسازینید کز نویرید بلید بوچی توش بو خلق ببی تباری نگبتو بو خویشت ببید بمینت و به هر جور یک بو جیانی دنیاد بسر برد ای دوی مردن قریکوی بسر داده کیت ای کلال اوا استبه هیوای راو بو چونی خدا و خلکی سبینیش بم حالت و شرمزاری لای خدا و خلق دبید.

پروی بزین بو پرو کردنی بزین بیانوی پیر مهره پیری مرد کات اجدها شیر کپیر بو شیره لپراویز ده هاتوه جمعه 228 لپر 204 واتا بو پینو پروی بزین و شکستی خود بهانه پیری و بسالاتشون مهنه و نبینید مر کپیر دبید دبید اجدها و کاراتر دبید هر وها شیر کپیر دبید هر شیر و پیدالین پیر شیر.

کردستانی جوانم چنای چند ساله کردستانی جوانم لدوریت عالمم لیب و تزیندان مگر ناود لناو رجنامه مو چرک بخات گیان و چاو بینی تگریان ولاتی خوشویستم یا خدا قط شری زورکار و خیارید لی نکاکار خدای او خلق خوت و رولکانت بپارزه لفیل و داوی بدکار لپراویز ده هاتوا جمعه 229 لپره 205 واتا چندین سال ای کردستانی جوانم لی دورمو هر دوریکت جگل زیندان که هکاری که دوریکه یا بوت زیندان بوم کناود لروجنامه داده بینم یکسر موچرکه دینید بلاشم دا و فرمیسک دینید بچاوم دا ای ولاتی خوشویستم یا خوا قد شری زوردار و فتنه کسی بیا برنامه و خیری نبینی تو کاریگری خرابیان نبید داوکارم خدای او خلق خود وک نشتیمان و رولکاند وکو گلی کرد بپاریزید لفیل و داوی خراب کارند.

سامی بندگیت چی کیف و نوش و ناز و حسا و هموی فیدای تاوی بفامی زین و دلو تامی بندگیت ناوچاوی شعر بو ملا بو مستی ده صلات شیوی اسیری نشتوه لی سامی بندگیت لای دل توای خوشی و دزداری و زلی قربانی سوز و ایشی جفا و زامی بندگیت لپراویز داداله جماره 235 لپره 208 واتا هرچی کیف و خوشی و نازه بفیدای کمیک بفامی هوش و زیل و دل و تامی بندیو پرستند بیت روبه پروردگار مناجات دکات سامی بندایتی تو وک ناوچاوی شیر بو مشک او کسی سرخوشی ده صلات بیت شیوو رنگی دیلی لینشتو سلبی ارادی لیکراو میزاجی تیک چوا لای کسی دل زیندو همو خوشی و دزداری و گوری دکات با قربانی سوزو ایشو نیشو زامی رگای بندایید.

خواه دزانم چن ناقابلم خواه دزانم چن ناقابلم بشیول ری ری بران کلم ولی دزانی زانای دروناو سر رایگنی و خطای به حساو چلون هیواو آواتی دلم دلی بودین و ملت پر کلم لأم تروس که هیوام بخکار نگ به فری و شیو و رفتاری لار بی کچرای بو خلکی داماو برو ری کرای لدرو شیواو لو روژی شوا عزیزانی خو ناکی وکز لو خوین مجان ترو بو خومو همو هاوری هاو دردم بو همو امت بو تواو مردم و نوری کی که وک مانگ شوی منزل و منزل و پیش مانکوی تا لدوریان لاران و راسان بمانگی نا منزلگای خاسان لپراویز ده هاتوا جمار 241 لاپرا 211 واتا خوایا خوم ده زانم چند ناقابلمو لینه هاتومو چند لره ریبواران و ریبرانی ریگای تو کلمو لام داوا بلام خود ده زانید ای آگا دا لناو و دروی هموشد سر رای خراپی و خطاباریم ده زانید آواتو هیوای دلم چیو چونه او دلی با دین و با ملت چون پر کلو گرمه او تروسکاییه او دلب کلم بکه به درگای نردنی لطفکانت نک بیه فری و نقصان یکانو خوار و خیت یکانم ریگر بنو محرومم بکن ام کمم بکه بچرایک با خلچی داماو با او ریگه بدرو و لیشاو تیگ دراوه لو روژه دا حشر و دادگای قیامت که دوستان و عزیزانی خود وکو زلو ستمکارکان رسوان آکید داواکارم با خوم و با همو هاوری و هاو دردکانم بلکو با همو امتو همو خلق ببخشی نوریک وکو مانگشو لشو زنگ دا منزل بمنزل پیش من بکویتو بر پی من روشن بکاتوا تا لو دوریانه دا که خلق راستکان لگل لارو خراپکان جیادکیتوا بو روشنای و نورا بگین منزلگای خاسان و چاکان.

نویج و سلامی کی تام همیشهی خواه لجیری هورو تمی پوچی و خطا جولانی زارو لش دلی چون پی اگشیتوا و خواه جنگ لدل بپلی هوری رحمتت لاو چمی لروی خوشویسی کریتوا جاری لناو کلی خوشویسی خلات کدل نویج و سلامی تامی لبیر هر نچیتوا اپرایز ده هاتوا جمعره 245 لاپاره 212 واتا خوایا لجر هورو تمی پوچی و خطاکانم دا دخوازم کلگل جولی زارو لشم دا چون دلم بگشیتوا سا خوایا بپلهوری رحمتت جنگی سر دلم راب مالو بخوشویستی چاوی بکروا لناو آگردانی سورکدنوی گوزو دیزا کلی خوشویستی خلات بکه بدل تا لذت و تامی او خوشویستیی لنویج و پرستنکان بیر نچه توه.

لخو در نچی آمان هجار گیان لخو در نچی کاتی خوایار بی بویت دولمن ناوچاو دو دیو نکی لهجار ملد و راجو دلد و توان آخر فرایان زوتر هجار بون امانه و وابا لخو دکن لپراویز ده هاتوا جمعره 252 لپره 215 واتا آمان هجار گیان لخود بایی نبیتو نگورید کاتک دولمن بوید. ناوچاود گرج نکید لهجارو ملد بکیت راجا. راجا پاشای هندستانو. دلت بکیت ببرت. بوی او دلیم چون که زوربی او دولمندانین که استل خویان بایی بون پیشتر هجار بون.

اوی اتکات انسان چه هنری که خدمت هر بتن کاری که حیوان باشتری اکن ایمان و تقوا و تیغینی جوان اوی بتوی اتکات انسان لپراویز دادلی جمعره 256 لپره 216 واتا چه ازایتی تیایا که خریکی خزمتی لاشبید لکاتیک دا لمبواره دا گیان لبران آزات رو کاراترن دبیت ایمان و تقوی و تیگیشتنی جواند بوید اگر دتوید و کمرووی سرکوتو بجید.

دردی خلق زوره، دردی خلق زوره، نه یک و نه دو، با درمان یک یک خومه کمان دو. هر رزگاریان که لیمانی لق، لدینی تیکل لحق و ناحق، ایتل لهرچی درد خوایار بی، ملت اتوانه کم کم رزگار بی. ایتل نامینه ملو

بیسرانی برز خوشویست. لماوی چند القیر را بردو دا خویند نو من کر بکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سر کرده و عارفی مزن. ام کتیبه یکی گبو لزنجیر کتیبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان. لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق درهنانی امید احمد هیوادارین جیگای سود و رزامندی همو لایکتان و بیت تا خویند نوی کتبه کیتر بخزمتان دگینوا بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل.

0: Speda FM 106.1 106.3.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Neker bavci seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan lanu wul yek tazam la meseley berinja hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: تنیا مالی گنیه ملکو سرطای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمون شینوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
7: استاکاتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
8: سپیده FM 106.1 106.3

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کاجمیر دو با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام
1: رابشکاری امنی سرک وزیرانی عراق رایگان امریکا سیستمی برگری لهولیر دکشنه توا. کشناسی عراق پیشبینی هاتنی برانبرین و هورو بوزگه با نوچکانی هرمی کردستان دکد. سرک کماری ایران هاو خمی با کسوکاری روداوی گیلند زروانی روداوکی سندر بری که 20 کس بونا قربانی.

0: بنای خوی گرسلوت هنده بیت کج مردو حالا کنتن پیش کشکین. بن که کانی کمپانی کارک تلیکوم لچن پارزگای کی دیکش دخرن. دستی راگندنو پیونده کانی عراق رایگن با همانگی لگل دستگای اسایشی نشتیمانی بن که اوفیس کانی کمپانی کارک تلیکوم لپارزگا کانی کرکوک نینو صلاح دین دخرون. لعراگن را بگده دستی راگندنو پیونده کانی عراق بلاوی کرده و که بن که اوفیس کانی کمپانی کارک تلیکوم لپارزگا کانی کرکوک نینو صلاح دین دخرن. اما جبود را که امر کارانه با همانگی لگل دستگای اسایشی نشتیمانی انجام دراون. ام داخسنان لکاتک دیکا پیشتر لپارزگا کانی بغداد کربلا نجف دیوانی بابلو پارزگا کانی تریش همان رکار گیره او تبر. ام هنگاوانه لچارچوی برگار کانی پیوز بقرزگا کانی سر کمپانی کارکن. قاسم عرجی روشکاری امنی علی زیدی رایگان روژی سی ایلول هزکانی هاو پیمانان لعراق با طواوی دکشنه و با پیجه بجه کنی رکوتنی نوان حکومتی پیشو هاو پیمانی نو دولتی. قاسم عرجی اماجی با وکرد حکومتکی علی زیدی زور پیدا گره لسر جه بجه کنی پروسی کشانه و کووتی لانی امریکی امدی طواوی خوی با جه بجه کنی رکوتنکو کشانه و لوادی دیاری کرا و دادر بریوا. ام کشانه و طواوی هزکان و سیستم برگریکانیش دگریتو که پیشتر لسری رکوتن کرا. سبار بکشانه و سیستم برگریکان امریکا امریکا هاو پیمانان لحرمی کلوسان رایوشکاری امنی سرک وزیران عراق بازی لوکرد کشانوکا سر جم سیستم برگریکانی جدگریتا و کشانوی هیز و سیستم برگریکان قناخ با قناخ دستی پکردو. دستی کشناسی عراق پیشبنی با کشوهای چند روشی داتو بلاو کردو تو رای گندوست بیل نوچکانی هرمی کلوسان اگری بران بارین هیو لهنده نوچش برانکه هورو بروسکی لگل داده بیت. کشناسی اشکری کردو پلکانی گرمه لنوچکانی هرمی کلوسان و نو راست چند پلیک داده بزنون دخوار عراق اسمان سامال دبیت و پلکانی گرمه هاو شوی روشانی پیشو دبن. دستی کشناسی عراق امجی بوش کردو ها روشی سی شمه اسمان سامال دبیت هروع روشانی چار شمه و پین شمه لهرمی کلوسان اسمان هور دبیت و پلکانی گرمه نزیک دبنو لتو مار کراوکانی روشانی پیشو. گن راوکی دستی کشناسی عراق قران کری لکشو هوا و دابازینی پلکانی گرمان او چکانی هرم کلوسان و نوراز دا گریتا و بلان پرزگا کانی باشور کشی که گرمی انده بیتو برسرین پلکانی گرمان تیان دا تو مر دا گریت
1: لگین دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3
2: لگل نوینران لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

کوبنوی هاوپیمانی برای بدنی دولت به امده بونی سرک وزیرانی عراق برای اوچو گفتگو لباری کشی نیشته جبون یا سین اوتو غاز و تاوکنی کابینی حکمت کرا. لانه کانی نو هاوپیمانی که دلن پیوست عراق للی کوتی او سزایینی امریکا بسر هنده کلاد دادی سپیند بپارز رد. و پی راگین راوی نوسینگی سرک وزیرانی عراق لکوبنو که دا باس دا پروژه شهر نو یکان و دا بشکنی یک ملیون نبهر جزوی کراوا با چار سرکنی قیرانی نیشته جبون. لو چارچیو دا علی زیدی سرک وزیرانی عراق براری داوا برای گرتنی حلمتی روخاندنی او خانوانی بزاد رو درست کراون اکی که دی که لطورکانی کوبنوکا پر سیاسی نوتو گاز بو لرگنده و که داده هاتو که امده بوانی کوبنوکا جختیان نگفتگو کردن لسر رشنو سیاسا که کردوتو بمبستی نرنی با پرلمان لباره شایستهی گرمی جوتیارانیش سرکوزیرانی عراق رایگان و بمزوان گوشمه کینوی پره بخرچ کرنی شایسته در ایکانیان ترخنده کرد لبشکی دی که کوبنوکا دار رکوتن نیوان لانکانی هاو پیمانه که کرا که هفته داتو گفتگوی لان سیاسی کن دست بیب کد با پرکنوی پوست پتالکای نیو کابینی حکومت کمت یارق هر و پش گیتا و به حلمت کانی دستید سپاکی و دستالاتی دادوری در بر را و بود را دونانی گندل کاران و چکسازی دمز راوی دو حوال سرکوماری ایران هاو خمی خوی با کسو کاریگان دزدراوانی روداوکی هاتو چوی رگی سنه همدان در برو راگان پیویسته بر پرسانی پیوندی دار بپل بدو داد چون با دوخی برین داران بکنو لحو کاری روداوکا بکلنوا. لپایمکی مزعود بزیشکان دا که امرو یک شمال طوری کمولاتی اکس بلاوی کرده و هاتوا رودای دلتازیلی تقینوی تن کاری که سو تمانین رگی سنه همدان و گیان دزدان ایشماری که لحولاتی خوشویس من با هوی خمباری کی قول. مزعود بزیشکان وی رای در برینی پرسی خوی با خلکی پرزگی سنه و شیخ سترو که پیوسته بر پرسانی پیوندی دار به پل بدو داد چون با دوخی برین داران کنو پال پش بن با کسو کاریان. لپیامکی سرکو ماری ایران ده هاتو پیوسته بدو داد چونی ورد با ها کاری رو داوکه بکره و کاری لپیشینی لیانه پیوندار کن بید. اواری دونه شمن زیکی کجمیر پنجی اواره رو داوکی سختی هاتو چول پرزگی سنه لرگی سرکی همه دان روی ده لنجام دال سیانزا کس گیانه لدزده و حوت کسی دی کش برین دار بون. روشکاری امنی سرک وزیرانی عراق رایگان امریکا سیستمی برگری لحولیر دکشنه تا. کشناسی عراق پیشمنی حتمی برانبرین و هورو بروسکه با نوچکانی هرمی کلوسان دکت. سرک و ماری ایران هاو خمی با کسوکاری روداوی گند دزدراوانی روداوکی سنه در بریکا 20 کس بونه قربانی. اشاید بنخواد همگل.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: سلاوتانه به پرتی ورزشتان پیشکشکین لا خولی یانکانی سعودی اتحاد سرکوتنی چی گرینگی بسر نصر تومار کردو بانجامی دو گول برامر با گول اگلی بردوا لا خولی یانکانی ایتالیا روما شکستی گوری بو برنو بانجامی دو گول برامر با گول اگلی اطلانتای بردوا لا ایتالیا اینتر میلان ریمونتاده اکی میجوی برام بر ناپولی انجام دو با سی گول برامر با دو گول شکستی پیهنا لا المانیا بایرن مشن دو خالی دده زدو برامبر شالگه کوت داوی یک سنبونه و لاخولی یانکان اسپانیا اتلتیک بلو با 3 گل بی ولام شکستی بیانی اتلتیکو مادرید هینا لیندل تر مانستر سی با گل شی بی ولام برنوی برابر کوونتری سیتی تو مارکت ام شو لاری لوتکی ام هفته خولی یانکان انگلترا دربی لندن لنوان هر دو یانی ارسنال و چلسی بر رو دچت ارتتا رای گیان رو بروی راهنری چی گورو یانی چی بهز دبینو امانج من برنوی یارکیا الانسو رایانر یعنی چلسی جخد دکاتوه یارکی ارسنال تاقی کرنوی چی گوری بو تیپکی امشو لخول یعنکان اسپانیا یعنی بشلون روبرو یعنی والانسیا دبیتوه هنس فلیک پیش یارکی والانسیا رای گیان یامال هستی با ازار کردو بلام لگل یعن دا گش دکاو اگر یاری کردنی هیا امشو لخول یعنکان ایتالیا هر دو یعنی یوونتوس و میلان بیگ دگن پالتی رایانر یوونتو جختی کرد و دوی پلانکان ملانی و ریگا جب جب کنو آموری می رایانر میلان شپی و ادبی و باشین یعنی جان سیدی یعنی رکابرکان یعنی بکن ارسنال 8 میلیون یوروی آمده کرد توتال مرکاتوی زیتانه در رافینیای پی بگوازه توا کارلوس تیوز یاری و آسنان یر رک دخاتو دیوی رونالدو و میسی پی که و بجدار بن لو یاری دا گراهم ارنولد رایانر یلب جردی عراق دوپاتی کرد و آمان جان برنوی نازنوی جامی کنده و یعنی مانستر سی هوشیاری به بشلون داول لپش پرده و هولکانی بو گواسنوی هالند راب گرید الوارو اربیلوال سیاری فرمیو که رایانری فولهام دوچاری سیش کستی یک لدوا یک هاتوا روشنامی موندو تی پوردیو اشکلی دکا پیکانکی که کوریان مترسی دار نیابل هم کاتکی زور کمه بوچاک بونو چکه یارکی انتر روشی سیشمه انجام دادرید هر شاد بند

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان کردی تاکو تنیایی خواهی.
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر دوزنو و روحکان آرام دگرن.
1: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنه کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست. ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار بیله کردنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

0: استا گوبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
1: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبیت پی خوشحالین هاتین و خزمتتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر آیتی هجده.

0: هر وها زیندوران و مردوانی جوک یکنین ایمانداران دل و درون زیندون و به هست و شعورن بلام کسانی تر دل مردون بی خم و بی شعور جیانده بنسر جال راستی دا خوای گوره هر کس کشایسته بید ام پیامی پیراده گینید یو بیستی دکات و جیانی پیده گورید و آراستی بختوری و بهشتی دکات بلام اوی کلنیو گور دا قطیس کراو و خوی خزانو تا کنجی گور و نیو مردوانو او تو ناتوانید بزور وایلی بکید که یو بیستی ام پیامی بیتو دلو درون و مشکی خوی پی زندو بکاتو
1: لراستی دا سروشتی کفر پیوندی هی به چویری و تاریشی و گرمسیری و مردنو هر وکو چون سروشتی ایمان پیوندی هی به نور و روناچی و بینایی و سیبر و جیانو ایمان نور و روناچیه وک دلوایه بو اندامکان بو هستکان نور یک حقیقتی اشتکان و پیور و روداوکان در دخات و پیوندی نیوانیان و ریجان اشکرادکات ایمان دار با نور دروانه که نوری خواه و حقیقتی روداوش تکانی پیدا بینه معمالی لگل دکات سری لی ناشه و لرگو زرکی داو هنگاوکانی لرزوگ نابه هر وها ایمان چاو دبینه و بینینه چی راست و درست نگلیلو شواو خواه نکی برگای نورانی دا دبات باو پری دلنیایی و برواب خوبونه و ایمان سایو سیبری چی سازگارا دلو درون لسایی دا آسو دو حساویا رزگاری دبی لگروتینی دو دلیو دل راوچی و ونبون لتونی لتاریک کندا ایمان جیانا جیانا با دلو هستکان جولی چی بندیاد نرا برهمدار و آمانجدارا سروتن و خاموشی روی تیناکات لبهودهی و به سروبری و دورا بلام کفر چویریه دل چویر دکات بینایی چویر دبه لآستی راستی کنده امبونه و رو گردونه فراوانه و او پیوندیانهی لنیوان ام همو دروس کراوه به شمار داهیا دای ناصل چینه و وادزانه هموشت ریکو تو صدفه کفر پیوری چی دروس نیه تا خلچی و روداوش تکانی پی حل سنجنن هر وها کفر تاریکی و تاریکستانه چون که هر کس لنوری ایمان دور دکویتا و دکویتا نه و جورها تاریکی و بجوری که هیچ تک بدرستی و رکو پیچی و خوی نبینید کفر جیر خواردنه لچولوانی و گرم سرده گره دماله بدلو درونده و دل راوچه و سرگردانی و نارمی درست دکات دل راوچه درباره سرطه امرو و چارنوسی پیدا دکاتو سرانجام خواهنکی لنیو گری آگری دوزخ دا قطیز دکات کفر مردنه مردنی وجدانه دابرانه لسرچاوی سرچی جیان لادانه لرگای راست و درست که مروف دگینه تمه بست هر وها نایلت مروف چالاک بیتو سود لسرچاوی سرکی حقیقتی ور بگرید که کاریگری راست و خوی لسر ری روی جیان هیا هر بویا هر یک لیمان و کفر سروشتی جیوازی خوی هیا پاداشتی تایبتی خوشی دبید بگو من امدو حالت لای خوی گورا چون یک نین کتای آیتی 22 آوردانوی لپیغمبر صلی الله علیه و سلم دلدانوی تی لابردنی خمو پجاره لسری دیاری کردنی سنوری کار و ارکی سرشانی تی پاشان در انجامی هول و رنجکی بدات دست خاونی فرمان او ذات چی بریار بدا هر او انجام ددرید خوشویستان دوائی ناو بره چی کم دین و خزمتان.
2: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ما مسای خوال خوشبو ماموسا برهان محمد امینا آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سای قرآن روزان یک شمه کاجمیر 220 خلک پیشکش دکرید همان برنامه لهینی کاجمیر دیشو دوباره دکرید توا

0: دوباره صلاتان لبید. آیتی 23.
1: این انت الا نذیر.
2: چونکه تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بیدار کروید، هولی او دادید که لغفلت بیداریان بکیت و آراسته خیریان بکیت.
0: آیتی 24.
1: این

0: لراستی دا ایمه تو من روانه کردو با پیامی حق و راست و دروستو. تو مجده بخشی با ایمان داران و بیدار کرو و ترسینری یاخیکانی چایانی باسا ایمه بو هر نتو و گل یک بیدار کرو یک من روانه کردو تا پیامی خواین پیراب گینید.
1: آیتی 25

0: المنير
1: جا اگر هر بروايان پينا كرديت او خفت مخو چونك خلقاني پيش امانيش هر بروايان نكردو باوريان بپیغمبران نهيناوا هرچند اوان بمعجيزه و بلغي اشكراوا بپيام و كتابي روناوا روانه كرابون بوناويان
2: آيتي 26
0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
1: بلام دوائي صالها هولو كوششي او رزدارانا كاتيك خلقك هر لسر بيديني خوايان سوربون من همو او كافرو بيدينانم لناو داوو ديارم ليب ريون جا سرنج بدو آسواريان ببينو بزانة چون طولو بلايكم بسر هيناون
2: لراستی دا لسروشتی بونه وره بگره تا ناخی مروفکان جاوازی اشکراه هی. جاوازی لسروشتی خلچی دا لچونتی هلویستیان برامبر بانگوازی خوای گوره. جاوازی لنیوان دزگای بینین و کوری و نبینایی دا. هر وها جاوازی سیبر و فینچی لبرامبر گرو تینی خور دا. نیوان تاریکستان و نور و روناچی و جیان و مردن دا دیاره لپشتی همو اوانو دستی قدر و حکمتی خوایی نمایانه. کواتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بیدار کرویه توانای سنور داره او نا توانی ام پیام بگینید بنیشت جکانی ناو گور تنها خوای گوره ده توانی پیام کهی ببیستینه به هر کس که بیوید و چون بیوید کهی بیوید ایتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برپرسنی لگمرابونی گمرایان لیاخیبونی یاخیان چون که ام پیامکی را گیندوا برنامکی رون کردوا توا ایتر اوی خیری تیدابیت خوای گورا جوی بیستی دکات اوش کروی ورجرا هر خوی زرر دکات پیشتریش خوای گورا پی فرموا که خفت و مراقیان لی نخواد بگو من خوای گوره او ذاتی نردوه که مجده بخش بید بدین دارانو و آگه داری خلچی غافلو بیدینیش بکد هروکو براکانی پیش خوی لپیغمرانی بیشمار علیهم السلام چون که هر امتیک پیغمری چی بروانه کراو جا اگر بروایان پی نکرد او سروشتی زور بی او خلکه لبران بر او کسایتی نجیب دل سوزانه و چون که و نبی پیغمبران کم تر خمیان کرده بید یا خود بلگیان کم بو بید خوشویستان بمشیوه هاتینا کتای القی امجارا تا القی داها تو بخوای گورتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید Chireki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho,

0: هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد سلمانی و دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شهر ایستا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Enreliera, seyru betamu vertiera. Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surincan, sabatu sovin khan. Lanu wul yek tazam, la veseley birinca. Hamu ya ne khon bas.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
3: Bas birinci Mahmud, jay mitmanu khwasti hamwana. Boye lana humyana bas, birinci Mahmud.
1: Mahmud bas, bas, bas, bas, Mahmud bas, bas.
4: Esta kateti. Kati darishtini dahatuki gesha bo minalkantan. کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیک دکن که جنگ با همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمال رک خرابی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو کی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی کنوی بمندالی کی بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندالی کی برسی درمانی که بابرینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی کی بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-570-291-42-42 0-570-291-42-42 آسیاپی 0-570-291-42-42 فاستپی 0-570-291-42-42
6: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان Speda FM

پارلمانتاریکی گرتو به دو دادچون بو دامزراندنی 250 فرمانبر بو پارزگی حلب شده کت. برامری پروری روش آوه سلمانی دستی لکر کشه آوه. لماوی چوار منگده زیاد 6000 هاولاتی دیران بر رو داوی هاتو چو گیانه ندست آوه.

0: من ای خواهی گر اصلاحان لبید که جمرسی و حالا کنتن پیش کشکین. پرلمانتری که گرتو به داده چون بودم از رنده این 250 فرمان بر با پرزگه حلاب شده کت. اندازیر کاوشی قلی اندامی پرلمانی کلوسان لفرکسیونی گرتو رایگن بمبسی چاو دیریو به داده چون و لنزیک و آگ دربون لپرسی دم از رنده این 250 فرمان بر با پرزگه حلاب جا سدانی انجمنی راجیان کردو لگل سروک و اندامی نیشنکا کوبوا. اما شی بوش که لگل جگری سروکی انجمنی راجا سروکی لیشنکا کاگ دیریو اندامی لیشنکا تاوتوی پروسکان بودی کردو رون کردنوی پیویستیان خسرو که بشوی که بسپاسا و پیشی یعن کارکانیان انجام دو. زیادر رونی کردو چند هاولاتیان سکالان هبو بوردی و دواده چون یعن کردو خو کارکان و خالکانیان خسرو که بپی پیورکان خالکانیان اونده بو لدوی اوانی تربون. کاوش علی دلت بردام پیشتر به پیوندی لگل لیشنکا لبدوادات چون بوینو امروش لیشنکا داوان کرد که بردام بین لچاو دیری و بدوادات چون بو کارکانین. لکوتای دا پرلمان تارکی یکر تو جختی کرده و که انشالله تا کوتای پروستکا بردام بین لبدوادات چون و چاو دیری بو اوی پروستکا بشوکی داد پرورن و شفافانه تاوب کرد و که تکیش درگه اسکالا دکرده و بدوادات چون دکن بو تاک به تاکی اسکالا کن. لا کنفرانسی که روزنامه نویسی در شهر سلیمانی به نظر رمضان برابری پروژه روز آوی سلیمانی دو از دتل چهار سال لورگرتنی بر پرسیارتی دست کار کشانوی خوی لپست که راگن ناوبرا رو نیکرد و که امریاری و کوفاداری کبوا با او بالانی در روز یکی می دست بکار بونی و دعوتی که زیاد ل چهار سال لام پست دان نمینه تو بگرته و سر پیش رسانی خوی کم مصیتیه اما شی باش کرد که دبول سیوی کی تموزی 2026 بکشه تا بالام تغییر نوکانی خوی دوم پروسکی دو خصو به نظر رمضان قناغی برابری خوی به چهار سال پر لقیران و استنگ وصف کرد بلام جختی کده و که به هاو کاری رخ راوکان و کرتی تای بتوانیوانا لنیوان 160 تا 170 قطاب خانه لدارمان و تکچون رزگار کن سبر بو کسی لعینده در شونی دگده توهی وی خواست که لناورو که دمزرا و پروردهی که خوی و حلب شیر رابد تاوکو با قولی لازار و مینتی کانی ماموسان و قطابیان تیب گرد. چاروجنام نوسی که هندی لبردن پولیسی پای تختی اولاد داد شیروکی اشکنجدانی لین هز امنیکانی هندستان و برای گشتی اشکره دکد. بپی گرده که تو مرکره یو ویدیویی کلیکی کلبن ککانی پولیسی دلهی پای تختی هندستان داد تو مرکره و که چاروجنام نوسی که مسلمان لو دکد بس لو دکد که لین هز امنیکان و هرشی درونی و جستهی کرا و تسری و اصواری لدانیش به جسته و دیار حکارک شیرون و اشکره با که مسلمان بونیتی او کچه روشنام نوسه بدنگی که پرلخم و ازار و بس لو دکد که تک پرسیارن یک رو ناو چی و ناوی خوی و تو بایندر که تو که مسلمان و هرشی کرا و تسر و تیشی براشکا و ناو تو ما ناو مخانو لومتی محمد مو پاش او هرشی کرا و تسر و خوی و حورکشی بدر لیندر او
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3 شیکاری هفته شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و برودوخن و خوی و هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
0: بگویی زنر کنید دامز را و پزشکی دادی ایران 21 آذر و تاکو 21 تموزی امسال 6623 کس بر دایی جورا و جوری هاتو چلا ولاته که گیانه دست داو 143307 کسیش برین در بون حاکت رژیم مردن بر دایی کنی هاتو چلا چهار مانگی سرطه امسال دا براود به همان ماوی سالی را بردو بر رژیل صدای یک زیادی کردو لکوی گشتی و کسانی گیانه دست داو لصدا هشتان پیاو بونو تنیان صدا بیستی کوی قربانه کن لرگزی می بون لعمالی برین در کن دا پیاوان رژیل صدا هفته و دوش نانیش رژیل صدا 28 کوی گشتی او کسانه پیک درن که زیانیان برکوتوه و پی امریکا پرزگی فرس به تو مرکرنی 545 حالتی گیانه دزدن لپلی یکمی همو پرزگکانی ایران دادید. برپرسانی هاتو چو ایران ها کارکانی زیاد بونی رو داوکن با بکاره ننی موبایلو منجوتی و خوالوی شوفران دگرنا خراپی را گوبانکن و نزمی کوالیتی اوتومیلکنیش به هکاری سرکی مردن تدرن که سالانه نزیکی 20,000 کس دولاتک به رو داوکن و دمرن رو داوکانی هاتو چول ایران وگ افاتی که گوری لی هاتو دوی نخوش یکانی دلو که اندامی هناسا با تسیم هکاری سرکی مردنی هاولاتیان لولات دا دو احوال پیوندی گشتکانی بریارگی قدسی هزی زمینی سوپای پازداران ایران رایگان کل اپراسیونی که هوالگیری و شیران و هاو بجدا لپرزگای سیستان و بلوچستان با شوری روشلات ایران توان راو دست بسترشانه که چک داری دا بگیرد و تیک بشکن رد. و تیشی لانجامی ام پیک دادانه دادو اندامی سرکی ام تیما چک داره کجاون. لارگان راو که دامه جبو کراو که اپراسیونه که با همانگی هزکانی بریارگی قدس برابراتی گشتی زنری اطلاعات رخنای زنری سوپای پازداران پرزگاکو هزکانی پولیس فراجا انجام دراو. دزګه امنیکان لرګی چاودری ور دی زنیاری او توانیانه شونی جګربونی ګروپا کډیاریب کنو پیش انجام دانی هر تقینه او پلامارک لیدانی کوشندان ارستب کن لا کوتای دا بریارګی قدسی سپای پازران چختی کرد او که امتی مچک دار پیوندار بون بدزګه سی خورکانی امریکا او اسرائیل او مرامیان بو هاو کاربن لا الو سکرین دوخی امین او چکو انجام دانی پلاماری چریستی لناو پاریس کګدا پارلمانتاری که یک رتبه داده شون بوده مسرد 250 فرمانبر با پارسگی حلب جد کرد. قرار برای پروژه روش آوای سلامی دستیل کرد کش هوا. اما ای چهار مانگدازی ال 6000 حوالاتی در ایران بر اودایی هاتو چه گیانی اند دست داد. حوالا که من پیشکش کردم کتی حوالا ورشکانه خواهند لگال.
2: حوالا ورزشکانی رادیو اس پی دی اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکین. لا خولیا نکان ایتالیا روما شکستی گوری بو برنو به انجام دو گل برابر به گل ل اتلانتا ایوردا ول روبرونو کی هفته سیمی خولی ایتالیا ده هر دو یعنی روما و اتلانتا به گیشت تایم یکمل منانی کی توندی تکتیکی ل نوان هر دو یعنی کدا به خو بینیو به گل کو تای عادت ویدوم ده اتلانتا به هور بروسکی ده سیتی ک دو لا خولی کی چلو حودا ایدرسون گولی پیشنگی و اتلانتا تو مارکت بلام روما لا خولی کان کو تای در ریموتا ده کی به ذکر لا خولی کی اشتاونو ماریو هرموسو گل یکسان بونوی تو مارکر دولکاتی زیاد کتابی تایمی دوم در ماتیاس سوله گول دوم و سرکوتنی با روما تو مارکر سرانجام روما یارکی لسودوی خوی اکلایی کرده و برو انجام روما برنو خالا پیشنگ ریزبندی جگیر بوله برنبرد اطلانتا بشش خالا پلی حوتمی ریزبندی که معیوه

Erle Italia, Inter Milan bari montadaya ki mejuyi ve encami se gol beraber ve du gol şıkıstı be Napoli hene. La hafte isiye mi xul yanakan Italia her duyana Inter Milan ve Napoli rubu rubu neva taimi yekem be gol kotayı piyada. Taimi domda Napoli به بهیزی دستی پی کردو لخولا کی پنجا در ماتیو پولیتانو گولی پیشنگی تو مکر سی خولک دواتر و لخولا کی پنجا و سی در راس موس هویلند گولی دومی بو ناپولی تو مکر دو جیوازکی دوی اندلی کر بلام اینتر میلان ریمونتاده اکی بهیزی کرد تنها سی خولک دواتر و لخولا کی پنجا و شش در لوتارو مارتینز گول یکمی بو اینتر تو مکر دو جیوازکی کم کرده شارکان اینتر بردوام بو لخولک یشتا و دودا مارکو سورم گول یکسان بو نوی تو مارکر لخولکی کوتایی دو لخولکی نوا لوتارو مارتینز گولی دومی خوی و سیمی اینتری تو مکر دو ریمونتادان برانبر ناپولی انجام ده سرانجام اینتر میلان یارکی با انجامی 3 گل برانبر به 2 گل سودی خو کوتای پینا اینتر به نو خال گیشتو لا برانبر ده ناپولی تنها به 3 خال ریسبند کده ما یو لی اسپانیا اتلتیک بیلباو با سه گولی بیولام اتلتیکو مادرید دوچاری شکست کرد. لیاری که افتی چهارمی خولی آنکان اسپانیا نه اتلتیک بیلباو لیاری خوی دمی و اندری اتلتیکو مادریدی که تایم یکم هر دولا و بیلی دستیان پیگر بالام سرچم حالا کنیان بوتو مکنی گول پوچل بو لبرم برده و تایم بی گول کتای پیاد تایمی دوم ده بیلباو بسر یرکه ده بالا دست بو لخولی کنی چلوش شو چلوهش دو گولی دوائی کن لرگی نیکو ویلیامز و روبرت نوارو تو مرکت هر و ها گولی سه میشن لخولی که نوده لرگی سانسی تا به دو هاتو به یک جاری خونکان اتلتیکو یان لگورنه سرانجام او سه گولا بو نونشانی که تایی یرکو بیلباو سه خالی دیگه اخصه سر کوی خالکانی با شش خال ورزی که دو اتلتیکوش به حوت خالا و معیوه لسعودی اتحاد سرکوتنی شگرینگی بده سینا و انجامی دو گل برامر به گلگ لنصری برده لاروبرونه کلوتی هفته پینجمی خولی سعودی هر دو یعنی اتحاد و نصر به یکیشتن تایم یکم اتحاد لخولکی چوار لادگی لینکینا و گلی پیشنگی توما کرد همان یادیزان لخولکی بیشو دو دا گلی دومی خوی و اتحادی توما کرد دو جوازگی دو یندلی کرد بلام نصر حولکانی با گرانو دست بیکر لخولکی سی و شش جا انجیلو گل یکمی توما کرد دو جوازگی کم کرده تایمی دوم انجام یارکه هاوشوی تایمی یکم مای او نصر نیتوانی گول یکسانی تومر که سر انجام اتحاد یارکه در سوری خوی کتایی پینا با انجام اتحاد به 11 خال پلی چوارمی ریزبندگی جگیر بو لبرانبر در نصر به 12 خال پلی دومی ریزبندگی دایه

هانزی فلیک رای گیانی مال هستی به آزار کرد و بلام دگلی دا گشت دکاو اگر یاری کرنی هی هانزی فلیک رایانر یعنی بشتون پیش یارکی هم برامبر به والنسیا رای گیان لامنی مال بطنها و لحولی و شیکوتا رایانانی کرد به هوی اوی هستی به آزار کرد و بلام دگلی هم دا گشت دکاو اگر یزور بشداری یارک بکات فلیک بوتی من استافی رایانراتی بشدار بون لدیاری کرنی کپنکان یعنی من دو کپنن دیاری که رافینیا و پیدری بونو دواتری جسر ایلی گارسیا و دیونگ و لامنی مال شکلی بونو و تیش ریال مید برانبر ریال بتیس است که زور باشی پیشش کرد و هدی گلی زور ببالم اما تو پیو لکوتایی دا او انجام رو نده که چهاری دکید اما جی بوش دا ایمه دبیت سرنج من سر خو من دو لسر شوازی خو من و برجی صدا صد یاری دکید ام یاری من برانبر ورنسی اپورس و کاتهی گرم دو ببالم او نبید بیکین بیانو تا اویسی خالی یاری که بدست بهینیم

آتتا رایگان آمان جان برنوی یارکی و الانسور دوپاتی کرده و یارکه تاقی کرنوی که گوره بوتی بکی پیش رو برمونوی ارسنال و چلسی که بریاره همشو لیارگی امارات بر ریوب چه میکل آتتا رایانه لیگن رزو تی استا هموش تک رون بوتو و بازاری گواسنوکان داخرا و سرجم یاریزانان لپیکاتک دان ترکیزی امتن حال سر یارکان و بدسینانی سرکوتنه سفارت به الونسو و تیم مرجوی که دریج و پیونتی که تورپا جنوان منده های براسی سات که جوانه که دو هاوری کن لبرسترین آسی تو او پیدا و که راینر دو یعنی گولی انگلتر رو بروی کرده بنا و بلام که یارک دست پیدا که اکی برکی که رق دبی و هر لایک من بوسه که تیم تجنگین داشتلی من متمنی تاوام به ریزانکانم هی و خوشم دوین کارنامه گواسنوکان کتایی حتو نامه یکای لسر اوشتانه به فیرو بدم که روی انداوه بر پرسیارتی من دروس کرنی باشین همه هنگی الانه بیاری گاده لابرانبر در چاوی الانسو رایانری چلسی و تی ارسنال یعنی که زور بهز و رخصنی که برز دیاری اندهایا اما تاقی کرنوی چی گوری بو ایمه تا بزاین دلس آسک دایین بلام ایمه و باور بخوبون و دشنی نو یارکه و بو اوی باشین آست پیشکش بکنیم.

سپالتی جخت دکات و دبی پلانکان ملنیو یاریگا در جب جب کن و اموری میش پیوای دبی و که باشین یعنی جهان سیری یا نرکابرکان یعنی کن پیش جاری نوان یوونتوس و ایسی میلان رایانری هر دویانه قصه یعنی کردو سرده دا لویسیان و سپالتی رایانری یوونتوس و تیر رایانریاتی یوونتوس برپشتیارتی چی گوره دبید بردوان ببید توپو لگل توپ دا کنترول یارکب کنو برگیری کی بهیز من هبی یوونتوس یعنی یک کتنها بید لسرکوتون دکاته و دجله کومال یاریزان اگل بردسم دن که آمده قربانی دانن کار کردن لگل ام تیپ جوش و پروش کی زورم پیدا بخشه بل هم تیویس تجیب جکنی پلانکن لنو یاریگه دا پیدا دی لبرانبر در روبن آموریم رایانر میلان داله اما آلانگاری چی گوری یک بشنازی و حزی کی زور و قبولم کردوا با طاوی اگداری میجوی ام دریس او یعنی ام دمانه پروژه کی بهیز لمیلان بنیاد دنینو برانبر یافی بو شوی در کوین که هین ام گشتی ورزش من پیشکش کردم خواهتان لگل

0: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککی اندلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
1: صاحب سن امدالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
2: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
1: نخوشا تاونیا داولا لا خرچ خير خواز دكم يعني يارمتين بدن ببنس يعني ببمس عيب خان خو
0: ليك يقل قرك هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگ كان دا خزاني كي بباوكي كريتشي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سي مندال كي يقل مندال كاني نخوشا
1: الأول مدبخات زيمنا زور زور قرمي يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكيا يعني ده برجيم زور زور قرمة الدعوة كان لدى كم بعد هانا مورن
2: يقين تان أدمي آقري دوزاق چند بوربي چند بابلية سبي فرميس كيكي آفرتيكي بيكسو بيدس أو فرميسكا إن شاء الله دوزاق مان بو أكو جينيتو
3: خير فازاني بريز و خوشويست أمرو إيمو كوركراوي رابطي مروي لقي هولير هاتوینه تمالی خوشی چی بارز من که خوان سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما دا بارزه لم نهامتی رزگار کین
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک یک صد هزار دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشک یک یان چند پشک یک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0972 41 42 0972 41 42 آسیا پی 0972 41 42 فاست پی 0551 241 42
4: راش کوانه دجوین. باهاو سنجی ماملا دکین. دیوی دومی رودا و کن شی دکین و. سپید FM
5: 106.3 لگل نوینران خلق لا پرلمان تاوتوه دکمو چار سریان بوده دوزموا لا بلندگوی رادوی سپید FM یک شمان کاجمیر 315 خلک ام برنامه تان پیش کشدکین بناوی خوای گورو مهربان سلاوتان لبه بیسرانی برز و خوشوی زمکاته تان باش خومان بخوشحال زانی لالخی چنوی برنامه لگالو نران دا لرادیو سپید اف ام بخزمت تانگیشتی نوا بو قصه کردن لسر پرسو بابتا گرمکانی روش بو امرو پرسک من بو دیاری کردون پرسکی گرم که اویش قیرانی سوتمانی لحریم بنزین به تایبتی که هرچن نوتیج نرخی زور برزو گرانه که لچاود پاری سالا دو هنده زیادر گرانه نرخه که زیادر باز لقیرانی سوتمانی بنزین اکین به تایبتی که لحریم نرخه که زور برز با توا چاره سر کردن تا توی کردنی قیرانی سوتمانی لهرم یا خود نردنی بنزین بو هرم بزنی به چه گیشت و با قصه کردن لسرم بابت او چند پرسی که دیکش زور بر رئیس دکتر عمر محمد پیانجوینی اندامی پارلمانی عراق لفراکسیون یا گرتو و خوشحاله ولی نه استودیو لگل معنی با چند پرسی کو چند بابتی که دیکه پرسیاری لیه دکین و ولا مکانیش ورده گرین و انشالله دکتور بخیر می
6: سلام رئیس
5: دکتور بزنی قیرانی سوتمانی لهرم که ام چند هفته رابردو یا خود بلین مانگی دو مانگی که روی داو لحرم زور بر رجی که زور برز با تو نرخه که براورد به پارزگاکانی دی که عراق چند هنده برستر بوا لکات اک دا دوخی اگر بلین دوخی نوچکا گرژی و الوزکان هیور بوا تو شرکان لبن ایران و امریکا و اسرائیل و کنده و نوچکا هیور بوا تو هیچ قیرانی گلو جوره نما و بلان بزاد لحرمی کردوزان قیرانی سوتمانی تادی خرابتره بید بزاین اما برو چوی آر را چار سدیم
6: بنای خوای بخشنده مهربان سپاس و سلام با ایوی برز و خوشویست تا طبعاً كام نرخبر زوابو بقشتيها مو برلمانتاران إما بتعبتي أودا برلمانتارا براسي كرد معنا إيكيك لا إيشا قرنقا كان معنا لبي يعني يكسا سرداني وزارتي نوت مانكر لقل وزيري نو لقل بريكار إنجا براي برزم دكتور غالب بناوي هردا برلمانتارا كوا داواي كد كالجنة كي تحقيقي دروس بي أو خوي أندامي لجنة نوت وغازة او دوای او بر دوای او نوسراوه لجنه نو تو غاز لجنه یک دروز بو ایتلو کاتو لګل سر بر سره کی انجمنی نونران یما سردان یک ما کرد او سیفراکس یانا من بینی شته کی بخستو وتم جنابی سره کی انجمن تو سه مغله مو پیش کاته ک وزیر نوت ما بانک بو پرلمان برای دکتر مسنا باسی اوی کرد که ریجاک زور برز با تواله هرم تو خطابی که گرنگ پیاود و دنیای اولا کردوستان زی که 2 میلیون زیادتر لی 2 میلیون خلق بینی و تا ابی ام کشه شهر سر بیو دعاو لوزیری نوت کرد زو والام با تاو بلان ام خطابا گرنگی برای دوری نبو نوت گاز و بنزین و نوت برزاو بو و تی ایمه جدین لسری پیانشما سامان سروشتی کانی هریم بانکره و بالفعل بانکره. یعنی لریس روشی انجمنی میانره. حتی چون بلای عدنان فیحانش که جغریه کم و زورترین پارلمانتاریان هیا و بقشتی لگر توابی پارلمانتاره کانه لگر لیجن سروشی لیجنه که عامر عبدالجبار.
5: بله.
6: لگر او اندام لیجنانی که اندامی لیجنی تحقق که کن کبورد کوردینوه لما آمد بک پیکن راوه لگر همو امانه ایسا اراده یک لبغا دروز بوا اراده یک لبغا دروز بوا که بی ام کشش چهاره سر بکره پرلمان تارکان پیازانی و سروکی پرلمان جگرکانی لیجنکا وزیری نوت بریکارکی سامان سروشتیکان بانکرا بداخل سامان سروشتیکان که هات نبغا طبعا دکتر احمد مفتیه که لپشکیه که تیه وکیل وزیری سامان سروشتیکانا دکتر غزالو کسی که کش بو باسیان لکومل داتا کرد که ایم داوای ما کدو حتی زیادتر بیاد لو بر ریک دیاری کرد و ایم داوای 115,000 برمیل ما کردو و امضا کو کرد و تو داوای 140 ما کردو و نزیکی 100 پارلمانتار امضای کردو ام قصانه این کرد داوان اکل کزیاب کرد و داوای اوان اکل کتیچوی ام برمیلا که لحال کردوستان برم دید 16 دولار ایسا در کم که 4 دولاریش ناکا چکوه لخورمالا وید
5: او کتیچوی
6: زوری نیه اینجا که دواش اوزیا کردنیا کرد یکی که لپرلمان تارکان علی شداد که لطیاری حکمه خویل لیجنه نو تو غازا و تی براسی مطمئنن نیه دکتور غازا مطمئنن نیه لبینی هریم بو چکوه لرابردوه در رابردو او همون نوتی لهریم هیا 16,000 برمیل که خویم باسی آنها کردیا 15,000 همون ایلای خویم بو بغاش یعنی مساله کشته که لپر مانی حوت او ساله کو مانی که تقریبا امریکا و تازه کرا و نوت پیش کرا و بسومو لو پیش خویم در هم یعنی هنا و خویم هم فروش بتنکر همو بدست خویم بو کسی بنزین هر گرام بو کواتم معنی و خطاکه حالا کش کستکه لچویه لا حكومتي هريمه بازرگاني بيواك دياره يعني
5: جوان.
6: تو ام نوتاب ونا برهمياني مثلا روشيا قالين 2 مليون لتر بنزين برهميه بومان دوين الدكتور غزال للجنه كيود مليون اكو بيانصا ايكي كامل مليون اكو اصلا من جمله بريس كا كمال سر وزير سامان سوشتكابو علي ام 50,000 برميل روشانه 2 مليون لتر اللي برهم دي ام ام ام داتا غلطانا ام داتا يعني حتى بشويك بس يعني كل خزارة بالنسبة بلا وانيا تناتواني بمجمعنا أنا بكو مالقصة يعني اشتكان قدر بجاري لبرو إستا إرادي كي بهيسة يا وكنت من سروكي برلمان وجيغل كاني وسروكي لجنكا وسروكي لجنكا وأم يمش براسي وازمان هنا بردوام خريكا بين بردوام ساكين بردوام روش رونك النوان بوين بوي أم مسألة بنزين ونوت وأوس وتبني بيت اشتكي اتحادي لهريم درشه لچني امانه بيتا درو چكه براسي دركو امانه وردور ده مشتا كانك ان ببازرگاني
5: جوان
6: وخميان يعني تو بير بچاي خو تو ببيني له وليره لتر يك بنزين نورمال بكا 1825 دينار
5: نزیک 2000
6: بگات 2600 برابر جور یعنی تو اما ببین اینجا لهمی خرابتر دوای مانگ لازمکا حکومت کوبنوی کرد بریاریا نورمال 750 تن پر سوپلا بریار کی خوان بوناخ جبهجه نکرا تو لمت اگیت قناعت ک اذا دیک ل پشتی هم امانه و فرسی اکابین پالوگان اوابکن بازرگانیبکن چاوچنویبکن بسر خرقاو یعنی تو بی وجدان نجل ام خلق ببینی پلا خاوری تاکسی ببینی لناو تاکسی کیا بگری بلا نازان چون بشی گریانی بید امانا وجدان یعنی براسی
5: دکتور لیریا
6: زور بدا خواه ما بس می خالا اما ام جهود زوره هيا ام حفته محافظات پلا ما نکان طبعا حفته لبغاء حفته لمحافظات
5: مش هاتم اما ببرزم زیادر انجامی ام لیجنه هاتو
6: لیجنه کت چی اکا با دو پیره که لبغاء و دو روش لما پیش لیجنکا پلی پیشم ام داوایی که سروک عامر عبدالجبار داوایی لا سامان سروشتی که کد پیش نیاره که تان با چهار سر بنوسین آراسته ما کرد داوایی لوزارتی بغا کرد اوانش بنوسین ام دو نوسینیت که بناوی هفته داتو اکره توصیات یعنی چی با باش زن را اوی بینی من هلمو اندامکان هل لگل اوایا که ام نوته لحریم متمانه نیه
5: جوان
6: ازونی را بردو هيا پیشینه هيا باشتر وای پیشکش با بغا بکره ایتر بغا خوی همو دابین کردنی نوتو
5: بنزین و گاز
6: اگره تا از توی خوی امر رای گیان تو بی وزیری که فیدرال بی امر را بگیان اصلا تلفزیون لبردم دیل کامیر هيا و تی باب تسلیم به ایمه کن ایمه دابین یکن اما نه آمدنین اما چی اگهانی بیش گله چاوچنوکی بیش گله بازرگانی بیش گله نخواردنی ما فی خلق تو شیر جیر خاکه که همین نور به بنزین بو گرانی بکری ای خلق چی بکا یعنی اینجا خلقیش در یعنی براستی خلقشتا تا قناعتی که هیچ متمانه که بند صلاتا نماو بلا نکان نخوی نابات اصر و یه هر لم مسئله یاد چو که حیاتی ها چون اسامو چل بغاوید دالیه ده بو امو پاشو کوتو بز بر رزما
5: دعا کوتون
6: ایسا بغا تکفلی که الله هیچ خمکتی موچه تانه بی ولی رابر دعا اگه طیف سامی مثلا بونمون دعوی صو بیستا که کتانه نره ایسا اوش نما و راست و خوله ابرو ای نره دعا نکره و بس نوی باشتنی شد اوی امش پیشکش بوان بکره بس دوی بغا دولمنه بغا مصافی پالاوگی اهلی نیه پالاوگی حکومیه او انا بو حکومت کار کن پالاوگی گوریا نه لکر بلای لبیجی
5: لخوار
6: و ایل دور کواتا اینجا خاله چکش که زور مهمه او اطمینانه شیان ام پالاوگانی که لحریم هی بیه ایج نامی نو اکره بشک لو بند بوان اوان بی پالاون با مرج با 450 بیت با 450 بنزین و نو تیش با 31500 ایسا تو حکومت اداتی نو دلحریم صو ده هزار ریسانه بازرگانی اکا
5: بازرگانی
6: اکا بسر مالی هزاره بسر داماوی خلقی ام کردوسانه یعنی تو بیره برچاوی خود لبغا بسیو یک و پیانسا یک برمین لیره حکومت اداتی خوشی خوشی خلقه رامر لکاو برمین ریزکاو تنکرکاتو برمین بینو بصو ده هزار اداتی بازرگانی بسر او اکا مانا یوای ام حکومت اللم بابا فشلی هنو وی بی همو هولکان و ابر هولکانی زورن وقناعتك باش لا تواوي فلما تران لا بغا دروس بوا كان ان شاء الله من امید موايا ام لجنه بكمل التوصيه زور باش اويت ولا خدمتي هاولاتي انا ابي ولا دوا جارش ام توصيه انا ديتا برلمان و برلمان دني لسريا او كاتك دنيا فابندي دروسك ان شاء الله بر اوار
5: ان شاء الله بهوين لهفته داتوا انجامي كي دقوش كهر لو لجنه بويك سوتمني لا هريم كل
6: بويتو اندري امل لشني امان در به يدري بشت ناو بازه شوارشه و اتحاد فيدرالي كا وحكمتي بغات كفلي بكا او كاتو كنت تواوي عراق برز بو بهم بهم وكو يغوا شكه لا دستورا يما فيش بوا بس هميشه لا دستورا هاولاتيان يكسان لتواوي عراق با کردستان و بهاریم و همی یکسان لماف و لارکا بو ابی هاولاتی اگل خوار و با 650 با 31000 برمیل گازی با 600 به لیره با 5 اوانه به بو اما مخالفه دستوره
5: جوان.
6: و اما پشتمان با ما بستوه و اوزی و کسره
5: که پلمان پشتمان با برگ دستوری هاش بستوره
6: کسره که پلمان تو اجباره که یا سره که حکمت تو علی ظلم هیا علی نعدارتی هیا اما لادانه لدستور
5: زور
6: بویا تا ایستش که حل نبود خدا حکومتی هریم سو بیز میلیارد که چنی پیش و تا تسلیم کرد خوی استحل کوکنوی ام پاره کاربای تو له چنی انداز کرد تو 2 تریلیون دلار خلق نبود 2 تریلیون دینار لصافن زینش کن خو چند روزه کی ما من تریلیونی کن کوکردو جان خو تو دین بم تریلیون چندین جار سو بیز میلیارد
5: و چن ماگ بنیری
6: اه یعنی امانه بداخوا درک اوتن بو بازرگانی کردن بداخو له هم رو کانو چون شکستاینا سپایک مان نیستا دستور یک مان نیستا محکمه یک مان نی هم خلق لی پی خور بیان محکمه هولیر و سلیمانی یعنی هیچ تک ک مقاوماتی راگرتنی دولت یک به حکومت یک به حریم یک به امانه بلام اتر وضع کلی راحت تو پیشو تا اس برداوه به بوی لم مسئلانا لحمو بابا کانا کتوی بینی امانه بازرگان وک بازرگان یک در کوتن ندا بداخی کی زور و که ابوا لاستایا بو چی وزیری کی نوتی بغا آماده بی یا او کاتی که موشکا من یا گرتوش کاتا که کن ازانی سروشی محکمه اتحادی شیود و تی والله قلبی یعتصر یعتصر یعنی ظلم اسوده ظلم اکوله ظلم ابرجيه بوخلتي كردستان انت ويبرياك يا اي امانه ناس وجدان يعني ملتي خواني فراسي اما زور زور بدا خواك اعم كيش كيشياك ابو هرك يا شن ابو هاي لسا حكومتي هريم اتواني وفدي بني عليه ليك ساعات هم كشكان شهر صربيا ملكا كوفا جهازا برميلكا امزاي بك فرمو او هريم ما بطل
5: سو تمام ابو بنير زور اسان
6: تو قسيكر كابلا رايقه تحدايكر
5: بله دکتر لپال ام قصه فراکسیونی دا صلاتی هریم فراکسیون کانی دا صلاتی هریم مثلا فراکسیونی پارتیه میشتیه قصه ده کن استا که دلن لعنه کانی اپوزیسیون راضی نبون با وی که رژه سوتمانی بو هریم زیاد بکری ام قصه ام فردا و استا
6: ای باش
5: اما رون که تو بو هاولاتیان که مبستیان لمس چیه
6: بو چی بریا بو چی امزامان نکرد
5: بله
6: وطمان بو زیایی کن چکه خونه و پیش دو او نهبو بو هر گرام بو اشش زیایی کن زمان چیه هر وکو پیشونه به و یه دکتر جمع خسی که جوانی که وطی هر سی اصاو بیستونو که بی کامن نای کم بو چکه ازانی اما ازمون من هیا لو پیش نک صاو چل برمیل هزار برمیل چواسه هزار برمیل تن لابو
5: تن زیگه 600 هزار برمیل یعنی فروش
6: جاری و ابوار را یعنی گهن بو اثم زیایی کم تو بازرگانی که زیادر بسم نواکی زیایشی کم حد لحوصه و پنزاکه نایت اخواره و اگر برستر نگده
5: بله بله
6: بایی اما انا ازمون کراون اما انا پاشل یا وکواله پاگ نیه رابردوی که خراب یعنی هیه لمساله علم لچاو چنوکیه لبازی دکانی کردن بسر قوت و نانی خلقه او همو چه انا خوار ایسا قرز لحواتی وره گره خوی قرزه را نایته و ابینید؟ چون علی کارباکو اگر قرزی که ای برم بلان خوی اهم پاری خلقی لایه نهیاته او یعنی پاری بانک کانی هم بردو پاری هیوای هم برد
5: نخوشخانه
6: هیوا پاری مقاول کان سه چند مقاول هیا لسان و پینجان پاره کانه لی حکمت حکمت نهیاته او بی بازرگانه گوره کان اوی من آگاه دارم بازرگانی گوره هیا چند ملیاری لی حکمت ها یعنی امانه زور مصیبت یعنی سه شتی که انده اینا و تو تصوره کهید شتی چی انده اینا و يعني تصورناك هاولاتي تصورناك مثلا لق هيا مال بند هيا ناوشا هيا حزب كي بي وتوكاكا برو كومبانيا يكداني خوخو بجينا حزب لقا كوبالا بريو مال بند كوبالا بريو هيا چيه كام لقا اشي كومبانيا يكداني دو محامي هيني ديلي لقل بازرقاني كان ريكي الله تقوب مخاول او يشاكي ولا من لا حكم الاشا قوبو ماشيه كم نيويبو منو نيويبو ای بازرگان که از آن داری امونه به ایشکی نارو، هاتون آمیش انده ناو است. چه ظلمی کی گوری اما تو بی لقیق ناو چه یامال بندیک بید بنای خوژنیه وا چون خوژنیه لسر بازرگانی مثلا بازرگانی امولاتی خومن خوی اکاب برابرش بزور بوچی کار کردی لحکمت بر راه پرنه حکمتیش که از آنک لقیق کور ناو چه کوشت که هاتوا ناچار امضای که بازرگان کلی را به ناتاری خوی قنزاز که که بلا نیوه ای بابا او بوی او نا تو سیدی
5: یعنی فرتوفیالی واید وزرا
6: و فرتوفیالی واید وزی و تو با بازرگانی که گوره لمولاتا ابینی تو اما امانه شریک نبن لگل یا چهار جین یکن
7: بازرگان هی بو گرامت ولی اگام علی تو دو سال ایش کی لیو گرایو تو من با خوی بگری اس خو گرتو یلا ولا
5: بمشي وازا
7: من متابعه یانک مراقبه یانک ایشان بو ماشینا کن یعنی بازرگان بسر بازرگان کان نیشتیمانه و بازرگان کان نیشتیمانیش هنه چی بکا یعنی تو که ایشو نروا رای بگرن اگر تأیید که حزبی لگالانه بی افتخیر بناساری ابی بلای چی بکن
5: که واتا بابتا که لیرو سری الگه بوی امزادان نکل سر و بابتا
7: او بله زانی ما چکا بلگا من لابو ازمون یکی چند سال 2014 و 2026 چند سال که او نزی که 10 سال که
5: 12 سال
7: دوانزه ساله. ای باش تو دوانزه سالم از منی دوانزه سال من لعه که بزین هست. لبخا لدوزار دوانزه و کچواسه و پنجایه تا ایسه هر چواسه و پنجایه. بزین نکرد چکه هاولاتی لبه موشه دوانه که دوزه که لبه مثلا هاولوش هات سر شقه.
5: جوان.
7: براستی. برام ایره بدا خواهی تا سر شقه با او گرهن سوکایتی پیکن رگه و ناین ده رگو ناین داوای مافی خوک
5: جوانه دکتور اگر او باسی ستمنی کمان بگشتی کرد که انشاءالله لم هفته ده هاتو ام لجنه
7: ایشکن برای کوتو تسهر رگی خوی
5: تسهر سکر برای او برای که نتیجه یا بی انشاءالله بوی که خلکیش چاوروانی اوان انشاءالله بی امید نبن بوی که کتایی بم قرخ کاری و نرخ برزی ستمنی بیا بابتی پلا برس کردن و فرمان برانی خانشن اماش بابتی که دیگه که کشه بود روز بو لحرم اما چاوروانی چین لبغدا بوید با انجام کنن با کیو گشتوا
7: خوی اما پلا برس کردن و دام از راندنی 89,000 کسکا او که عقدن تا ایستا سی یکا مکا خانه نشینان که او اکرامیه نایلیت یا کل خوارو ایا پیان ادریه و هر وها درمان هاو تا کردنی موچه زندانی سیاسی و کم اندامان لگل بغا و تورکو ملایت یکان امانا حکمتی هریم امی آماده کرو کن رای گیند و کن رای گیند امشتی که زوزو باشه چکه من لبغا پلمانتار لبغا حتاوکو حکمتی هریم نه پیمان نل یا دیاری نکا لبرجه یا بله من اونم پیویسه با پلا بس کرنوا یعنی تو پلی ام خلق برزکی تو موچه که زیاده که گشتی دوانه 6 میلیارد که ای به حکمت اما بس کرده و جام قناغه اگر وکو باز کرده و بلاو کرده و هنگایی کی باشه بس سه قناغه ما قناغیه که ما قناغی دوم چیه؟ ام لجنه بتوانه ام دعوا کاریانه لناو بودجه حکمت ها پیش رو بینی با پرلمان تثبیتی که یعنی ریکوتنی کی باش بکر لگل حکمتی فیدرالا که اما دعوا کاری رواو دعوا کرده زور گرینگی ایمه یا، ابی اما داخل کن، اما زوزو می، بتوانن، چکه حکمت این یاریت، لمانی دا لوانه یا، حکمت که دانشتینی خوی اکا، چی پیویسته دا، کیو، اما نا، اما هرمیش داخل اکا بناو لسر او پروژه یا سای بودجه که بو پرلمان، اما خالی دوهم اگر حکمت بتوانی، ام لجنه ای که هیتی، سرکوتو بیا بتوانی دیبلوماسیتی که باش بکار بینه و حقی خوی باش پیش کرد بکار بتوانه قناعت به حکمت که بوی بخواد ناو بودجه سال 2027 تو اما قناقی دوم تو آبو قناقی سیم چی ایش ایم دست بیا کرد بتوانه لپرلمان لو بی باب کن زو دنی باب کن کن و تیه پاره اوی که حکمتی هرم دعوی کردوا لبودجه حکمت ها تصفید بوا یا تپرلمان او لپرلمان ایم دنی بین چکا براسی او خالانی باس ما که زو گرنگا و پیوسته که تاک به تاکی هرمی کرد سال.
5: یعنی اگر اما بابتی پل برس کردن و که خانه شینان و گری بستکان و همو امانه زندانی سه هموی یعنی به پی ورد کاری تا نرد.
7: اوی رایگه. آخر اما که خوان من و حکمت تقریبا هفته دو هفته لامو پیش وزارت دارایی هرم اما رایگه اند. اگر اما وقت اوی رایگه اند من خوان نوشته کی زازا باش. ابی اما بشتی بلین شتی باش بلین باش. بلام آزادی که لواه لناو می پروژه بودجی حکومت که خوی دای انجام داده لپلمان که باید مصادقه بکه جیجی که امید لپلمان بتوانیم تا تسبیدی که اینو با دنگان یک لایکی
5: و تا اما که هاتو بینی و تانم سن برده کاری که درسته بمشه
7: شتی زور باشی تیایا و جگه دست خوشی
5: بله ایس لعراق لبرس کردن و راجی راو دکتور اگر او پرسیار
7: همی بیکاوا همی بیکاوا اکری اوانش دعوا اکن که لبرس کردن و زور دم یک نیه اوکو ایرا بزرگ زنیاری نیه لکه و راجی راو بله بله باز کرده و که لبرس کردن امسال بگشتی برایی لسر ایره و لپلمانه چکا براسی دعوکاری که روایه موچخور قربانی زوری دعوه یعنی چند سال بطایبتی لحره ما هیا سه جارا سه جار ما فی خوی فوتاوه سه جار از این چکا همو موچکا لسر او بنده با فی اون زیاو کمکا
5: که واتا ما فی که زوری فوتا دکتور دواوتت چیه بو پرلمانتارا اوانی که لگل تانان به یک و او کار اکن پیاد سوان بو ناو لیجنه که این داوه کارید بو اوان بو خلق گیرین بوی چاو برچاو رون بین لسر ام بابتا
7: والله ایشی باش کرا و یعنی تنها فراکسیون که حد هموشیان نه سامن لفراکسیون که اینی پارتی بینی من که الان با تسلیمی که
8: سپیده اف ام همیشه دلنیایی

لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه کم بره بی به ما مالاوا بی خوانه ما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho

0: نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: جو بریانی و بلیو لپی چورا هر چیلی ان ریلی را سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سوبین خان لانو و لیک چزام لبسلی برنجا هم یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جی متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کمالگی پروردی آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پروردی آسیا با بونی پروردی که حملان و چندین تویجر و ستافی بسپار و دلسوز با باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکمالگی پروردی آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
6: نشتر دیر اکم تا که هیوای با گرانوان با جیان یارمتین بن لم ازارت درم بینن
5: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلیمانی دا مروفک لگل ازاره کی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
6: هاو سرکش نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم اوش دانانی جگره یارمتی بند باشکم بگرم و بنا ما اونال دیخون
7: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بایر رویان کردوا تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وقت چون دیان نخوشی تر من چهار سر کردوا با پشتیوانی خواهی گوره و پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چهار وره گریت و اگریت و نو خیزانی و
8: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم
9: کادجمیر چوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
10: دوی هشت مانگ بریاره امشو سی سی کوج بریدی که کرد لیبیا و بگره نو هرم. عراق داول هرم دکت پروژکان اینشت جبون پابند بکرین با ورگردنی قیز به نرخی فرمی دولار با 132,000 نر با هر 100 دولارک. سروکی پرلمان ایران هراشه تند لامریکا دکت.

0: بنای خوای گور سلطان نبات کجمیر چوارو حوالکن تن پیش کشکین. دوی هشت مانگ و برایر امشو سی و سی کوج بری دیکی کرد للیبیا و بگرن رنوا هرمی کردستان. امرو یک شما بکر علی سروکی کمالی پنابره گراوکن رایان کردستان نیسته دل همو کات زیادر پیوستی به منوی امو دل سوزی منه بایا پیوسته ایما به همو تمنکانه و بلند بدین کنیشتی من به جنهالی نو لگل ازار و خمکانی بمینینه و بو همیشه. و تیشی گرانوی سی و شش کوج بر کلچن کاتی که جاواز دل اولاتی لیبیا دزگیر کراونو دواتر نیر راون با بالوسخانی عراق للیبیا که سی و دو کسیان خلکی دفری راپرین و چوار کسی دیکشیان خلکی نوچکانی دیکی و کدوکان و چمچمالن. سروکی کمالی پنابره گراو کانو توشیتی داودکین که 21 حولاتی دیکه لدوکاتی جاواز ده که 8 کسیان لپانزی ازاری امسال داو یانزه کسیان لمانگی 8 و تاوکو استا چرنوسیان نادیاره بوی داوکارین لحکومتی هرمو همو لیانه پیوندارکانی دیکه بین سرخد بارون کنوی چرنوسی رولکان من. داوله ده سلات دکین که رگری لم کوچه بلی شاوانه بگرن. لکو ده اقسکاین ده سروکی کمالی پنابره گراو کان اماشی بوش کر گندلی و ندادی دو هکاری سرکی بیزر بون و ناومد بونی گنجانه بویا گنجانیش من رو لوره گتر سنا کنده کن با گشتن با اروپا. بنکه کانی کمپانی کار تیلیکوم در چند پرزگاهی که دیکش دخرن دستی را گندن و پیونده کانی عراق رایگن به همانگی دیگل دستگاه اصایش نیشتیمانی بنکه و افیسه کانی کمپانی کار تیلیکوم لپرزگاه کانی کرکوک نینو و صلاح دین دخرون لعراکن روگ در دستی را گندن و پیونده کانی عراق بلاوی کرده و که بنکه و افیسه کانی کمپانی کار تیلیکوم لپرزگاه کانی کرکوک نینو و صلاح دین دخرون امش بودره که امرکارانه به همانگی دیگل دستگاه اصایش نیشتیمانی انجام درون. دخستانه لکاتیک ده که پیشتر لپرزگکانی بغداد کربلا نجف دیوانی بابلو پرزگکانی تریش همان رکر گیره و تبر. ام هنگاوانه ده چوارچوی برایرکانی پیوز با قرزگکانی سر کمپانه کارکن. دسته نیشتیمانی و بهنانی عراق گشتندنه که با هرم کردوه با اوی پروژکانی نیشت جیبون پابند بکرن با ورگرتنی قیس به نرخی فرمی به شیویک 100 دلار با 132 هزار دینار بید. به پی گشتندنه که دسته نیشتیمانی و بهنانی عراق نسراوی فرمی عرصی حکمتی هرم کلوسان بغدا کردوه با اوی پروژکانی و بهنان پابند بکرن با ورگرتنی قیس توی یک نیشت جیبوکان به نرخی فرمی دولارو ده بید لهرم جب جب بکرد به شیوی اجباری جب جب بکرد و لهمو پروژکانی نیشت جیب کردن. دسته اجتماعی و برهنانی عراق لروجی نوزی آبی امسال. نوسراوی کی عرصی نراتی حکمتی هرم لبغدا کردو نوسیویتی تایبت به فرمانی اجباری بورگردنی قسطی نیشتا جبون به نرخی فرمی بانکی ناوندی عراق و تا 132 هزار دینار با هر 100 دولارک. پروسی ورگردنی قسطی یک کانی نیشتا جبون لحرم کلوسان به پیجوری پروژکا رسی جاوازی ها هندیک لکمپانی کان با هر 100 دولارک 132 هزار دینار لحولاتیان ورگرن بلان بشی کن تاوکو ایسا به نرخی بازار دولار لحو بشکانیان ورگرن.
1: لگان دن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3. شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریم یکان روژان یک شمان کجمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته
0: برای سلطان نبید. امرو لطای سوریا بر رجاوی کردوسانی شوا پروسی سالی خیندن دستی پیکر. بلام نبشه که زوری قطاب خانکانی رجاوی کردوسان قطابیان نچونه حالکانی خیندنو داوین که زمانی خیندن لشهر کردکن به زمانی کردی بید. امرو یک شما رجی دست پیکی سالی نوی خیندن بوله سوریا به تک را 5 میلیون و 200 هزار قطابی لطای سوریا رویان نواندکانی خیندن کرد. ام سال به کمالک آلنگاری نیو خندن دست پیده کت. مجبوهوی اوی وزارتی پروری سوریا کمالک گرانکاری لپروگرامکانی خندن کردو زمانی کردیش لقطاب خانانی زور بی کردن ده بیت سیوانی هفتانه به شوی ارزومندانه. برای دیاری کردن زمانی کردی به شوی ارزومندانه نرازای زوری لقطاب خانه کردیکانی قامشلو حسکو کوبانه دروس کردو. بشه یک لقطابیان بیانی امروزو به دروش می جاواز خندنیا به زمانی عربی رد کردو دلن ایم داوی ما فی خومانه کنو. دجی هیچ کسو زمانه کنین بلکو پرزری زمان و مفکانی خومانه چون که زمانی دایک نکره تا ارزومندانه. اجانسی تنها اجانسی انها لرجعوی کردوسان رایگان کتاب یعنی بشی زوری کتاب خانه کنی قامش لارتیان کرده تا بچنه قول کنی خندن تا کودا و کاری کنی انجا بجه دکرد زیاده لسیانز سال خندن لکتاب خانه کن و زنکوی روش آوی کروسان خندن بزمانی کردیه بلام به پی او مرسومی که احمد شرع سروکی کاتی سوریه لشانزی کانونی دومی امسال واجوی لسر کرد زمانی کردی و زمانی که نشتیمانی نسند و بلام وزارتی پروری سوریه رنمایی بو او خالی مرسومه که بجورک در کردوا که لهفته یک دستیان وانی کردی دخنده تو دبه توانی ارزومندانه در صادران ایران کره باشور لدستوردن لگری هرمز اکدر دکنوا. آژانسی رویترز لازاری بر پرسی که بالای سیاسی و امنی کمر اسلامی ایران و بلاوی کردوا تران هجداری توندی داوت کره باشور کنکو تجرکاری گری و داوت کرکانی امریکا و دستوردن سربازی لدجی بر جواندکانی ایران لگری هرمز انجام نداد. او بر پرس ایرانی امجی باش کردو سرچاوی سرکی تیک چونی اصایش و سقام گری لگری هرمز دا دست دریجی سربازیکانی امریکا و اسرائیل با سرناو چگا. هروا بسیل واش کردوا که هر هنگاوی که کره باشور لو چارچیوی دا باواتای تیوگلانی راست و خول جنگ کدید. لیکی دیکوا نوسینگی سروکاتی کره باشور رای گندو هشتا بریاری کتایی لسر جگیر کرنی هیز لگری هرمز ندراو سرقالی حلسنگندنی وردی دو خکن. دو حوال سروکی پرلمانی ایران هر رشی توند لامریکا دکاتو رای دگنیت سردمی ولامدانوی گنجاو هاوشی و کتایی هاتو ریسای ململانکان بطواوی گوراو. محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران لو تاریک دل نو پرلمانی ولاتکی هجتاریکی توندی دا امریکا و جختی لو کردوا کشیوازی ولامدانو کانی تاران بران بر هر هرشی گورانکاری رشی بخوبینی و نابی چیت چاروانی ولامی هاوشی ویان دی بکرد. قالیباف و توشتی هرش سربازکانی امدوان بو سربنککانی امریکا گورزی قرسیان وشاندو سرکدکانی امریکای خصوت دوخه کی نا امیدیو بجورک که پنام برتو ده برق سو دروش می پوچ هروا بکرنانی زیرکی دسکر بو دروس کنی وینو ویدیوی ساخته لمیدانی جنگ دا اوی پیویست بیزانیت سروکی پرلمان ایران جختی لو کردو توا که لمودو هر دست ریشیک بو سر اصایشو برشاندکانی ایران رو بروی ولامکی زور خرابتر قرسترو بازادتر دبیتو. دوای هشتمان بریار امشو 33 کوج بریدی که کرد لیبیاوا بگرن و هرم. عراق داوال هرم دکات پروژه کنی نشته جابون پابند بکرین با ارگردنی قیس به نرخی فرمی دولار با 132 هزار دینار با هر 100 دولارک. سرکی پرلمانی ایران هرشی توند لامریکا دکات. حوالکه من پیشکش کردن میلی رادیو کانتان مگورن که بستی برنامه شیکاری هفته بن کجمیر چهار و بیس خوله که او کرم بختیار محمود پیشکشتان که دمیوان دلی دکتر عمران عمر بسپور لسیاستی دروی امریکا لرشباطی نوراس که لدوها که به پیوندی تلفونی نگلی ده خواتانه گلی.

سلاوتان به پرتی ورزشتان پیشکشکین. لا خولی یانکانی سعودی اتحاد سرکوتنی کی گرینگی بسر نصر تومار کردو بانجامی دو گول برامر با گول اگلی بردوا. لا خولی یانکانی ایتالیا روما شکستی گوری بو برنو بانجامی دو گول برامر با گول اگلی اطلانتای بردوا. لا ایتالیا اینتر میلان ریمونتادا کی میجوی برامبر ناپولی انجام دو با سی گول برامبر با دو گول شکستی پی هینا. لا آلمانیا بایرن مشن دو خالی داده زدو برامبر شالگه کوت داوی یک سنبونه و. ناخولی یانکان اسپانیا اتلتیک بلو با 3 گل بیولام شکستی بیانی اتلتیکو مادرید هینا. لیندل تر مانستر سی با گل شی بیولام برنوی برنبر کوونتری سیتی تو مارکت. ام شول یاری لوتکی ام هفته خولی یانکان انگلترا دربی لندن لنوان هر دو یانی ارسنال و چلسی بر رو دچت. ارتتا رای گیان رو بروی راهنری چی گورو یانی شی بهز دبینو امانج من برنوی یارکیا. الانسو رایانر یعنی چلسی جخد دکاتوه یارکی ارسنال تاقی کرنوی چی گوری بو تیپکی امشو لخول یعنکان اسپانیا یعنی بشلون روبرو یعنی والانسیا دبیتوه هنز فیلیک پیش یارکی والانسیا رای گیان یامال هستی با ازار کردو بلام لگل یعن دا گش دکاو اگری یاری کردنی هیا امشو لخول یعنکان ایتالیا هر دو یعنی وانتوس و میلان بیگ دگن پالتی رایانر یوونتو جختی کرد و دوی پلانکان ملانی وریگا جبجب کینو اموریمی رایانر میلان شپی و ادبیو کو باشین یعنی جان سیدی یان رکبرکان یان بکن ارسنال 8 میلیون یورو آماده کرد توتال مرکاتو زتانه در رافینیا پی بو گوازتاوا کارلوس تیویز یاری و اسنان یرق دخاتو دیوی رونالدو میسی پی کو بجدار بن لو یاری دا گراهام ارنولد رایانر یل بجردی عراق دو پاتی کرد و امان جان برنوی نازنوی جامی کنداوا یعنی مانستر سی هوشیاری به بشلون داول لپش پرده و هولکانی بو گواسنوی هالند راب گرید الوارو اربیلوال سیاری فرمیو که رایانری فولهام دوچاری سیش کستی یک لدو یک هاتوا روشنامی موندو تی پوردیو اشکلی دکا پیکانکی که کوریا مترسی دار نیابل هم کاتکی زور کم بوچاک بونو چکه یارکی انتر روشی سیشمه انجام دادرید هر شاد بند

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی که مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: بيد اف ام 106.1 106.3. سبيد اف ام هميشه دنياي.
1: شيكاري هفته
2: شيكاري هفته
1: شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریمیکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری هفته
3: بنابی خوای بخشنده و دلوفان خوشحالین بیسرانی برز خوشویست که لشیکاری که تری هفته دا پیتن گشتینه. استی آلوزیکان لا روشلاتی ناو راستا گشو تا قوناقی که هستیه رو یک لاک کرده با. ململانی نیوان واشنطن و تاران چی ترتنها لچوارچیوی لیدوانی سیاسی و هرشی میدیایی دا نماوته با. بلکو هیالکانی بازرگانی آسایشی وزی جیهانی و هاو کش جیپولوتیککانی نوچکی روبروی لیشبونی که ترسناک کردوته با. لناو راستی مگرده عراق و هریمی کردستان لبردم تاقی کرنوی که سخت دن. دتوانن بیلانی خویان بپاریزنو آبوری که این لم شوکه بپاریزن یان بی بشنابن لباجدانی امل ملانیا. چونکه امل ملانیا که لروی سربازی امنی و ایستا هاو کشی بر پرجدانوی لنیوان واشنطن و تاران بچه آراسته که ارواتو و آیا نوچکه لبردم جنگی که برفراوان دا یان حاصل کردنی سربازی کتایی بدو خکه هیند. درون و موشکی دور مودا تا چند جوری روبروبونوکان گوری و امریکا تا چند توانی ویتی ریگری لهرشی گروپ هاوپیمانکانی ایران بگرید. تا چند مترسی اوهی نوچی کنده و گروی هرمز ببیتا سکوی سرکی پیک دادانی راست و خوب. لروی سیاسی و دبلوماسی و آیا درگاکانی دبلوماسیت بطواوتی داخراون یان تایستش کنالی نهینی بو هیور کردنوی دوخه که لآردایا. حلوستی ولاتانی عربی بتابید ولاتانی کنداو چیه لململانی داو تا چنتوانن بیلانی خویان بپاریزن. رولی هیزه اقلیمی و دولتیکانی تروک روسیا و چین لپالپشتی یان هیور کردنوی ام آلوزیان دا چیه. لروی آبوری و سقامگیری و ام آلوزیانه تا چند کاریگری راستوخویان لسر نرخی نوتو بازارکانی وزی جیهان داناوه. پسرانی هیلکانی بازرگانی و دریاوانی لدریای سورو کنداو تا چند زیانی به آبوری ولاتانی نوچکه گندوه. و کاریگری امروداوانه لسر عراق و هریمی کردوسان تا چند لجیر مترسی دایو و عراق بیت گورپانی یگلا کردنوی حسابی نیوان واشنطن و تهران. ارکی حکومتی عراق و هریمی کردستان چیا بودور خسنوی ولاد لما گری نوچکی گرتو توا. پیکا امتورانه گفتگو کن لگل زور برز دکتور عمران عمر پسپور لسیاستی دروی امریکا لروشالاتی نوراست که لشاری دوک و لسریالی پیوندی لگل مانا. کک دکتور سلاوی خواهی گورت لبیوم کاتت باش.
4: سلاو عرز برای همو که باش.
3: لچن روش رابردو گرژیکانی نیوان واشنطن و تاران تاراده زیادتر گرژی بخواه بینی ایست دوخه که لای برستان چون وی نکری؟
4: بله حقیقت یه چاف بینی چاف وکی گویتی چاف ره بو یعنی دوخ خراب تر لبید خاصتا هم بیشین تایبتیش لانه ایرانه بای یعنی نکه هکه تو بی هم بیشین هم حسابات هم که اینیت او زخت امریکا سر ایرانه هیو او هم بیشین حصار آوی دانه سر ایران و جاره کادی اف سزاین آبوریت حره تند که اولا نسیجی کن یعنی هم بیشین وان شریانا آنجی که هم بیشین ریکت حیات ایران خرکت قطع کن و تمان دم دا هم بیشین دربین لشکری بو ایران باشه صحبت لشکری مازن تر لکن بو ایران باشه نو که وی شولی بکرد چونکه اوه ما دسته بده یان تو یا بیت ممرید برسادا یان تو یا بیت همیال گل خوب بمرید ایران تشته که دیار کری سیده وی شاری دو حتا نو که یعنی همه شاره هم نه بشنی دوازده روشی نه که دوازده روشی چل روشی یعنی المها دماهی که مها دو یه چل روشی پشت اینگه سزده روشی نو که جی ده بردوام یعنی ایران بو دنیای همه بو امریکا و بو دفر خرکی دیار کرد که امناهیا من یا امناهیا هم یا وگری داره هگر امناهیا من تک چید امناهیا خرکا تک چید آبور من اپ آبور هم یا وگری داره آبور من تک بچید هم یا تک چید و اوش ایران حتا نکه یا سرکفتی بود بواری داشت برنده یعنی مازنبون شریشی هم جارکا دی نت یعنی احتمال ام بحث چه مازنبون شریشی ام بحث یعنی هگر مازم بیتی این دفر خرکی دیگری یعنی اول بو ایرانی از برند دویجین یعنی ایران یاد قناغ که دا که احتمال های اب خوش شاری دست پید کرد یعنی نلیف یا امریکا بی دا ضربه که او ضربه زورین تبه ننه اب خو هندک دربین پیش وقت دانی تا هندک لاینه ها نشرت ایله ام بیجین دانه امریکیش بید بلکو او لانت ام بیجین
3: بلام که دکتور ببوره آلوزبونی ام آلوزیانی روشلاتی نوراز به طبیتی لگل ایران ایران تا کوی تحملی گوربونی آلوزیکانی هی یعنی سقفی تحمل کردنی ایران ببروی برستان بخوین نوی برستان تا چه دوخه که
4: حتی او دوخه ایران بکرد یعنی دولت ایران یعنی دولت ایران بکرد حتی وی دو خیشت تحمل کرد. یانجی شلاینه که دیفه دولت خرک خلق خرک را بیت سرخو و جاره کادی هم بیجین سیستم خره بدل کرد. یانجی هم بیجین انقلاب که عسکری چه بید که گهورین سیستم سیاسی بده کرن. هم بین لاین عسکری حتی نکه افتشتت دا دیار نبوید پشتی که اوان اصلا امریکا و اسرائیل هزر کریه هم ده قیادات ایران خرکشنا بین همه سیستمه که دیده این سیستمه که گله که تون تراوتر هات یعنی که حرس ثوری و جاره که دیجی سیستمه که بو همیا دیار بو که هشتا هم بیجین نکوه یه پیگ وگری دا همی ایگ بریاره یعنی نه گلک بریارن که اوا گوتی پرتوازه و بریار گلک نه بریار گلک نه اف سیستمه مای و باوری جنینه که ده ای جانبه که لشکری را بیت انقلابه که سیستمی خیلی برگر لاین خلکی جی خلق حالت اکی داد را بیت اصال خوب بجی سیستمی بس وقتی هم بیجین لاین درکی ها بید که دوی اشناف ببهد ایکی وکی امریکا بجی دوی حضارت خیلی اشناف ببهم او حضارت خلکه خلق ده تحمل نخوشی که بجی دولت خون نارا بید ایکی الحارود بشتتا از ده ایران خیلی اشناف ببهم هره بجی فارسیش کردی و حتی بلوچی و همیا ایک ده اید فار یعنی دولت ایران اشناف بد بشتتا هم ده پروح و جیان خوکی نفیدا یعنی ده صحبت خلق رابون و تلانه که درکی درکتی که نبدجی سیستمیه بلکو بدجی دولتیه و اف سزاین لانه سیجی دی خلق به آزار بید او جی گلک زحمته که او تحقیق ببید یعنی خلق را بید چه ما دست امریکا دا سیده چه ما دست امریکا دا بس افه ایران ده چه هم ملکه بید که بید دولت ایرانش ناو بد ویره جی جارکا دی هم بجین کهرب نهیلید آوه نهیلید وزه نهیلید افان تشتخرکا نهیلید جسرا نهیلید پرده نهیلید جیان نهیلید یعنی جاره کادی ام بجین دجمنه یا دولت ایران بکت و خلق ایرانی آنجی که وکی ترامپ بجید از خرکش ناف بدن قنبله که اتومی ایران بکت و وجی گله که زحمته چنکی حتی او وی وید کت ایران جیش شد گله دولت هاش ناف بد وکی برینو که من گوتی ایران لان خوی امنه یا خو مانا خو یا مانا دوره وگره دی یعنی ایران جیش شد اوه آوه و اوه وزه و اوه اوه بشین که ربا گلک دولت خرکاش ناف بد وان دولت آجی بین تسر ام بشین اوکی بشین هکه ایران شناف چید اوه جیش ناف بچن
3: بله که دکتر عمران یعنی برزد اما شد باو کرد که امریکا ایوه دجی دولتک تحدی گران کاری دروس که نکس سمک بلام ایا دولتک حضارتکی گوری وکو کمار اسلامی ایران که میرادگری حضارتی که 2500 سالیه توانی ویتی چم که دولت لگل بنمیچکانی حضارتی کمار اسلامی ایران اونده تیکل بکات که دور بید ولواقع و دور بید او گران کاریانه لناو خو بگنه استی اوی محال بید با او جوره تیک چونه ای که امریکا مبستیتی لروشالاتی نو راستان جامی با؟
4: اولاد بسیار باشته نگشتن خیلی افا
3: وتم ایران خوانی میرادگری حضارتی که گوری 2500 سالیه او گران کاریانی که رول امریکا ایبل روشالاتی ناوراست انجامی بده لیران دا چمکی سیستمی دولت لگل حضارت او اندت یکلبون لگل خلککا روبا روبونوی محال بید یا خود ایران نتو امریکا نتوانی سرکوتو بی ل دروس کردنی گورانکاری لنا خوی ایرانا
4: بله اولا ایک دخواه که گرنگ بحث که دولت جده دولت فرقه یعنی نکه کویت چی تشته نه دولت ازم نو حساب که این دولت چی نه اما دو ضربا دخره کش نو چی نه و حضارتا کف نه و اواتو بحث که دولتا ام بیشین خودان حضارت و کلتور و کم بیشین سیفلایزد یعنی او دولتا گلک زحمت هم آنجی که یعنی مستحیل ملکچ بید درسته حضارت نچوید یعنی نو کشیک مثلا تو چی راست خلکی ببینه خلک گلک نه راضیش سیستمی بس خلکی خلک نه برهف دولتا خوشنو بید فارز میجود یارد کرد گلک محاوله ها کری ایرانی و همی گواجه سراحکا هر مازم بود حتی هم بجین چرخه بیستیجی هم بجین هفرکیه که مازن ها بود یا روسیا و بریتانیا و امریکا کل ایران ایران هفتنگی ها پاراست ایران ها خوب پاراستی که دولت تو بجینو که بونمونه هف دولت ها و صفصانهی دولت صانهی بلعکس گروپ خدان کلتور بید خدان عقیده بید آن خدان مبدع بید کب عرض خوب گرده بید یعنی هم بجین کوزه که بید یعنی وکی بجین کشه که بید هر گروپ که وکی مثلا بونمونه حماس یا مستعد ایباده خلکی وی مستعد ایباده و ایباده ها تکرنجی به تنازل ناگل اما گروپ که یعنی هم بحث که تو چید بجی بود دولت که وکی ایران گلک آف زحمته و خاصة نکه سیستمی جی دیار کرد با خلق ایران افترکه یعنی او اف سیستمی ها اف سیستمی که یعنی مستعده همی خوب دتا کشتن بو ایرانی نبو خویا یعنی نبو سیستمی ها یعنی اگر آیت الله خامنه اما بلا تنازل کرد با و همی خدا کشتن یعنی دهان قیادات هر مازن خدا نکشتم بو ایران خو و خو نه نکشتم اگر یه ها صاباوی که بجیم به مبه که صدام یه اما دا چه نوجی خو و شهرنو دا تنازل بو امریکا کنو خلا بس اوانت زانی ده نکشتن جی اپ عائلت وان و اپ عیال وان اوجی رامانه که دیده که خلقی ایران که چه و نکه از بجیم سیستمی و به نگردم بس که اوان او عقیده خو او شیعه زمیا که داخلی دولتت خوشی دا یعنی ما دامودزگه هن دولته اش برهنده یعنی مستعدن خوبده نکشتن بوان که خودان کشه نه جا ایران حقیقت ات قناق الگل امریکا جیده یعنی تو حسابا 45-46 سال اب که نوکه اف دجمنه یا امریکا گل ایران دست بکریه دنیا که سزایا از برهی هندی تو بیش بری وان سزایش ایران مازانترین دولت بو که پترترین سزا کرها دینه مثلا سپاندن یعنی ایران کارتی کرنا سزایل سرکر یه وقتی خلک اگه بجید کارتی کرن سرکر و خلق بله کارتی کرنا هی بس تو چیایه ایران ملکچ که وکی بشه به تنازلات بوده کرد حتا نکه ناکت و از باور دانینم بکت تنازلات ناکت اسلام ناکت بس ده دانستاندن کرد بس دانستاندن سر ایک بنما در ایک بنما اوجی که همه بجینی بنمای فایده بو هر دولاینا از برهفم بس برام بریویده چه ده من از برهفم مثلا بونمونه رکفتنه که سر اتومید که این سر هرمز که این بس برام بریویده چه ده من تو بجی من همیه تنازل جیب که بس همی بو من فایده بو من و خسارتی بو ته و دو بشته تواره بخوب شاری ببه ابدانستان دنه تو نابهی اوه اصحبه
3: بله بله بسرانی برز اگه داره کمو که میوانی برنامه شکری افتا برز دکتور عمران عمر بسپار لسیاستی دروی امریکا لروشالاتی نوراسا که دکتور می پرسیار لسر دوخی ولاتانی روشالاتی نوراس کم که تک امریکا ایران ام پیامه یا با ولاتانی روشالاتی نوراس با تابتی ولاتانی کنداو که آرامی و آسایش و وزی ئابووری وڵاتانی کەندا و پەیوەستە بە ئێرانەوە ئەمە چ پەیامێکی تایە بۆ وڵاتانی کەندا و ئایا وڵاتانی کەندا و ئەبێ چۆن تەعامل لەگەڵم پەیامە بکەن
4: بەلێ وڵاتانی کەندا و شمێژە پەیدا من گوتی وەختی شار دەستفکری وەختی ئیرانی دربێت مازن داناینە ئەم بێژین بنگەهێن سەربازیێت ولاتانت ولات کنداوی وقتی امریکا نشیای آنجیک امریکا گوتین او مشکل هم او آریشا وی نیام منه درسته یعنی امریکا نامه گهان ده ولاتانت کنداو رجحالات و نظارات خرکی ما عدا اسرائیل از نلویره ما کشوه بپارزن ده ایران و خرید که تعرج بو منه مهمه درسته حتی ام بجین بو بنگه تو این سربازی از نل ویری ما بو پاراست نوا از الویری بس هین ملکه چی بن بو پروگرام منو بو پروگرام اسرائیل از برهرم تیارت خو خرک آرا کم ایران خرک تدمید کم بو اسرائیل از برهرم شرکی بکن که اوی ترامپ یعنی اول 30 سال نتانیاهو بشتوان رئیسا خرک ایت امریکا وارن شرکی بو مکن بو ایران المهم اوی ام بجین نیوی خو آنجیک به عقل یا خو گروه خدا نتانیاهوی اول نه شر امریکا اول شر اسرائیل درسته امریکا بوان ولات خرک دیار کری از نل حمایت و بو ماجی بو عراقی جی بو کردستانی جی بو همی عوض گنجی درسته بس از الوری بو اسرائیل و بو مصالح خویت نفتی درسته اول من عوض بید ولاتان کندو چنه ولاتان کندو مجرد او وكي بيجن تكرم و وي بحث كري او چي لفا شير غالك هيو اشم دوشم و اشم فايده جيب كان كبالا ولا طان كان دو عاقلي فيري دولة عاقل چه تشتا ولا طان كان دو باري نوكا خزر كربو كدجمن واني سركي و امريكا جي و اسرائيل جي سروي تشتي كار كريا كدجمن واني سركي ايرانا درسته ایران دجمن وانی سره که حتی نو کجی اکه ناجح بون بس اگه تو بیسه که سعودیا پشتی شر چل روژی تقریبا خوب بدل کرد تماما سعودیا هشیار بو و اوگه لکا مهمه الولاتان کنده و یه دیکیت مهمن یعنی مثلا امارات چنینه امارات امارات اشناف چی گلکا بسانایه امارات گلکا بچیکه یعنی تو نبحث که و نه دولته اول نیمچه دولتن یعنی نشین گوهرین سرطان سریب کن روش حالاتان نوارات او جارکا دی کویت و بحرین و قطر و قطر بو دبلوماسی هگر وکی دی که دولت مقاومات حضارت که کفن هبن و عرده که مازن هبت و مروفه که مازن هبت و شید گوهرانکاریت روش حالاتان نوارات داد که سعودیا تاهید اذا سعوديا هجت بيسح كي سعوديا هشيار بو عاف اتفاقا ما كاجي ايك شوي هشيار منو بو لا برام باري ايران برام باري كا امريكا واسرائيل شوا سحكنا سعوديا چونك امريكا واسرائيل هو سحكنا سعوديا عزا مشكلاتا وباري نو كاجي قود بو سعوديا هاگر ام حمايتتا ناكين صباي اسبوعك كي تدي فارسي اخري يعني اف تهديدات ليكرين يعني تهديدا سراكي بو تايرانا بس پشتی سحکره مواقف اسرائیل و حاکابی سفیر امریکا و اسرائیل که سعودی و محلال و عرده و خرک میوی اسرائیل و 2000 سال ایران و نگودیه نگ تهدیده که سعودی ها کلیه که عرده تهمنه مثلا شیعزم از دفاع شیعاب که ما بتشته که دیه مثلا بس مثلا عرده ته و که از تهدید العرده ته که هم که عرده تهمنه و وعده که رب العالمین ای صباهی هماش فلسطین خلاص بده چیتا که ده چیتا مصر و پاش اینکه شویر خلاص بده چیتا یا چوه سوریا و ده چیتا لبنان و ده چیتا سعودیه ایدن بوان دیار بو که تهدید جوهری المنطقه دا اوه بویا که اوه نشیاینه بخو سیستمه که پیدا بکن ام بجین سیستم امناهی بس یه هرماهتیه نشیاینه پیدا بکن اب خو خوب پارزن خل هیوی امریکا نگرن چونکه امریکا یا لاینگره بو اسرائیل صباحی نوکه سعودیا داخوازنش امریکا که طاقه نووی یعنی وزا اتومی بدنه بو آشتیانه بو آرن آشتیانه اسرائیل مانعه نوکه ترکیه داخوازنش امریکا که F-35 بدنه طیاره اسرائیل بشته از قبیل ناکم نوکه سعودیا بشته گشتی طیاره F-35 ده تم اسرائیل قبیل ناگه یعنی هر سلاح که تید بو سعودیا جی تفیابت اسرائیل موافقه بکرد حتی تید ایدن سعودیا ده بو بکرد بوچینا چی تحالف گل پاکستان که تو استفادهش طاقه و اتمی بوچینا چی تحالف گل ترکیه که تو تکنولوژی و عسکری و درون و یعنی مجال آسمانی دا مثلا استفاده ایجاد کرد اذا نوه هشیار بونه و هشیار بونه که بس اوجی دمین تا وکا و حتی چرا دا حالته که یعنی کیسه که ده که چه بیت افده خوده نبرک و دی دفاعشه کده کرد
3: زور باشم دکتور بسی پاکستانت کرد امیه او پرسیاره بکم رولی ولاتانی نیو دولتی به تابتی پاکستان روسیا چین لهیور بونه و یا خود لآلوز بونی دوخه که امانه اتوانن چه رولک ببینن؟
4: براستی هکه تو بی اولی بحث پاکستان بوی گلکا گرنگه رولک گلکا گرنگ چو فرگوش حالاتا نظرات ببینید وکی پاکستان خود دانید یعنی چید پریکا جارکا دی پشتی فی اتفاق پریکا سعودیه و ترکیه یعنی پاکستان ببیتا هزکا هرماتی و هر مهم الویده وره افت حالفه بوی گلکا مهمه چینکی ویشی کند که مشاکل گلکت هین الگل هنده یعنی کو اف اف اف بوی گلکا گرنگه بینین روله که یعنی الگل ایران حتما چینکی سر سنوریه و پاکستان تجارتکا باش الگل ایران هی یعنی چیت روله که ناوانگیر ببینی تو هر جارکا دی ام بیجین گل امریکا جی یعنی نو اما ام بیجین حلیفه یعنی نه دجمنه اگر حلیف جنبیت نه دجمنه یعنی هفران الگل کدو امریکا جی اعتماد سرکت و بشر تیرور جی اعتماد که گلکا سرکی سر پاکستان کریه و پاکستان خود یار که جی او شر وید ماهی که گل هنده چی بو که پاکستان دولت اگر یعنی تنا چی به احانه بکه یعنی هند زیکا تنازل کر بوی شری که زانی پاکستان قدره که مازونا چه کری و هم جرکات استفادهش چاینا کری اولش لاینه که پاکستان شید وی روله ببینید روله که دبلوماسی و آخفت نویجی دید بهاه کور گردن وقتی تو بیه سحکه سین و سحکه روسیا اگر تو بی حالت سین و روسیا بو هر دوکا باشه امریکا هر قول ببید نه قول ببید شاری دا بلکه هر پیتوی بچند ناوی تقنه دا او تقنه خوکیتی دا یعنی وکی بجن قره که یا هر اوان وید هر آو بچیتا و قره دا هر بچیتا خار امریکا بومه باشه بو سین باشه راستا سین جی دزاری با آبوری داد بس او خسارت یا امریکا ایش زریبا آبوری یا سینه او خسارتی گلک باشتره بود سینش برهنده سین دوی دوری بینید و ادوان وانس زاداجی باور بکش شریکت سینی و گل سینی جی یعنی ده گلک برهنگاری یا سزاین امریکا بید و هر امریکا هر سزا کبدان اروان شرکات اوجی دیدانی
3: نسته دیدان تسته شرکات بله بشکر دکتور اگر دوخه که بم جاربه آیا لروی سیاسی و دبلوماسی و درگاکانی کنالی دبلوماسیت بطاوتی داخراون یعن برز دکتور عمران کنال دبلوماسی کن لکیو ایبینی تاو لچی ایبینی تاو لرولی چولاتی که ایبینی تاو بو هیور کردنوی دوخه که لگل لنوان واشنطن و تهران
4: محتوی تزانی رول ولاتا مثلا سعودیا احتمال رول که بوده که او هزرا امریکا هی که زربه که گلک مازم دانن سعودیا یعنی گلک معترض بوده پاکستان گلک ترکیه گل اوش لعنکی و وان رول هی بس بریار سره که یا مثلا که درگاه دبلوماسی هی و درگاه سیاسی هی بله وقتی ام بچید بیشین سیاست ناف دولتی دا اگه تو گهشت یا قوناغه که وکی قوناغه افرو که ازوتت داد آخوین یعنی گرژی وقتی زیده بون بس برانبریتا تنازل نگره وی زیده تر لیکرن تو ده چه لیکی؟ تو جی ده زیده که دهشتا مستر لیکی درسته اوی در بگ تا در بگ دانا اوی در بگ دانا تو ده دو در با دانی اوی جاره کاری هر زفرانده و تو ده مازن تر لیکی وقتی گرژی گهشت نه قوناغه کن بجنه گوبت که گرژی ها یعنی گهشت نه سری گوپت که ان بجنه یعنی خلاص کسی که گرژی سیطره نکر نو که امریکا ات سیاست اسکلیشن بجنه بانگلیزی ات سیاست خواه گرژی ها دا زیده کرنا زختی السر ایران نگهشت قوناغا ان بجنه کنترول کن یعنی سا سيطره هيمنه كان هجموني پیدا كتبر ايران مادم نگهشته في قناغ ويد بيت خاره چنكي دي اسكاليش نچه بو يعني نگرجي و ايران نيا مستعد بو بيت تنازلات امريكا فتاد او تشتي ويت او تشتي امريكاش ايران ويد ايران تبيا بيت امريكا بخو مبادره كد چنكي تو گهشت يا قناغه كي چه نما دسته تده ماده چي كي بس امید بیجین یعنی تو گشت قناقه که ایله تو وکی هیروشیما و ناکازاکی بکی آنجی وکی آلمانیا بکی حفظ عالمی دوی ایباده که مازم بکی و خاکی خرک پیچ که ایران پیچ که ایران مادم تو نگه مادم تو ایلوی قناقه ایران لوجیک راشنال عقلانیت دولته چکی دولت عقلانیت زانی تختیماله زاریبافه هگر و دربک آوز آبدان تا ایرانی ده گلک ماستر بیتش یعنی ام بجین او فایده او جید کرد یعنی احتمالا دنیا همی یعنی ام بجین منطق دور خرک که کلیوی شاری بیتوش ناف بیتوش بیتو شارک جیهانی پیدا بیتل بره ایدن امریکا تویا بیت اب خوب بیتا سرخبی بحث آشتی که تو دولماسی و از بجیم افریکه غیر مباشر هرت هنگ نکنین يعني تواصلات الجال باكستان هنگا تركيا جال سعودية هذا بردواما يعني قد الصين دلكي أو قناقا بهت يعني روسيا والصين دي جال أمريكا رينشتنك هدي يعني نزيك يعني تمها نهدا اگر افاشي تبيت ايرانشي باشك سركي بيت قد چاوا صين وروسيا وامريكا هر سيك مثلا سركيش اوكرانيا وسركيش ايران بلكي چاره سريه كا او كي بجن سيانه ببينم يعني
3: بله.
4: اوجي رولك جرينج ببين
3: زور باشا امي با تيرواني دكتور عمران ببرسم لسركاري گري راسه خو كان لسر عراق وهريم كردستان تا شن مترسي اويا كا خاكي عراق ببيت شوين يگلاي كرنا وبتابتي كدوين پيگي مقاومه اسل عراق بوني ما وبريار وائل شن روجي دات وياخذ لمانگي دات وام پيگي مقاومه ايران لعراق دا لاواز بكريت خنوت بوهريمي كردستان وعراق چي بيله بارودوخه كي لو چشنه دا
4: حقیقت سیدا هم یعنی عراق هر لاینگیری او ملیشیات او ولایت هنگ با ایران هر هبوی نو بردوامنو گلکشوان بر هفن شارید کن و مدی جدری شارید ها یعنی که بر هفن
3: استش هر دریجه هی
4: هر دریجه هی یعنی خالکا دی هبو من حفظ کری یعنی سپاس بوی پسیار گلکا گرن بو هرم کردستانه پراستی بوتا بیجمش روژا اولی وره دو خال من اتعين البحث بكان يعني شروجة أولي ورا الشر بس بكري عمد بيجين كاكا جاف جاف جالك زيدا بينا سر هذا ما كل إيران
3: بلد.
4: إيران دي دربادان تا بنجهن لشكري إيران دي تهاما مكات موساد واحتمالا مثلا ام بجین که خاصة پشتی ترامپی بحث هندی کریجی که ما پلانک هبو یا رجحالات را پرین اک تیدا بیتو سیلح ما ایدانه ما که اف سیلح اینا اگر موساد و سی آی ای نبنو اب خوی هود بجن یعنی یه بجن ایرانه یه بجن ایرانه هر ما کردستان تهدیده گفه بوده اما گلک ما ترسی دار بود یعنی حقیقت امت ناخ ایران ده نوکه ام خفه کاسو

0: yani Trump hey yon ji CIA hey u Mossad hey mesela bu perçekerna opozisyonu u raperinek el rojhala peyda kan Türkiye sebebe ki reisi bu kevene peyda bit ya gut ya Trump ya ve tehdide ka serekiye bu asayişa minana tevay u az demaye khote kan yani jara kadi emel harim kurdistanı hatta nazara Türkiye jidade nazara ka ki bijin alamet istifam sermaye ben evet du سه ملیشیات داخلی و درون و دربید مازن و ساروخ و همیت هاتین حریم کردستان امریکا نه حمایت همه کری امریکا بد حمایت خواه کری یعنی هر جه که هبید یه دانایه و هر خلقه که هبید توش خلقه هاتی شهید کردن و سویز جاتی نکشتن هم نشین حمایت خود کنی
1: تواتی تک دکتور ببوره یعنی لبینی تیروانینی گروپ و ملیشیاکان و او مترسیل سر ایران کل تصور دروس بو برانبر به حریم کردستان و ترکیه ابي سرکردایتی سیاسی کورد یعنی ریگ راستک کامه بو تعامل کردن لقل بارو دوخه
0: بله سپاس جرکادی یعنی از او خالامنا دماهی که بو بس همه تکره پسیاره که جانتر تگوتی
1: بله
0: سیده او پسیارات اوه ام ما چی کریه یعنی تو حساب که ام چپ کن ادوی قناغه دار تو دزانی ما پتر تهدیده سر خو پیدا کرد ما پتر گف مظلم تر لی کرد سر هره ما کردستانی یعنی تو حساب که حطانو که امل عراقی ما ایک دنگ نینه و ما دیت العراقی چوا اوه یاریا سیاسیت مد کن یعنی او جارا فلان لانی دوید دوشی فلان لانی براسی چی گل فلان لانی همه ام بجین هفت پیمانیه که که تو ام باور ناکین ام چینه گل منینه کسی کنو که های العراق که ام بجین ام مشکیله گل های مفروض ام یعنی ملیشیات اف ملیشیاتت افرو که همیا دربال مدن افرو که ام باور ناکین بین برکتت خوب دنمه یعنی راضی بنشمه آن دنگه کش دنگه کی بخوبی این بجی که پارتی بجی کتی بجی پارتی دب که اینه یعنی داراش کوانه باخوین یعنی چونکی بغدادا بغدادا ام نه محتاجین دینه اما وره حطانو که مثلا تل قناغه که هو صحت بیار تو نشی بریاره که بدهی تنازلات آب که بوی کدو که تو حکمته که تشکیل که مثلا تو سیستمه که پیدا که الهرم کردستانه تو اوه سمعتا ما اوه ما دام از ران بی یعنی بو هرم اوه مال کسی نینه مال مخرکا و مسئولیتا مجویه پاشین که خلق رحمت وان نبه یعنی اف سمعتا مدام از راندی لگل اوروپا و لگل امریکا و که هم دیمکراتینه و بری عراقی هم دیمکراتینه و سیستم ما اف رو که هم بجینه ما همی کرد تنکا گلی شیده ام نشین سر دو وزارت راضی بین سره گلی کدو درسته
1: زور باشه اف
0: نظر فرانسیا داده نقطه چی بیت آلمان داده نقطه چی بیت و دولت اروپیه و دعمامه کرین بو دیموکراسیت اواخره کارت کرنیت نگتیف دی هبن سرمه یعنی اونو که العراقی بحث هنده تتکرن احتمال مثلا جیش عراق چی بید ولی و از اتوی باوری دا یعنی اوی دی گلک آری شهرن از بیری جی احتمال های ام بحث هنده تین احتمال یعنی گلک گروپ هبن بجی دولت براستن و گلک گروپ هبن بجی امریکا و پروژه امریکا العراق براستن خاصتا هگر امریکا و ایران نگهشنه اتفاق حتی بری سیه نه یعنی گلک از زحمت ایران و او گروه سر ایران تنازلش عراقی کن
1: بله ما تو بلیم زور سپاس با برز دکتور عمران عمر بسپار لسیاستی دروی امریکا لروشالاتی ناور راس زور سپاس سکین کل سرهیالی تلفون لگلمان بوی بله بیسرانی برز خوشویز ایوش تا شکاری کتری افتا همولک سپرده خواهی گوره اکین خواتانکو

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز بباشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده هم جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کاتژمێر 5 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
4: دا بشکنی موچی فرمانبرانی عراق بردوام و هفتی دا توش دست برای کارکان و نرنی موچان بو هرم دکرت سایشی هولیر تو مدباری کن دزگیر کردو اکل تراک ملاتی کن درایو سخته دولاری لیبی دفراشد ارزگاری بانکی ناندی رایگن گورنی درایو نشتیمانی لده سلاتی اوانده او لابرنی سفرکانی صدراوکش پیویستی بدر کرنی یاسه لپرلمان

0: من ای خواهی گوره سلطان لبید که جمیر پینجان حالکن تن پیش کشکین. امرو زوربی او فرمبرانی رو سرتکانی پیش سازی تندرستی کاربا روشن بیری خندنی بالا درائی پرورده که تا استموچه منگی هشتیان ورنگرتوان پرین بو خرج کرد. هاوکات فرمانگی جمیریاری بودجل وزارتی درائی عراق خشتی که دانوان و پی خشتی که تا کتای ام هفته شایستی درائی همو فرمبرانی کرتی گشتی خرج دکرد. سبرد بموچی فرمبرانی هرمی کلوسانیش پیام نرمن لشاری بخته و پیراغندین که چون لمانگکانی رابردو دوی تاوبونی موچی فرمبرانی عراق وزارتی درائی دستی دیکر برکر کاری نرمی پارکو چاروانیش دکرد ده اگری اوی که ام هفته ده بشکری موچی فرمانبران عراق طابت لهفته ده اتو دست برکرکن بو نرمی موچا و حرم دکرد.
1: ام مانگا براود با مانگی رابردو خیراتر حکمت عراق توانی دست که بده بشکردنی موچی یعنی مانگی رابردو اگر بنونه بین امرو که ششی مانگا تاکو لمانگی رابردو ششی هش تاکو او کاتا ای بشی که زوری وزارتکا موچی هم نگتو ولام ام کاتی که استم رخصتان لگال دکم یعنی بشه که هر زوری وزارت کان دستکان موچه ام ور گرتوا و حکومت عراق موچه تای زور بشه که زوری موچه وزارت کان ایدا بش کرد تا نه هندک وزارت و دست نبی کمان تو آنش لام هفته دا تاود بی یعنی لسر او بنمایی که وزارتی درای عراق لما کانی رابردو یعنی لدومانگی رابردو باسی کرد دلت تام موچه تای وزارت کانی خون دابش نکم او کاتا موچه هرمی کردستان نانیارم لبرام برج دا حکمتی کاربرکاری هرم دبی پابد بی بو نردنی 120 میلیارد کا حکمت عراق تویی اگر 120 میلیارد دینار کا نانیارد او اما با مقاسه او شوی او دومانگی رابردو ولی برینی 120 میلیارد دینار کا موچه مانگی هشتی موچه خوران هرمی کردستان دانیارین کاتکه یعنی اگر هکیا لکوتای ام هفته او یا خسارتای هفته داتوی دست کرد با خرج کردن و نردنی موچه مانگی هشتی موچه خوران هرمی کردستان.
0: پارلمان تاریکی گرتو با دودت چون با دامزراندنی 250 فرمانبر با پرزگی حلب شده کد. اندازیر کاوشی غالی اندامی پارلمانی کلوسان لفرکسیونی گرتو رایگن بمبسی چاو دیری و با دودت چون و لنزیکا و آگه داربون لپروسی دامزراندنی 250 فرمانبر با پرزگی حلب شده سدانی انجومنی راشمان کردو لگل سروکو اندامنی نیشنکا کوبینوا. امشی بوشکر لگل جگری سروکی انجومنی راشا سروکی لیشنکا کاگدیاری و اندامانی لیشنکا تاوتوی پروسکا من باوردی کردو. رون کرنوی پیویست من خستارو که بشیوه که بس پاسا و پیشه یانا کارکنین انجام داو. زیاد رونی کردو چن هاولاتیان سکالاین هبو باوردی بدوده چونین کردو ها کارکنو خالکنین خستارو که بپی پیورکن خالکنین اونده بو لدوی اوانی تر بون. که آشق علی دلهت بردوان پیشتر با پیونتی دگل لیشنکا لبدوده چون بوینو امروش لیشنکا داوان کر که بردوان بین چودیری و بدوده چون با کارکنین. لکو تایی دا پرلمان تارکی یک رتو جختی کردو که انشالا تکو تایی پروسکا بردوان دمین بدوده چون و چودیری بو اوی پروسکا به شوکی داد پرورانه و شفافه نطاو بکرتو که تیکیش درکی سکالا دکرتو بدوده چون دکن بو تک بتاکی سکالا کن. سروکی دستی که غزه درایکانی عراق هشداری داده تا هاولاتیانو و برهنران کنه کونه داوی کمپانیا وهمیکانو اولانه بی مولاتانی بنایی و برهنانو فیل خلق دکن. امروی کشما فیصل حیمه سروکی دستی که غزه درایکانی عراق لرگن راوک داد داوی لهاولاتیان کرد پیش اوی پارکانیان بو هر مبستیکی و برهنان دابنین وردبینی لیاسایی بونی اولانه نبکن که پارکان رادست دکن. بوتی فیصل حیمس هندیک لین نایی بازرگانی سخت پلاتفورمی الکترونی و لپاری سوشیال میدیا بکردینن با اوی و برهنران واتیه بگیرن که دامزراوی درائی رگ پیدرون. ام لینانا بلانی قازانجی که زور و خیراب خلق دادن بلام امنجی سرکیان تنیان دست بسرا گرتنی سامانی هاولاتیانا. فیصل حیمس امنجی با کردو که و برهنانی سلامت لو دست بدکات هاولاتی راست خور لینان چاو دیر فرمیکان بپرسیتو دل نیابی تولوی کمپانیکا مولاتی فرمیه داوشتکات هر چلکی که گمانوی هبید دست بجه لینان پیون درکانی لعقدار بکریتوا. تیمی پروژه روناکی رای دگنید زیادتر لدو میلیون معمالی پردن لرگه ایپسولات و مرک راو که رجی لصدا پنجاوسی لسنوی پرزگه هولیر بوا. به پیدا تکانی پروژه روناکی تنیه لمانگی عبی 2026 دا زیادتر لا 400 هزار هاو بشی کاربا لرگه ایپسولو سودیان داشکندنی رجی لصدا پنجا قرزی کنی پیش روناکی ورگردوا. به پی امریکن 2,200,000 کس لرگه ایپسولو پاری کاربان داو بمشیوی بسر پرزگکن دا بج بوا. هولیر 1,189,000 سلمانی 522,000 دوهوک 492,000 حلبجه 7,000. آسایشی هولر تو مدبرکی دزگیر که کل ترک ملت کنده دراوی سخت و دلاری بنای دلار لیبی دفروشت و هولاتیانی فریود داد. برای برایتی آسایشی هولر رایگان تی مکانیان به فرمانی دادوری لکوینوا تو مدبرکی دزگیر کرد و کل رکی ترک ملتی کنه و بانگشی با فروشنی دراوی سخت داد کرد. تو مدبرک کل رکی هشمارکی تیک توک بانگشی اوی کرد و که گوی دلاری لیبی بلوک کرد و دفروشت و یک دفتر دلاری بر امبر با 3 میلیون دیناری عراقی خصم برو. او خلقی با فریود داد که دلار کن اصلی تنیا لبان کاریان پینا کرد. بلام ده توان رید بکرنی اوتومبیل گشت کردن و مامالی دی که بکر بین رید. اصای شیولیر هجداری تونده ده تاولاتیان که به همو شویک خوانده مامالا کردن به دراوی سخته بدور بگرن چون که به پییاسا قدقه و تاوانه. هاوکت داولو کسانه دکت که پیشتر لین ام تومد برای فریو دراون با تو مرکنی سکالا سدانی برای براتی اصای شی هولیر بکن. دو اول. پارسگری بانکی نوانتی عراق دلید گورینی دلایون اجتیمانی لده صلاتی راستوقی بانکی نوانده بلان پروسیس رینوی صفرکان لده راو دا پیرسی بدر کنی یاسایا که لپرلمانی عراقاوا. امرو یک شما لده دارک دلگل شمارک شارزای بواری عبوری نزار ناصر حسین پارسگری بانکی نوانتی رونی کده و کچک سازیکانی کرتی بانکی به همانگی لگل کمپانی اولیوار وایمن بردوامن. اماشی بوش کردوه لماو بدوه هیچ زیک لن لانانی دولاتی کن و بسر کرتی بانکی دن ناسا پندرد چون که بروی نیو دولاتی با بانکی نواندی زور برزه. بسی لوش کردوه او حوت بانکی کارکان پیدره و بدراوی جگل دولار ممالب کن بمزوانه دست بکارکان اندکنه و او شخصه رو زور بی پاری سپیدراوان لبانکی تیف پاریز راون لحالتی رودانی هر کورتینانگ دا بانکی نواندی دستوردن دکت و تیشی و برهنانی عراق لولاتی گرتوکانی امریکای چون که وک پناگی کی آرام دادن رتو تا قولاتا که پاریز بندی داوت عراق لکات یک دا مدرسی کانی و برهنان لولاتانی تر دازور گورن در باری بری دراوی نقدی لبازار دا عشقره کرد کوی برستی نقدی در چو گشتو تا 107 تریلیون دینار بلام او ایستر بازار کن دا ماملی پیو دکت نزیکی 40 تریلیون دینار. ده بشکرنی موچی فرمان برانی عراق بردوام و هفتی ده توش دست برا کارکان و نردنی موچا با هرم دکرد. اصایشی هولیر تو مدبرکان دستگیر کرد و کرات را کمالاتی کن دراوی سخته دولاری لیبی دفراشت. پارسگری بانکی نوانتی رایگان گوری دراوی نشتیمانی لده صلاتی اوانده و لابرنی صفرکانی صد راوکش پیویسی بدر کرنی یاسه لپرلمان. حالا کمان بشکش کردن خواتان اگل.

سلاو تانا به کورتی ورزشتان پیشکشکین. لخول یانکانی سعودی اتحاد سرکوتنی که گرینگی بسر نصر تومار کردو بانجامی دو گول برامر به گول اگلی بردوا. لخول یانکانی ایتالیا روم عشقستی گواری بو برنو بانجامی دو گول برامر به گول اگلی اطلانتای بردوا. لایتالیا اینتر میلان ریمونتادای که میجوی برامبر ناپولی انجام دو با سی گول برامبر به دو گول شکستی پیهنه. لالمانیا بایرن میشن دو خالی دست دو برامبر شالگه کوت داوی یک سنبو نوا. لخول یانکانی اسپانیا اتلاتیک بلاو با سی گولی بیوالام شکستی بیانه اتلاتیکو مدرید هنه. لینگل تره منسترسی به گولشی بیوالامی برنوی برامبر کوونتریستی تو مارکت. امشو لاری لودکی ام هفته خول یانکان انگلترا دربی لندن لنوان هر دو یعنی ارسنال و چلسی بر رو دچید. ارتتا رای گیان رو بر روی راهنری چی گورو یعنی چی به هز دبینه و امانج من برنوی یارکه ها. الانسو راهنری یعنی چلسی جخد دکاتوا یارکه ارسنال تاقی کرنوی چی گوری بو تیپکی. امشو لخول یانکان اسپانیا یعنی بشلون رو بر روی یعنی والانسیا دبیتوا. هانز فلیک پیش یاری که والنسیا رای گیان یامال هستی با ازار کردو بلام لگل یان دا گشت دکاو اگر یاری کردنی هیا. امشو لخول یانکان ایتالیا هر دو یانی یوونتوس و میلان به یک دگن. سپالتی رایانر یوونتوس جختی کردو دوی پلانکان ملانی وریگا جب جب کنو آموریمی رایانر میلانیش پی ویده بیوکو باشین یعنی جان سیدی یان رکابرکان یان بکن. ارسنال 8 میلیون یوروی آمده کرد توتال مرکاتوی زیتانه در رافینیای پی بگوازه توا. کارلوس تیویز یاری و آسنان یه رک دخط و دیوی رونالدو و میسی پیک و بجدار بن لو یاری دا. گراهم ارنولد راینده یال بجرده عراق دوپاتی کرده و امان جان برنوی نزنوی جامی کنده و. یعنی منسترسی هوشیاری به بشتون داوه لپش پرده و هولکانی بو گواسنوی هالند را بگرید. الوارو اربیلوال سیاری فرمیوک و راینده فولهم دوچاری سیش کستی یک لدوایک هاتوه. روزنامه موندو تی پورتیو اشکلی د کاپ یکانکی کوکوریا مترسیدار نی بلام کاتکی زور کما بوچاګ بونو چکه یاری کی انټر روجیس یا شمه انجام ددریت هر شاد بن

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكترد دوزنوو روحكان آرام دقرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرال خوشویستی بو خير و آودانکاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصاندوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره اک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

خوشویستان مزاران جار سلام و رحمت و برکتی خواهی گورتان لی بیت یمه اشتا لمانگی مولودی پیروزی پیغمبر این صلی الله علیه و سلم هر سردمک ایمان و قناعت و بیرو باوری یک تا پرسی یا توحیدی لغو به سردمکی تاریکم چکه بالا دزبونی بی ایمانی که خوی بو خوی ایمان نوری آسمانکان و زویه که وقتی که بی ایمانی زالبه بسر درونکانا روح و وجدانکان تاریکه بی چکا سیر کردن و روانینی ام جور دلانا ام جور دل و وجدانانا چکا که ایمان نبو دلیش وجدانیش لشونی خوی نامینه سیر کردیم باشتکان با روداوکان توشی لیالیه بیت توشی کردبینیه بیت انسان لو دنیا فراوانا وک شمشم کوری لیت لآوا سردمیکا دین به همو پایکانی و کبکویت لرزان یان پیام آسمانی کان لعنت شون کوتوانی آنها دستکاری بکریم. او خلقی توشی کار ساتی که وراب. او سردمی پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله بوی نوابره با سردمی تاریکی. چکه چن کسی کی کم ما بون که یک تاپ رزبن ایمانن با خواه بی. اویش مرجیه به همون او صفات کانی خواه خواه ناسیبه. سرکین بت پرستی سردمی نفهمی چون بو بتکان اندرو سکرت او نه انا پرست کعبان لی پر کرد بو شانازیان بو پرست نوا کرد دلی خوان پی خوش کرد او انا شان که زانه سیخی کمی انها بو اینود ایم خو ام بتانه و کوکاری بو نزیگ بونه لخوا بکارینین قرآن لس الزماني أوانا فرميت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إمام بتعنا بويا برسين تنها لبروي كان زيك ما مكانا والأخوة هستي بندايتي يا سباردي بندايتي سباردي كي زور گرنگا با فطرتی انسان سپیر روا اگر ناپاکی لگل ام فطرتا کرا یا خراب بکانین را او آوائی لیه کل جاهیلی تحبو چون اگنجه بر دار گلو خور و مانگو سیرکان گیورکو و مانگا پرسره خوبو نوسا کارگشت باوی که هنده خواردنی و کشیرینی و پنیر و امشتانه با دستی خواه اندروس یعنی کرد این کربا بتیه کو که تبرسیان باین خورد خوی تعالی فرمید لسورت یونس آیتی 18 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون أو خوان ناسانيا أو بتبرسانشتي كبرسنجاتي خوان نقازانجنا زيانيني هيج يعني با أو بتانت كاكارمان من لاي خوان توش بيان بلاي محمد باشي أخوة أقدار كان ولشتك الأسمان كان وزوية هبتو خواني زانيا خواي تعالى باكو بيه قردو بلند لوي كنفا مكاني كان بهاولي ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اگر بو خلق بوت راتو ايو شوني او بكون كلاي خواهاتو ام قرآن يكتا پرستي بدمن پرستن او نخير حر شوني وكين كبوا پيران من پيو يعلو دبون اوان لسر راهاتون وشا اگر بوا پيران انتين اگشت بون وان زاني بتاكانشتي كان بو كان نزانو شارزا بون خوي سر رين مو يو قرآن ين بو هاتو بو چي شوني نكون قرآن سرزنشت یعنکا دو هم شد که لسردمی نفامی انجام در کچکان زینده بچال کران بدرفتاری که زور ترسناکی سردمی نفامی بو و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كر مجدي بوني كتي كان بيا بدرايا روي قرجة كر طالب ونيو چواني رشب سيني برابو لخمو بجارة خويا شارد ولا خلق بیده کرده و آیا بیه هلتا و بزریلی و سوکی و بینرخی خوی سوکه بیه یان زینده با چالی بکاتو بی خاطر توی خاکه و براستی کاری که خراب یانه کرد وقتی که مزگینی کچی که بدایه با یکلا خلکی مکه دمو چاوی رشد دا اگیرسا ایویز خوی بشاره تو دل روکی تو شبو ای خوی شرمزار که یعن ما هنده کس کچکانه نهیلای و بس شرمزار بون لای خلق هنده که زینده بچالیه کرد و خوی نجاته اما تیگش نی نفهمی بو لسردمی امبراطورتی روم و فارسشه همان ذهنیت هبو بو یک ریبرین اعم شرش مزنی قرآن قرآن کاری ریشهی بو لطواوی نیو درگه عربی جاهلیتا بو دوزی افرتان دستی پیه کرد دستکوتکه دستکوتی که انسانی بو همو افرتانی جهان استفاده ان لیه کرد کشتنی منال زور خطره ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم منال کانی خوتان لبربرسیتی نداری میان کشن چکه خواه فرمه ایم پکیان ناخین خواردیان بو نیرین هی ایو شو اوانی شاییم و ایذا الموعودت سئلت بی ای ذنب قتلت قرآن جاریت لسورت تکویرا باسی او نهامتی اکا باسی او حالت درندی اکا کنفا مکانی تیابو کچی خوتن بو چی زنده بچالکن بچه گناه بچه توبتی او کشتانن نریتی که ونه ترسناک موچرکه به لشیم رو واید روشی که لحاولانم دیمانه درندانی سردمی نفامی و پیغمبر گرای و صلی اللہ مدیم لسردمی نفامی که شولکانی خومن به زیندوی زینده بچاله کرد ایمش تازه کچک من بو بو کچک من مایه و تازمانی بجا روشی کن بدایی که مد بی گورای به ممالی خالی دا که بچارکه ای زنی که من ایوخصه چیه ای زنی که فرید ریت نو چالکه و لپلقا جا اخریتو گیانس بیره بس افرید ما فیوی نبو پیش بکاری کیوا بگری بس ایتوانی بگری و فرمیز کار ریشه ام پیوایی که ریتو با پیغمری خاص اصلا علیه او سرکم او یوتم جبه جی کرد منال کم بردو باز بازی نیه کرد منال بو و از اینی بو مالی خالی چین چالکه پیشتر بوی حلکن را بو و تم بکچه کم تماشای او ناو چالب کم اویش سری نوی کردو منش کشم بپشتیاو
لناو چالکه اگر مولو بو. حالا گراب با قراغی چالکه بیت درو. لیک و پلقاجی خوی بو لیک شوی باو که گیان تو توزاوی بوید. ایویز بمتکینه. الله لم وحشیت یا رب. الله بلا هم دانی کترم پیاکی شخص منو چالکه و کردم بشیر خاک با. كاتم بياو امر داوى يرتو بيان صلم فرميت بيغمر صلى الله عليه وسلم او صحابان اللي دورو بون دانش تبون هنسكي غريان ان بورانا كيرا يكامتي كابرا تو بيغمر غمبار كرت بيغمر صلم فرمي جايت جبي كيروا ابيش بسراتك كيراوا بيغمر صلم دوباره غريا حتى ريشي تربو بدو بارك نوي أنبسر هاتا بيغمر صلى الله عليه وسلم يويست هو بغينا بأيما يو بيش إسلام أأم حالطان بو بو يمرو داوشن بيدو بارك دو تا بيتام خموك إسلام چخلاتي كي خواي بو يوهات ألم نمونو دارك بي إنسان يوك أو سردمل سرگرداني كي زور قرصا بو لهزاران رو و جرق برب و عصرك سردمكيان تاريشي كي زور ترسناك لو بيابانه هبوا وحشي قريه كي زور ترسناك هيش رحمو بزيك لو كوملغان هبوا انسانو كونو يتشير سر كراوا سير كراوا كس كسي كيش نبو بروي او پريشان يك قورو نهامت يك قورا بوستي تبلا اترام بسا كس نية تواني بس وحي خواي تواني أمر رابك لي ألم كاتيا حزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي لخلق يكشانو برو أشكوتي حراشو أشو وقت خلوتو طبعا لو دوا أستا بو أشكوتا وتريد شياي نور آله بیا چاوروانی بر بیانی رزگاریه کرد. رنگ او پیغمبر صلی الله علیه و سلم که چندین روز یعنی 40 روز 50 روز زیاتر ما او تولو اشکوتی تا خواردنی پی بو اینجا قرار تو خواردنی تیری بر دو روز تو تایبه خوازانه به چند کات سری خطب سرزوی پار را به تولو خواه خواه مروفایتی رزگار کرد خواه فریاد رسی بنیره امامي بخاري امامي مسلم هر دوكان بو او سردما زراوية اجرنوا فرميت فيتحنث فيه يعني چي يعني لخلق دورة كوتو خوي ترخانة كربو پرستشو عبادت هند جار لبي امايا وحتى خوارنكي طاوبو او اختا گرایو بو مکه خواردنی تری لگل خویه بردو هم ترشو بو بو اشکو تکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرقالی بیر کردنو تفکر بو بیری لسر گردانی انسانیتا کردوا لیک تری شو خوای گوره خوی با قدری خوی ایباتا و شوینه رامیه هینن بو وحی لغيب وآماده كريه همو أو بها بالانيكا كومالغا جوانكا همو يكورابو همو يتاريك بوهو چاكا كردن عيب بو عيب بو كميش كالرئي اخلاقي وكمي بيت شانازي بو ازانن درنني ريزي ليجيرا ازن او سردم بزی انسان دوستی نبو یعنی بزی دوستایتی کی نه اگر به هیچ جوره گرک شوینی شوانکانی گرت بو خلق بیده صلات بو خ
خلکی بزوری آزاره نششت. همو بد روشتیک تشنه کرده بو. زور کسه بو کنه نزانی باوکن که رچاله که نجاد یا. قمار بازی مینوشی پاون کردنیشتی خلق هنری دست برین هبو مجینی خوینی خلق هبو اما نه هموی با زیرکی لقلم ادرا کس نبو لو دارمان اخلاقی گوریا بلی بوستن بوستن تا کی ایتر او دارمانه گیشت آستی بزی خواه جولا خواه تعالی هاد به هنائی مروفایتی و فخری کائناتی نارد رسول الله کرده فرستاده و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم به هاتنی او هم موشتی گورا شعرکان نازانن چه شعری بهون نوا چه دستواجی کی جوان برازیل نوا چه درشمیک چه شعری بکنه سر توپی دیوانه کانی خویان و تا احمد شوقی رحمتی خوایی لی براسی و تو که فرمی ولید الهدا فالکائنات و ضیاء و فم الزمان تبسم و ثناء رینوین هات هدایت هات هدایت پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم دنیا روناک بو همو بو نوران روناک بو بخنده و پیزانی نوا ده موزاری روشگار و زمان کرایه و او که تا زمانی شو مکانیش تخمی تاریشی تیار روا بو نقمی تاریشی بو بون بنوری هاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم خنده و پیکنین و روشنایی کوتا و دنیا هربوی اهلی مدینه زور جوان زانیان پیشوازی رسول الله صلی الله علیه و سلم کوتیان طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دعا و من کتابان هلهات لثنیات وداع و شکران واجب لسرمان تناوی خوارنگ باتوا آوا بخیراتنی پیغمبریان کرد صلی الله علیه و سلم و آوا روشنایی ایمان هموشونی که گرتوا خواهی گورو بردوام من که لسرم نوری هدایت یارب یارب بخواهی جن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بکیت دوستو یاور من لدنیا و لقیامتا بکیت شفاعت کار من لساحی محشرا بکیت هوی درباز بون من لآگری دوزخ یارب بر رحمت و بزیو مهربانی خود من بخو بر شفاعت حضرت رسول الله من بخص الله عليه وسلم خمانو دایکو باوکو خوشکو براکان من طاوی عزیزان و منالکان من یارب طاوی خوشویستان و جوگران و عزیزانی برنامی درود اله العالمین نگل کاک عبدالواقی و سرجم خوشویستان دست خوشی زورم با برای عزم کاک عبدالواقی و ایوی عزو خوشویست تا بگش نویکتر بخوای گورتان اسپیرم سبحان ربک رب العزت عما یصیفون و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.

قازانجی کی بردوام ماملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: اصلي هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوي
1: هولندية حاجي هولندية امشيره هولندية
2: ايدي داني اكم بالي بيبه ما مالوه
3: بيشان ما هولندية هولندية
4: ایوش بیرتن بید. شیری که سروشتی و خوان، شیری یا رایه.
5: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهیه فان نیدرلاند.
6: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار. هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب دره چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا.
7: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هبونا و شاد سلمانی و دورو بریم

جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام کاتجمیر 6 با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام

تماشاوانان نوچه سیاسی بدوی هاتن لپشتی چند خولک اکی اندین کم هفکاری من ماموستا سردار ده نوچه نورزشی پیشکش کردن. شاد و بختار بمخاطره.

0: یاری که آرسنال برانبر چلسی دربی لندن الی استاد الی خوله چی دو یعنی چلسی گوله چی تو مارک دو انزام یاری که گوله بی برانبره یاری آرسنال چلسی لیاری کانی گره سیمی پریمر لیگ یه چکل بهسترین و خوشترین یاری کانی امگره پریمر لیگ آرسنال پالوانی ورزی را بردو تا استا انزام کانی باش بوا و چلسی با راینراتی چابلونسو ورزی چی سرکوتوی دست پی کردوه بویا چاوروان دکرید گولی زیادتر لمیاری تومار بکرید چکار لسرطا و لخوله چی دو چلسی توانی گول اک تومار بکا بویا یاری که بردواما لسرطای جیم یکم روزنامه ورزشکان ماشیتکانی امرویان باس لگرینگترین یاریکانی امروی برشلونا و روبروگونو که برانبر والنسیا و یاریک ارسنال و چلسی بو برو ها یاریکی نصر برانبر به اتحاد و راپورتگ لن باریو دبی
1: برا بیانی امروی اکشما روزنامه مالپر ورزش جیان یکان تیشکیان خصه سرچن بابتی که دیار گرترین یار روبروگونوی نیوان ارسنال و چلسی لخول انگریزی و ها یاری نیوان باسا و والنسیا لخول اسپانیا روزنامه کان به طیبت روزنامه مارکا دستی پی کردوه لطیش خسنا سر یارکی دیپورتیو و لاکارونیا ویاریال که بانجاوی سی بول برانبر با دو گول لبر جوندی لاکارونیا کتایی پی هاد نسیویتی سوپر دیپو ده گره توا اروها لباری یارکی والنسیا و بارسا نسیویتی پیشنگی خلکو والنسیا خبات کرد بریتانیش روزنامه دستان روزنامه که تیشکی خستو تا سر رو بربونوی نیوان اردو یعنی آرسنال و چلسی لپریمر لیگو دلید چه هم شر از زوب و نازنامی پریمر لیگ دبات هوا سبارت با روزنامه موندو دی بورتی بوش که لحرمی کتالونیا داد دشت روزنامه که تیشکی خست سریارکی والانسیا و بارسان نسیویتی پالنان برولود که هم خوش روزنامه لیکیب رومالی دوران دنی لانسی با گولکی ببرامل لگل لوریان لخولی فرانسا نسیویتی لانس با لوریان دادارید لسعودی روزنامه الریاز تیشکی خست سر بردنوی اتحاد با انجامی دو گل برانبر با گل یک برانبر با نصر لاخولی پیشگری سعودی و نسیویتی بلدانه که ایل نیکینا بلنگکان شوانی ده سلاتو بالا دستی خویان نویده کنوا
0: با هوی سکالای چی پارزری مصری عمرو فرجولا ابوه عمرو محمد صلاح استیری پیشوی حلب جاردهی مصر و لانه لیورپول لبردم دادگای مصر آماده بید. پاره زرک داوای پاره خزمت گزاری یا سایو کارجیرو راوش کاریکانی کرده بو. و امرو لدانشتن یکم محمد صلاح آماده بیو. سوین دی یک لاکرو بخواد بلا محمد صلاح آماده دانشنکنه بو. چکا امرو لکاجمنهشت امشو. محمد صلاح لگل یعنی ترابزون سپور لترچیا روبرو یعنی جنسلر برلیگی دبید توا. دادگای مصر نیگران بود لوی که محمد صلاح آماده دادگایی کردن که نبود باید سوار دکرت سزای یاسایی بدرد به جوری دعوکش او پارزره پشتی به بری کارنامهش پیشوی محمد صلاح بستوه که لبرواری 20 تموزی 2012 بود و دعوی قربوی دارای کردوه با کار یاسایی و کار جیاری دچین ایتالیا لکاجمر 95 خلچم شو یاری چیلوت کی زور بهز لنیوان هر دو یانی یوونتوس و میلان بری ود چت راپورت گلم بری ود بی
1: لوت کی خلی ایتالیا لارگای الیانس تورینو یوونتوس رو بر روی میلان دکاتوا تاستام دو یانی لسلتای امور زاست کی بزیام پیشکش کردو هر یکان خوانی شش خالن یو ویلا دو گری رابردو بلانبر با فروزینونی و پارما براو بوا اوه تیگه دل خوشی دسته راهندانی تیپکه سرغه اوه سه گولیان لم دو یاری تومار کردو بلان هیچ گولیان لی تومار نکراو ارچی میلان لدو گری رابردو برنوی بلانبر به هر یک لطورینو و وینیسیا تومار کردو اما دومین گشتی میلان ده بیت لم ورزه با شاری تورینو باشوی لگر یکم به برنوی بلانبر با تورینو گرای و روبن آموریم راهنری میلان دلی لگواسنوی هاوی نباشترین کار من کردو دتوانم دل دب دم تیپا کم اگو ها بو یاری برامبر با یوونتوس آمده کاری باش من کردو یاری نوان ام دو یعنی کم ترین گولی که دا تو مار کرو لدیاری را بر دنیا وانی پنج یاری به یکسان بون کوتای پی هاتوا یووی لشاز دیاری را بر دو بنامبر ممینا لیاری گای خوی دبر نوی هبوا اگر یووی لم یاری براو به دبیت سیم بر نوی لسر یکترو دو امین ورز لسر یکتر هر یک ناروبن آموری می راهنری یعنی میلان هول داد ببیت یکمین راهنری میلان دوای سالی 1958 سیبر نوی لسر یکتر لسر تای ورز بدست فینه ادریان رابیو امورز لگل میلان یاری ده کاتو روبرو یعنی که پیشوی ده بیتوا رنگه ببیتی یکمین یاری زنی دروی ایتالیا گول لهر دو یعنی تو باق بکا
0: بریار سبی پالانتی یعنی پلیک کن لطوپی باسکه لشاری دوگ با بجداری دوازده یعنی دست پی بکاد یعنی بجدار بکن دا بشکراون بسر چوار گروپ لر گروپیک دو یعنی دگن قناغشتم رکابره کن قناغ گروپ کن لروج حبده مانگه کتایی دید یاری کرنوا لکاجمه دی بیانی دبید که یعنی دهوگ روبرو یعنی شباب دبید توا لکاجمه دوازده نیورو یعنی ناصریا برانبر وحده یاری دکاد یعنی اصو لشار هولیری چکل بجدار بوکان خولکو آمده کاری کردوا با امان زیوی بتواند بگاتا ریز یعنی نایبه کن اصول گروپی سیم یاری دکات و یکم یاری خوی سبی کاجمه دوی دوای نیورو برانبر بیان اکادی انکاو انزام داد هر لم گروپش یعنی قلع سکه هیا لیاری کانی تری روژی یکمیش لکاجمه چوار یوارد تزامن رو بروی سولا وینوی دو بیتوا لکاجمه شش یوارد زیش برانبر رفعی یاری دکات بو حواله چې تایبد به چتی ناوندی توپی بالی عراقی دوه اوې وزیر ابردو یعنی هولیر یی چک بولا توپی بالی له څوار ګوشی زیرین خولی عراقی بلام به وې سکالایت سنیاری زانګ له یعنی هولیر به وې پیندانی شایسته درې کانې سکالای کلی چتی توپی بالی ناوندی عراقی دجی یعنی هولیر تو مارکراوه لژنیس زاکان له چتی توپی بالی عراقی داواکاریش ارسته یعنی هولیر که دو کسروچیانه یا خودمینری سروچیانه به نصرای فرمی دبید آماده بید لدوازده نیو روی روژی چوار شما بای اوی که یعنکه للاین سنیاریزان چیانکه و سکالای لسر تومار کرا و بای پیندانی شایسته دارایکانی ورزکانی پیشویان دوای تاوونی گری چوارم لخولی استرکان عراق بیک و سرنز لسر پینز یعنی یکم لخولی استرکان عراق داده تاستا یعنی هولیر لاستو لانزام لخولی استرکان عراق لاستی چی باش دایا لپلی یکم دید یازده خالی هیا لپلی دوم یعنی گرمه دید یازده خالی هیا و یاری دهاتوی هولیر برانبر بیانه دیاله ده بید که لهولیر انزامی داده روژی چوار شما زورا لپلی سیما نو خالیه لپلی چوارم نفته نو خالیه لپلی پینزم نوروزا اویشت هشت خالیه اما ریزبندی پینز یعنی یکم دوائتی پربونی چوار گر با سر یاریکانی خولی سرکان عراق استا سرنز لسر ریزبندی یعنی کردیکان ده این او پینز یعنی که لحریم کردستان بجدارن لخولی سرکان عراق زاین لرزبندی یعنی کان لچنده من بگو من هولیر لپلی کم روکو باس من کرد یاری داوتو بران بر دیالا ده بید روژی چوار شما یعنی نوروز لپلی دوم دید لپلی پینزمی خولی سرکان عراقشا که هش خالی هیا نوروز یاری داوتو بران بر بموسل ده بید لشاری سلیمانی یعنی دهوک لپلی نوی میخولی استرکان عراق دید هفت خالی که کرده تو یاری دهاتوی برانبر با غازی باکور ده بید و یعنی غازی باکورش لپلی دوازده هم دید هر وکو باس ما که درو بروی دهوک ده بید تو لگری دهاتو پنس خالی هیا یعنی زاخو انزامکانی لهمو یعنی بجدار بکن لر پنس یعنی که لحریم کردستان بجدار لخولی استرکان عراق خرابتره که لپلی چوارده همی خولی استرکان عراق دید تنها پنس خالشی کوکر دو تا بگو من یاری ده هاتوی زا خوش برام بر به زولان ده بیل زولان لا انبار یاری که انزام ده درید ده چین حوال اجتای بد با حلب جارده عراق لا استی لاوان که روبروی لە گروپی ششەمی پاڵاوتنەکانی جامی ئاسیا ڕوبەڕووی هەڵبژاردەی تایلند بووە کە دوایین گەرب و بەڕێوە چوو یاریەکەی بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە تایلەندی میوانداری پاڵاوتنەکە بردەوە. سەرەتا لاوانی عراق گۆڵ یەکەمیان لە ڕێگەی مؤمیل مالک تۆمار کرد پاشان ئەو سغازی بە شێوەیەکی جوان گۆڵی دووەمی تۆمار کرد و گۆڵی سێمیش بەریدانێکی بەهێز لە ڕێگەی مؤمیل مالک تۆمارکرا جێمیەکەم بە مەنجامە کۆتایی پێهات لە جێمی دووەم تایلەند تاکە گۆڵەکەی خۆی تۆمار کرد بەم بردنەوەی عراق بووە خاوەنی شەش خاڵ بە پلەی یەکەم گەیشتە کۆتاییەکانی ئاسیا و تایلەندیش بە شەش خاڵ لە پلەی دووەم هات و گەیشتە کۆتاییەکان بڕیاریش وایە کۆتاییەکانی جامی ئاسیا بۆ ئاستی لاوانی بۆ یاریزانانی ژێرتەمەن 20 ساڵان لە وڵاتی چین بەڕێوە بچێت. جیانی فانتینیو ڕەتی پرسیاری کۆمەڵێک ڕۆژنامە نووسی کردو سەبارەت بە داهاتوو خۆی لەمانەوەی لە سەرۆکایەتی فیفا. فانتینیو ڕوبەڕووی سەختترین قۆناغ دەبێتەوە لە دوای وەرگرتنی پۆست سەرۆکایەتی فیفا دوای ئەوەی پرۆژەی وەبەرهێنانەکەی بۆ فرۆشتنی پشتی مۆندیال شکستی هات. یەکێتی تۆپی ئەوروپا ئامادەکاری دەکات بۆ ئەوەی سکاڵا لەسەر سەرۆکی فیفا لە وڵاتی ئەمریکا سویسرا تۆمار بکات و داوای دەست لە کار کێشانەوەشی دەکەن. سەرۆکی فیفا پێش دەستپێکردنی مۆندیالی خوارد تەمەن 20 ساڵانی ئافرەتان لە لێدوانێکدا بۆ مێدیاکان خۆی لە باسکردنی قەیرانەکە بە دوور گرت و ئەو بە سکای نیوزی ڕاگەیاند زۆر شتی تر دەبێت بۆ وتن بەڵام لەم کات و شوێنە گونجاونیەک کە هەموو شتێک ئاشکرا بکات و دەڵێت ئێمە بەردەوامی لە کارکردن لە فیفا بۆ ئەوەی دەرفەت بدەین بە هەموو گۆشەکانی زیان بۆ دۆزینەوەی ڕێگا و ئامرازەکان بۆ گەشتە پێدان و بەشداریکردن و ئاهەنگگێڕان و پێشخستنی یاری تۆپی پێ. بۆ هەواڵێکی تایبەت بە تێنسی سەرزەوی دوور لە یاریەکانی تۆپی پێ و یاریزانی ئەڵمانی ئەلێکساندەر زێڤێرێڤ بە ئاسانی قۆناغی سێمی پاڵاوانێتی ئەمریکای کراوەی لە تێنیسی سەرزەوی بڕی پاش ئەوەی بە سێ کۆمەڵی بێ بەرامبەر لە یاریزانی چیلی ئەلێخاندرۆ تابیلۆی بردەوە کە ئەو لە پلەی 28ی پۆڵۆنی جیهانیە. زێڤێرێڤ ئێستا پلەی دووەمی پۆڵۆنی جیهانی یاریزانانی تێنیسی سەرزەوی گرتووە و ئەم یاریەش دوای ئەوەی بردنەوەی بەدەستێنا پێویستی بە تەنیا دوو کاژمێر و 25 خولەکە بوو بۆ ئەوەی بردنەوە بەدەست بێنێت و بەم بردنەوەیشی گەیشتە قۆناغی چوارەمی پاڵاوانتیەکە. بەڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەشکرا خواتەنە.

0: خاتون یک لیره خوی بو خزمتی میوانانی رحمان ترخان کردوا. ام خاتونه تنها ناوی لبواری حج و عمره دا تومار نکردوا. بلکو با ایراده و ویریکی تایبد بو تره بری قافلی حج و عمره. لکو ملگیگ دا که زور جار ارک گورو قرسکان با ناوی پیاوان و دناسرین. او بکردار سلماندویتی کتوانا سنوری رکزنا ناسید. جنده توانید ری بر بید، بر پرسیار بیتو، لخزمتی پیروسترین گشتکانی جیانی مروف دا پیشنگ بید. اما تنها سرکوتینی جنگ نیا، شانازیه که بو همو جنانی کرد که دیانوید لهر شوینگ دا توانکانی خویان بسلمینن.
1: لگل پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لسی چی روگ دا. لناو نشانی لقل پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لا سی چی روگ دا جماره یک نامیل که بدستی مامستا صلاح الدین محمد بهادین نسراون لهر نامیل که یک دا چی رو خوانه کی جاواز درد کوید چی رو کی خوی بشیوی کی کاری گر لقل پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا جره تو لنیوان او چی رو خوانانه دا مشتریکو براقک، فیلک، گویدریجک، اشکوتک، و بردک، شوک، کشکک و هشوتریک. لگل چند چیرو خوانه کی دیکا، چیرو کی خویان، لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا جرنو. چیرو خوانه کان پیوندین زیکو تواویان، با پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و های او نزیکیش نزیکی جغرافی و نزیکی معنویه که اوان بشک بون لجیانی سرور منو لساتیک یعن روژیک لروژان لخزمتو دیداری گورترین مراف ده بون هر نامیلکه یک بناوی چی رو خوانکه کراوا بون بونه نامیلکه عبایک لو نامیلکه ده عبایک وقت چیرو خوانک دست به جرانوی چیرو که خوی لگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکاتو دلیت عبایکی خوش گزرانو بختیار بوم چندها سال بو ترشانی مزنترینو بفرترین کسم دست کوتبو هر لو نمیل که یدا عباک در جب چیرو که خوی دادات لگل پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم دلیت برکی سرشانم پرستن و پاسوانی موری پیغمبرایتی سرداری پیغمبرانی خدا بو بختور و شادومانم که عبای سرشانی پیغمبری اسلامم صلی الله علیه و سلم او زنجیر چیروکا سی چیروکی حال بجارده لجیانی پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم او چی رو کانه لطمانی پیروزو پر برکتی دا رویان داو لبر اوش در تاپای جیانی او سروره پندو آموشگارین بو نوی مسلمان و مروایتی بگشتی لیره دا لرگی ام نامیل کانو و مستا صلاح دین محمد بها دین تاکی مسلمان لگوشی کی دیکا بجیانی او سروره آشنا دکت ما مستا صلاح دین محمد بها دین لصالي 1982 دستي بنو سينيام نامل كان كردو لصالي 1996 برهم ربا صالي 1407 كوچي يكم چاپي نامل كان بلوك راوتو لم نو سينيش دا شوازكي تايبتي پيرو كردو كبز

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالا اوتونو 0550 423 11 11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: کاتژمێر حەوت با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

0: خوشحالیستان سلای خواهی گورت هم لیبی خوشحالم لالقه اشتری برنامه نزیکتر لخلق لگل تانم لبرنامه نزیکتر لخلق هم زهره لگل او بتمنانه قصده که اینکه سالانه چی زور خزمتی هم کردوه لنا دامزراوکانی حکومت سبه اوی که وظیفه چی هنه بود سبه اوی که کاسب کارک بونه باس لیا خانه نشین بونده که این خانه نشین بوم زانی لدیدی اوانه و چی دگینه و کاته که پی بکسک ده گوتری تو خانه نشین بوی حز بچی دکم لگل او خلکه لی رقصه دکم که خانه نشین بونه و ایسا دانیشتون زانی لبرنامه کمان چی دگه
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته بخير بس ساي من بخير بس تساو.
1: لو نرد أبراي يعني هرما ينعد بينه.
2: بخوا دابراي ما.
1: كيف لو دابراي لو.
2: بخوا يزاري وها باشترا.
1: آه باشترا.
2: آه. سير لو زاري. نا والله. نا والله لو زعكي براسي نا أواني مسلين استا تمسي لكن أواني ج جنز عز دكان تمسي بكن ب إن شاء الله كاري زوان دكان بس يكشت يا ناوتم لبی که بخیر که که آکار جان برای گوری برزی لیرش نکه نبی پلاب که ایله هنر اتو سال ایشه چی زوام که لوی باشترا ایم که که یشتا هاشتا این سار یزار نوستا تو هاشتا هاشتا که چه سار
1: دکه
2: سی نو سار
1: سی نو سار
2: نیزی که ست شانو گریم هی بز درامام هی فریم زورا يعني كهشتا
1: هوش نه هنر تقاعد بوما
2: نه له هنر تقاعد نایبی هنر خارنیش نایبی هنر تن پیر بی زوانتر دبی هنر هنر مرچی منیه مرچی ایوه مرچی زمعوره اما مرچی خومانی نه بس او ماوی لیه دابرای ملا بس سلک بخود زانی پیم باشتر زاره پشو بدم
1: پشو بده یا مثلا بیروکه کتای حضر لیوی؟
2: بیروکه زیادتر اوانی اگر که کار جاد تباشات کردیم زوربه فیلم کار
1: واقعی مثلا چند وکار مادیه که تأثیریه لسر ایشو کاری بناری؟
2: بخواه وکار مادیه کش تأثیریه چکا بریم نری اوکاتی اما که شانو ماده که تمثیل ماده که برواب که من لگره چی کوران بپیان داد مقای شعب که پروه من دکر برواب که یک دینار من اگر لبرشی به دو کسان زور ممنوین در چون شتک من پیدا کردیم بس درمان خوش بود درمان خوش بود یعنی مادیه نشی صفات من نکره او کاتی آیا یعنی لو خوشی بود اما لو زماور که هولی گرد بدا خود نایو هولم گلم هر زارگ نایو داریم بریم دکره توی استر شرد بزارم انشاءالله چای
1: دکن
2: هر دینگه انشاءالله جان لی ماندم انشاءالله چای دکن لیو که شانو من دکرده خوش بود یعنی او زماور ده هات هست من با خوش این چیز یعنی موضوع مادی نبود بس ایسا برین ری جیان کبر
1: از احمد خلیه بود
2: از خلیه بود بس ایسا جیان کبر قرز با اکتر هی مثلا ماری لگوندی اکتر هی وضعی مادی تواونی او جیان ایسا قرز بود لوانه کاتی اگر میشه با تکسی به نفع از به هستی بیه یعنی او کاتی آسان کاری ها بود اگر پاس کرک من باز با پاس کل بعد بینو زور خوش بود یعنی خوشی که بود خوشی جیان خوشی بود ایسا تو لطو برسم اسا اتو درت خوشا نه نه با بزدی بری هشت همش ساره تبی همش تبی
1: هو مو چه شیب کما والله اذا بدانی شمنیه بلم
2: يعني مو برو
1: سیار طبیعیه طبیعیه
2: بس ان شاء الله کاری باج بکری ان شاء الله خو
1: میما و رحمت اون ریکت ما
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: يعني بلی گفتم حزلیر دست بپی ولن زاری ها
2: زمان ما هست
1: نه برکت ما هست
2: زمان رو ما
1: هست اما مکان هم زازات هم شاید کم
2: اما بود زمان رو بود زموری خوش بیستم بود خلقی خوش بیستم اما ملچی خومنیه اون اربان ملچی همه ملچی گشتیه
1: کمدیم لیو دمینی مثلا کمدی تن لفیر دبیم ببی اوی مثلا تأثیر لخوروش مام که استا بعض کمدیک دبیم تأثیر لخوروش تی من دالد ل خزان عائله دکه
2: لوی ابسم شتکت بیهی نامو آن برواب که اگل شانوگی اگل فلیمه چی قسکم دا کرد شاید داکم بر عماد بیدم گوی روشی زور فکرم کدو قسکم کدو مثلا مثال لسه سیاساتی باجو العیدر مستاری و دریم باشا من گدم گوی لسه هات مو شیر خونه گوتم اول دکام دروی چی گورم کرد دو هاتم پرسیم گوتیان که که تو دو خوشی دو گوتیا یعنی حتی نعی اوی پرسیم
1: حسابی وات کرد
2: بود حسابی وات گوتم کود داریم لسه سیاسات ایشتا قسکان اما دمان کرد دمان دبی بزانی تو چی داری که که دسته
1: مثلا هنده اگل مدالکان و فیر هنده زنی بوینه
2: نه بداخوه دبی اوه وزارت روشنبیری بزانی هر شتك بي او او بيات
1: از من با كرتي با تورك خومت بي بلن
2: جانك ايما
1: امن لبر زنابت بيلي
2: ات خوش بيست يا ببي مزامل خو يعني برزه تخوش دي
1: سباس دك ما
2: تشكو او كل زوان انا زواني پشتي اوانش سربازيون بزوانش از دكم لگر زور ما نا وكان شي نا زب
1: بس اگر زو كاك محمد
2: صار يا مازك براسي
1: اوان انا من امني سمتين هاكر
2: لا لا اوزا امن اوان بيدرين سربازيون ابش وقتي شانو ما دك اوان سربازيون ما ديونه كزيات لو هنا لو تسع
1: از من با کورتی اول پرسم
2: جان
1: هشتا نه گشت ته من تقاعدون
2: نه نه مایت با دک با
1: سالا
2: کما ا تقیم سار سار یو کو با با با
1: ما کو گوره سو یت کاکا
2: گوره ما کاکا من گوره ما دی کو ته من ما نسکی والا بو
1: سار دی والا نشانا دا
2: زار باش با سر من با با برگو
1: واز پرسیبینا
2: پرگو رگه کبان باش اونیا او تو تو گالکسی نه می جواز دینه
1: نه عزیز خوشی
2: قربان
1: مو پرسم
2: اجان
1: تقاعدون كبيله تقاعد عندك يتسلي تبيش صاوت خان نشيمون
2: بخداي اگر مقصد يعني ما ديك انسان خداي گورا خداي گوري اما خلق ديا بروابك رزق شماده دا خداي گورا رزقي رز ميلون گو قصج رقم سو بشيلو او ميرستاني استل ياسر زوي درو كاتونا زاني رزقي واند دا بشيلو سر رزق واد اما تينا خداي شي گوري لسر رزقي مده دا
1: او هدي وما ديكينا بحزم زور زاد تفسيرك إلى بو تقاعد بون يعني دانش تنكتن
2: لا براي من أنا أنا أنا خان نشين بون تقاعد يعني مه بونوا عتو أو كاد جاد اسمك عتو مثلاً ما مستعين ما عندي لجيان موظف ما عندي لجيان بيوست حكومة هريم تساوق با متسي خان نشين إيش دابش بخشين توت كلو أو إيه كخان نشين إيش دابي هيس كار باش شيء صار يا توت ذاكي برای من یعنی موتی چی باشی هبی پی بجی
1: زیت خوش رو خوله دانشتی
3: قنات که اینگو بله
1: قنات سپیده
3: ها سپیده ایت قیده بخیر بی بخیر بی
1: خود کنالی زو چی سیبر دانشتی بس هر گرم گرم
3: اگر بای بی گرم نیه اگر والا اگر زو زبای که را دوستی بلکه داره کان دیاره نازولی نوا لبر را دزانین او روز گرمه
1: روزانه لیرکو دبنوا
3: والا روزانه لیرکو دبنوا
1: هی لگر خود بی موظف یا هر یکو ایشکا
3: هر یکو ایشکا
1: انزنا
3: ام بخوم ما مستابم
1: تقاعد می
3: بله خانه نشینم
1: چند ساله
3: و 10 ساله خانه نشینم دا
1: خواتا مندری
3: سلامت
1: بخوم مکتب چی می مستاجر
3: والا کاردوخ
1: کاردوخ
3: اره والا کاردوخ والا هی بخوم دو بابت سه بابتم زور گوتی تو اویش زمان زمان عربی زمان کوردی زمان انگلیزی او سه بو تو کتاب خانه کان هندک زاری وانه دیشمان گوتی ها بس متفرقه زیاد زیاد بلام سره چی او سیم گوت تو سره چی
1: دیار ته بی بی نیو سال زی چی باز بی زور شانان زی پیو که طلبانه که ای خود بینه دست بی گوت
3: بله لگ لا شارع تبا پیش شش چان دکتورن
1: دکتورن
3: اری والا
1: دتی ولا ها
3: والا یک دو زار توی مکن یعنی باشه یعنی
1: لبیری اوانا دو دناسنو
3: طبعا منی باز دناسنو اگر با وفا بی اوال دستو والله يعني ريز هر او ريز ما يعني ريز ما مستاي خوي دغري
1: ديما انا كب وزور
3: والله برك انت كديار يعني وقت خوي ك مثلا هيك شان زارك سو مكني داوي ازاد منطقه دكتور يعني دكتور يعني بنا وبان شغله ابني ديد لا وي لا رزقاري لا رزقاري وهات گوتری شکته را وستایم تو ما مستایم و اول او ملبیر کرد بود کو هنچین کس که باعث هشت نو سال بود یه استاد گور بود و جنی نه و دکتر از سال سالا همیشه گفتم دکتر باز تو نه تپش سام گویی وقت خوی لکتاب خانه یازده آزار درصد با من گویی انگلیسی آگو تی هر لبیر ما قد لبیر نه کم ما مستایم شکته بی اما را وستایم
1: خوش بله بود تو
3: الله هد کیف مهات آره والله و بیش گفتم الله طلبای ما بته دکتر ما شان آزی پیدا کرد
1: من دکلم داکو بابا کان باز دکانه و در این ما مستای پیشتری طلبا خویلی دشوار داره
3: او بابا او اقصی زور زوانه او پرسیار زور زور زوانه سیستمی او کاتی وابو سیستمی پرورده نه نه سیستمی او کاتی برک تندو تیجی تی دابو یعنی ما مستا امن هده کم بکاری نه است پشیمانم اره والله یعنی وقتی خوی کم تندو تیجی بکار ده اینا سر رای او کم بکاری مینه ای بخوای یک دو زار بکاری مینه ای زارگ لقطاب خانه نبز بکاری مینه ای و زاره چی جواب زنم لقطاب خانه یازده آزار بو دو سه شقم لقطابی دا هم کج لدلم مایا والله بم بی بی بینم داوی لی بردی نیب کم
1: یعنی است نای ناسم
3: لو پروردی بو و هندک زار
1: دنیام
3: هندک زار
1: کار کش لدلم یانگر
3: هنده
1: خوش است که جوره بو
3: پیان خوش بو اما پیان خوش بو ما مست لیام بده دهات نمکتبه داکو باب دهات مکتبه دیگه مامستا حتی پیتان دکره لی بدن دیگه لی بدن لی بدن و بی عقل بی پروردهی بکن اگر نهات سر ری راست لی دن
1: تو باشه دیدره یعنی یه تقاعد دبیره لماره دارنشی
3: او جیوازی نوان مروف کانه مروف تندرستی باشتره لهندکان هندک لهندکان باشتره یعنی وانی تقاعد دبی زور بیان دبینی توشی سکری دبن شکر یعنی پالا پستو اخوین یعنی زخط
1: داده نشیر زعی بیلی بدر دکه امام
3: بله بله بله بله بدیار دکه امن لشستو سه تقاعد بیمه بديار كاتو يعني ديار بو وشي التقاعد بم او قوتي زاران من معايا بيشان من درس بدا قوتو بشر ده هاتم لقر تختي رشي عن سبورة نعلا دبيني عندك زار لبالي من دالا كان يخو ما سؤالك من دين طاقة مني لو حلكم يعني او طاقة نامني هر او مروف هموا يعني
1: مروف هموا
3: استغفر الله استغفر بخير بين سرد ساوم بخير بخير بين بخير بين سرد ساوم
1: مامستا جان اقب يمالا جنابت كوا سلام عليكم مام سيد. خوش حالك.
4: كاب كتاب.
1: أو كتابك أي زنابته. أو
4: كتابك. أو كتاب مدرنا.
1: بيتي. حسن الشلو.
4: فتي قنارة.
1: فتي قنارة. أو بس صدق أقولهم بس كي كتاب. خود نسيت.
4: أو خود.
1: مام سيد زلال ونيا.
4: زلال خضر.
1: ضل مام سيد زلال.
4: أمريكا.
1: أوكي أو كتابه نسيت.
4: أو تقريبا ما هو 20 سال دبي.
1: 20 سال دبي. بس صدق أو.
4: أو بس إلى سكة صدق. لشاری هولیره لسه داره دراینا اعدام کراینا لسالی 1920 لسه اعدام کراینا اوانا هستانا اگریان لکاروان و پوستی انگلیزه کم برده ادیکو
1: دجی استعمار بودا
4: دجی انگلیز شاریان کرده بله اوانا لسه داره دراینا طبعا لنا فولکلوری کردی او موضوعه هبوا لنا فولکلوری امن هستم چم کرد او شانم همو کو کرده
1: یعنی انگلیس خلچی لسه داره ده
4: سه کس لشاری هولیری لسه داره دران لسالی 1920 که شورشی سال 1920 پیدن
1: هر خلچی ایره بونه
4: هولیری خلچی هولیری بونه بله لنا فولکلوری با لود باسکم چی داره داره هدیاره دیاره هولیروک دیاره
1: مام حاضر بخیر بی
4: او روسی روزه دندره قناره سه کسیان دبر لبو سه داره یچان مولود لاوی رشتاره یچان کریمه بابی عطاره اویلی حسن بخوی مختاره او سه کسا لسه داره دران خوان اوانه جماره هن هفت کس بوا هفت کس بوا هستانه آگریان لکاروان پوسته انگلیزی برده لمنطقه رشتین منطقه رشتین لای
1: باره
4: اوی بوا لای اردی بوا اوانه جیران دویان هلاتن دویان هلاتن یکشان شهید بکوزرا سیکش اعدام کردن یکشان نای محمود عربی اعترافی لسوانه کرد او عفو کرد او جا اوم کرده او کتیبه
1: دست خوش بی از امام سبب سیاره که خوام
4: کرد
1: لما مستانشم پرسی کو بین لوشه تقاعد بون ده که ایوه
4: والله تقاعد بون بقناعتی بون خانشی بون پو بیلی لده که ما نزدیک بونه لبا مردن
1: لو ها
4: دزای لو پیاو که آخر محطه جانی تقاعدی
1: لولاتان او هانی
4: بالعکس لولاتان او دانیر نخاریت دانیر داره ولاد
1: سفری
4: زور دبی گران زور اما لکنی جوری لبینی چار دیواری دمینه اینو تقاعد بین ناسار دمین چه بکنین زیگاه چی بدو زینه اوها وچه اوه که استعمالی
1: ده هاو تمنی خود
4: هاو تمنی خود من همه تقاعد نمی خواهد نشین دانشین لگل یعنی باسی ما اساتو جانی خود ما بکنین

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: زاره او شی خانشین بود و زمانی گفتم خانشین بود برداوم.
2: برداوم او خانشین بس برداوم ل شی نشید که.
1: یعنی خانشین بود است بیش کدی.
2: تا پیر پارزر بود.
1: پارزری
2: است. اوه یه من تیپ گم خانشینی دوای زگی جانا بالام. سرتای جان چی نیه لویک تو ولی تسری. او سرتای سیاگ بتوانی راد و سر تندرستی. مروف اگر واسو تندرستی تواب و تندرستی
1: صحتی
2: باش بو توانی بردوام بی لوشتانی که لجان خوریایتی و نمونه مثلا زمان پارزراتی دکم یکی تر مثلا لمزالی لبواری ادب یک لمزالی فن نو مزالانا ده توانی او جانشی تایبتی لو خوی برخصینی هاو کاد رنگ داده تو، هم سودی رو خویده بی، ولو کمالگاه ده بی، ولو داور رو بریده بی، ورسی دی.
1: استا او که خود مثلاً برآورد پیش خود که او کپاره زره، لگلا او زیلی استا تازه خریدی پاره زره کوچه. با
2: خدا من نه، من سرتا پیش وی پاره زره بام فرمان بر مولو شوینه چیتر. لیش بیست سال میشه، از هلو ادرب. من به هز نکم خانه نشین بودم. چک بردام
1: ده.
2: ما بردمانو.
1: حالا بس حتی خود حذف بردام.
2: دبی انسان کار بکه هتا تمری. دانشتن نشته چی زور به معنایه. الا اگر تندرسی مجازی نده. ولی دانشتن نه بی. دبی کار بکی. هر بوارگ بی. سازنابت که دیروز کنند دیده بی کار بکی. او بواره نه او بواره. او بواره نه او بواره. بس گرنگ اویا تا سراب دیک رنگ داده تو او سودلو کامل گاه یعنی. لطفا بواره گو خوری.
1: سان مثلاً کمانکد مساعده. سان صحت المساعده.
2: اویا راز دبی سراب دبی قدر خوب میونیز بس صحت وشته و تندرستی. اکو حساب گویی تو اکو ماین چی زوانه ماینی بدای بین او جان او که بالام لعینی که اتیش معنای ونیه تو بشکته لو جانه
1: است که لو تمنی تصد گردی تو لگد 10 سال پیش است 5 سال پیش است لرویس خواردن لو لروی هر سکل تو
2: هستم سستر بوی مال روز دسادی لدروی تندرستی نکری ورشو تیت منطقه چی المیه نکری از خون لگد صار دسال یا کشال دسال چی برای ود بکنم یان لگد وقتی قناغی من داریم و قناغی هر زکاری و قناغ کانی تر بس قناغ خوش خوشه
1: حاضی او باسی تقاعد بونی کرد اتو چی داری لسه
3: والله هم چم نیه
1: هیت نیه
3: نه بخواه
1: اتو چیشت کردی کات خوی موظف
3: والله موظفیش نبوی
1: ای
3: نه والله هر کاسب بوی
1: هر کاسب بوی از اوی کاسب اوی تقاعد معاشه چی هیه اوی تقاعد اوی کاسب نیتی ونیه ما هیتی نیه
3: بله ولک امن نه به نسبت منیه بس کاسب هیه سا عماره هیه
1: آه اوی تقاعد کنیه اوی شکریه بگنزی
3: وای
1: ونیه
3: اری بگنزی شکریه و آخری بر همه کی دخوا
1: اتو مثلا کل موضوعی تی دگی کدای تمن تقاعد بندرن دانشو کاتی اشکدن نما است ما مثلا دستی بهش کدی تو
3: بله
1: دست خوشی دکی
3: نه ول دست خوشی لی نه
1: لو
3: والله خلاص وش تقاعد بینی تواب
1: آخه دنبال نیشی داری نخوش دکم
3: نه ولی نخوش نکی باعث اوی پاریس رو خوش بی اوی یکا
1: چه داری لو پاری اولو تمنی خوشی حاضری نه دانشی
3: با خواه خوناکی اخیری یا پیاد بیم بگری پیاسی بکی اگه امکانیت هبی او خوشه
1: لذت لجیان ببین
3: لذت لجیان ببین اره والله
1: لگر او زماعت بینید که دیان بینی زوزودی
3: والله اینی در تایبیل همی هم بینم باشه بخاطا لگر او پیاوینی هر یکمین نیا
1: او پرسپیا
3: او بولا صناعی بو او عدی خوی پیم خوشه اگه مقابل او
1: وستا بوا
3: وستا تعدیل سی بوا بناوبانجشا برای انورشلی بود و عادی خوی اگر
1: ریاضی بود. هر کس بودی؟
3: امیش هر کس بودیم بله.
1: کباب سی بودی؟
3: بله.
1: بکاتی چند کباب خانه داری ولی بکاتوی شد دکت. نمی‌ایش تنها.
3: و الله پیش از کباب خانه بود.
1: از کباب خانه گیشه دیده کرد تو؟
3: اما کباب خانه بام بود کباب بهار.
1: بله عادی کو درجات به ایشکان دالو
3: والله این یا حکومت دکانه که لیت یک داینو وای ا مشتمرم بسرچ و کسی وانا بو ایش کار گرم وای ا دکانه ده بازار نشتم داینه دکانه کان جیسا شرچولا وای کس دینارش چ پینادت راست
1: خوش ایستان حلقه اشتری برنامه نزدیکتر لخلق پیشکش کرا لگل اوانه که سالانی چی زور لناو دامزراوکان خزمتی هم با خلق کردوا چه اوی ماموستای، چه اوی پارزره، چه اوی پزیشکا، چه اوی کاسبکاری که امرو موچه چی خاننشینیه لبروی خاننشین نبوه یا دستبر نکراوا لگل اوش دا باس من لچم چی خاننشین بون کرکاتا که با کسی دلی تو خاننشین بوی آیا او کسی بیل چی دکاتاو و لولاتان چون معمله لگه کسی دکر که خاننشین دبی ولی کردستان دو خاننشینان چونه و او خلقی که خاننشین بو روزانه چون جیانی ده گزرینی تا حلقه اشتری برنامه نزدیکتر لخلق خواتان لگن.

Partuki jiyanî pêxemberî mezin, sallallahu aleyhi ve sellem, Şeyh Abdülaziz Barzanî. Bi drêjayî mêjûyayînî pîrozê îslamo hatinî pêxemberman, sallallahu aleyhi ve sellem, wek duayîn peyamber bo hemû cîhan. Hezaran pirtûk li ser jiyanî ew mirov mezinan nûsraun. Pertûkxanî kurdî ji li bereketî em nûsî nebê beş nîye. Yekekî ji li pertûka gewre û mezinekan, که پرتوخانی کرد شانازی پیو دکت پرتوکی جیانی پیغمبری مزنه لنوسینی ماوستا ملا شیخ عبدالعزیز پارزانیه هم پرتوک چند چاپی که هیا بو یکمین جار لسالی 1973 زینی للایان شیخ عبدالعزیز پارزانی نسره وو چاپو بلاو کراوتو به یکم پرتوکی چاپ کراو بزمانی کردیو با وگش گیری لسر جیانی سروری مروفایتی دادن رید چون که وقت شیخ پارزانی با اوکات لباری پرتوک کوا نوسی ویتی بداخو تایستا کسی کل نصاب بزمانی کردی که بدریجی و روشنی لو جیان پرسود بدوی نوسر ناوی طواوی عبدالعزیز امینه لگوندی پارزانی ناو چی شار باجیر لسالی 1928 لدایک بو لمزگوت حجره کان دستی بخویندنی زانستی شرعی کردو عشان اجازه ملایتی ورگرتو لنیوان سالان 1953 تاوکو 1959 لحجره کان دا فقیو رولی کردی پیگیندو لسالی 1959 زینی تاوکو مال آوائی کردنی لجیان دا بستودی کانونی یکمی سالی 1976 و مستای قطاب خانه سرطا یکان بوا لحلب جو دورو بریده شیخ عبدالعزیز پارزانی اوانی یان زبر همی نسراو بوا دیر ترین یان بر همی بریتی بوا لپرتوکی جیانی پیغمبری مزن گوره یو مزنی ام پرتوکلو دای نکسر و ملایکی کرد استاو با پیشکش کردن و نوسینوی ام جیان نامه یا. تناند بوشی وازی لخصن روی جیان نامه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروی کردو. دکریت وکشانازی یک بو دنیا روشن بیری کردو میجوی پرتوکانی کردی سیر بکریت. لطایبت مندیکانی ام پرتوکا جیانی پیغمبری مزن. بشیوی که واقعیان و دود لخیال و افسان نسراو. یده دریش دادری نکردوه، زیانی با سرخولیه خوینران هبید، با خویند نوه. اندش کرد نیه، نیتوانی به، ما فی ویزگکانی جیانی پیغمبر من، صلی الله علیه و سلم بدات. لپرتوکی جیانی پیغمبری مزنده، سرور من وکو خوی دردکوید، که پیشنگیه نمونه نیو و نبوه و نبید. هر وقت گشتی روحی بخوین اردکات بونی و میرگو گلو گلزاری جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل تیکو شانو روب روبو نوی زحمتی و سختی کانی بانگواس بارزگار کردنی مروایتی شیخ عبدالعزیز بارزانی لم پرتو کدا گوش جاوازکانی جیانی سرور برونی و گشی بو خوینری کرد دردخات لم جیان نامه دا پیغمبری عزیز با واقعی خوی درده که بیتو با وجوره یکل قرآنی پیروز دا وینای کراو خوینه ریکورد لگل خوین نویم پرتو که دا هزب بالای روحی دکت که بخویند نو چوتن یو جیانی سروری مروایتیو یک با یک لا پرو ویزگکانی جیانی بسر دکتو خوینر از دکا لگل روداوکانی او سردم دجی لباری ام پرتوک دا شیخ محمدی خال دلید براستی پرتوک که زور پیوانه و مردانه یه رو دید بچتن او کتیب گورکانی پیشینانه روها نسیویتی بلکوشا یعنی او یشان لشانی او کتیبانه بدد ساله های سال لجیانی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم نسراون بوی چندان کتیبی دی که لسر سیرت نوسراون یان ور گیراون بو زمانی کردی بلا هم هشتا ام کتیبه هیز و پیزی خوی لدست نداون

نوسر به زمانی که کردی پاراو ساده جیانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم خستو ترو که همو کسیگ لخوین نوکی دا کلگه بینید اروها نوسری امپرتو که مزنه خوین ارخریگ ناکه با پراویز و ناوی سرچاوو و بابتانی رای جیاواز خلده گرن درباری اوی نوسر مبستیتی زنیاری لسر و داوکان پیشکش بکاتو پیامکی پروردهی یان هوشیاریک بو هزری خوینر زیاد بکات بو نوسینی امپرتوکش شیخ عبدالعزیز پارزانی لسر چاوی کونو نیه سی رو جیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سودی ورگرتو روکو لکو تایی کارکی دا آمهجه ایکی سرطایی و سادی داو و بشیگ لو سر چاوانا کناوی زیادر لد دستر چاوی تومار کردو لبروی نوسر خوی درچوی حجره یو زانه ایکی آینیه بوی با باسکانی ام جیان نامه ی بو قرآن و فرموده گراوتو تفسیری ابن کسیری بو راو کردنی آیتکانی بکاری نو اروگ لسر چاوی رسنی سیرکان دا زورتر لسودی لسیر نودارکی ابن هشام بینیو و شیخ عبدالعزیز پارزانی میجونوز نبو مبستیشی لدانانی امپرتو کده دانانی کتیبی که میجوی نبو هنده مبستی بو کتیبی بنو سید بو اوی همو کسیک جیانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آگه بیت نوسر خوی نوسیویتی سواز بو خدای گوره توانی مم چند لا پره لجیانی او پیغمبر مزن بنوس مو بزمانی شیرینی کردی ناخوی نره کرده هاو نتاو کانم انده لو جیان پر لحکمتو پنده تی بگنو بیکن بما مستای خویان من نالم جیانی پیغمبرم نوسی بلام دلیم نختی که لیداو

0: بیر او بگن اصلاحاتی او نیه که باسی مال جایی بکن لسوریا بلام اکره تایبت منی کردستان یا بلین منطقه اوان پارز راو بید حرام کرنوا انسان وادرز بود تاکه نفره کیوش بلی چکاکت دانه یا جویک بسازینی چکاکی پیویز نبی فرقی زوره او نغمه کله ناو سوشال میډیا او بازیک ما حزی پروسکه الین اما تسلیمونه او اما یات بازی شتی په کوله ته کله کله قال امش استراتیجی ګوره الین
1: انتهاء مهمه قوا سوريا الديمقراطيه ونعلن بكل مسؤوليه عن حلها كقوه عسكرية مستقلة

0: بنای خوای بخشندی بیرەبان بیرانی سپیدا سلاوتان لێ بێتم کاتان باش من یادگار حاجیم لەم ڕووماڵە تایبەتی لەگەڵتان دەبم عراق و هەرێمی کوردستان چاوەڕوانی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی داهاتوو دەکەن بۆ هەرێمی کوردستان یاسای بودجە ڕەنگە تەنیا داتا و ژمارە نەبێت بەڵکو زۆرتر باس لەوە دەکرێت ڕێخستنی پەیوەندیە دارایی و سیاسیەکانی نێوان هەرێم و ناوەندە بەتایبەت کە لە چەند ساڵی ڕابردوو بە زۆر هەوراز و نشێ و بەرز و نزمی تایبەتدا تێپەڕیەوە و تا ئێستا کێشەکان بەشێکیان لە بری چارەسەر ڕەنگە قەباریان فراوانتر بووبێت بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەڕەمانی عراق باس دەوە دەکرێت کە دەبێت لە ماوەی ئەم مانگەدا پرۆژەکە بچێتە پەڕەمان واتە حکومەت ئاراستەی پەڕەمانی بکات هەرێمی کوردستان باس دەوە دەکرێت کە داواکارەکانی خۆی ئاراستەی حکومەتی ناوەندی کردووە کە لە چەند تەوەرێک و هێڵێکی گشتیا دەستنیشانی کردووە بۆ ڕایگشتی بڵاوکرایەوە چاوەکان لەسەر ئەم پرۆژەیە کە بۆ داهاتوو تا چەند خواستەکانی هەرێمی کوردستان لە بابەتی موچە و شایستە داراییەکانی بابەتی دامەزراندن بابەتی پلەبەرزکردنەوە و هەموو ئەو حەقانەی کە باسی لەوە دەکرێت لە چوارچێوەی دەستوور و یاسا بە شوێ دەگات دۆخی خراپی عراق تا چەند وەڵامی داواکارەکانی هەرێمی کوردستان دەداتەوە هەموو ئەمانە لەگەڵ میوانەکانم تاوتو دەکەن بە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا دارەسیەکانیانی ئەندامی ئەنجومەنی نورانی عراق لە خولی پێشوە مامۆستا دارە زۆر زۆر بەخێر بن بۆ بەڕێز مامۆستا عوسمان گوڵپی مامۆستا و چالاکوانی مەدەنی مامۆستا بەڕێز زۆر زۆر بەخێر بن مامۆستا دارەگە لە جەنابتەوە دەست پێ بکەم گرنگترین داواکارەکانی کورد ئێستا بۆ پرۆژە یاسایی بودجە چییە بۆ ساڵی داهاتوو بەتایبەتی ساڵی 2027 کە بۆ ئەم ساڵیش عراق ساڵێکی بێبوجێی بەڕێکرد تەقریبەن
1: بەناوی خوای بەخشندەی مهرەبان سوپاس بۆ ئێوە سڵاوی لە بینەرە بەڕێزەکە وا بەخێناتنی مامۆسای بەڕێز مامۆسای عوسمانەکەین دیارە هەمووان ئەزانین بابەتی بودجە بابەتێکی گرنگە و هەر وڵاتێک بودجەی نەبێ ئەتوانین بڵێن ئەگەر میزانی نەبوو زۆرێک لە میزاج مامەڵە ئەکا بەداخەوە هەرێمی کوردستان نزیکەی زیاتر دە ساڵ دووان ساڵ زیاترە بودجەی نییە کە ئەمەش پەڵەیەکی گەورەیە بەسەر ئەزموونی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستانەوە وە زۆرێک لە میزاج بەداخەوە لە هەرێمی کوردستانە و بەرنامە و پلانێکی تۆکمۆدیاری کراون نەبووە لە عێراقا لە ڕابردووە بودجەیەکی سیانی هەبوو بۆ هەر سێ ساڵەکە و ئێستاش وەزارەتی دارایی و لەگەڵ لیژنەی دارایی لە پەرلەمان لە کۆبوونەوەی بەردەوامدان کە لە حوتی تەمووزەوە یەکەم کۆبوونەوەیان کردووە بوو کە ستراتیژی بودجە و هێڵەگشتیەکانی بودجەیان دیاری کردووە و لە وەزارەتی دارایی و لیژنەیەکیش لە پەرلەمان پێکاتووە کە سێ ئەندامی لیژنەی دارایی تیا یەکیان کوردە یەکیان سونە یەکیان شیعەیە و میوانێکیش هەیە لە لیژنەکەی لەگەڵ وەزارەتی دارایی کە بەڕێز مامۆسا ئەحمەدی حاجی ڕەشیدە ئەمانە بەردەوام کۆبوونەوە ئەکەن و ئەوەی کە تا ئێستا کۆبوونەوەی باشی لەسەرکراوە ئەگەرچی بودجەی ئەمساڵ جۆرێک ئایانەوە جیاواز بێت لەگەڵ بودجەکانی ساڵانی ڕابردووە کە باز لە بودجەی پرۆگرام و ئەنجام ئەکەن کە ئەمە شێوازێکی تازەیە کە لە بودجە پێڕەوکرێ ئەلا ئاساس بۆ زیاتر لە بوونی شەفافیەت و کەمکردنەوەی جۆرێک لە گەندەڵی و ڕۆتینات و چاودێریکردن و مراقبەکردنی پرۆژەکانی حکومەت بودجێ عێراق تەقریبان بە تەخمینی باز لە نزیکەی 150 تریلیۆنی مەسائلی تەشغیلی ئەکرێ و باز لە 50 تریلیۆن بۆ ئیستیسمار ئەکرێ بۆ پرۆژەی نوێ و ئەو پرۆژانەی کە تەواو نەبوون تەقریبان ئەمە بە شێوەیەکی کوتی بەڵام داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر کاغەز وەک خۆیان بڵێن گەشتۆتە عێراق لە هەرێم بەڕێز بەڕێوەبەری بودجەی هەرێم کە ئەگەر هەڵ نەبم دکتۆر ماکوانە و لە عێراقیش ئافرەتێکی بەڕێزە ناوی میلادە ئەمانە ڕاست بارراون بۆەوەی کە گفتوگۆی داواکاریەکانی هەرێم بکەن لە هەرێم داواکاری سەرەکیانی مەسلەی بودجە و موچەی فەرمانبەرانە و لەگەڵ موچەی فەرمانبەرانی مەدەنی و سەربازی و هەروەها گرێبەستەکان مەسلەی زیان لێکەوتوان مەسلەی قەرەبووکردنەوە و هەروەها کۆمەڵە بابەتی تر شایستەی دارایی هەرێمی کوردستان کە لە ڕابردووە بەس بریتی نیە لە موچەی فەرمانبەران بەڵکو شایستە پەرەپێدانی پارێزگاکانمان هەیە ئەگەر چی گرفتی زۆر قوڵ لە نێوان هەرێم و بەغایە و گرفتەکان ئەتوانم بڵێم لە سێ ڕەهەندا زۆر قوڵ بوونەتەوە یەکەمیان بێمتپانەیەکی زۆر لە نێوان هەردوولادا ئەگەر چی هەم زەیدی و هەموو حکوومەتە تازەکان و پێشتە سوودانی و پێشەویش کازمی باز لەوەکرا لاپەڕیشی تازە هەڵدێنەوە لێک تێگەیشتنیەکەیە بەڵام کە دیتە سێ سەرجێبەجێکردن لەبەر ئەوەی من کاتی خۆشی بەلیژنەی حکوومەتی هەرێم گور لە بەغاوە لەگەڵ یانە دانیشە وتم گرفتە سەرێکەکە ئەوەیە سیستەمی ئیداری لە هەرێمە جیاوازە لەگەڵ سیستەمی ئیداری ئەبی پێش هەموو شتی ئەم سیستەمانە ڕێک بکرێنەوانێ ئەگەر ئەوە ڕێک بکرێتەوە پێم وایە کارەکان تۆزێک ئاسانە بن بە ئاسانترە بن نەک بڵێ هەتر هەر چارەسەرە بێ لە ستاسەت ئەوە پێم وایە ئەمە داواکاریەکانی هەرێمە باز لە گرێبەستەکانەکەن باز لە بەهەمیشیکردنیانەکەن باز لە دامەزاندنیانەکەن که من پیام وای وزیری دارای اگر چی بالایی داره لحنده الله لب جی سالی 2020 حاوله دین هم مجبور است که این عراق به هرمی کردستانی شود داد مزرینین بالا ملت ناشر موه یکی اغلب رو برگشتی که این وزارتی دارای رای زور جواز لام بابته و پیوای که امر رو برگرانی که زور لسر بجی عراقه و استا حکمتی عراق دبردمی قیرانی جوری بل سویلو دامین کنی مشاهده که بدایتی او گرفتی که امر رو بروچی جهانی گرفت تو بدایتی ل ناوچه که ایمه لسری الی جرمو بابتی داخلی هرمزو که عراقش همان ازانین دهاتی که زوری لسرو لستان و پینج و لسر فروشی نوتا که امر را گرفتی بود درست اگر چی عراق ول جدید داره لری ترکیه ول لری سوریه ول هندی ولاتان آن بابت انشاء الله
0: مام صدر پیش رو بچین دیتیال ورد کاری بابت که او خواست داره کار کنی کرد اوی که بازمونی کاری پارلمانتاری دم او کنی را بگو تا است پروسه که با آسایی بسروشتی ارواب ریو بابتی آماده کردن آسای موازنه و حکمت بین ریب و پارلمان و دو کاتکی درنگ نبود بر بستکان زور نین بارود خاکان آساین تأثیر تو به چایشی طبیعیه بینید.
1: بدال نیا و من سال سالی 26 من برای کل بیبی مونجا.
0: بله.
1: و سال کوتاه من گفتنی سالی 2026 این که دبو بجاه بوا بداخل و کبوجر نبو با سیستمی اگر سر دوانس کار کنه را بر ریو. و است عراقیش معنی به معنی کاملا خیران رو بر ریبو تو آنی که لو آن بتایدی لحکم نیوکی زیدیا که دستی بودو ملفی زور هستیار بر دوی که من بابتی چکی گروپ چک داره کنه. که بیانیه کنترلی بکاو باز لسینو اکرای کم پیمانی تا آواده جه بجه بکری دیاری کنی کاتو از خوشه خاله کتیان بابتی مسئله مالی فی گندلی و تزبردن بو گندلی که هم منازنی عراق لمشا توشی گرفتی گور و قیرانش قلب و آب آسانی چار سر نکری اما دو بابتن لولا شوا بداخوا که علم ناتبای نو مالی کرد او قیران او یعنی او بیامد بانی یقوله یا او سیراعا به معنایی که لیوان پارت دموکراتیک کردستان و یکی نشیمانی کردستان هست، لبغاش رنگی داره تو آن، تنها لپوستی سرکو ما رو بگیره، لپش کی کرده و بگیره ل کمالک پیگاهی که سکوت براسی لی به بشه باهی او ململانه قولی که لیو سنجو پیگی کردی لبغاش ور لعواز کرده و کامنات و آن این کاری بکنه لولا شوا آیا استعیم در روی گرفتی کی سرکی دن بپی تازه سرجمیری هاولاتی هنی هریمی کردستان ساعت چهار ده پوندی کرد. ولا بودجه عراق جار سالان را بر دولت
0: سر حبوب اما ام جار قیاس که مال سر دوام زبون شصت حاوی تکابی
1: ام حساب تازه کرد کم قناعت ما شر شری پارلمان و پارلمان تهران یکو ابی لا معده لنا هولی پارلمان
0: کم تشه و کان لسر
1: اول کم پیم وای ام جارش آوان هر سوره بند لسر وی کلا ساعت دوام زبون شصت حاوی تکابی دن که ایو شوک پیروز را بر دوام ندرا و راست موجا هریم کم ترخم بودی آوان جور لجور کم بیان ویانگر تو بالام گرفتی سرکی هشت که بریار لپانزی نویا انجمنی وزیران مصادقه لسر پروژه اصلی بجب که آیا اکره چون که تمروجش کمان ما اما یک دوای وابی بنیره با پارلمان لپارلمان ایترا و کاتا لجنه داره ایو پارلمان و گفته که چری لسر کن لبرو پیم وای مرجنی لکات خواهد بود
0: بس کان خوش ما مصدق حتما دو ترباسی هندی گول دکاری ترکین لسر وی که جناب باسی لیو کرد ما مصدق اسپان جای ما هری میکردن خو معنی اصلی موزنمانی و باسی اصلی بجی عراق که این تقریبا نگم مصدق داره وی کوتا پروژه سای بودجه لهریمی کردستان که چوته پارلمان نصایح 2011 بود چهار دبالت و کاتون زیکی 2011 بود سیانس سال هریمی کردستان دهات و خرج کانی نارون وقت دوتی به دردانی زوره و حکمت بیگران و با پارلمان صرف و به دردانی کی زوره و لروانگی ما مسان و فرمانبران و ما مسال اسمان چه و کان زوته لسر اوی اسباسی دروز نبودی که شب آمده شد دست پیکر نوی پلا برز کردن و به همیشه یک نیم مسان گریب است دامزرانی سی یک مکان اما کاملا خیلی گشتین که واسیان لی وقتی ل داوکاری کرد با بودجه تازه عراق بودشونی جناب تان چیه لسر کوی پروسه که بارو دخل تان چون دبین؟
2: سپاس با اوه و سپاس با وانستا داره
0: سپاس
2: با وردی بازی هنده لبابت کن کرد لراسیا خوزگه مری اصای بودجه من نبوه اما پرلمانیش هم پیز یاد بود است پرلمانیش من بیا
0: ماست
2: یعنی اصای بودجه هشتر خلق راضی بود منمونه یک دو جاری اصای بودجه چوتا پارلمانه وی لپانزده سالی رابر دوای یک چهار بونمونه. اوه یه رای ویم یا سای بود جمانیه. هر خودی پارلمانش مانیه تا و حکمتی جر یا شتکی رونی نیه لسری پیرو برو. او پاریگه تدستیان چون میزاجیان ویستیان چون چیان بگرینگ زانی شخص کان یعنی آنی داریم ام دوزانه دن او آخر جیه کنو خرج کردن که رنگ تار راده یک دیار به وس پیدا کردن کی و داده کی نارونه بتوانی اما عمل لاله لایی کتره اوی که گرینگ لراسیا لای خلقی رمی کردستان و رای اوی که به متبانی کی زور زور هیا و ابینی لاستی شقام لاستی خلق تنان لاستی نخبشا بجه عراق هیچ خلق مهتم نیه پی لبروی خلق پی وایا هریم بینه کی وای پشان داوین یاسای بودجو ام همو یاسای که اروا هیچی وک خوی جه بجه نکره دواجار اوی که واقع او معامله که لنوان هریمو بغاه چونکه یاسای بودجش بو جوره که امان ایانه و تی پره
0: کات او بیمتمانه پی دوار مانسا قسمان لوسر شاوی گفت پی کلم آوکانی را بردو زور دقی یاسایی هبو ولی یاسای بودجش بجه کرا بلام بشوک لشوکان او تره هریمی کرسان پابنده
2: چند جار بولمونه یاسای بودجش هر جوره
0: که بولمونه شلوانه و برگر که محکمه فدرالی بو که موچه لپر پس سیاسی کان ما مصادره در بهین ریو او سکالا
2: دعوانی ازانی اوی لای خلق گرنگه براسی چاوی لسریتی قوتی روزانه دی که لرگی بودج موچەکەی ئەوە هەیە و ئەمەژە ئەگەر سەرنجی پرۆژە یاساکە بدەی یعنی تەنها جێبەجێکردی تێپەڕینی پرۆژە یاساکە گرنگیە بە هەر جۆرێکیش بێت چونکە وابەستە ئەبێ بەوەی هەرێم چی تەسلیمەکە و هەرێم چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو داهاتە ناوخۆی یائەکە دواجار تۆ ئەگەر بود لە یاسای بودجەش تێپەڕی و پەسەندیش کرا ڕێکیش کەوتن لەوەی کە حکومەتی هەرێم بە ڕێژەی لە ساعت دوانزەیان چواردە بەشی خۆی هەبێ وە جێگیر کرا لەوەی حکومەتی هەرێم لە ساڵ پەنجای داهاتی سنوورەکان و ناوخۆ بداتەوە ئەی ئەگەر گرفت بوو ئەم داهاتی ناوخۆ دروست بوو نەیداتەوە
0: دواجار
2: حکومەتی عێراقیش بەپێ ئەو یاسا بودجێ کە تێپەڕ بووە کە هەموومان دەنگمان پێداوە مامەڵەیەکی تر ئەکات وەکو پێویستمان یا لێی ئەبڕێ یا نایداتەوە اینجا دوایەوە بودجەی نێوخۆییان ئەوەندەکەم کردوەتەوە من پێم وانە حکومەتی عراقی ڕازی بێ بەو بڕی کە تۆ ناوی ئەنی ناکرێت لە بۆ نمونە وەکو نمونە وەرێگری لە 2000 بۆ نمونە 2025 یا نمونە 200 ملیار مانگانەی داهاتی نانەوتی بوو بێ ئێستا تۆ بە بەغدا بڵێ 70مان هەیە 50مان هەیە 30مان هەیە
0: پێشترخواانەوەوانش
2: دیاگان این لەوەی کە ئەم داهاتە ناوخۆیە بۆ کوێ ڕۆ لەبەرەوە گرفتی زۆر زۆرە بودجەش تێپەڕێ حکومەتی هەرێم و عێراق پێویستی بە ڕێککەوتنە پێویستی بە پێداچوونەوەیە چونکە یاسای بودجە هەموو ساڵەکانی تری عێراق هەبووە جگە لەم ساڵ و هەمانم گرفتانەمان هەبووە و یاسای بودجە تێپەڕیوە بۆ نمونە بە پێیاسای مامەڵە کراوە کورتێنان و ئەمانە هەبووە بۆ هەرێم گۆڕانکارێکی ئەوتۆی نەکردووە دواجار هەرێم و عێراق لەسەر ڕێککەوتنەکان مامەڵە ئەکەن لەسەر بنەمای ڕێککەوتنەکان
0: کاتە بەبچەنابێت ڕێککەوتنەکان گرنگتر بنی یا یاساکان زۆر هەندێک لە پەرمەتەرەکان دەیانوە
2: یاسا
0: گرنگترە
2: لە دامەزراوە یاسا زۆر گرنگە لە یاسا کاتێک کە تۆ یاسای بودجەتی ئەپەڕێ حەقی کورت بە شەڕی پەرلەمانتاران بە شەڕی سیاسیەکان حەقی کورت کە جێگیر کرا دواجار بۆ ڕێککەوتنەکان ئاسان ئەبێ بۆ ڕێککەوتەکان ئاسان مامەڵە لەگەڵ ئاکرێ چونکە دوجار تۆ پێچەوانەی یاسای بودجە مامەڵە ناکەی پێچەوانەی دەستور مامەڵە ناکەین بەڵام ئەوە ئەگەری یاسا نەبوو وەزیری داریا توانێت گرفت دروستکە هەڵێ بەپێی چی یاسایەک من ئەم تەخمینە بکەم بەپێ بۆیە بۆی ئەڵێم یاسای بودجە زۆر گرنگە کورت شەڕی خۆی بکات زۆرترین بەدەستێنانی هەبێ بەڵام ئەبێ ڕاستگۆ بێ لەگەڵ خۆیان لەگەڵ خەڵکا لەگەڵ پەرلەمانتارەکانا لەگەڵ تیمی نوێنەرانی کورد لەوێ چونکە ئێستا گەرسەرنج بدەین تیمی نوێنەرانی کورد لەوێ تەنها پارتی نین تەنها یەکێتی نین هەموو هێزەکانی تر یانی پارتی و یەکێتی لانی کە مەبێ لەما بەرپرسانە مامەڵە بکەن و ئەوانەی دەرەوەی خودی خۆشیان وەکو یەک تیم تەماشا بکەن و ڕێز لە ئیرادەیان بگرن ڕێز لە ڕایان بگرن و حسابیان بۆ بکەن وەکو تیمی کورد بۆی پێکەوە شەڕەکە بکەن کاتێک کە توانرا شەڕی مافەکانی کورد لە پرۆژە یاساکە جێگیر کرا یان جۆرە لە ڕازی بوون یان پرۆژە یاساکە تا ڕادەیەک بە قازانجی هەرێم بوو شەڕەکە لەوێ بکەن اینجا ئێتەوە بۆچی ئێتەوە سەر نێوان پابندبوونی هەرێم و بەختا
0: ئەوی کە من لەسەرجانام تێگەم زۆر ئەو جێگەی ئومێد و گەشت بین وشتەش نییە کە تۆ سەر پابندبوونی هەرێمی کوردستان
2: ئەزانی بۆچی چونکە لە ڕابردووە ئەگەر سەرنج بدەیت لە ڕابردووە حکومەتی هەرێم خۆی یانی داوای کردووە بە 120
0: داهاتی ناخۆکە
2: 120 ملیار بنێ دوجار هاتەوە لە ناتوانم 120ەکەنەوە ناتوانم 70 بنێنێ یانی تۆ دوجار هەر چیەک ئەم ڕێککەوتنانە هەر جۆرێک بن حکومەتی هەرێم مەگەر مەبەستی نەبێ لەگەڵ عێراق ڕێکەوێ یان نمونە جۆرێک لە جۆرەکان مامەڵەیەکی تەندروستی لەگەڵ نەکە ئەتوانێت گرفت بیان و بداتە بەغدا چونکە تۆ پابەند نەبی عراقیش پابەند نابێ یانی بۆ سەرنج بدە تۆ حکمتیم لیستای لرابر دوا موچه فرمان برانی لبخدا ورکرتو. بلان بلان بودجه گوره بودجه تشغیلیه بودجه گوره پرپدانی پارزگاکانه اگر امانه هبه با هرمی کردستان زور باشه چون با چی؟ چون که هرمی کردستان قناغه گل پیش پارزگاکانی عراقه ویا ام پارانه با هرم زور زور زور زور جگه اگرن بمرجه یکیتی و پارتی واسله یعنی پرکردنی گرفان حزبکانه بین چایوان لداتی نوخونه به با خودی حزبکانیان چایوان لداتی مرزکان نبی با خودی فرتو فیل لمرزکان
0: نکن لداتی نخو همونی با حزب و با کمپانی حزبی
2: کانو نکی ایمه یعنی وزیری دارای نازانه بود داتی نوت که
0: که نچه تو قاسی حکمت
2: نچه تو قاسی حکمت یعنی سرنجی ام کتب ده پروژه روناکی 450,000 کز قرضی خویان الان قرضیان گراوتا لکاربا بون من الان انکر اوی که داشکان دنیا
0: قرضی کن
2: 450,000 بجدار بود ام پاره چنه؟ اچه تا کیه؟ با کی ابی؟ ایا چه تا قاسی کشی؟ چه تا قاسی کشی باشی دو سه مانگوی عراق که که بینی ریو موچه دزام لبرا و نه نگ دهاتی بود بون منصرنجی دهاتی مرزکانی ارم ده با چی ابی؟ چی روی داوا دهاتی بون من لحالتی از سایواز لکاتی جنگ بینه چی روی داوا دهاتی مرزی پنجوین بون من باش وقت لسا شست کم که بو چی به برایم خیلی لصا بونمونه پنجاه کنی کرد. اما بتای بتای بونمونه ل اما ل ل اوی اوی اگر دن بونمونه مرزی پنجوان تو مرز فرمیه که اوی که با وصل حکمی الروا اوی که اوی که اوی که براسی آسایی هر کات چاودیری عراق به تماشای بکه اخو امانش براسی خبیرن ل چون اتی معامل کردن لگل وصل و پاره و گمرو بمانه امانه آسایی به مرزی فرمیه تو زور هر لجنه برو مطابق به لولا مرزی که فرید کرده تا بشوا همو بارکان لیو و این
0: تا باز نوستی تک نشش حو وصل هی
2: بله بله اوه جگه لش تی کمپانیای بسیط بسیط بسیط وصلی 20,000 و 50,000 گذاری یعنی سرنج بده تو او بارانه که بفرمیین با وصلی گمرگیین زور کم ترن لو بارانه که بفرین لکاته که پاری فریته کم تره هر حزب یعنی حزب اید ده با کمپانیا کانله لرگای فری اگر پنج کانتینر ده بی ام پنج کانتینر اگر بو هر یکی که دفتر گومل گیر دی ایم لو لا ولا برزت رگه به هفته بو تینین ای لهمو کانتینر کا سی ورقه بو گت 50 ورقه کا لبرو لبرو تو اگر بدوال بدوای فرتو فیلا بگری بو اوی که شبو داتی ناو خو دروس کی لقل بغداد نک سالانه بودجه ته پره همو مانگه بودجه کی تایبه ده به تو سرکوتو نبی و دواجار بغداش براجی بغداش پرلمانتاری کی بصره بو چیه بیل پرلمانتاری استمانی هولیر
0: درست دسته کان خوش بیم ولی جناب حتما تو زباسی خوناقی نارزایت کان و امیدی خلکو اون بابته بکین ما هم صداره ام داوکانی کاری میکرسان پیشکشی کدوه چا تا چند لچوار شیوی دستوری عراقیت جگه بیتوا لگل او همون ناامیدی که مالی بسر خلقو چینو توی جکان فرمان بران کشا و لحری می کردوسانا ایم در شو دروازه که تر مانه هیچ گل ریکوتن لگل اوی که پشتی خوما لام موازنه اول بگرین و تا چند دا و کارکان دستورین
1: باشترین بجارده با عراقش و با رمی کردوستان اتوانم بلن لیک تیگیشتن ریکوتن و پابند بونا با یاساکانی بودجو قانونی اداره مالی لچوچوی دستوری همیشه عراق دواجارم پالپشتی به هزینه یعنی هم دستور هم یاسای هم پارلمان بلام امانه بداخل و کوتم سه گرفتی گوره های دنیوان حکمت هرم و حکمت عراق فدرالا یکمیان کشی یکی کلک بوی زور هی لنیوان هر دولایا که اما چند ساله که زوره هم کشانه
0: ما
1: کشه من زوره کشه ده ها دسته و که بجنای ماموسا اسمان باسی که مسئله دهاتی نانوتی لهرمی کردستانه للای هرم شتیکه و للای بغا شتیکه وزارتی دارایی که خوی به حکمت عراقی و توی 350 میلیارد مان هیا 350 اگر نیوی بکی توانه اکاتا سو نزیکه 75 ایسا اما الان 70 مان پی پیانا بی اما اما تعریفی گمرگی لنیوان هرم و بغایا جاواز خالی کتر که استا های سیستمی اسکودا های کامیش گرفته چی گوری درست اکامل پی موای هرم اگر سیل دوازار ابی پابند بی بلام هرم هاتوه وقت علی ها پیچه کلی اداته و تواوی دهاتی هرمی کردستانی بردو با کرد تایبت لدستی حکومتی دره ناوه بو اوی امش جوریک به لوی که ناشفاف یعن دهاتی هرمی کردستان واضح نبی هم لبردمی حکومت ساوکو پروژه روناکی که چکلوانه دهاتی که زوری هیا و ایمان آلیم بلکه برپرسان لوزارت داره هریمی کردستان الان نگرده او بوده ناخوی هریمی کردستان بوده هاتی وزارت داره آیا چون معاملی لگلا کن چون اما بابته که لولاوا ایمان ل هریمی کردستان اگر حالا نبم 26 خالی سنوری من هیا ل عراق اگر وکو خوش تکم رقم کم لعاد ما به پیمای 6 خالی سنوری دامپیان دراو نیا فرمین آوانی تر سنوری لوا کینو وکو جنابی باسی کرد و لملا و مشتکی پیانه اما لبرا و اما یکم قیرانی که قول هیا کلکبو هیا دو هم بیامتبانیه که هیا سیم یعنی پابن نابن
0: برکت کرد کرد لبغا لب چوار سالی را بردو احراج نابون لحن اگدم بردو خانه که تپیش و اگل پرلمان تار عربه کان
1: بدل نیایی و
0: پابن نابی
1: بدل نیایی و اما زور جار اما تناند اما لحولی پرلمان وزیری دارایی تناند چون لی جگری انجمنی وزیران بانک را امپرس اوتمن ایوا لکاتی که ایوا برای دادگاه فدرالی هست لکاتی که ایوا سای بودجه هست دست به قوت و مسیر فرمان برانه بن آن میتونه هریم کردستان آماده نیه که دهاتی نانوتی را دست بگه اگر چی من پیام آیا یکی از دستگاه تکان با خلقی کردستان و برای دادگاه فدرالی بود که استان مشهدی مانگانه به هرچی به مقایسه به ولی دوای ابرهاری دادگاه فدرالی و کل هریمی کردستان من سال 2020 بن منابو بین موانه لکوی دوانزه موچا فرمانبران هریمی کردستان چهار موچه انور گرتوه خوی پین جار موچه انور گرتوه بلان بلی برین لسا حفا بو بیستو یک که کاتی کوی که او کاتی چهار موچه هر لو سالی دوانزه موچه فرمان بر فوتاوه بلان بلی دوی برهاری که دادگاه فدرالی و اگر حالا نبن لسالی که ندو موچه بو سالی که سه بو سالی که یک بو استش تا استا به دو کوتون شو به هاتوه کوانتا اتوانی بلن او بریاره دواجار بریاری که باج بوله برجوندی خلقی کردستان بو بلام اما معنای وانی شایسته دارایی هریمی کردستان بس بریتیه لموچه اما بجه پرپیدانی پارزگار کن معنی بلام هریمی کردستان امنی توانی و لبروا بدل نیای و زور جار احراج ابوی یعنی اما چونه لای سودانی وتمان یعنی فرمان بری که هریمی کردستان تاوانی چی عقوبه ادره لکاتی که او مقصیر نیه يا حكومتي عراقي مقصره يا حكومتي هريمي كردستان مقصره چه كم ترخمه لقال اوه اجراءات بكه بو فرمان بريك خان نشيني چه هريمي كردستان سزا ادري او كراسيه كي دره ناب بشاني دائم تي هريمي كردستان لماوي ام چن مانگايا هموي 299 مليار رادس حكومتي عراق دول دهاتنا خويا بو چن مانگي که لگاتی که پیشتر
0: برای آنچه دبیری آنها
1: حکومت بله بله نه حتما خو ایش حتی او کتی منش بر پرسیارم لبرد پارلمانا لبرد میدیوانی چاودیری دارایی کنات وانه او تیستا هندی که بخود نزنی هندی لبر پرسانه لپیش نیوان لگل اکده لبر او من پیم وای هریمی کردستان بداخ و تیستا نیتوانی و لسر برنامه ای که روشن دهاتی که شفافی هبه و برنامه حکومتی هریمی کردستان بو خزمتی هاولاتی هم به هنده لخزمتی بر جواندی کمپانیا کن و حزبی ده سلات دار و هنده کسی بنا مالکان آیا و هاولاتی بو با بر چوت ریزکانی دواوا
0: که تا پیدوه کشکان هند زورتر سیاسی بن تا اصایی بن متبتی لما وچن سال
1: لهریمی کردستان اتوانم بلم همون را هنده کانه گریتو چشی یاسایی ملانی سیاسی که او رولی گوری بینی ولو لاوا قرقاری کمپانی کانی ده سالان لروی عبودی و دوری بینی و لو راو سوئی اداره دولت که اما براسی که همو منزانین لساده ترین پیناسی ها که فنی اداره دوله ها سیاست و حکم اما بداخل نیان توانی اداره ای که تندروز لحریم کدوسان ها ایسا لحریم کدوسان ها اموان آلین خویم برپرسی بالا آلین دهاتی هم دفره و کپیویس نایاب دهاتی و دفره و کپیویس ناسی تو به وزارت اداره ای جوره لجوره کن دو اداره ای هی دو هزی پیش مرگت هی لولا و دامز راندن حتی از سشکم نوت و قصاکین لبریدانان هی و بردوام هم پاتی و هم یکیتی لکاتی بانگشه انتخابات خلقی نوی دامز رینن کامانه همی پیچوانی سیستمی حکمرانی کی سرکوتون لولاتا که قرار شفافیت به دهات روشن به و زور وکوتم لهموشیان کار ساد بارتر اویا اموف دیگون لبنان پرسیاری اویا لیکردین و تیم بچه هریمی کردستان چنین بکاریم. مگر اساس لبنانی شاب شوی هریم او شیعیتیا و سنتیا و مسیحیتیا و آوانیتیا و تیان بچه هریمی کردستان چنین و تیم چهارده سال هریمی کردستان بچه نیه. یعنی اما یعنی مالک بچه اینه به پیرو برنامه اینه به بچه یعنی روزانه اتوانی بله مالکی فسرکوتونی فاشله چجای دولتی کو ولایتی کی گورو حکومتی کو پرل او دیمنی پارلمانه که ایبینی کمیسیونی بالای سر خویل بچار نکانه او حکومت ایبینی بد آخه و يعني قرفتك كجشت أو رادي أجر يكيج لهولير يا لا يا سار رابك دي السليماني ده يعني السليماني يا سالي بيسينو قالوا كار رابو هولير ده إنشك أما أتواني بلي بمانة وش أزمني كشكو سواردوا و حب ناتو ان شان ازي بي او بي
0: نسا كان خرج ما مصدر ما وصل عثمان اون رزات يعني كهبوا لهريم كلسان لما كان رابردو جناب دي شي يقول لك اسد يار كان تاشن بيونديان بمصلي بوجو موچو او دو خداري كلسان ونيوان هريم وناون دوابو است تشاوري تش غوران كاري كم اي وكو او كسان كه بيشون دي خواتي مدني بول ما مصاني ناراضي فرمانبران
2: سواز لراستيا اگر سرنجي 2014 بو بو استردين سدان خوبشاندان نارضایی و رگای جواز لمان گرتن و جوری معنی و امانه یعنی تیپری و لحریم کردستان و نوینرانی ما مصایانی نارضی با ایستاش رو که هفته پیشو و نبیجان یا گری بستکان لبغدابون که ما مصای لسردمی پرلمانتاری ما مصایش آگه داره که چند لجنه ما مصایان چونه تا بغداب امانه لراستیان نابوی ما و رگای بگرینه بر اگر ما حکمتك باشي اگر رايل ما نه به وحکمتك ما نه به حسابي هاولاتي بون بو خلقي خو يبكا نه به هاولاتي خو شكوا بره ته بر بغدا نه به ربدا هيج هاولاتي بر راسي ربدا به معناي وي ك ليره ابي گوي لي بگري ليره كار كه بو جيب جيب كا بو اينه چه ته بغدا كاتي كتو لجنه ل خلق چه ته بغدا بجوتياراني شوا با همي كه پاري گنگ ما نه شو چه ته بغدا واته اوتوماتیکی و واتا ام کساش کست ام ادارهش کستی خواهد بود.
0: سر واقع حالا که جوان
2: گنج کرگ اگر پنا بره تبر بر بونمونه باوکی ما به ولی مال بو پنا بره تبر خلق کرد که واتا باوکی پاری نداوته و باوکی ام منالی اهمال کرد و ولانی کم باوکی شری بونه که باوکی اگر چون اگر پیداستش بی اگر خویشی نبی بی او بر وا يعني بينو بروي كيبوبكا كاتك كتو خوت روي واتم حكمه يريمي كردستانه قال لك خلقي خوي ناغري وخلقي كي براموش كدو غرفتكاني چاره سر ناكا ولخمي خوي عاتي بويا بويا نابو هريمي كردستان وابكا كسب شتا بغدا كاتك شيتا بغداي تي اجي براستي تي اجي هريمي كردستان تش غرفتكي غوري دروس كردوا لم تي اجي ك بشي اقلق سكاني اوان واقعي ترن منطقي ترن لاني كما ما نهر هر قوية رأي وياساي بوجويش تكماني هر قويد لنا قرن تاتا بزاني قربتا كان چي بوانو منا او تو حكبة تريم و بغداد چندين جار ريكو تونو بابن نبوا بهر پاساوك بي مهم نية پاساوكا چيا مهم تو اگر ازانيان پاساوان ده ريك مكو لغاليا وانيا بويا بويا كاتي كتو اچي تا ريم بروني پيانو تيم جان كاكا امش بو بو هم متیال بزاردن کاری گری لسری هیا او هیا زانی که نرم ترن لگل کرده بونمونه لرائش قام عراقیا رازگو بین لگل تانو تی بی بیز راو ترن وکو چون لیره و هیا زانی که دو هیز وصفی هیزه که عراقی بکا یک سر تومتو چی و چی اخن پالیان پالان لبش آوائی و تی من ناتوانم بخب پر خلک عراق یا پر فراکسیونه که پرلمانی رازی بکن بوی که پاره با احرام بنیری هرمی جو پاره اگنه نیره توا بون مونه یکی کنو تی پی موها به حکیم بو عمار حکیم بو
0: بالا
2: پی موها بو او تی براسی بو چیه به نوتی بصره بدره تخل که هرمی کردستان لکات اکا هرم خوی نوتی خوی کزنه
0: عمار حکیم بسات دوستی امان شده اما لیره خوه
2: بله یعنی هر براتی و تی که خلکی اوش لیه زکانی که بوم نکه و تی نوتی هرم خوی هرم دولمان ده نوتی هیا ای نوتا که دهاتا که دیار نیا بو چیه بله نوتی عراقی بشت کرد را راسی اما قسمان کرد اما اولاتی عراقی انتر با عراق اما بزم قسانه ناخوا لناخی خوتا تی اگی براسی هرم مقصره کی گوره اما کاتی که رو اکینه بغدا هی او نبو بغدا زور جوانه بغدا ولاته کی گندلنی و بغدا شامی شریف نه او ناشرینی حکمرانی و داردانی هریم خلق بغدا بجوانه بینه اگینا بغدا بله یک اکل ولاته گندل ریزبندی پیش اوی ولاته گندل کان دنیایه بغدا همو پارزگا کانی کمو کردی خود نگزاریانه بله هم کاتی که تو هیچ درگاهی که ترو نابه جگه بغدا ابیلی بدهی اگر نه اما حزمانه که هریم کردستان لازم بر پرسیارتی ابوایا و بررسی داده که شفاف بوده رون بوده بوی کس کس و نکات
0: بس میشه ادرگاش دو تری تا سهر سرکوتونه و هم چونو هاتنو شاندو یاسا و بلام هریمی کردن تابندی روز بروش هریمی کردن قبرکی بشوکتره بتو یعنی سهر بسر وی که پر بی پدرست کن
2: دو ها کاره یکم او تنزلانی امن با بغدادی کن با خلقی بکن پیشمان او درگاهانی
0: چون تو بسی وقت که خالی دومت بیرون نشه وقت بسی وقت که تو لبی چی به آسانی وزیر به پرسانی سیاسی کان حکومت حزب بینی بلام نیاره پی مواد چندین جار داره کرده تنها ما مسایی ناراضی دیگه سرش حکومت کوبن و یک دروز نبوده بین دلم چند سال دوباره بردو
2: یک جار دروز بود کاتیج ل سردمی نشون برزنی بود وش بدستی خالی یعنی
0: لام کابینانی
2: نبود ولی لام کابینانی پیشش نبود ازانی بود چی لبروی براسی تا است هریمی کردستان رای خلق کاریگری نبوده لسر گورینی تنانت قیم قانق لبولاده. بو یک خلقیان لگرین.
0: اما شده که نخوش نیه؟
2: اما زور نخوشه. که بوچی اوان عراق باشتر معامل کن. لانی کم عراق آسان گوران کاری دنگ ابه لنوان.
0: لما اوی دو سال سه هل حکمت وابزه موسا داره پیکاو کاتی هل
2: هل حکمت ایجنان سر تو که هزی یکمی هلب جاردنه یک جاری وای بیت هزی پنجمی هلب جاردنه که
0: دوست
2: اما 20 سال پارتی یکمی کتی دوام کوره لب اوجنا کاته کتو دو سه همیش در ناچی هر بر رولی شریک بگری بون مونه لقناقه که یکی بزود نوی گران لیکیتی برده و بلایم یکیتی معمالی هزی دوامی با لبر هزو پاره لبر او دو ها کاریه یکم ام بر در صلاح دارانه هرم ازانن هلب جاردن هیچ گران کاری لده صلاحی وانا نکا با گوی لیه بگرن
0: حلمان چی ما اونسا بس
2: دو هم خلقی نابر پرسن انسانی سرنج بده انسانی بچوک هر بر پرسیارتی لهر شوانه ور گرد با اسانی خلق نای بیه اما سروشتی جوری حکمرانیه هر انسانه بر پرسیارتی ور گرد خلق نیتوانی با اسانی ببینه من او نالم یعنی همون روشه بردرگه که پنجا کس بیده نوینرانی خلق با آسانی نیبینی و نمونه خلق نیتوانی مناقشه لغلاب که یا خویی لخلق دزیو تنانده من لکنگره روزانس میدیا کن چه خویان میدیا کن هلا بجرد تنانده آماده او سری خلق اما ایتر اما به خلق بیزانه هر بر پرسک با آسانی خلق نیبینی و خلق لخلق و رای خلق بخوی با گورتر زانی و خویی لمناقشه خلق دزیو گوی لخلق نگرد لبچوکیتی مرودی بچوک نتوانه لهر پوسته که بی نتوانه گورانه بیر بکاته
0: اما قناقه که قولی ناومدی نیه اوی که جنات باسه که ایمتا اصلا جان حلب جادن شارگای گورانکاری و تاکردگای گورانکاری دیموکراسی و سروشتیه پیدوه او بی امید بونش لی اوی که آلا اینما
2: کاری
0: قایم خامه بگورین بسر ما مستانی نارازی و دیار بیر شارکان کم بودیتا و خبشاندان
2: گشبین نبون برام بر حلب جادن بلام رگی کتر نیا دواجار ابی رگاتن درست که بهس بکنوا متمنا بهس بکنوا چون بوچی بدیلی هلب جاردن بدیلی هلب جاردن آجاو فوزایا که نک حکمت قازنجیتی آنکا خلقی ناراضی زرتیا که کومگا زرتیا بویا من بلام مو واقع اما واقع کی تالمان هیا هلب جاردن تیا شکستی خواردو شکست خواردن چیه بو نمونه وی رای وی کل را بردو پرلمان انداخستو دد لدو سال تی پری و پارلمان یک جلسه شیان خواردنی کوبوتوش کس خواردنی هلب جاردن چیه که هیچ کامیان لسه بنامه هلب جاردن معمال لگل یکا ناکن معمال لگل یکا ناکن لهیچ تکا ایستا ریکوتون تو سیرم ریکوتون ریکوتون لوی یکیتیو پارتی مطلوب بردن و قوات طالبانی اما ریکوتون یکی را نگه این راوا که لچن روش را بردو شا باس من کرد اما ریکوتون لسه روی قوات طالبانی لسنوری زونی سوزا همو ده صلاحات کان سروکی حکومتیه به بگورانکاری لو پستانش او که پیوستی با واجوی سروکی حکومت تو سروکی آریم. سرنج بده لهن دوستگاه. وی رای اوی که پیام علی ناکوکی. رکوتون لسر اوی دهاتی ناخوی ام سنورانه با بوهری که چن پارتی بون مونه پارتی تداخل دهاتی ناخوی سنج سازی اون نکه و هر گورانکاری که پیوست به لزونه که ده صلاحات در اوت دست با طالبانی باش با مسلو برزانی تنیا لچند خاله که یعنی یک حکمته اویش پیوند معمال کردنه لگل بغدا و او پرسانه که پیوندیان با بغدا اوی پیوکو مشترک لجنه کندان او با معمال کردن تو سرنج ده ایسته اوان رکوتون لسر اوی دو اداره که پاره رقمی اتومبیل نه تو بازونه که اما وی رای اوی پاره دهاتی نو خو نه نیرینه و با بغدا وازلو بینه دهاتی سلیمانی نچه تو به هولر یعنی ای هرمیج نچه تو بایه دهاتی هولر نچه تو ناو صندوقیین لبرو سرنج ده ایمه لروی دارائی و بطواوی دو اداره لروی هزی امنی و بطواوی دو اداره لروی یاسا
0: دادگاکان
2: من بطواوی دو اداره یعنی اصلا براد برو با کسی که تمیزی دانه لسلمانی ببله امه تمیز گوه لوله
0: نه نه نه نه
2: نه نه دو اداره سرنج بدار تا یعنی هیچ تنیه امه تیایا دو اداره نبین بس اعلان یعنی نکردو بس رای نگهندو لکاته که ابم دو خواه تو نتوانی پاره رقمی اوتومبیلک نچه تو هولیر یعنی تو چاوری چیه که لوی هرم لگل بغدار رب کوه چاوری چاوری اکره بودجه تی پر تو هرم پابند بی پابند نبی با چی لبروی ام دوانه با خویان پابند کرنین یعنی با خویان با نمونه سروک حکومتو جگره کهی حزبکا بیا کتیو پارتی لنوان خویان کاتی کالین کتیو پارتی اوانی تر لراسیا پیم وای هیچ رولی که نیه لی اداره نه لی بودجه نه لی امنیت نه لی دادگاه
0: زور
2: باشا بایلم خلق به هیوایا لم به هیوایا لم به هیوایا اگری هیا من قاتل کلم به هیوایا اگری هیا لداهاتوا باوی نرخی بنزین باوی چی و چی نرزاکان سر حل بدنوا و تیکل با قیرانی بودجه ببن و او قاتل تمناکم کاملگا با گشتی قصب که
0: هاو که تلا با دست بشتی سالی نوی
2: خواهد ازارکه گشتو تا گیرفانی یک با یک من لبرود زور گرنگ خلق به هیوانه به لخباتی من
0: زور باشا مانسا عثمان دواتر با کوتاه جاری مولاد مانسا دارکاته که من برو کوتاه رو پید بایا که هرمی کلوسان مانسا دارکل دیدی جناب تو چیشتی که جاوستر هی کلم یاسای موازنه بدستی بینه که جاوست به لو پروژه یاسایی که رسی سالی رابر دو هبو تركيز مان أولويات مان لسه شيء بدي يعني وكويك الجناب وتد كبيمت مان أيه هي بامن نبوني هرمي كردستان هي همو أو قرفتو ناكو كياني كلام عوشن صالي رابردو هي استقبل ويا تشتي شيء جاوستر مان هي ك بويا ساي بودجي بيزنس وحاول بتوانين بدستي بنين كجاوستر بلا ولا سي صالي رابردو أنا بوبيت
1: بلا أجر شيء استا باردو خي ناوتشكو عراق بقيرانك قولها بزلكا ما نوين ما نوين باردو خام شريكا توانی نه ابنی جنگ جهانی سیم بالام رانه گند را کاریگری هیل سر همه ولاتانی دنیا و امش کن زیکی لیران او بر نشکی او نخوشی و نتبایی بر امش کوتوا و به تعبتی عراقیش اتوانیم بلین اگر حرمی کردستان رازگویانه لگل حکمتی عراق و هر دو لپابند بن به سای بودجه و برای کود نکانی نوانی آنها با بنمکانی دستور او لایکمی لبروی حکمتی عراق دولتا لگل صندوق دراین دولتیا کنتاکتی هیا و نختینه ای که باشی لدراو هیا و عراق و ناغی لما سخترشی تیه پراندو هیا مشتر داعش ما بینی و که اگل سرسی خاشی عراق لجده سعوانه بوا لولا ولا پتای کرونا که داهاتی نو تحت جیر سفری شو همو من ازانین بلام عراق بحکم دولت بونی توانی ام بارو دو خطیه پرانه لحره امی کردوسانه همیشه قیرانه کن حکومت نشو تا جرباری قیرانه کنه و بلکه قیرانه کنی بسر هاولاتیانه سخ کرده تو هر قیرانه چی بود روز بود دستی با قوت خلق برده و چه خلق برده با خلقی پی آزار ده و جوره لزوره کن یعنی برنامه حکومتی هرمی کردستان اتوانی وای لیاتو بی لواکاته و چون سزای هاولاتیانی هرم بده لمسئله باجه لمسئله زریبه لمسئله موچه لمسئله خدمت گزاریه بوی باشترین فصل لبردم حکمتی هرمی کردستان اویا کلاگل حکمتی عراق نه کوکان ولا بنن و ریب کون بو چون که ایم دو هزار لسیستمی کی فدرالیا هرمی که معنی ام هرما دستور دانی پیاناوا والا ابي اوش من لبی نچه که سیشته ل عراق که اتحادیه بو من مسئله علاقات خارجیه مسئله وزارت دفاع مسئله دهاته آمانه ور رکه ولی قله لسب نما دستوری کن بپی بنم ای اسای کن چه شکل چهار سره بی؟
0: پیدوه پیست من بر رکه و تنکی نوی ها بیش قله
1: پیستی من بپابندی بونه بر بی اسای کن و بو رکه و تنانی لسب نما ای اسای دستوری بلام مشکل که ایم لر رابر دوست چی بود رکه و تن کان وفده کان لقل سرکه انجمنی وزیران رکه و تون لقل لعنت سیاسی کان رکه و تون دوای سیره کی ماوی یک بر رکه یک دو مانگو دوای حلوشه تو و دوای پابند نابن بلام کاتی گرتو لسر بلما یکی یاسایی و چارچوی دستوری همیشه عراق ابو پشتیوانی که بهز دبه لبرا و هرمی کردستان لرابردوی 33 سال و 34 سال از مون حکمرانی سلمان دی کنات و اداره امولات بشوی که سر کوتوب که به تایبتی لروی دارایی و موفق نبوه سر بخوی عبوری راگیان دوائی لهات نوتی فروش خلق خوشیان قرزار بون خدمت گزاری کان بینی من آواه لبرو باشترین شده وی لگال حکمتی عراقی ریگ که بیه و کوتای بو سیراع بینه و بتوانه لای کمی جورگ ل استقراری آبوری و اداری و سیاسی و هرمی کردستان
0: بروزه صدر بام کم پرسری کوتایی بو جناب اگر کرد لم مزگی شاستر کوتونه بو کلمه وکان را بردو زور از منطقی کرا و لبیمتمانه پابندبونی هرمی کردستان ابیت هلوستی کرد چی بید به شوازی چی گشتی امش کملین لو جنابت باسه لیو کرد پابتی سر و کمار و وزیر و زیادت لچاس پرلمانتار یک دنیا وشیل وزیر و مدیر عام و وشتی زور من هیل بغداد هلوستی کرد ابیت چی بید اگر موفق نبولم
1: هلوستی کرد من پیمو آیا لبغا دبی کتایی به ملبلانی حزبی و شغلی بر جواندی تسکیلانی که دیاری
0: لبجارنی آمان بابت ما مصاب
1: و لبجار تاراده کم تر بو بلام لپوستکان زور بوازحی دیار بو للجنکانی انجمن نران دیار بو ولما ملایان لگل حکمتی عراق اتحادی دیاره خاله کتریان ابیه کرد و سرکداتی سیاسی کرد و لان بجدار بو کان حتی لان اپوستونکانش ابیه بجانی بر پرساریتو ما ملاب کن بو شوک ام قناقی که استا جهان گذاری پیاکا و سیاستی زلیزان برانبر به عراقو به تایبتیش برانبر به دوزی کرد گوراوا او پشتیوان نیو دولتی که لرابردو هبو با دوزی کرد و نوچه ارامی با دابین کرد و هاوکاری مروی پیش کشه کرد استا پیمو آیا به تایبتی امریکا ولاتان زلیز معامله لگل به هزبونوی مرکز و ناونده اکن سوریا باشترین بلگه ها که بینی من او حسده و مسئله رجعاوا و للا کردستانی خوشمان براسی استا به اشکرائی بینی که اوان پشتیوانی حکومتی که به هزی ناونده اکن اتحادی اکن بویا اگر حکومتی هرمی کردستان جیرانه معامله نکا من پیمو آیا ام خوناغا لبرجواندی کردانه به و دور نیا او دستکوتانه لرابردو اکا با قربانی زور با دیهاتون با هوی من ملانه سیاسی نوان ام دو هزاو لبار بچه لبرو دوخکا هستیاره و پیویستا کتایی با اقلیتی برجواندی حزبی و بنماله بین و بین لبرجواندی خلق کردستان
0: زور با شما صدره ما صدر اسمان اگر لماوی دو خلاکا دو اصلاً جی خواتم پی بلایی که شکمان لحریمی کردستان اداره دان و بره و بردنه یا خود بابتی پاره و دارای و مسئله بودجه و حلوستی ما مستعان فرمان بدن او خبات مدنی و نارضایت یعنی که هبو برو چوی رو اگر کردن مزگاه سرکوتون بو اگر کشب بو مچد روز بو فلا برس کردن و دستی پیانه کرده و ما مستعان گره بست نبونه همیشه بردوخ کن برو چوی رو
2: من تمنا کم قناق به سرکوتی تی پرامن بلام اما تمنایا دو هزمان هیا لسی و پینج سالانه انتوانی به سرکوتو بند نه ل دو مانگو سه مانگی داد تو از کتون نابن تو اجار آوان خویان رنگ با قناعی حزبی خویان معنوی خویان سرکوتو بودن بلام با اداره دان سرکوتو نبودن با راضی کردنی دلی خلق سرکوتو نبود نک با کاملا سرکوتو نبودن آوان نه انتوانی و دلی ل ل ناو دلی خانوانی شهید کانی آن خویان با سرکوتو یا ناب کن تبر قربانی کانیم کاملا همویان بت رجی کم نبی همویان براسی هم من دسالات باش کس پر دو زن و خویان به دو جال قربانی زن چه جایی با کامل گل بر و من گشبینیم با او عقلی است اداری هرمی کردستان که گشبینیم با وی که دهات هرمی کردستان بتوان ره لگیرفانی شخص و حزب بنا معلو بچه تو به تو بشک لگیرفانی دولت چه تو خزینه دولت و گشبینیم با وی که کرد بتوان هیچ جلویسته که بیزنید بوچی هلویست لبهزیا فالی هست تو که لواز بوی هلویست هیچ معنی که نمیده تو با
0: لوازکان
2: با لوازکان هلویست شتک نیا نوی لیکلتی کاریگری لیپجب مینه با هرمی کردستان با های خراب داردانی نوتوا با های خراب داردانی هرمی کردستان و با های اوی که ام هزانه همیشه چاویان لپرکردنی گیرپانی خویان بوا استا حزبانی دو حزبی بهزی دارایی دو حزبی بهزی چکداری من هن لگل حکمتی که گرفان خالی خلقی که گرفان خالی لهر شوانه کش اما یاسه لهر شوانه گرفانی حزبکان و گرفانی برپرسانی بالای ولاته که پر بو و بانککان یان پر بو او گرفانی خلق خالیه و مالکان همیسه لپیداویستی جانی اصایی امن نوا امزستانه رو نبیته و خلق چقره کی با گیره و تو لسایی سری حکمت هرمی کردستان و نود باب چه تا سر با کاتی سرما بید نود با 250 دز نکوه پروژه روناکی هیتر رو گرم کرده و دا بگیرس یعنی سری منگ 300-400 هزارت با بیده و
0: معاشکش با جوره
2: معاشکش با جوره که هیا یعنی یک نبوده به هنینه. لیکی پاسوانیا، لیکی پاسوانی من رزم با همو کاملا گی کردیا و گنجیک حقیتی داد مزرعه. گنجیک به به به به به به به لواز لکتابخانه هنوا دو هزار اچه تبدیل تشکداریم حزبانه لیکی پاسوانیا سر وزارتی ناخاموش کی بونمونه هزار میلیونی کو هزار صو هشت هزاره. اگر گنجش استعلق داد مزرعه. موچی ماماستایک که ده سال راجی را پلورد. موچی ماماستایک. 20 سال خدمتی هست. 20 سال خدمت. بدرچون بدرچون تاو کردنی خوناکی دوانزاو بود پیمانگاو زنکوکانو کمتر از میلیونیک. اما چه اداره دانید؟ چه سلیقه‌ای که با اداره دانیم کامل گیا؟ آوان نپرسه پروردهان لگرینگ نکردی تندروستی لبر او لبر آواه آوانی که پاسوانی آن کن مچهان ل ل ل ل ل کردی تندروستی پرورده زیادتر آوانی. بداخو امل ل اداره که اجین آوانی شق آوانی شق و شنن موچه انگر بزرگتر ل آوانی که منالکان من فری خواندن اکن اما نشانی او پریش خس قاضیم حکمتیا نه زن انتکه برداوم بدن بلام تمنا اکین یا بخوی آن بیش نوا یا ایده دهاتی انجام داده زن
0: کش پس ما مصدار اسمان گفتم ما مصدار چالکمان ما مصدار
1: سکانی
0: اندام نوشتی علاقه بینالی برز امر رو معطی به تمام پیشش کردند لسر باب تو مسیری یاسای بودجه دهاتی علاقه بخوای کمیش تیجش تمیش تیجی گش بینی دل خوشیتی آن بو جگلوی که تحصیل حاصل اوی وسیله و کل موارد دوانز صلی رب دو شصت موسی فرمان بران فوت ها و شی بعدی اما شی بر پرسلم باب تا معاوی ده سال حقیقی شرعی و قانونی وستا و کبابتی پلا برز کردن و یه هر فرمان برگ و مستاق رنگ موچکی دو سی پلا زیاکه دو ست هزار دینار لموچکی زیاکه دو خی موچبو شوازه خزمت گزارکان و کمیوانکانم باسیان لیکر مسئله کاربا و او نوتو سو تمنی و او قیلانی که هی بشوازه چی گشتی مسئله خواتی مدنی و نارزاتی گانیش که و کمانوستر اسمان باسیلی و کرد معاوی که خاموش بو و نهزانی بردو خکه برو چورا برحال امید کن که انشالله خواست داره کار کنه کل پروژه کج به جیب بکره کل موفق بیلم بیزگاه به یک ریزی و تبعیل بغداد تا رومال که دیگه بخوای گفتن اسپرم خواهد نگر.

0: مجده بو شیدایان و عاشقانی پیغمبرمان درودی خوای لسر بید. رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان دست پی کردنی پروژه گورکی نوری جیهان را گینید. که در فتح چی زیرین و پیروزا با نساندنی فرمایشت پیروزکانی سرورمان محمد درودی خوای لسر بید. بو امسالیش نوری جیهان دلو درون من آویتی پیام پر نورکانی آسمان کات. تا فیر بین چون طواوی هنگاو و هلسو کوتکانی جیان من لسر رچکو رن میکانی وحیدا و رجینوا پیش برشی امسال پیک هاتوا لبر کردنی ناو روشی کتیبی ناوازی 25 تیشک لوحیوا که پیک هاتوا لبیستو پینز جوانا لقرآن و فرمودا تیاید آیت و فرمودا کن ابنشار رگی بختوری دنیا و قیامتو برو فردو سیبالا بجدارگوان پاش لبر کردنی ناو روشی کتیبکا بجداری لطاقی کردنویشی گشتی و سر تاستری آکنو سرجم پرسیارکان بشوازی حل بجاردن ابن نوری جیهان پروژه کی سر تاستری رخ راوی گش پیدانو سالانه لمانجی مولود دا لسرجم شار و شارو چکانی حریمی کردستانو تنانت دروی حریمی کردستانیش انجام درید بو امسالیش پروژه نوری جیهان با 25 خلاتی عمره پیشوازی لسر کوتوانکین دبا همو من پیکوا لحظوری سرور من دابین درودی خوای لسر بیت فرمایشتکانی بکین چرا بو هزر و روشت و جیان من تا لراجی دوائیا با دیداری پیروزی شاد بینو ببیت شفاعت کار من بو نو نوسین و وردگرتنی کتاب سردانی لقو نوچکانی رخراوی گشه پیدانی قطابیانی کردوستان بکن یا خود پیوندی بکن بمجمار موبایلانوا
1: خاتون یگلیرا خوی بو خزمتی میوانانی رحمان ترخان کردوا. ام خاتونا تنها ناوی لبواری حج و عمرده تو مر نکردوا. بلکو با ایراده و ویریکی تایبد بو تره بری قافلی حج و عمره. لکو ملگیگ دا که زور جار ارک گورو قرسکان بناوی پیاوان و دناسرین. او بکردار سلماندویتی کتوانا سنوری رکزنانا سید. جند توانید ری بر بید، بر پرسیار بیتو، لخزمتی پیروسترین گشتکانی جیانی مروف دا پیشند بید. اما تنها سرکوتینی جنگ نیا، شانازیه که بو همو جنانی کرد که دیانوید لهر شوینگ دا توانکانی خویان مسلمینن.

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: یا رسول الله انا لك فاطمه
2: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیرت کردین بابا زیبی ایمش بلند دین بابا زیبی و مامالک

بنای خواه گورو میربان سلاوتان لی به بینه رو بیسری سپیدم خوشحال و شادمان را دو کجمیر به حوال و زنیاری و گفتگوی گرم و جیواز دین و خزمدی و بینه رو بیسر به پی را گندراوی کشناسی لام رو پلکانی گرما چند پلیک دابازین به خواه نو دبینن هروال هندگ لپارزگکانی هرمی کردوسانم رو باران بارین به شوی نم باران دست پیکا واتا سرطای کشی پایزه لرمی کردوسان دست پیکا به پی و زنیاریانیشی بردستن پی نارچه هم هفتهش موچه مانگیشتی فرمان برانی هرمی کردوسان دا برش بکره نابره کو دواتر لگلتان بردوامه بکره.

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

هلبجارده یک لحکمت و گتار جوانکانی کاغ احمد لمیانی دیوانی شعرکانی ده. سر لسر گلی تنیا پیدوانه بی ببی کلی کلی دل هر سر لسر گل رید بریت منزل رید بن کبن کی گرگو گرگمیشا بحرو زلو کنو کلد لپیشا ریبوار دل لپیش دمو قلو پل ذاتی اوی وریایی و کلو پل خطر بعشقی تاقیار چارا بکلکلی یاران دلت تیارا دلتانه بی گروی خمی هجاران هردی لدردی دردی دردداران نپی اگا گره کی گیان گشینه نتی اگا چره کی گروشینه. لپراویز ده هاتوا جماره 221 لپرا 200 واتا پیدوانه بیت ببی جوشدانو کلی گلی دل هر تنیا سر به سر گل رید ده گینه تمنزل کل بو آگره دو ترید که دکریت و بو سور کرنوی دیزه و گازه دروس کردن. لرگه دا چندین خال و بازگه و بنکی شیطان و نفس هیا او زلکه و کندوکی و چالد لپیشه. ربواری ام رگه لپیش دموده سوقات و اندامانه و دلا. بوی ایراده و ذاتی که دوید پیویستید با وریایی و کلوپل و کرستی ام سفره هیا. چارسری مترسی ام کار لو دایا که دل ببسترید به تاقیار و معشوق که خدای و بخیال و نیازی دوستانی تر خود سرقال نکید. دل دبیت گیروده هلگرتنی خمی هجاران بیت و شیطی دردی دردداران بیت. اگینا نگره کی گیانگشینی پیدگات و نچره کی گروشینی تیدگات. واتا ببی دلی که خمخوری هجاران و شیطی دردداران هرگیز ندبیت خوانی گروتینی گشکره و ندبیت خوانی دنگو چره کی گروشین.

بو چیه تا؟ اگر هولد لبو خوت و هوای خوت بچو هرچون پیت خوش و کرا بوت دنا خوت و هوالت تا لریگن و ها بار بین دستان چو خزمت کن چشی امروی مزی نان و کبابه سبینی چون بنان و دوی دابه نکاسوزی للاری یا نزانی اتوش دیواری زبر و زنگ دانی لترسی چون لزلکی زور روچی لترسان کز نویره بیجه بوچی لمردوم توش ببی تباری نگبت لخویشت پاش رو جان بی تمینت بلین دنیاد به هر جوره و سرده لمرگ و جا قری کوی کی بسرده کلال استا به هیوای رای خدا و خلق سبین شرمزاری لای خدا و خلق لپراویز ده هاتوا جمعه 224 لپره 202 واتا اگر هولو کوششت بو خوتا و بو هوسی خوتا اواب چو چونت پی خوش واب که اگر وانیا دبیت خوت و هاولان دوا بار بینی تو کار بکید که همیشه لحولی خزمت دابن اوی امرو فیری نانو کبابو چشی او بوا سبینی چون بنانو دو داده که بیتو رازی دبیت ما بستی پروردو راهنان با پلان و قناعت بیکردن نکو بنزانی یا بحالاو لاری یا بناچاری توش دست بکید بسپندنی راو بوچونی خود بزبری کتکو فشار امیش دجه با پیامی آزادی لدین داو راهنان و پروردل جیان دا یا توش سبینه لترسی اوی که کز نالت چون لزلکاوی زورداری دا بچقی تو رو چی تو کشک بسازینید کز نویرید بلید بوچی توش بو خلق ببی تباری نگبتو بو خوشت ببید بمینت و به هر جور یک بو جیانی دنیاد بسر برد ای دوی مردن قریکوی بسر داده کیت ای کلال اوا استبه هیوای راو بو چونی خدا و خلکی سبینیش بم حالتا و شرمزاری لای خدا و خلق دبید.

پروی بزین بو پرو کردنی بزین بیانوی پیر مهره پیری مردکات اجدها شیر کپیر بو شیره لپراویز دهاتوه جمار 228 لپر 204 واتا بو پینو پروی بزین و شکستی خود بهانه پیری و بسالاتون مهه نوا نبینید مر کپیر دبید دبیت اجدها و کاراتر دبید هر وها شیر کپیر دبید هر شیر و پیدالین پیر شیر.

کردستانی جوانم چنای چند ساله کردستانی جوانم لدوریت عالمم لیب و تزیندان مگر ناود لناو رجنامه مو چرک بخات جیان و چاو بینه تگریان ولاتی خوشویستم یا خدا قد شری زورکار و خیارید لی نکاکار خدای او خلق خوت و رولکانت بپارزه لفیل و داوی بدکار لپراویز ده هاتوه جمعه 229 لپره 205 واتا چندین سال ای کردستانی جوانم لی دورمو هر دوری کت جگل زیندان که هکاری که دوری کهیا بوت زیندان بوم کناود لروجنامه داده بینم یکسر مچرکه دینید بلاشم داو فرمیسک دینید بچاوم دا ای ولاتی خوشویستم یا خوا قد شری زوردار و فتنه کسی بیا برنامه و خیری نبینی تو کاریگری خرابیان نبید داوکارم خدای او خلق خود وک نشتیمان و رولکاند وکو گلی کرد بپاریزید لفیل و داوی خراب کارند.

سامی بندگیت چی کیف و نوش و ناز و حسا و هموی فیدای تاوی بفامی زین و دلو تامی بندگیت ناوچاوی شعر بو ملا بو مستی ده صلات شیوی اسیری نشتوا لی سامی بندگیت لای دل توای خوشی و دزداری و زلی قربانی سوز و ایشی جفا و زامی بندگیت لپراویز دادله جماره 235 لپره 208 واتا هرچی کیف و خوشی و نازه بفیدای کمیک بفامی هوش و زیل و دلو تامی بندهی و پرستند بیت رو با پروردگار مناجات دکات سامی بندایتی تو وک ناوچاوی شیر با مشک او کسی سرخوشی ده سلات بیت شیوه و رنگی دیلی لینشتو و سلبی ارادی لیکراو و میزاجی تیکت شوه لای کسی دل زیندو همو خوشی و دزداری و گورهی دکات با قربانی سوزو ایشو نیشو زامی رگای بندهیت

خواه دزانم چن ناقابلم خواه دزانم چن ناقابلم بشیوه لره ری بران کلم ولی دزانی زانای دروناو سر رایگنی و خطای بی حساو چلو نهیواو آواتی دلم دلی بودین و ملت پر کلم لأم تروس که هیوام بخکار نگ بی فری و شیوه و رفتاری لار بی کچرای بو خلکی داماو برو ریکرای لدرو شیواو لو روژی شوا عزیزانی خو ناکی وکز لو خوین مجان ترو بو خو مو همو هاوری هاو دردم بو همو امت بو تواو مردم و نوری کی که وک مانگ شوی منزل و منزل و پیش مان کوی تا لدوریان لاران و راسان بمان گیه نه منزلگای خاصان لپراویز ده هاتوا جمار 241 لاپرا 211 واتا خوایا خوم ده زانم چنده ناقابلمو لینه هاتومو چنده لره ریبواران و ریبرانی ریگای تو کلمو لام داوا بلام خود ده زانید ای آگا دار لناو و دروی همو شد سر رای خراپی و خطاباریم ده زانید آواتو هیوای دلم چیه و چونه او دلی با دین و با ملت چون پر کلو گرمه او تروسکاییه او دل با کلم بکه به درگای نردنی لطفکانت نک بی فری نقصان یکانو خوارو خیت یکانم ریگر بنو محرومم بکن ام کمم که بچرایک با خلچی داماو با او ریگه بدرو و لیشاو تیگ دراوه لو روژه دا حشرو دادگای قیامت که دوستان و عزیزانی خود و کوزل و ستمکارکان رسوان آکید داواکارم با خوم و با همو هاوری و هاو دردکانم بلکو با همو امتو همو خلق ببخشی نوریک وکو مانگشو لشو زنگ دا منزل با منزل پیش من بکویتو بر پی من روشن بکاتوا تا لو دوریانه دا که خلق راستکان لگل لارو خراپکان جیاده کیتوا باو روشنای و نورا بگین منزلگای خاصان و چاکان.

نویج و سلامی کی تام همیشهی خواه لجیری هورو تمی پوچی و خطا جولانی زارو لش دلی چون پی اگشیتوا و خواه جنگ لدل بپلی هوری رحمتت لاو چمی لروی خوشویسی کریتوا جاری لناو کلی خوشویسی خلات کدل نویج و سلامی تامی لبیر هر نچیتوا اپراویز ده هاتوا جماره 245 لاپاره 212 واتا خوایا لجر هورو تمی پوچی و خطاکانم دا دخوازم کلگل جولی زارو لشم دا چون دلم بگشیتوا سا خوایا بپلهوری رحمتت جنگی سر دلم راب مالو بخوشویستی چاوی بکروا لناو آگردانی سور کدنوی گوزو دیزا کلی خوشویستی خلات بکبدل تا لذت و تامی او خوشویستیی لنویج و پرستنکان بیر نچه توه.

لخو در نچی آمان هجار گیان لخو در نچی کاتی خوایار بی بویت دولمن ناوچاود و دیو نکی لهجار ملد و راجو دلد و توان آخر فرایان زوتر هجار بون امانه و وابا لخو دکن لپراویز ده هاتوا جمعره 252 لپره 215 واتا آمان هجار گیان لخود بایی نبیتو نگورید کاتک دولمن بوید ناوچاود گرج نکید لهجارو ملد بکیت راجا راجا پاشای هندستانو دلد بکیت ببرت بوی او دلیم چون که زوربی او دولمندانین که استل خویان بایی بون پیشتر هجار بون

اوی اتکات انسان چه هنری که خدمت هر بتن کاری که حیوان باشتری اکن ایمان و تقوا و تیگینی جوان اوی بتوی اتکات انسان لپراویز دادله جماره 256 لپره 216 واتا چه ازایتی تیایا که خریکی خزمتی لاشبی لکاتک دا لمبواره دا گیان لبران آزات رو کاراترن دبیت ایمان و تقوی و تیگیشتنی جواند بوید اگر دتوید و کمرو وی سرکوتو بجید.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افش السلام بینکم یمش لیادی لدایگ بونیدا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نوبکینوا کلگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بین.

پیغمبری عزیزمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخی ما یحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

خوشویستان مزاران جار سلام و رحمت و برکتی خواهی گورتان لی بیت یمه اشتا لمانگی مولودی پیروزی پیغمبر این صلی اللہ علیه و سلم هر سردمک ایمان و قناعت و بیرو باوری یک تا پرستی یا توحید تیه لغو به سردمکی تاریکم چکه بالا دزبونی بی ایمانی که خوی بو خوی ایمان نوری آسمانکان و زویه که وقتی که بی ایمانی زالبه بسر درونکانا روح و وجدانکان تاریکه بی چکا سیر کردن و روانینی ام جور دلانا ام جور دل وجدانانا چکا که ایمان نبو دلیش وجدانیش لشونی خوی نامینه سیر کردیم بوشتکان بو روداوکان توشی لیالیه بیت توشی کردبینیه بیت انسان لو دنیا فراوانا وکشم شمکیوری لیت لآوا سردمیکا دین به همو پایکانی و کبکویت لرزا یان پیام آسمانی کان لعنت شون کوتونی آنو دسکاری بکریم. او خلقی توشی کار ساتی که وراب. او سردمی پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی نوابره با سردمی تاریکی. چکه چن کسی کی کم ما بون که یک تاپ رزمن ایمانن با خواه بیم. اویش مرج نیه به همون او صفات کانی خواه خواه ناسیبه. سرکین بت پرستی سردمی نفهمی چون بو بتکان اندرو سکرت اوانه انا پرست کعبان لی پر کرده بو شانازیان باو پرست نوا کرد دلی خوان پی خوش کرد اوانه شان کزانه سیخی کمیان هبو اینود ایم خو ام بتانه و کوکاری بو نزیگونه لخوا بکاریانی قرآن لس زماني اوانا فرميت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا امام بتانبو يا پرستين تنهاد بروي كنزيك مان بكنا والأخوة هستي بندايتي يا سباردي بندايتي سباردي كي زور گرنگا با فطرتی انسان سپیر راوا اگر ناپاکی لگل ام فطرتا کرا یا خراب بکانین را او آوائی لیه کل جاهلیتا هبو چون اگنجه بر دار گلو خور و مانگو سیرکان گیورکا و مانگا پرسره خوبو نوسا کارگشت باوی که هند خواردنی و کشیرینی و پنیر و امشتانه با دستی خواه اندروسیانه کرد این کربا بتیه که که تی برسیان باین خوارد خواهی تعالی فرمید لسوره یونس آیتی 18 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون أو خوان ناسانيا أو بتبرسان اشتيكا برسان جاتي خوا نقازان نزياني نيه هيتش يعني ندبا أو بتانت كاكارمان من لاي خوا توش بيان بلاي محمد باشي أخوا أقدارك كان ولشتك الأسمان كان وزويا هبيتو خواني زانيا خواي تعالى باكو بيه قردو بلند لوي كنفا مكاني كان بهاولي ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اگر بو خلق بو تلاتو ايو شوني او بكون كلاي خواهاتو ام قرآن يكتا پرستي بدمن پرستين او نخير حر شوني وكين كبوا بيران من بيو يعلو دبون او على سر راهاتون باشا اگر بوا بيران انتين اگشت بون وان زاني بتاكانشتي كان بو كان نزانو شارزا بون خوي سر رين ميو قرآن بوهاتو بو چي شوني نكون قرآن سرزنش دیانکا دو هم شد که لسردمی نفامی انجام در کچکان زینده بچال اکران بدرفتاری یکی زور ترسناکی سردمی نفامی بو و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. قر مجدي بوني كتي كان بيا بدرايا روي قرجا كر طالب ونيو چواني رشب سيني برابو لخمو بجارا خويا شار دولة خلق بیده کرده و آیا بیهیل تو بزلیلی و سوکی و بینرخی خوی سوکه بی یان زینده با چالی بکاتو بی خاطر توی خاکه و براستی کاری که خرابیانه کرد وقتی که مزگینی کچی که بدایه با یکک لخلکی مکه دمو چاوی رشد دا اگیرسا ایویز خوی بشاره تو دل روکی تو شبو ای خوی شرمزار که یعن ما هنده کس کچکانه نهیلای و بس شرمزار بلای خلق هنده کی زینده بچالی کرد و خوی نجاته اما تیگش نی نفهمی بو لسردمی امپراتورتی روم و فارسی همان زینیت هبو بو یکری بلین اعم شور شمزنی قرآن قرآن کاری ریشهی بو لطواوی نیو درگی عربی جاهلیتا بو دوزی افرتان دستی پی کرد دسکوتکه دسکوتی که انسانی بو همو افرتانی جهان استفاده انده کرد کشتنی منال زور خطره ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم و ایاهم منالکانی خوتان لبربرسیتی نداری میان کشن چکه خواه فرمی ایم پکیان ناخین خواردیان بو نیریم هی ایو شو اوانی شاییم و اذا الموعودت سئلت بی ای ذنب قتلت قرآن جاری تلا سورت تکویرا باسی او نهامتی اکا باسی او حالت درندی اکا کنفا مکانی تیابو کچی خوتن بو چی زنده بچالکن بچه گناهی بچه توبتی او کشتانن نریتی که ونه ترسناک موچرکه به لشی مروفاید روشی که لحاولانم دیمانه درندانی سردمی نفامی و پیغمبر گرای و صلصال متیمه لسردمی نفامی که جولکانی خومن به زیندوی زینده بچاله کرد ایمش تازه کچک من بو کچک من مایه و تازمانی پجا روشی که ان بدایی که مد بی گورای به ممالی خالی ده که بچارکه ای زنی که من ایو خصه چیه ای زنی که فرید ریت نو چاله که و لپلقا جا اخریتو گیا نسبیره بس افرد ما فیوی نبو پیش بکاری کیوا بگری بس ایتوانی بگری و فرمیز کار رشه ام پیوایی که ریتو با پیغمری خواه صلی اللہ علیه علیه او سرکم او یوتم جبجی کرد مناله کم بردو باز بازین یکر منال بو و از اینی بو مالی خالیه چین چالکه پیشتر بوی حلکن را بو و تم بکچه کم تماشای او ناو چالب که اویش سری نوی کردو منش کشم بپشتیاو
لناو چالکه اگر مولو بو حالا گراب با قراغی چالکه بیت درو لیک و پلقاجی خوی بو لیک شوی باو که جانتو توزاوی بوید ایویز بمتکینه الله لم وحشیت یا رب حالا بلا هم دانی کترم پیاکی شخص مناو چالکه و کدن بجر خاکه کاتم پیاو امر داوای گرته و پیام صلی الله فرمید پیغمبر صلی الله علیه و سلم او صحابانی ل دوروبون دانشتمون هنسکی گریانن بورانا گیرا یکم تی کبر تو پیغمبر خمبر کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی جایت جبی کروا اویش بسرات کی کروا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوباره گریا حتی ریشی تربو بدو بارك كردنا ويأم بسرهاتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يويست هو بغينا بأيما يو بيش إسلام أأم حالطان بو بو يمرو داوشن بيدو بارك كردنا وتا بيتام خموك إسلام چخلاتي كي خواي بو يوهات ألم نمونو دارك بي إنسان يوك أو سردمل سرگرداني كي الزور قرصا بو لهزاران رو و جرق برب و عصرك سردمكيان تاريخي كي زور ترسناك لو بيابانيا هبوا وحشي قريه كي زور ترسناك هيش رحمو بزيك لو كومل غانبوا انسانو كونو يشير سير كراوا كس كسي كيش نبو بروي او پريشان يك قورو نهامت يك قورا بوستي تبلي اترم بسا کس نیه توانی بس وحی خواهی توانی امر را بگری آلم کاتیا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خویل خلق یکشانو برو اشکوتی حراشو اشوکت خلوتو طبعا لودو استا بو اشکوتا او تریت چیای نور آله بیا چاوروانی بر بیانی رزگاری کرد. رنگ او پیغمبر صلی الله علیه و سلم که چندین روش یا چل روش پنجا روش زیادر ما و تولو اشکوتی تا خواردنی پی بو اینجا گراو تو خواردنی تیری بر دو روش تو تایوی خوازانه به چند کات سری خطوی سرزوی پار را بیتو لخو خواه امرو وایتی رزگار کرد خواه فریاد رسی بنیره امامي بخاري امامي مسلم هر دوكان بو او سردما زاراوية اجرنوا فرميت فيتحنث فيه يعني چي يعني لخلق دورة كوتو خوي ترخانة كربو پرستشو عبادت هند جار لبئة ما يو حتى خوارنكي طاوبو او اختا گرای او بو مکه خواردنی تری لگل خوی بردو هم تر شو بو اشکو تکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرقالی بیر کردنو تفکر بو بیری لسرگردانی انسانیت کردوا لیک تری شو خوی گور خوی با قدری خوی ایباتا و شوینه رامی هینن بو وحی لغيب و آماده کری همو او بها بالانی که کملگا جوانکا هموی گرابو هموی تاریک بو بو چاکا کردن عیب بو عیب بو کمیش که لروی اخلاقی و کمی بیت شانازی بو ازانن در رنی ریزی لیگیرا ازن او سردم بزی انسان دوستی نبو یعنی بزی دوستایتی کی نه اگر به هیچ جوره گرک شونی شوانکانی گرت بو خلق بیده صلات بو
خالکی به زوری آزاره نششت. همو بد روشتیک تشنهی کرده بو. زور کسه بو کنه نزانی باوکن که رچاله که نجاد یا. قماربازی مینوشی پاون کردنیشتی خلق هنری دزبرین هبو مجینی خوینی خلق هبو اما نه هموی با زیرکی لقلم ادرا کس نبو لو دارمان اخلاق یک گوریا بلی بوستن بوستن تا کی؟ ایتر او دارمانه گیشت آستی بزی خواجولا خواهی تعالی هاد به هنائی مروفایتی و فخری کائناتی نارد رسول الله کرده فرستاد و پیغمبری خوی صلی اللہ علیه و سلم به هاتنی او هم موشتی گورا شعرکن نازنن چه شعری بهون نوا چه دستواجی کی جوان برازیل نوا چه دروش میک چه شعری بکن سر توپی دیوانه کانی خویان و تا احمد شوقی رحمتی خویلی براسی و تو که فرمی ولید الهدى فالکائنات ضیاء و فم الزمان تبسم و ثناء رینوین هات هدایت هات هدایت پیغمبر بو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا روناک بو همو بو نوران روناک بو بخنده و پیزانینه و ده مزاری روشگار و زمان کرایه و او کاته زمانیش و مکانیش تخمی تاریشی تیار رو بو نقمی تاریشی بو بون بنوری هاتنی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم خنده و پیکنین و روشنایی کوتا و دنیا هر بوی اهلی مدینه زور جوان زانیان پیشوازی رسول الله صلی الله علیه و سلم کوتیان طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دعا و من گتابان هلهات لثنیات وداع و شکران واجب لسر من تناوی خوارنگ باتو آوا بخیراتنی پیغمبریان کرد صلی الله علیه و سلم و آوا روشنای ایمان هموشونی چی گرتوا خواهی گورو بردوام من کل سرم نوری هدایت یارب یاربی خواهی جن پیغمبری خواست الله علیه و سلم بکیت دوستو یاور من دنیا و لقیامتا بکیت شفاعت کار من لساحی محشرا بکیت هوی درباز بود من لآگری دوزخ یارب بر رحمت و بزیو مهربانی خود من بخو بر شفاعت حضرت رسول الله من بخص الله علیه و سلم خمانو دایکو باوکو خوشکو براکان من طاوی عزیزان و منالکان من یارب طاوی خوشویستان و جوگران و عزیزانی برنامی درود اله العالمین نگل کاک عبدالواقی و سرجم خوشویستان دست خوشی زورم ببرای ازم کاک عبدالواقی و ایوی عزو خوشویست تا بیگشن و اکتر بخوای گورتان اسپیرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت

علی کوری ابو طالب دلای شان زینیا مگر تنها بو زانست خوازان نبه کاری نشاندرن بو اوانی دوای رنشاندان دکن قدری هر کسیج به پیشاوی او کاری بو نزان کانیش برن بر زانست خوازان همیشه لا کمینن بو بزانست برزی با زانست برزی به دست بهینا جیانه یک دجی که زندو بیتو هموان دبرن تنها زانست خوازان نبه کمیشه زندون نزانین تاریخی و رگه کی ساس کراو برو گمرایی که جگر لازیان گندن هیچ سوده کینیا.

کن به هیچ زنی نه و کوتو بند کریان بجورک ندتوان جانیان برای او ببنن سرکدایتی بکن بلکه همیشه پیش رویان دکریم خوای بالادست لسورتی هده با پیغمبر نوح سلامی خوای لسر به دفرمه اموشگاری دکم باوی کارگ نکی خود بخیتا ریزی نزانانه و بلام زانست روناکی و رانیشان در تارگه اکی بسودو پر لخیره بود و گرگکانی تر سر تایحه بلام هرکیز بکو تایکی ناگی هرکات مروف گشت بچه جی زانست او که دلی آیا لمش زیادر حیا نزانین تنگو چلمه و حکاره که با سلی شوان و پشت بستو دکا با کسانی تر نزانین نشوینی خود دا بچه بستوی دا تیاله توا کسانی نزان هیچ گران کاریگ لاراجکانیان دا بدی نکی راستا جیان دا گزرینن بلام چه جیانک خالیه لروح زانست بختواری و آسوده یا خوشی که همیشه کاریگری که حس پیدا کره نه امروی وک دوینه یا و نسبینه وک امروی دبه جیانک ده گزرینه که پریتی لانوی گری و قرآنی بردوامی برو چاکتر و باشتر زانست دواده که خود بختوار بکی تو چیش لجیانت ببینی زور نمونه او کسانی که زانست جیانکی دولمندان و برزانی بودسته بر کردون هر زارت سکشی گیاندویت یا استی اوی هاوریتی سر کردکانی که دو دانشتن و گفتگوی لگل پاشکن ده سازداوه لکاتک دا او کسا زانستو زانیاری که بردوان فراوان کردو هنگاوی پی بروی و برولود که بپی او خزمتانی که پیشکش با خلکی کردوه.

تپربون با سردمین راحتی و کسبو تگرکانی جیان دا وکو پیشی و مادی و کمالایتی و خیزانی و تندرستی کارکی اسایی و سروشتی اشون که جیان دا چوار ورس پیگات و ناتوانین ورزی پایزیان زستان یان هاوینی گرم و شک رد بکین و کواتا پیوستا لهر چوار ورزکا دان بخو من دا بگرین. پیویز نیم رو هموشتکانی دورو بری بچه خوی ببینی پاشن برو ببونی بهنه مگر هر یکی گل ایما بروی ببونی که هوا بونی هیو نشتوانه ببینه ای هیچ کم لی ایما پیش دهنانی که ربارو ناکی گلو پکانی بینی و که وات مرج نیا اوی ایما نیبینین بونی نبه تاقی کدنوی جاری زیر با اگر دبه جوان ترین هستکانت بری تیلوی تو لناخد دا حسب که هنگاوی که راست تو درستد ناو اگر چی همو جیهانیش دجایتی تبکن هموشتانی لم جیان دا قباریان گوریا توانین بیان کین پارچی بچو بچوک. کسانی کن دانوی برهمکانیان بچن نوا پیش اوی پی بگا نازانن برهمی پی نگیشتو لبری سود زیانی حیا لبر او فیر ببا چون آرام دگری پیش چنی نوو گیشتن به هیو خونه کاند. پیستم رو زمانی بکر نهینه بوشکندنی پشتی. تناند او کسی ناپاکی لنشتیمان که دکا هوکارو بیانو بو ناپاکی که دهینه توا بلام او بیانو هوکارن تومتی ناپاکی که ناصر نوا لبر اوی بیانو گلی کن لطاوان قیزوان ترن او کسی دستی لنو آگر دایو قصده که حلسو کوتی جیوازالو کسی دستی لنو آو دایا بمش بطاوی دزارین هستی او کسی بگوشان دروا جیوازا لو کسی گوشان کدروز دکا هیچ کات لکه برکیه مترسه چون که که برکیه مروف ناچاره که همو هولکانی ببخشه بمش محصول که کانی گشه که مروف توانه خوی بگوره هروها توانه هر نری تو حال سوکوته که پی خوش حالی بجره کواتا او رازنیه که دله او خوی فیری بوید نتوانه دوازی لبهنی ام قصه بر همی چندین خواهن ازمونو کسانی شهر سهه

آسمان جوانه، هور جوانتری که جیان جوانه، آرامگری و خفت نخواردن بوی هولدان بو سرکوتن جوانتری که قصه کردن جوانه رازگوی جوانتری که خوراگری برامبر باش کز جوانه از مولی ورگتری جوانتری که سرکوتن جوانه پلندنن بوی و بردوان بون نسری جوانتری که

هیچکات ام دو شیا بکار مهنا ناتوانمو بدبختم هیچکات دلی ام دوانا مشکینا دای کباوک هیچکات هاوریتی لگل ام دوانا مکا او کسی درو دکا اوشی کباسی خلق دکا هیچکات ام دو رسته بهاو سرکت ملی لطو بیزارم ایتر نامید بدبینم هیچکات بهوی تنها خراپه کوا اگر مدا لخرمانی شاککانی مروویک هیچ کات یک بوګاندنی او پیتا دنګت برس مکره و بلکو توانه یو شکانت برس کړه و همیشه جوې بودو کسرا بګره کسې کی ازموندارو ما مستایکی باش همیشه دو شت لایات به دوستانی را بردود یا دوری خوشکانت همیشه خود خود به لګل وجد هرګیز حول مداواله کسې بکی به بیبتو همیشه زرد خراب کا چونکه زمانه که همو کس تی دګه همیشه لګل دورو بر دوام ملب کا که خوش دوین که اوان بو تو ګرنګن تاز بابونی خوام کن همیشه لبه لبه گیشتنیم رو وکن تا جوانترین سرتا سلاو.

الان دو گنج پیکوا رویشتن بو اوی بچن بو او کاری که لآگدار یک چایان پیکو تبو. هر دو گنج که پیکوا گیشتن بو شوانی مبست تا کار کن. برای بری کمپانیا کسی که همنو جیرو لسر خوبو. شارزایی باشی هبو لحنری ناسین دا. او برای برا تنها پیوستی به یک کس هبو با کارکی بویا به پیوستی زنی یکی اگلو دو گنجی حاتبون بو کار کردن تا قیام بکاتوا تا بزنی کامیان گنجاو ترا بو کارکی او. او دو گنجا ماوی سی کاج مرمانه و نوسینگی شاوروانی تابچن بولای برای بر. دواتر برای بر هر دوکانی بان کرده جوره که یو بی اوی داوای لیبوردن یا لیبکا پیوتن برون بیانی ورنوا با ایره تابزانم کامتان باشترن با کارکم. هکی اگل گنجکان زور تو رابو بخوان کارکی و تو گلتا به ایمده که لبر اوی ماوی یک کاج مر لرگا بوین سی کاج مری شاوروان بوین تا تو ببینین. تو بم جوره پیشوازی من لیه که بم جوره هر دوکان چونه مالو تا بیانی بینو با کار کردن با بیانی هر دو گنجه کلای برای بر آماده بونو خوان کر پرسیلیان با چی دوینه پیشوازی نکردون. هر او گنجه دوینه که زور تو ربو هسته اثر پیوتی تو ای برای بر کسی که زور لخوبایی تو هیچ گرنگ نیا لای تو ایمه کار بکن. بلکو حزدکی لچاروانی دامن نیتو مندو مم که برای بر لگنجه که تری پرسی با چی تو هیچ کردانه ود نبولو کاری من؟ گنجکا ولا می دایه ووتی لبر اوی لآگاداری برستان نسرابو کسیکتان دوی توران نبه. گنجا تورا کسری سرما و همینی و تی من باور ناکم شتیوالا اگه داری کارک نسرابه بویا براو براکا اگه داری که نیشان دا کل خالی کمی برجکان دا نسرابو کسیک من دوی تورا نبه تورا ما بلا جیان جیان چاوری تویا بگری بو خود چیت کردو بو جیانی دنیا تو چند دا تورا بوید لا جیانی خود خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاوکرانم سپاس با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

0: سرنجك درباري آياتكان يكم جارو دوهم جار او آياتاني هاتن هول جار جيغا سرنجن بو مردي هشيار آياتي علق لقل مدثر جيتي رامانا يقل يق زياتر
1: لهر كاميانا تبيني هشتن كواه وكاري چون بهشتن اقرأ بخوينة چون خوينواري خوشي دين و جين ديني بدياري
0: دردي جين و دين بخوينواري شفاي بو ديتو اكريه چاري بسمي ربك بناوي خدات اگر بخوينين اگين بآوات
1: ببيناوي او هرچي بخويني هر خلقي خداي په اخلطيني الذي خلق بديه ناوى ام دزغاي غوريك لبرچاوى
0: هر لأتومي تاكه كشاني او خلقي اكا كيتر اتواني خلق الانسان مروفي وشيار بديه ناوى خداي كردگار
1: بسدان دزغاي سيرو سمرا بفكرو باچون غورو سرورا من علق اویش لو توز آوا هزاران مروف خوی حشار داو
0: یکی کان اچه هتا منالدان کاتی کزانی بو با یگ انسان هر وکو زرو خوی حلوا سیو لخوینی دای کی بوی حلما سیو
1: اقرأ و ربک هو الاکرمو بخشنده که بون ورهمو لیگ دلو پی دریای بخشینی او هل قلاو هرچی ایبینی
0: باش سیریان بکا چند نخشینن چند بیکم و زیاد خویان انوینن هر یک لجیه فرمانی پیه کاری خوی اکا چند بر ریو جیه
1: الَّذِي عَلَّمْ بَلَامْ بِالْقَلَمْ بَنُوسِينْ فِيرْبَ نَقْبَ دَمَاوْ دَمْ قَلَمْ بو شَرِّي جَهْلْ آلَايَ سَرْكَوْتُنْ لَجِرْ سَايَي أَوْدَايَ
0: عَلَّمَ الْإِنسَانِ تَا مَا لَمْ يَعْلَمْ تختکار رگا بو بردم آدم کوا درشمی هولی فیربونه هرچی نازانه چاره ازمونه
1: اوی بچکی زانین تیاره برز و قدر گوره و سرداره جگه سرنجن ام آیتانه خنو و قلم علم و انسانه
0: هر پیش کوتنه کلبرچاوه لو آیتانه باسی کراوه چن کاری گرو چند مؤثر یا ایوهل تا و شی مدثر
1: گفتو گویا که گلی و پیو ای او کسی و خود دا پوشی و تو پالوان و مرد میدانی لمالو خوتن کاتو ایزانی
0: کارت خبات و تیرو گو پالا خوالو مبا خویلی هلمالا تو تیکو شری بگروتینی جگای نرمو خوش ایتر نبی
1: قم حلس خوتو بخبر بین لا مکر و دوش دا ممین فانذر چونک مترسی زار ای دل ببزی با خلق خمخار
0: بیان ترسین لروجی دوایی روجی پسلانو حساب خوایی یکرداری باش ایمانو بروا بو او بازاره هر کسی بروا
1: لچالی دوزخ ابی گرفتار ایتر بی کلک گریانو هاوار غیری او بو کون نیه مدبر دیو ربک زور چاک فکبر
0: باز که گورهی پروردگارت بدل با اندام ببیر بزارت خاونی گورهی آسمان و زوی سری کرنوشی بو بک نوی
1: با گورهی خوا دلت بو روناک و ثیابک کالا و پوشاک فطهر پاکو خاوین را بگره رگای نخوشی بولشیش بگره
0: و الرجز فهجر خوی تاوان کاری لخود بدرخه هر بیگ جاری هاول بو خدا کرنوش لبو بت بناوی خدا هر لره و قط
1: بری پروپوچ کرداری پستی لکاری خیرا تمالی و سستی نزیگ نبن لیت هرگیزا و هرگیز ای پاک و خاوین دلاوا و عزیز
0: پاداشتی چاکه لای خوا نابیون به تمای خلکی تو ولا تمنون تستکثیر بلی من زورم اوی لمن بولاوه لکست نوی
1: هوری رحمت به هل رج باران بیچا وروانی نیارو یاران بعری رسالت سنگین و دجوار سبری پی اوی و آرام و قرار
0: ولی ربی که بو فرمانی او فصبر آرام با وقت چیاب تو دلی و گلت بتانی خاردار زور جار اروشه و اوی بریندار
1: زور جار بیسی قصی سارد و سر کرا و نیه پر نبی لگر پیاوانی ناپاک خویر و سرسری الین شاعیری یا جادوگری
0: تو وکو آوی پاک و روناکی پیمان درستی بیوین و تاکی درست کردار و چاک و راسالی بیلک و گردی وکو سامالی
1: چن ننا خوش بلین ناراسی امکدار بلین تو ناسپاسی دریا به دریا هرگیز لیل مبا لو رگ راسی گرتت ویل مبا
0: جورکانی وحی پیش دریجدان بم جنگ پاکا وحی چن جورا بزانین چاکا چون که سرچاوی پیام نگایا هر لور اگری کومکو مایا
1: یکم لخودا وحی بودینن فرمایشتی خوای پیدا گینن دوم فرشته بودل دیهینه کلیتی اگاو خویشی نای بینه
0: سی هم فرشته بشیوی انسان لگل یا ادوی و ای بینه زور جوان هند جار یاران پیان زانی و لو حالت یانا جبریلیان دیو
1: چوارمین وکو دنگی زنگ وای کفریشتکیش لبینین نای بلام امیان سخت و سنگین بو اون با گرو گرمو بتین بو
0: وشتر لجیریا اوستاو اکوت قلی عارقی للش در اکوت پینجم فریشتا هر بشه وی خوی بسا موشکو در کوتو بوی
1: بینینی وها دو جار روی داوه لسوری نجمه بأسی کراوه ششم راستو خو لگل خدای خو برگی تایبت دیبو گفتو گو
0: لجیگا یک دا جیگا نما بو هر تنیا خوی و تنیا خدا بو وها تایبتی وابسامو بو روحش لو دورا هشتا نامو بو

بینرانی سپید اصلا و رحمتی خواتان لی بید من رابر برهان موام گشتی حوالکان تان پیش کشکم سر تایش سر دیر پرلمان تاران لنجومنی نرانی عراق حوال دادن که به همیشه کردنی کار بندانی گریه بزلنی و پروژه سای بود جی 2027 عراق دا جی گیر بکرید راپی دوخی کارابای پروژه روناکی لبشکی گرککانی اولیر ها اولاتیانی بزار کردوه اما سر رای گرانی کری منگانی کاراباکه اولاتیش هیا پاریشی داو بلام کاراباکی برداوه خیرانی بنزین لحریم چار سر نکراوه لسلیمانی سرا گرتن با بنزین بردوامه و نوری بنزینی 750 دیناری قربالخی کی زوری لسره شارکانی بغداد با سر کمپانیای کورک تلیکوم بردوام امرو ببریاری دسته راگان و گیندنی عراق بنککانی کورک لکرکوکو نینوا و صلاح الدین داخران جنگی امریکا با سر ایران چوتا قناقی که دیکه و هر دولا هرشیان کرده سر کشتی نو تلگرو کشتی جنگی و لیگ روش دا کشتی کران آمانچ

0: خوشحالیستان سلای خواهی گورت هم لیبی خوشحالم لالخه اشتری برنامه نزیکتر لخلق لگل تانم لبرنامه نزیکتر لخلق امزاره لگل او بتمنانه قصه دکه اینکه سالانه چیزور خزمتیان کردوا لنا دامزرا وکانی حکومت سبا وی که وظیفه چیانه بود سبا وی که کاسب کاری گونه باس لیا خانه نشین بونده که این خانه نشین بوم زانی لدیدی اوانه و سرگینی و کاته که پی بکسک لگوتری تو خانه نشین بوی حز بات سدکه لگل او خلقه لی رقصه دکم که خانه نشین بونه و ایسا دانیشتون زانی لبرنامه که من سیده بود
1: سلام و رحمت الله و برکات بخیر بین سرد سایی من بخیر بین سرد ساو
0: لونر دابرای یعنی هر ماین هد بینیم
1: بخواد دابرای ما بخواد زاری اوها باشتا
0: اوها باشتا سیر وزعکی نرازی لازم
1: نه والله نه والله لوزعکی براسی نه اوانی مثل استا تمثیل دکن اوانی جه گنزن عز دکن تمثیل بکن و شالا کاری زوان دکن بس یکشت یا ناوتم لبیر که بخیر که آکار جان برای گوری برزی لیرش نکه نبی پلب که ایلی هنر اتو سال ایشه چی زوام که لوی باشتر ایم که که یهشتا هشتا سار یزار نوستا هشتا هشتا که چه سار
0: دکه
1: سی نو سار
0: سی نو سار
1: نیزی که ست شانو گریم هی بزدرامام هی فریمم زورا یعنی که هشتا هشتا
0: نه لهونه تقاعد بوما
1: نه نه لهونه هنر تقاعد نایبی هنر خارنیش نایبی هنر چن پیر بی زوانتر دبی هنر هنر ملچی منیه ملچی ایوه ملچی زماورا اما ملچی خومانی نه بس او ماوی لیه دابرای ملی بس سلک بخود زانی پیم باشتر زاره پشو بودم
0: پشو بوده یا مثلا بیروکا کتای حضر لیوی
1: بیروکا زیادر اوانی اگر که جات تبشات کرد زوربه فی مکان
0: واقعی مثلا چند وکار مادیه که تأثیریه لسلی شکاری بناری
1: بخواه وکار مادیه کش تأثیریه چکا بریم نری او کاتی اما که شانو ماده کرد تمثیل ماده کرد برواب که من لگره چی کوران با پیان داد مقای شعب که پروفه ماده کرد برواب که یک دیمیار من اگر برشی با دو کسان زور ممنوین در چون شتک من پیدا کردی بس درمان خوش بود درمان خوش بود یعنی مادیه نشی صفات من نکره او کاتی آه یعنی لو خوشی بود اما لو زماور که هولی گرد بدا خود نای هولم گلم هر زارگ نایدنیم بریم دکری تو استر شرط بزارم انشالله چای
0: دکن
1: هر دینگه انشالله جیان لی ماندم انشالله چای دکن لیوی که شانو من دکرد خوش بود یعنی او زماور دهات هست من با خوش این چیز یعنی موضوع مادی نبود بس ایسا برین ری جیانه که برای
0: زعمد بود خلیه بود
1: از خلیه بود بس ایسا جیانه که برای قرز بود اکتر هی مثلا ماری لگودی اکتر هی وزعی مادی تواونی او جیانه ایسا قرز بود لوانه کاتی که میشه با تاکسی به بنا فرار زه به هستی بیه یعنی او کاتی آسان کاریه بو اگر پاس کرک من باز با پاس کل بعد بین زور خوش بو یعنی خوشی که بو خوشی جان خوشی بو استا تو لتو برسم استا تو درت خوش هم نه نه با بزدی بری هشت همش سهره تبی همش تبی
0: هو مو چه شیب کم و الله ایده بیدانیش منیه بلیم
1: یعنی ببورم
0: سیارم شخصیم طبیعیه
1: بس انشالله کاری باش بکری یعنی انشالله خو
0: میما و رفته هنری یکت مایا
1: انشالله انشالله
0: یعنی بلی گوتم حضلیر دست بیپ بلان زاری ها نابرا کد جایتی نابرا
1: زمارم مایا اشتا
0: نابرا کد مایا
1: زمارم مایا
0: اما قدیم مکان هم زازت هم شایده کم
1: اما با زمارو با زموری خوشویستم با خلکی خوشویستم اما ملچی خومانیه اونر من ملچی همه ملچی گشتیه
0: کومیدیم لیو دمینیم مثلا کومیدی تان لفیر دبین ببی اوی مثلا تحصیل لخوروش مام که استا بعض کومیدی دبینیم تحصیل لخوروش تیم مندالن لخیزان عائله
1: دکر شتکت به هی نامو آن برواب که اگل شانو گه اگل فریم چی قصه کم دا کرد شهر دا کم بر عماد بیدم گوی روشی زور فکرم کدو قصه کم کرد مثل مثال لسه سی ساتی باجو العیدر مستره و دریم باشا من گدم گوی لسه هات مو شهر خونه گوتم اوه دکام دروه چی گورم کرد دو هاتم پرسیم گوتیان که که تو لو خوشی دو گوتیا یعنی حتی نعی اوی پرسیم
0: حسابی وات کرد بود
1: حسابی وات گوتم کود دریم لسه سی سات ایشتا قصه کن اما دمان کرد دمان دبی بزانی تو چی داری که که دسته
0: سهاد اگل مدالکان و فیر هنده زنی بوینا
1: نه بداخو دبی اوه وزارت روشن بیری بزانی هر شتک بی اوه اوی باید دسته
0: از امن بکرتی با توره که خومت بیر بلن
1: جانه که
0: ایمان امن لبرای زنابتن بیری
1: خوشویستی ها ببی مزامل خو یعنی برزه تو خوش دی
0: سپاس دکم
1: او ګل زوانه نه زوانی پشتي اوانش سربازيون به زوانش از دکم لګر زور ما نه وخان شه نه زما
0: او کاګر ز او کاګ محمد
1: سالي ما از دکم براسي
0: اوانه نه من ملیسم پینا کړ
1: نه نه اوزا امن اوانه پیډرین سربازيون ابش وختي شانو ما دکم اوانه سربازيون ما دیونه که زیات لوه نه لوتو زعار
0: اوزا من په کورتیه ولې پرسم
1: جان
0: هیڅ نه گیشته ته منطقه اوزم
1: نه نه مایت باندې خو
0: بازه سلام
1: علیکم ما تقریبا ساري سار یو کوم ما ما
0: ما کوزي ګوره سو یت کاګا
1: ګوره ما کاګا بم ګوره ما دې کو ته من ما نسکي واله بو شي
0: سار نه واله نشانه ده
1: زره باش ما بس سر من با با برګو
0: واز په سیبینه
1: پر رګه کبا باش ونی او تو تو ګالکسی نه مې جواز لینا نه
0: عزیز خوشحالی
1: قربان
0: مو بسم
1: اجا
0: تقاعدون کبیله تقاعدون دک یت سلیته پش ساو خانه نشین بول
1: به خدای اگر مقصد یعنی مادی که انسان خدای گوره خدای گوره اما خلق دیا برواب که رزق شما داده خدای گوره رزقی رز میلون گو قصر رخم سو پشیلو او میرستانی است لاسر زوی دروا کتو نازانی رزقی وان داده پشیلو سر رزقی واد اما تینه خدای چی گوره لسر رزقی ما داده
0: او هر دیو مادی که اینه بحزم نیب زور زاد تفسیر که لبو تقاعدون یعنی دانشت نکتن
1: نه برای من نه نه نه خان نشین بود تقاعد یعنی وی بود اتو او کد زیاد است بک اتو مثلا ما مستای ماندیل جیان موظفه ماندیل جیان پیوست حکومت هریم تصاور با موسی خان نشین شد بش بخشین تو کلو او که خان نشین شد هیچ کار پاش 6 سال تو صدا کی
0: برای نکری
1: آ برای من یعنی متچی باشی هبی پی بجی
0: زیت خوش رو خول دانشتین
2: است بله
0: قناه سپیده
2: ها سپیده ایت قیدیه بخیر به بخیر به
0: قناه علی زو چی سیبر دانش نه بس هر گرم گرم
2: اگر بای به گرم نیه اگر والله گه زو زبا کرا دوستی بلک دار کان دیار نازلی نه وا لا ور اد زانین او روز گرم
0: روزانه لیر کو دب نه
2: والله روزانه لیر کو دب نه
0: هی لگر خوت بی موظف یا هر یک ای شکا
2: هر یک ای شکا
0: انزنا
2: ام بخم ما مستابم
0: تقاعد
2: بله خانه نشینم
0: سن سالا
2: ودس على خان نشيلهم لا
0: كوتا مدريد
2: سلامة
0: لك مكتبه شو ما مستاجر
2: والله كاردوخ
0: كاردوخ
2: اري والله
0: كاردوخ
2: والله هي بخوم دو بابت سي بابتم زور قوتي توا او ايش زمان زمان عربي زمان كردي زمان انجليزي او سي ابو تو لقطاب خان كان عندك زاري واني ديش مان قوتي بس متفرقه زياد زياد بلام سرچي او سي ام قوتي
0: طلبه شي ديارت هي بيبيني وسال زي شي باش بي زور شانازي بيب كه طلبانه كه خود
2: بله لا شارعت با پیشش چند دکترن؟
0: دکترن.
2: آره والا.
0: دستی ولا
2: هن؟ والا یک دو زارت فی بکن یعنی باشه یعنی
0: لبیری. آوانه
2: دو دناسنو. طبعا منی باز دناسنو اگر با وفا بی و هل دستو. والا یعنی رز هر آور رز ما یعنی رزی ما مستای خوی دگری.
0: نیم من خب وزور.
2: والا برک عنتی کدیار یعنی وقت خوی ک مثلا یک چی هن زارک تو مکنی نوی آزاد منطقه دکتر یعنی دور یعنی بنابان شو والا ابنی دید لاوی ل رزگاری ل رزگاری و هات گوتری شکته را وستایم تو ما مستایم و ولور او من بیر کرد بود کو هنچین کس که باعث هشت نو سال بود یه استاد گور و جنی نه و دکتر سه ساله همینش گفتم دکتر بازتون نه تا پیش سام گفتی وقت خوی لکتاب خانه یازده آزار درصد بهم گفته انگلیسی آگو تی هر لبیر ما قد لبیر نه کم ما مسالی شکته بی اما را وستای ما
0: خوش بله تو
2: الله هند کیف ما داری و الله و بیش گفتم الله طلبای ما بیت دکتر ما شان آزی پیاده کرد
0: من دگلم داکو بابا کان باز دکانه و دارن ما مسالی پیشتری طلبا خویلی دشوار داره
2: او بابا او اقصی زور زوانه او پرسیار زور زور زوانه سیستمی اوکاتی وابو سیستمی پرورده نه نه سیستمی اوکاتی برک تندو تیجی تی دابو یعنی ما مستا من هده کم بکاری نه است پشیمانم اره والله یعنی وقتی خوی کم تندو تیجی بکار ده اینا سر رای او کم بکاری مینه ای بخوای یک دو زار بکاری مینه ای زارگ لقطاب خانه اینا بز بکار مینه ای و زار چی جواب زنم لقطاب خانه یازده آزار بو دو سه شقم لقطابی دا هم کاش لدلم مایا والله بم بی بی بینم داوای لی بردی نیب کم
0: یعنی از دنای ناسم
2: نو پر ورده ای بو و هندک زار هندک زار
0: کار کاش لدلی انگیرانه بو خوشی استا که گوره بو
2: پیان خوش بو اما پیان خوش بو ما مستا لیام بده
0: اونه بو
2: پیسا دهاتنه مکتبه داکو باب دهاتنه مکتبه دیگو ما مستا حتی پیتان دکره لی بدن
0: حتی پن
2: دیگه لی بدن لی بدن و بی عقل بی پروردگار بکن اگر نه تسری راست لیدن
0: تو باشه دیداری یعنی یه تقاعد دبیرا لماری دارن شی
2: او جیوازی نوان مرو و کانه مرو به تندرستی باشتر لهندکان هندک لهندکان باشتر یعنی وانی تقاعد دب زور بیان دبینی تو شی سکری دبن شکر یعنی پالا پستو اخوین یعنی زخر
0: یعنی پروسا عیبی لی بدر دکی مامست
2: بله بله بله بله بدیار دکی امن لشی سوسی تقاعد بیما بديار كاتو يعني ديار وشي تقاعد بم او قوتي زاران من معايا بيشان من درس بدا قوتو بشر ده هاتم لقر تختي رشيان يعني صبورة نعلا دبيني عندك زار لبالي من دالا كان يخو ما سؤالك من دين الطاقة مني لوان حلكم يعني او طاقة نامني هر او مروف هموها
0: مروف هموها
2: استغفر الله استغفر بخير بين سرت ساوم بخير بخير بين بخير بين سرت ساوم
0: ما مستاجيان اقب يملا زنابت كوا سلام عليكم مستر خوش حالم
3: كيف كتابة
0: او كتابك اي جنابته
2: او كتابة
0: بيتي حسن الشلو
3: فتي
0: قنارة او بس صدك اقولهم بس كيف كتابة خود نسيت
3: او خود نسيت
0: مامس الزلال ونيا
3: جلال خضر
0: بلا مامس الزلال
3: امر كوزر
0: اوكي او كتابة نسيت
3: او تقريبا ما هو 20 سال دبي
0: 20 سال دبي بس صدك او
3: او بس الى سيكا صدك لشالي هوليري لسيدارة دراينا إعدام كراينا لسا لصالي هزار ونصوت بيس لسرت إعدام كراينا وانا هستانا آقري عند كاروان وفوستي إنجليزة كان بردا أديكو
0: جي استعمار
3: جي إنجليز شريان كرديا بردا وانا لسيدارة دراينا طبعا لنا فولكلوري كردي أو موضوع هبوا هبوا لنا فولكلوري امن هستم چم کرد او شانم همو کو کرد
0: یعنی انگلیس خلچی لسه داره ده
3: سه کس لشاری هولیری لسه داره درد لسالی 1920 که شورشی سال 1920 پیرن
0: هر خلچی هره بونه هولیری
3: خلچی هولیری بونه بله ولی نه فولکلوری با بلود باز کم چی داره داره هدیاره دیاره هولیروک دیاره
0: مام حاضر بخیر بی
3: او روسی روزا داندرا قناره سه کسیان دبر لبوسی داره یه چند مولود لاوی رشتاره یه چند کریمه بابی عطاره اویلی حسن بخوی مختاره او سه کسا لسی داره دران خوان اوانا جمارهان هفت کس بوا هفت کس بوا هستانا آگریان در کاروان پوسته انگلیزی برده در منطقه رشتین منطقه رشتین لای
0: باره
3: اوی بوا لای اردی بوا اوانا جیران دویان هراتن دویان هراتن یک چن شهید بو کجرا سیکش اعدام کرد یک چن نای محمود عربی اعترافی لسوانه کرد او عفو کرد او جا اوم کرد او کتیبه
0: دست خوش بی از امام سبب سیاره که خوام
3: کرد
0: لما مستان شم پرسی کو بین لوشه تقاعد بونده که ایوه
3: والله تقاعد بون بقناعتی
0: بون
3: خانم شو بون پو بیری لیده که ما نیزرگ بونه لبون مردن
0: لو ها
3: دزای لو پیو که آخر محطه جیانی تقاعد
0: یا لولاتان او هانی
3: ها بالعکس لولاتان او دانی نخاریت دانی دور ولاد
0: سفری زور
3: سفری زور دبی گران زور اما لکونی جوری لبینی چار دیواری دمینه اینو
0: تقاعد بون
3: ناسر دمین چه بکنین زیگای چی بدو زینه اوه وچه اوه که استعمالی
0: ده هاو تمنی خود
3: هاو تمنی خود من همه تقاعد نمی خانیشین دانیشین لگل یعنی باسی ما اساتو جانی خود ما بکن
0: ایسا تقاعد زاره او شی خانیشین بود واز نامتو گردم خانیشین بود بردوام
4: بردوام او خانیشین بس بردوام لشی نشید که
0: یعنی خانیشین بود است بیش کردی تو
4: یعنی پیر پارزر بود
0: پارزری
4: است اوه یمن تی بگم خانه نشینی دو ویزگی جانا بالام سرطای جانا چی نویا لوی که اتو بردی تسری او سرطای سی اگه بتوانی راد و سر تندرستی مروف اگر واسو تندرستی تواب و تندرستی صحتی باز بو توانی بردوان بی لوشتانی که لجان خوریایتی و نمونه مثلا زمان پارزرم پارزراتی دکم یکی تر مثلا لمزاری لبواری ادب یک لمزاری فن نو مزالانا ده توانی او جانشی تایبتی لو خوی برخسینی او کاد رنگ داده تو هم سودی رو خود بی ولو کامل گاده بی ولو دو رو برید بی ورسی دی
0: استا او که خود مثلا برآورد پیش خود که او پارزره لگل او زیله استا تازه خریج پارزره کوی دی
4: خدای من نه من سرتا پیش روی پارزر بم فرمان بر مولا شوی نشیتر لیوش بی سی سال من شیه از هلوه دریم من هز ناکم خانه نشین بوی چکا بردام
0: بردام
4: ما بردامان و
0: هلا بس حتی خود حزلی بردام بی
4: دبی انسان کار بکه حتا تمری دانشتن نشته چی زور به معنی الا اگر تندرسی مجالی ندا ولی دانشتی نه بی دبی کار بکی لهر بوارگ بی سازنابت که دیر کنه دیر دیگه کار میکنی. او باره نه او باره، او باره نه او باره. بس گرنگ اوه تا سراد دیر رنگ داده تو او سوده لو کمال گاه یعنی. دچی باره
0: گو خوری. مثلا کمانکات مساعدات، صحت المساعده.
4: اوه راز دبی تقریب دبی قد لو خوبی و نسبت صحت و اشتیاق تندرستی. او کل حساب گویی تو او کم ماینه چی زوان ما ني بدايه نوجهنا اوكي والله من عيني كاتش معناه ونيته بشكته لوجهنا
0: سكلو كمان تصدقتي ولا قد صار في جستا باس صار في جستا لرويس خواردن لروي هالسكوتو
4: هستكم سستر بويما لرويس جسدي لدرو تندرستي ناكري وشو منطقه شي المیه نه کریس خون لگت صارد صالیه کشاد صالیه چی برای ود بکنم یعنی اگر وقتی قناعی من داریم و قناعی هر زکاری و قناع کانی تر بس قناعش خوشه
0: حاضی او باسی تقاعد مونی کرد اتو صد ریل است
5: والله ام چم نیا
0: هیت نیا
5: نه والله
0: اتی شد کردی کات خوی موظف
5: والله موظفش نبودی
0: ای
5: نه والله هر کاسب بودی
0: هر کاسب بودی از اوی کاسب اوی تقاعد معاشش چیه اوی تقاعد اوی کاسب نیتی ونیا ما نیتی نیا
5: بله ولک امن نه به نسبت منیا بس کاسبه ایش عماریه
0: اوی تقاعدی کنیا

0: جاد بین اره والا
1: لگر او جماعت بینید کوه ده همین زوزودی
0: والله نیا ده تعبیر له همین بین باشه به خاص لگر او پیاوین یا هر یکمین یا
1: او پرسپیا
0: او او او او او ابو الاصنای بو عادی خو پیم خوشا گم قابل
1: شد وستاب و
0: وسای تعدیل کی بو بنا بانجشا برای انور چلی بو او عادی خو اگر
1: ریاض یم هر کس بو
0: همیش هر کس بو یم بله
1: کباب سی بو
0: بله
1: حکاتی چند کباب خانه لودی رو کاتو یشتر دکت دنبه اشتان
0: سر؟ والله پیشش کباب خانه او
1: از کباب خانه گیشتر لیده کرده تو؟
0: اما کباب خانه باب بود کباب بهار
1: آه عدی کود درجت بایی شکن دالو؟
0: والله این یا او حکمت دکانه که لیت یک داینو اما اشتمالم بسر چو بو کسی وانا بو ایش بکر لگرم دکانه دا بازار نشتیمان داینه دکانه که نجیستر شر چولا کس دینیاره چی پیان آدت
1: خوش ایستان علقه اشتری برنامه نزدیکتر لخلق پیشکش کرده لگل اوانه که سالانی چی زور لناو دامزرا وکان خدمتی هم با خلق کردوه چه اوی ماموستایه چه اوی پاریزره چه اوی پزیشکه چه اوی کاسبکاره که امرو موچه چی خاننشینیه لبروی خاننشین نبوه یان دستبر نکرده لگل اوش دا باس مال لچم چی خاننشین بون کرکاته که با کسی دلی تو خاننشین بوی آیا او کسی بیل چی دکاته و لولاتان چون معامله لگه کسی دکره که خانه نشین دبی ولی کردستان دو خانه نشینان چونه و او خلقی که خانه نشین بو روزانه چون جیانی را گزرینی تا حلقش تری برنامه نزیگتر لخلق خواتان لگند.

0: کاتژمێر دوو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM. برنامه روان شناسی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی به یارمتیت به حول و قوت و به استعانت لدرگاهت بحثی امشو شروع کن نیازمندین یارمتی من که بشکم لحلا و خطا انشاءالله دور بین. بحثی امشو من هروا قبلا قول من داو لخزمتانا و به تأخیری چو بیان کریا روانشناسی پیری. راستی پیری چیه و چون و وجود تیو لزمانی پیریا انسان چون زندگی کاو اگر گرکیوی لعو زمان باشتر زندگی بکا کی اشف کریکی بوب کت. اما سوالی که گرک من ایمشو جوایی پی بینو بازی بکن چون هر کسی ایسا جوانی روشک پیره اگر نمره و هر کسی پیره ایسا تا احتمالا اعتراضی ببیجه جوانان با درک من نکن. من با و مطلبه که دست پی بکم مقدمه یک لازمه بیجم مقدمه که من اعمس راسی او بو چی حیوانی که معلول پیاناکن مثلا شیرک هر دو چایی کور وید بو چی فیلک من نیه خورتومی نوید بو چی گریک من نیه دغانی نوید بو چی پشیلک نیه دو قلی فلج وید راسی حیوانات و بیدوا و دکتر بو چی گشتیان ساقن. اما سؤاله که بشر و هم که اقلا و هم که بیمارستان و تخت و درمانگاه با چیه؟ حیوان و او بی اقلیه او چون بی درمانگاه و دکتر نخوشه که چیان تیا پیانه جواکه فره فره ساده است. چون شیر اگر چاوی نو برلوه بگه تسنحیه مو بی چاو چاو من پیوکه برسیتیه کجه. چون فیل یک خورتومی نوید هر نگهت لشیر خواردن دوائی بره امرید نامینه تای من ناقص و نخوش چاو من پیب کفید. لرومی باستانا میانگینی سنح 35 سالوه. شیرک اگر چاوی نوید بر لو بیت شیرکوهی و چاو تان پیب کفید او امرید. لحیواناتا نقص عضو برابر با مردن و فقط حیواناتی ساق امینینو. اگر لرومی باستانا میانگینی سن 35 ساله دیتر سخت دی تو پیرکی 50 سالانو چاو پیب کفید. نخوشین او نفرس کورا نگه تا 45 سال یا لشر گلادیاتوری و جنگی وطنیه امرید یا نخوشین ای کجید هرکی او چاو پیوکیو 35 سال ویجر رون حلیچی چی پینوک.

برا اول چتکی تره امرو که خدماتی پزشکی گیسه حدیک کورا ایچ مریت شش سال زنگه یعنی مغزی مرده ده سلاتی نان خواردن و او خواردن و چشت خواردنی نماوه اینه نبانی تختی بیمارستان و بسرم تغذیه پیکن و بسند مواد کشه لبدنی خارج به خارج یکن و شش سالی چه زنگه بی اوزانی و سال هست مان هست روش هست یعنی خدماتی پزشکی بهداشتی تغذیه بهداشتی مراقبت باعث بو عمر فرد ریش بیت و هر اما باعث بو امرو پیر فرد بیت لجوامعه لکشوره گوکی چینا حدودا هشت سالی پیش هفت سالی پیش و گوه مگرد لرادیووتی اوا امرو ججن من گرد چین بو یک میلیارد و دویس میلیون نفر پنج سال دیرتر بوینه یک میلیارد و دویس میلیون نفر پنج سال دیرتر ایران وقت انقلاب کریا نزدیکی 35 میلیون نفر چنکیش کنترل جمعیت کریا الان نزدیکی 70 میلیون نفره و چته حدودی 30 سال بوین دو برابر یعنی اگر چین کنترل نکرده و پنج سال اشیا نزدیکی 200 میلیون نفر و جمعیت دنیا اضافه بوه کنترل کرده یعنی نه یلاغه تولد زیاتر ویل مرک هر اما با عصب و چین جمعیت کنترل کاو ججن بوده 200 میلیون شغل من نرکه 200 میلیون تختی بیمارستانی قینابانه ویت حالا 200 میلیون اگر نه 50 میلیون به نسبت خدمات با وقت افغانستان و سوئیس و یکم مقایسه بکم ازانن چنک علم و زانین لبهداشت روانی مردمات وانه تأثیری بید چین وقت وای پیتیتا الان پیر سالی دایگه لچین چین جمعیتکی اون پیر بوه آلمان جمعیتکی اون پیر بوه ایتالیا خریک جمعیتی اون پیرویت گیریان کرده کس نیه کاریان بوب کرد لویانه ها معزلی زندگی پیرگل بوه سا مشکلی و اجتماعه راسی پیرگل خریکن پیر اونو نشتوان کار بکن وشه بازنشستش بکن و کسیش نیه نه کوریانه نه کنشکیانه کم راقبتیان دیب کن سرای سالمندان چون نوع زندانه سرای سالمندان جا معقوله پیرمرد یوان ایکنه زندانه لوینه تا اگر کسی چو سری لیبو اگر کسی نو خونه توانه بیت در اگر ایش بیت در قل لقولی ناکد دیان لقولی ناکد چاو لقولی ناکد زندانی که وکی چاوی دوستیو بریدی گرک منه یکم روحیه پیری تان پی معرفی بکن اگر پیر تان از مراقبتی لیب کن اگر نایکن پیر بون بزنن چی والا انتظار تانه بحثی امشو منوالم راستا بخاطر بهداشتی تغذیه بهداشتی مراقبت گل شرایطی باشتری زندگی کمبونوی خطر گل بیماری گلی واگیر امرو پیری فرب بوو تقریبا میانگینی سنح دقیق عددی جدیدی ایران هم نیه لبیره ولی نیزی که 60 سال بوو سال ایران هم میانگینی سنح ایسا میانگینی سنح لافغانستان ها 40 ساله الان میانگینی سنح لسویس بانی 80 ساله یعنی یکی مناله کی بو امیدوارم مناله که این نمره تا 80 سالان ولی لافغانستان تا 40 سالان توانی امیدو بید لیران تا 60 سال توانی امیدو بید ایتر اگر حادثه کشتی و چطه که جیاز اگر حادثه نکشه تا 60 سال توانی زندگی بکن اما بحثی امشو منو من ایتر بس هرونه با مقدمه ایساته چون اکثریتی گوگریلی اما جوانن با من بحثی جمعیتی جوان بکم جوانی فصلی چیه جوانی فصلی که تیایا درس خوینی، شغل و دستیری، جن خوازی، کار پیاکی ام کارتا دل پیونی جی تیلیه چی تسری او کارکا ام شارتا خوش دینه بارکی بوشاره تر کاریری لامولاتا نیا چی لولاتی تر کاریری اکی لدائی کوباو که اتوانی دور بکوی تو چون هنوز جن نیا هنوز خرج نکو تو پیو اتوانی بچی لدانشگای ایران یا لدانشگای خرجا علم بوری، شکاری علم بکی بیری تیو هدیه بکی تو ولاتا که راسی لدوره جوانی ها کسانی که هان فکری آینده انا اکریت تحصیل نکن اکریت شغلیان نوید اکریت جن نخوازن اکریت مسئولیت که اجتماعی نر نهده مثلا معتاد وید حال فکری آینده یا اگر آغم اکی بد اخلاق وید تراحی جن خواستنی معقولی آینده یکد هیچ رگه اکی نی اگر گرکتان آینده اکی رکوپیکتان بیش انسان اکی رکوپیکن راسی لآینده ها که قرار جن بخوازین تاریخ که اجتماعی هستر کسی تیه که مثلا مناله هات دنیا به محضی مات دنیا مانگی که پیچوی جن ملوری شش مانگی پیچوی جن دانشتوی بوه نو مانگی جن گاول که که
بو 6 ساله جن چوه سه مدرسه بو 18 ساله جن دیپلومی ارتیه بو 19 ساله جن چوه سه دانشگاه امرو دانشگاه او سه اینو چوه سه سربازی لخواه آزیاه امرو پرسنی جن چوه سه دانشگاه یما فرتر منو دانشگاه اچین اجن چوه سه دانشگاه او روتینه جن ده ای سربازی کرده اگر سربازی و دانشگاه چی دو هاول لد سنحی بیسو دو بیسو سی ایسا لولاتی ما پرسنی جن جنی خواسته شوی کرده اما چته که اجتماع تعین یکا و دسی منی و دسی یوشنی مغزی مردم ام چته واتی ای پرسن اگه اینا پیایجن چونی خونه پرسن بیجین چونی تو بیجی چن کیلو مو چن یکم خوارده و چن پولم از اما نیانه با بیجی گلی نر نیجن شه اوان نیجن چونی تو اشه بیجی نو کردم هم اوان دروکن هم تویش راس ناکی اما معیاره که اجتماعیه اگر او بیجی چونی تو جوانه تو عجزی چه بی ولی جوانه که غلطی چی پیه تو رازی چه لمعیاری اجتماعیه همه انتظار من هست هیو شغل پیاب کن جن بخوازن منالتان بیت انتظار هیچ منه پیر بون راستی اجن پیری عقیبت شر یا پیری عقیبت خیره اما یعنی چی؟ پیری عقیبت شر یعنی چی؟ پیری عقیبت خیر یعنی چی؟ مگر ام پیره روژ منال نو گاول کی نکرده اگر بمینید پیره بیت قطعا اگر بمینین پیره اون هر وال جوانی ها شغل اشه و دست بیرن با دعای جن اشه بخوازن شو اشه بکرید اگر خانمه و الی آخر یک چت من لبیره چوا هرگیز خمانی با آماده نکن راستی تا ایسا کوتی بیرتن خودتن با پیری آماده بکن مثلا خمان با شغل آماده کن خمان با سربازی آماده کن خمان با دانشگاه ها با کنکور چنه خمان آماده کن ای با پیری خودتن تن آماده کرده امشو گرخ من پیری لچن بعدا باز که این تابزنین اتوانن خودتانی با آماده کن تابزنین پیری والا مالی هوا اتوانن مراقبتی لیب کن تابزنین لکوچه اگه این پیری اتوانن احترامی ریکی خواهی برن چون منالکان من لهمه یا ارن شوسو احترام من برن اگر پیر بوین بزنین پیری چیه؟ بابزن فرز زود دیره وید اما اصلاح که امرو بوست چطه که خوش خلقه ایگره نو و اسمسی جایانیر نیجن چقدر زود دیر می شود چنه زو ام جلسه شروع بو چنه اوانه وانه گیم دیره من او دو دفعه واجیم هم چنه زود دیره و چنه زو لبیرشتان چون من دو جلسه غیبتم بوه چنه زو لبیرمان چون منالوین کلاسی یکوین چنه زول بیرمان چو جن من خواست آن تن و جن تن خواسته چنه علاجوی تن لیا ها دفتری سبت اسمی اوی تیه چو شو تن کرده جن تن خواسته ایسا منال و چواردار تن سری لیت یوان شوانده حل بیر تن چو جن تن شو تن چنه زو 30 سالی اینده اشتید فرز زو دیره وید اگر زو نکو نخوتا زمان چته که امرو دانشمندلی گوره روانشناسی و مدیریت لبانی مانو روان یجن مدیریتی زمان کی اتوانه زمان مدیریت که؟ قسم بخواه خوانه و هیچ که نتوانه زمان مدیریت که عده زمان گیریه نچوا بزم کی اتوانه گیریه خور گیر بوین حل نیت بشکم دیر روش بیتو هیچ که نتوانه زمان مدیریت که همم استفاده لزمان مدیریت که او کسی نزانه شوسو چند شمه است مطمئنون بای مهم نیه کاری که نیه و شمه و یه شمه ربطی بید کسی که هنوز اجه ساعت قدیم و ساعت جدید کارکه ربطی و ساعت ها نیه بایی کنه اهمیتی نیه بوی انا اگر مسافره کوید دانشگاهی کوید ازانه اشه ساعت قیب بوده برو و ساعت جدید تنظیم میکنه دیره گیه تو اتوبوسیش نویسی و دیاری او چون او ساعت قیب قدیمه کسی که نیل تکی زمانه هینی اوسه اهمیت نبو خوی قعل نبو زمان یا کاری که مهمی نیه و ربطی و زمانو بید راسی لخوتان مهمتر چی تان هست؟ چی هست لخو مهمتر بید؟ دی خو لزمان زندگی که اشه مدیریتی زمان یا بری باو معنا و منوتم بزانی چه کاری که هست با بیانی تا اگر بیانی ها بزانی جمعی یا کارکان تی انجام ده کسی لیسته که واو دا سویجه هم کارمه هست سوحا انجامی با هم سیدانه او مدیریتی زمانه که سوحا ازانه چندانه یعنی انجام ده سوحا ایله کیس چوه یا نچوه ولی کسی همه سی سالخ سی کاری هست و هر نی چی کرده هر که اکی لیه پرسیجه جاده کنه وقت منه سی سالی چی لکیس چوه هنوزیش نزانیت وقت که دوی هاته یا دوی نهاته کسی که ایسا حالا فکری زمسانا نفترید وقتی زمسان تید ام سرمایی نوید کسی که زمسان هاتو هنوز تانکری نسنده هنوز گاز کشی نکرده سرمایی بو خطای وصل نازانه زمان تید چی ام بید چی ام نوید زمان هر کسی که تربیت کرده کشتی چیسی آده کوا تربیت شده یکی زمان ماوید کوا سقراط
کوا افلاطون کوا پیغمبرکان کوا باو گورکان من بعضی کشتن هر عالم نسلا باو کتن کوا دایک تن کوا بعضی کتن و یقینا بوتن پشتید یا هیو نامینن اوان تن یا اوان نامینن هیو بیون بنابراین اشی آماده بوین بو زمان چون زود یرویت فر زود یرویت ریکسون تیت قصه یک کات یه جه عمر هشت مرحله است بعضی کم گرانده است دو مرحله آخری گرین مو اگر فرصت بو او مرحله کان مفصل مثلا کودکی مفصل گرینینو چوار مرحله واتی هم چوار مرحله چون جوان یک دروس اقاد جوانی اگر رینینو بزنین جوانی یعنی چی انشالله من با جلساتی تر امشو پیری اگر رینینو چون دوسه پیر هر اوتیانو پیم در موردی پیری قصب که هر چند نیه لجیگه خویا ولی لازمو بیجینی فرنه خینه تاخیرو سنحه کس یجن پی سنحی زایندگی وقتی مناله تیت دنیا مرحله کیست چهار مرحله تی کات تیت واردی مرحله جوانی مرحله که کردلی واو کنشک و کنشک دلی واو کرو لولا ازدواج سمیمیت پیش تیو لدوای ازدواج لسن حسی و پنج ساله آم حز اکات چتی کات ایتر گرکی نیه هر و دارو بری جنکه یا جنکه هر و دارو بری پیاکه دلی واو پیو شرکت اکی بیت معلم و درس اک بیجیت حسای اک و شاورد اکی بیت تربیتی بکا با خوان اک بیت نهارین بنا نمان بنا بیفروشید یه جن پی سنحی تولید اغم حزکات چطه تولید بکا منالی تربیت بکا منالی خلق تربیت بکا بیت رهبر بیت فرمانده حز اکال لم سنحا ایتر خریک خلق بیت واز بیره لخوی کسی که گئی ام سنحا یه جنوال سنحی زایندگی وکی کانی اک آو ابو ما خلق بی خواتو احالا چلو پنج سالا اغمی لاریش جیرویت آمول کلو بر مخصوصا اوانو سنحی انا لدارو بری چلو پنجا خاص لمن حالی اون چیجم آم یک چخرو چناک شکیه چوه لسنحی جوانیا اگه ایت دارو چلو پنج سال چی سلامکا احترام ایره دسی منال ایره منال لخیابانا کاتو ورو پیل رمیا خاصا کاتو کانی کروبو آباد کاتو دلی واپی و چی تیب که پیاو تیب که گئی سنحی شست سال پیری آتو پیریو یعنی چی؟ دیانکانی کتک یعنی نماغن پیری اول بعدی جسمی یجین دیانکانی کتک یعنی نماغن باو داستانی ویجمی قشنگ تره داستانکه باره تر بوتو ما بوتن ولی اغراجی غی اصلی یسی داستانکه یجن روژک پیا گوره یک او جارو تو ما شاعباس یجن هر داستانکه یجنینی او روژک تیت در بطاقته اویش پیری زوری بوی هورد به طاقت او تکی وزیرکانی عجب بین و باب روین کرا بهار هوای بگارین و حال من کمی خاص بیتو تیه ندر چی پیای خری که جوتی گنم بهار اک ارون برولای پیاکه هر اینوینی لدورو تین ازا گر چاییان با دمکاو خیراتن و خوشاتن و دوای احوال پرسی عجب با زو نوشن تا ایسات کولا وسوی عجب قربان زو وشنم دیر سوز بو عجب لدور چونی عجب لنیزیک خراو یجه دوانو چونه یجه کرده ما واسیان اپرسی لی داشیارکانی یجه تاکولو کود وزیرکانیش حالی ناون جریان چی و ذاتی چی هنیه بپرسن یجه بپرسین شای یجه گیلن و دروی که خواهن یعن کرده کسی حالی بوی عوا کنه سر لقین شای جزانه تا قیصر یانته هیچ نه یجه تینو سالک دوای تیو وقتی گنم بهاره تیتو یکی لوزیرکان یجب خواه ترسم شاب من واته درو قسکب که ویتا بیری لی من بپرسی نیزانین با خمبروم لی بپرسم گاز بیجه تی بوم اچوال شاب پرسی یجب قربان ام حکایتا و او چون و با من یگرین تو یجب بیگرین ما بو ای تو وزیر وی حالی نوید یجب والا قربان راست یکی نو والا حالی نو یجب دی قیناکا هر اما وا شجاعت یا بیجی نازنم اما خوی باش ولی اغمی جیر یا داناس یا پرساس برو بپرس اجه دیل که اجه بزنه لکو بیستو تب چلو یا نبی پرس گره که برو اجه و دستی خالی نچی اها آخر جمله او پیامه لبیر چو آخر جمله که شای اجه پی اگر اوچ اجه مگر اجه پی اچم له کورا پرسم اجه و دستی خالی نچی چون او پیا و دستی خالی بچی قصه و نگه اجه چون ازانی اجه ازانم کورا اچوات و روانه پیاکه خریک و او کجو جو تکارو بولای و سلام که احوال پرسی اجه چون هاتی اجه والا هروا به طاقت من اجه نراسی بجه چون هاتی چون ازانه چون هاتی
اجا والله بو سؤالك اي بارقات من جد اخو من هو مفتناج مي اجا والله من جزاني مو مفتناج تي شاوت يسي اعم سوقات شما بواردو سوقات الى دس سينو اجا چيوت اجا اوتي ومن بوزو نوشان تاكولا وسوي اكي لبرنامولي دوري جواني بوزو جن نخواست تايسا كرو قيويت او جوت بكاو تولا مالاوي اها اما بو پيري خوي حضركات آخر لە 45 ساڵانە تازە ژن بخوازی و مناڵی بێت ئەمێنەی تربیەتی بکەی ئەمە هۆشتان بێت کەنیشی و دێرۆش و داین کورد دێرژن خواستن ئشکاڵێکی چیست احتمالاً مناڵێکی هەتیم جێبێڵی چون مەرگی تر شەرمی نییە زەمان شەرمی نییە گەیگە 6 ساڵ لە ئێرانە ئومید بە زندگی کەمەوێتۆ خلاصە وتی بۆ زوو نەوەشان تا ئیسا کۆڵەوەسی وتی قوربان زوو وەشانم دێر سەوز وتی زوو ژنم خواست دێر مناڵم امیچه یعنی زو کن اگر دیرش منالتانه زودتر لجوانی ها دوا و درمان راحته حرکت و گریان راحته لپیری ها سخت و تی لدور چونی اما یعنی لدور چونی اها ام پیره به اعوات ماشای موبایل که وقتی جوانین اعوات ماشای اکن وقتی پیر بوی آوات ماشای و تی قربان لنیزیک خراوم یعنی و نیزیک نیانم پیری سنحی دوربینیه نزدیک بینی ایتر نیه و تی پی دوانو چونه و تی کردو موسیان و تی هر دو قلو چونه زنگالکانو و تی اونی گالو که واو دست مو کردو موسیان یعنی نارحتی مفاصل نازانم جانوبا و کردی خومان و روماتیسم و امانی چه اتو پیریمو اما یعنی پیری اتو پیریمو و تی داشیارکان رفیقکان و لدائیک دور کوتی تو تا ایسا وان تکتا لشیر خواردن دست هلگر تا ایسا صفت خوی ووانه خوی دگانکان و تی تاکولو کوتن دن که لقو دن که کرم خواردی و دن که کم کشا و آوسا ایوینی هیچم نما و تی اگر و تی مگر و تی اگر ام وزیرانی من جوان و نازان و هاتن هر وقسی ان بو که و تی نوالا مگر پول بگن نه چون هر وایش بی که که گیان افلاتون قصه یکی فره فره خوشه یه جه حیف نادان زیستن و افسوس دانا مردن حیف آم و گیلیز نه یکا او روژه و امره لحرچه روژه جیرتره چون فرتر امری کرده تجربه فرتره حیف اکا وقت جیره وین امرین وقت گیلین زنین بلام انسانی جیر اگر مدیریت زمانی بلوی بر لپیری پیروید ای بسا مرد جوان و عقل پیر ای بسا ریش سفید و دل چقیر ای بسا انسانی که جوان لپیر مرد تره چون دانشته و پیری خونده دانشته و گوی لپیر گرته تجربه پیرانی و روشک و دست هاورده و گوی گرتن ای اوان اوت من انسان و گوی چاخوید جانور فربه شود لیک از علف آدمی فربه ز عز است و شرف آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق نوش همه توانین پیر بوین بر لو قشمن چرمو بید بر لو ریشمن چرمو بید بر لو گالوک بورین دست و دیان من تا کلوب کوید و عقل پیر بوین و علم پیر بوین و ادب پیر بوین و شرف پیر بوین و حیا پیر بوین جایی تر آماده پیر بونین پیربونی جسمی من باز کرد اما جسمی کیو دردی مفاصل فشاری خوین چوری خوین سکته قلبی اما نه چتیل یک نوان انتظار منا اها اکثر یو ایسا قرسی استامینوفون و اکثر و نازانم قرسیلی مسکن اخوان راسی لپنج سالانه اتان خوارد اصلا لحف سالانه منزانی سرشه یعنی چی ایسا ایتر ازان سرشه یعنی چی بازی کشتن گاز چو سدم تن دیان تن تن کشه راسی 20 سالی تر خطری سرطانی پروستات من نیه خطری فشاری خون من نیه چوری خون من نیه خطری چتیلی که تر کرده مراحلی بعد عرضتان یکم نیه راسی او کسی ایسا حال مالی و باوکتانه دایکتانه کاریگر ماموتانه خالوتانه ام خطرانیه هست هر وکی او اتوانه فکر بکا هر وکی او اتوانه آرامشی بید هر وکی او اشه انتظار من لی بید پیری یکی تر من پیری اجتماعیه پیری اجتماعی دردکی اعمسه پیر ازانی و نتوانی جوان نزانی و اتوانی پیر ازانی فلانه کاری بکرده خواست رو مثلا درسی بخونده و لدانشگاه امیش ایسا استادی دانشگاه وی لو خواست رو جوتیار وی ولی ازانی نتوانی
جوانی ساعت وقتی دانشگاه سی بیکاره و خوی کیف قانون او ترتان و املا و اولا و کیف و سیان زودر و کج و تفریح و هر چی اجتا ایکا غیر از اوج تو با پیری آماده کم کسبی علم کسبی تجربه گویا گرتن ادب احترام شغل منال زندگی تربیت اجتماع امانی ویل کرده وقتی پیر بو ازانیش ویلی نکرده ولی دی تازه چی بکن آب رفته به جوی باز نیه لو یا هول دایریت جاباسی هولکش به تایبتی له جګی خو یاګین هولکان چی اکاو پیرک راسی پیرک بو سری لې شوت پیرک بو ته ته مزید نه چواتو پیرک بو چی هر چی عبادت کات احساس کا کمه ام سوال انا بنا کین له خمان هی مو هم جوانی و هم کو انرژي او قوت منی نه وجک کوینین او ان چون و او زنګولی اش کردو ول پلانات وان بنه بنده انشن صدر کات نه ژخنه چی با اسبو واب کنه اما سوال لکی جدی نگر لخو من نیپرسین اترسم پیر بوین و نزانین پیر بوین بچه تکی خطرناک تن پی بیجم هما نزانین معتاد بوین مردمی شاری جوان روش اماره که یک مانگی پیش لسالونی ارشادی هلانیا گوم لیه گرتی و لجلسه اعتیاد جلسه یک من بوه لمقاماتی هم شاره باسیان کره پیاغ زیق بیکا هما نزانین معتادیش بوین وکی یکی نزانی لباسی فارسی بکات بر کردی و چه خورانک گرکی و شاله بوسی تبانی کتر شوال نزانین معتادیش بوین حوسیکان من اعتیادیان به جمعیتی که وکی جمعیتی ما و سی نفر تزریقی شناسایی شده لشارکه انا ناصریت لشاری ما به 20 سال دیرتر اعتیاد 20 سال جوانتره لشاری ما 20 سال دیرتر اعتیاد تاتی و شارکه من 120 نفر شناسایی وید تی آخر اما چی بیش نزانینی اعتیاده خوزه بیش من زنیه معتاد بوین همه معتاد من از تای سلسیاری نکیشا عجیبه یعنی جاتی پله پله بر روحت ابان یه تکان چوز پله حفتم اترسم نزانین پیریش بوین جا نزانین پیر بوین لمالی خو من کرمان احترام من ناره لپیری امان خاط سرای سالمندان سریش من لیه ناره خیناب من خنه سرای سالمندان ولی لعقل سر من لیه لاقل نیجن چون پیر بوین و بغتش بوین نیجن باوک من نیه سنیش من لیه نوین ولی بیجن باوک من مرد جنازه که من تحویل بود اما لیرانا فره بعیده پیش نه هاتی نوز ولی اگر نزانین پیر بوین پیش دید پیری که تر پیری اجتماعیه راسی پیریل و میجن چی فرصت من کمی آیو چی پیو خوم امانوت او خوری پرداخ عده بیش نیسا چی نوا؟ هر لیوان، لیوان، لیوان قشنگ در راسه که مشتی چی بوایا و قروشکه کاسه و بشقاب، جام و دوری و کاسه و آینه جامی تیروان و اوکه جامی نانخواردن و اگر ایسا بیشی تی با ریچر میه یجی بای شمال حالا که گزگزی پیه کفی و کیفی الاسی یجی که هز وزوانی من قصب که لشارکه خویا لبحثی گردشگری ها بس من کرده لشارکه خویا غریبه وزوانکه کس قصه نگه لباسکه کس قری نارید نوش خوندنکه بوسه گمه خلق رفتارکانی کس پاپی نارید عجیبه کری خوی نای ناسید ام زوانی کری خوی نازانید دی جا آمد دردی پیریه هیوش لیتان قومی ها بعضکتان بعضکتان ایسا نزانن چت چیه کراگاو خری که چتا که بابام کلاس اینیه چوزانی چت چی موبایل سنده نزانی لی اینترنت استفاده بکی موبایل داده دستی کراگاو خری که اینترنت که نه علی لی مال بروات در بو همه نه محرم تماشا نکا ولی موبایل بوی سنده ازانی تقیی سروتیت انا ایران سلیک هر کی هن نه محرم اکو دلا پی اتوانی پیت ماشا هر چی یک خور نودیه منالکه تو هنه بیوینی اما اینی واسه پیرکان خوریان نه منالکان یعنی منالکانش خوریان منالکان خاص خوریان لبابیان از تقیی سریتین یعنی لدو فرهنگی جیه از زندگیه که این او فرهنگی که ام فرهنگی که راسی وقتی هیو پیرون امید تن هست هن امچتی لیسا هستان و دلتان پی خوشه او وقت باوید تازه پیرکان من رینی من بیان یرموله اولا چطو اینترنتیان پیشان بوم ولی جوانکان من هشتان بی پیری واو ری واو اگر لحر چه امرو مده نزانن شوسو جه منین والا هنوز لخوم نه ترسم جوانه که تازه بی سر بنا تسرم من همه بردسی جوانه لدانشگاه بعضی لجوانکان شیطانن سوحت های واره خواه گره که نصر بنا نصر من گمه یک من پیم کن
اگر او چتك بزاني اگر او برو قمك من وچيكي وقنجككي وكلاوكي قمك راسي او بو پيربون بتوانن تكي منالكتانا لا اقل زواني يكتري حاليبون چيكن هوشي فرهنگا كمان تان بيت فرهنگا كمان غني كن بيجني ومنالكتان با او بيزاني او چي چاوي زاني ويا يبورن اگر خاصة بيرني ناي فرهنگا كمان فرهنگ فقط حفظي مهم نيه غني كردن و انتقالي چي مهمه فرهنگ ما با چی اشه اینترنتی نوید؟ با چی اشه چتی نوید؟ با چی اشه یمیش محواره یک من نوید؟ با چی اشه شبکه یک من نوید با اولادی تر؟ اگر من شبکم نوید، اگر برنامه شبکه کرماشانی من قوی نوید دی منالقه شبکه کرماشان نگره شبکه کشوره کتراری اشه تولیداتی فرهنگی من او نبید پیر من غریب نوید لولاد منا منالش من نمالا نچوات نایی فرهنگی بیگانه و فرهنگی خو منو زندگی بکن و اگر فرهنگی که خجوانی بیگانه چست بیرنی هما گرک من رشد کن کیوتیه هما فرهنگی دیگران من نگرکه فرهنگی که تزادی نویت تکی فرهنگ مناو اعتلا و رشد من پی باد گرک منه پیر بداخوه لناوی فرهنگی خویا یجی تبعیدیه قصه اگه کرا ویالی که پیری که گیلق لقی لقصه حالیه کرا اما باوی نما ام قصه لبابا لاو برکو لاو هیچ میجرتو تو سر نویتو اما غربت نیه لمالی خوی اجنه که و کرکه و کنشکه بیشن کل تو نازانی لا تو هر قسم قبر رو دیو لمالی خوی تبعید یکنه و تاقه که اما پیری اجتماعی بعد یسی فرهنگه بعد اکی تر بازنشستگیه پیر تا وقتی کنه با پول و با خلمامن گش کسی کمه پول و بو نان ها آو ها مال ها برق ها تلیزون ها سفر ها تفریح ها کواو ها دوا هست دکتر هست گشتی هست پیری بازنشستگی چه؟ پولگه لخوی و نصفه ایت بعضی که بازنشسته و کارمنده بعضی که کاریگر ایتر کس نایوازنگ نو بیال باشینه نه توانی پشتی گله که دیسکی کمر یسی راسی ام کس پیر بو و نایوان دیسکی کمر یسی منالکانی ایتر نان نخون ام پیر بو منالکانی هر شش سالانن گوره نو نو نسا کرو نو نسا دانشجو چه خورانه کین هر یه متروه کافره دون چه خورانه که نیسا سیغ از اونی میگره که بابای لکوه بیریتی اگر کرکه کاهلوی ها او دفعه کهوت من کاهلوی جاهلوی بیا کسوی نا کسوی ام پیراش بمرید بمردای خاصو خوزای دوا نوای هر لچل سالانه بمرده تا لاقل ام خفتی نخوارده راسی یو بگه نو سنحه چی اکن بوم منالکان تن بو هاوسی کان تن بوم اجتماع لسنحی تولیده تا لو وقتا لاقل بزیان پیامانا بیتو یکی گیتر لبلاهایی که پیر خاص ازانه پیر بود و سر رفیق کانی کشتیان تاکولو بود منالا که مدرسه ای لکلاسی یکا 35 نفر او کلاسی هستی لولاتی ما تراکو میسا دوری 30 نفر لمدرسه ها تا سال دو ایت دن که کن نمری پیر که 70 سالان امسال 8 نفر لرفیق کانی مردون رفیق سمیم یکانی سال اکی تر 5 یان ما اسوسیان یان امرید سال اکی تر دوانیان ماغسو خویو یکی کن خوی سکته کرو او که چه نیشن زوانی بست راستی اما چنه امیدی ماغ بینه تا سالی کتر ها کم آرزوی ماغ براورده بکا گره کسی که ودشونی کم هدفیه زمانه که ایتر آرزو دوائی هاتی ری آرزو کردن نماغه زمانه که ری برنامه ریزی بو آینده نماغه تواوشه به دانشید هر اما ساعت سیگل دلی تنگکات هو رفیق یک تن اسم اسم بود آنی رو بتاری که نامو آنی رو که آن اشن لخیابان آگین پی او رفیق کانی چی معلوم نیه هانا کام قرصان اب چوب بانی سنگ قورکه حالا عقل بیری آن کاتو دلی و منال خوش و جاتی رفیق ایو کر مه کنشکم ها سه ها کرکانی یک کن بوس دانشجو ولو شرقه یک کن سرباز ولو ملاتقه یک کن ماشین دایلی حالا بیمارستانه یک کن شوکه خرابوی یک کن جنکه ولی دانه نشید یک کن جنکه طلاق داد دو منالی بچکلی هورده کریسه گیانی امن آئیساته اشه امن تازه شیر خوشکی با برنو بیکنه دمیو خویا نتوانن نان بخون تری تخون راسی اگر هیمه پیرک من بیت نتوانین مراقبتی لیب کنین حل اقل خیر نداری شر مرسن اگر گل نیت بو باقی جیان در کش ما بو آزاری گیان هر اونه عزیت یان نکن پیریکی تر چه
شتێکی تر لە وەختی پیریا ڕوخەڵات پیری ڕەوانیە مەغز پیرەوێت چتی لە بیرە چوات فەندەکەی وا لە مشتی هەرچی ڕێ نازانێ وا لە کوێ ئەژە خۆدایە فەندەکەم نازانێ ناوەسە لە مشت چاوتی و تێتە مزت نازانێ گرۆکانی لە پاڵی کام ستوون نادانا ئەشێ بێسێ گشتی بچواتەوە تا بزانێ کام ستوند و گروە لە پاڵی جێما بزانێ یاڕێی خۆی یاڕێی خۆین بازێکیان لەم شارانەوە فرە پیرەون ئەکەونەوە لە هەشتا ساڵۆ ئالزایمری پێژن ئادرسی ماڵیان بەڵێنیە تێنە بازار نازان بڕۆن مەجبورن نامەیەک لە باخەڵیان ناوێت ئیسم و ئادرس و شمارە تلیفون و خاوانەکەی چیانی پێوە نووسیە شاری ئەمە بچکۆلانەس ئەگەر وەکی من لە شارێکی گەورە ئامودەتێک زندگی بکەن بازە چتێل متوەجێ ئەون هەر ئەو شارە خۆی پیاو فێرەکات نەیەرەکە فێری بووی مەسەڵەن مناڵەکەی من خانەوادە و قەوم و عەشرەت ماتون بۆ ماڵمان وەختێ ماڵمان لە تەرانناوین چراغی ئابری پیانیشانەدا ئەوان هەر چراغی ماشینیان دی و لە شاری ئێمە کرماشان و جۆڕار چراغی ماشینە چراغی ئابر نییە ئەو بەریە گرتن لە سەری بزرگڕای کوردستانی تارانایی و مەکەنە وەرە چراغی ئابر مناڵەکەی من چوار ساڵی هێمە ئیسا معلمەکان وهانم جلسە ئەزانن لە دێهاتا مشکلە چراغی ڕاهنمای و ڕانندگی لە دەرسی ئیجتماعیە فێری مناڵەکان من بکەین هەرچێکین حاڵی ناو چون نەیان دیگە دەی بەسە زوانێت من لەو شاری قەویوان مەجبورم نەوە ڕۆژە کوڕەکەم لە بازاڕا لەدەست بێتەوە لە باخەڵێک یا ئیسم و مشەخەسات و تلیفون و ئادرس و گشتێکم نووسا و ناومە باخەڵەکەی بۆ مەوەرگم بوو لە عقل خۆی نازانێ فارسی قسە بکا کوردە یەکێ دۆزیوە بیهێنێرێتۆ بوو من ئامادە بووم لە شارێکی غەریبا زندگی بکەم ڕاستی لە پیریەکە نازانن چییە ئامادەن زندگی بکەن بۆ ئەو وەختە چی ئەکەن خۆتان ئامادە بکەن ئەمە من بۆیە هەر لە بەرەوەم سوعاالە تکرارەکەم و کەمێ داچڵەکەین پیری فرەوانە دەورمانە لاعقل دایک و باوکمە فرەوانە داورمانە و فرێش چاوەڕێمانن ئاەژن پیر بیان کە وازەوێت ئەم دوو دەورە بێکەسە دوو دەورە مراقبەتی بە شدت گەرەکە وەختێ تێتە دنیا نە ئەتوانێ بخواوە نە ئەتوانێت دەفکە نەخۆی گەرم کاتەوە نەخۆی فێن بکاتەوە وەختێکیش پیرەوێت دقیقەن ئەمانە ڕووخاتەوە لێ وەختێ سەکتەی کرد ناتوانێتتر بچاتە دەستشوی وەختێکانە دیانی نەمایت ناتوانانی هەرچێ چێشتە بخواوەکی شیر نەرمی گەرەک وەختێکانە قاچ قولی گلگایتن ناتوانێت و پێی تۆ ڕێبکا و بچوە لە مەدانی کاراکار بکات بەنابراین ئیتر وەختێسی مناڵەکانی مراقبەتی لێ بکەن ئەگەر مناڵ نییە قانون ئاجتماع نەهادێلی حەمایەتی ئاجتماعمان بۆم جۆرە کەسانەسە پیرەمەردێل و پیرە ژنوێل ئەمانە هەنەهادێلی حەمایەتێشی حەمایەتیان لێ بکەن ئیتر با کەمێکەمی کەمەوە پیری ڕەوانی بێژم یەکێکیان ئەوەسە حافزەیان لە دەسەدن یەکێکیان ئەوەسە قاتیەکەن مەسخرەیان پێنەکەین یە هەو دانشتێت لە ماڵە قسەغەلێ ئەکا هەرچێکەکەی ڕەبتی وەم زمانەوەم مەکانەوە نییە بازێ وەخت بۆ خۆشی سرە نەنەسەری باوکێسی برایسی ئەیکاتە کەنینی خەڵک و یەر جاراتێت وەم زمانە ڕوانێ گشتیان خەریکن ئەکەنن پێی حەز ئەکا سەری خۆی لە ماڵە هەڵبرێت بڕوەڕێەوە دانەنشێ لە ماڵە خۆزایە لە چل ساڵانە بمردایە و ئەمیە نەدیایە مناڵی خۆی گەمەی پێکن یەکێکی تر لە وچتانە لەم دەورا ڕوخا پارکینسونە لە بەخشی جسمیە ئەویش هەر ئەسەری ڕەوانی و ئیجتماعی فری هەست دەستی تر لە قەڵی ناقاچایەکە بێرێ بۆ دەمی فرش دڵیواوە چاییوە بیخوات هەشتا ساڵە فێری چای خواردنە چاییەکە تێرێت ئەڕژێەوە لیباسەکانی ئای بۆ کوڕێکی جوان ئالە مختە ئەوەزای باوکودایکی باتەوە لە حەمامە ناتوانێت بەهداشتی خۆی ڕعایەت بکە چەنێ خۆشە کوڕەکەی بچواتە حەمام سەر و ملی بشۆرێت چەنێ خۆشە بووکەکەی کارێ بکات کوڕەکەی شەرم نەیگرێ لە بەردەستی باوکودایکە چون دایکی نەخۆشە کوڕەکە سەختە بیواتە حەمام و دەستشوێری بووکەکە بیوا خۆش ئای ئەو کەنشکانە وا لە جوانیە بیری پیریانیان واپیەوە بزانن ئایسا وەختەوە بەرچاوی کوڕەکەیان و کەنشکیانەوە دایکی شووەکەیان یا دایکی خۆیان مراقبەت لێکەن سەرمایە گوزاری دەورەی پیریانەکەن وەختێکانە مراقبەتیان گەرەکە کوڕ و کەنشکیان نەیەن خەنە سەرای ساڵمەندە ئیتر کەمێ ناخۆشە با بێمۆ بەرەو بەخشی خۆش سوقرات پیرێکی زانا و پیرێکی ژیرو چی نایەڵێت ئەم چتانمانەوە سەر بێت ئەگەر کەسنە و ئەر کوڕنە و ئەر برانە و ئەگەر نەهاتی حەمایەتی نە و چی ئەکەن پیری و ئەم بەڵاغەلەوە سەرتان نێت ئەگەر تێت ئەوانیانە وا ئەجبارەن تێت بێت باقیەکان وا ئەوێنێت نێت مەسەڵ فشاری خوێن ئەتوانێ بۆ هێوە پێش نێت
اگر بزنن خوراک کن اگر بزنن ورزش بکن یو اتوانن چوری خوندن نیو سکته قلبی یا سکته مغزی نکن اگر بزنن لخوتن مراقبت بکن ولی هرچه نگیش لخوتن مراقبت بکن بین اکی تر موی اعام بنا گرله کراجوانه لی آن از نحی منا ها ام موله وانه ون قایمه ون تیه ندر برو تن بازه کیان شور رو ون دریش قایم مو تن زوره بیت اعام موی خجوانه اعام موله یم خوانه و اول خجوانه ون وکی ویم ایش جوانوین باوشتیش من وفره پیرن خواهینه پیرنه ون وکی من ون منیش لولا وکی وانم پیتی بعضی چطور تن با پیش تیت اینی پیریه تماشایی لیم شو ازمایشی پیری پیرکن بکن هر که تن دی موبایل که دور کرده بزن پی ناس پیری اولی پیریه ایران نه بیشین پی پیری اشه بیشین میان سالی پی ناس میان سالی نگه یسا کهولت و فرسودگی چی بکنین با اوان پیش نید با من چطور که بیشم لکردی خو من اقصه یک از احمد شمال گرانی ویشه که فره پیره هر فره فره پیره وقتی گرانی اوید من تماشای دمو دیانی مکرد وکی منال دیان در بیره یک دو دانه دیان ندم یاو ولی بعض چطی یه جه خوشه یکی لشعرکانی آمو ایو شمال خوی ایو اوانده پیر بوم پالم پیو انن حل ناسم ببک کومکی چم که نتوانم مال بسمو پالم پیو انن حل ناسم ببک رحمت لقوری پیشینه که دلین گرگ پیر بوده بیا به مسخره سک او نه اجا مسخره اش کردیا کردیا که اجا مخصره لکردی اولاتی خو منا یکی لرعایتی لی ادب امسه لولاتی ما احتیاج و محتاج نوه اختاج و مختاج بوه لباز لولاتی کانی تری چه باز ادفای یمنی مثلا لکردی جورا اصلا حرف عین وجودی نیه مثلا و عثمان یجن چی؟ عثمان و عمر يجن هومر و ابو بكر اصلا الفكره كان هي يجن هي وكران شيخ هي وكر مانس و جعفر يجن جفحر اذا هل تواو اي قورن بعض وقت لما لي هي ويتها امتشتهس لما لي هو باوك تاني جا اختاج ومختاج جن كم بيك لازم بيجا احتياج ومحتاج او روي من مولا درو دفحي كتر قران دي مسوبو تاني لرشتي مرواريا كوريك و بابا يجي اري بابا تو بوشي اعم كارانو كي تو نازاني باوكي مني اشی آوری من نوی ام مقام داره جه بلا والا بابا گیرن من خاص زنم باوکی توم حیف تو نزنی کری منی مهش من بیمه کری باوک منی هش من بیت او ادبیاتی اوانه همه کرده امه انشاءالله جلسه اینده تصمیم مگر قسمان که نقشی دایک لتربیت آبیجین دایک چه سهمی که از لتربیتی کرکا کرکی و خیلت وید یا کرکی به خیلت وید بحثی نوانو تیر نخیر لا قسکی که احمد شمال اوین کانه اجین مامو بیجین چون پیر بو عمری خواه چی کرده خری کن باسی سقراط مکر بو تان سقراط پیره کی جیرو سقراط وقت کانه بردیان و محکومیان کردو گرکیان و اعدامی بکن دفاعی لخواه کرد کورای خری کن بو سقراط جرمکی اخواندو که اعما اتهاماتی ام متهمه سو جرمی سی اعدامی کن سقراط گویلی اردو تی قسکانی او دوی او بانگیان که تیان بیل خود دفاع بکنه او تی بخواهم کاراونه خوش قسکی کرد من لبیرم چو با خوام یه جتی بی کجن ولی برا قسه هر خوش یکی حساونیه شد دروسی چوید من و عادتی قبلی خوام قصه کم سقراط ایو ساده و گش کسی لی حالی بید قینا که هم قصه کم بازکتان قینتان لیتی ایجن سقراط خوی حلکیش یو خوی وزل زنی ولی باوتنی قصه کم مجبورم بیجمی مگر معبد دلفیا معبد کوینو خواواله ویانغا یونانی گل 400 سال بر لو حضرت مسیح بیت یعنی نزی کی 2410 سال مو بر اما قصه سقراط ها جیره پیری چویت ایسای چی گره نقصه گی و تی لمعبد دلفیا ای اوانو گورکتان واگشتان قبولتان و تی خواه و تی اسی پیم لگش کسی جیرتر فقط سقراطه داناترینی مردم سقراطه با اوتانه با توضیح بومو من خواهی چم باورم نکرو تیان سقراط جیره چون منم زانی جیر نیم یعنی چیم قصه هم قصه حتما درویه کی واتیه و تی کوت مشوینی روشنی کمو بزانم من اونه جیرم وایجنی گریم بزانم کی جیره بچم بزانم او چنه جیره منیش وقعی او جیرم یا کمتر تابزانم راست یاد درست اشه وقتی اجنده گشتی جیرتره جیره بدوزی تو اول او جیرترو اما امکانی راست
جیرکی دوزیو چوب لای وقت روانی چی هرچی ام نایزانی اویش نایزانی لنزانی نامساوین فقط سقراط وتی من یلچت مزانی او نیزانی من امزانی نازان مو گیلم ولی او نیزانی نازانی او گیلم ملا جره چکره و من جیرم ایتر زانی من لیلچتا لأو جیرترم لما که ازانم نازانم هران کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به منزل برساند کسی نزانی و بزانی نزانی اپرسید و پرسین چرای با خوی درو سکت همه ازانی نزانی لطاریکی ریب کن چرای اک من خسته لماشینه که من 50 متر روشن نگاتو ولی 500 کیلومتر راندگی پیو کن چون هر 50 متری روشن کرو 50 متری تری روشن نویتو و بره زره زره وم توزه چراو اچین تا او پر دنیا لشوا و توزه اقل جیرانو اتوانین تا آخری عمرتان هر چند سال بوا پیر بون پیر بونو پخت پیر بون سقراط وتی وقت کنه وان و تو تیان تو ایتر بحث کهی مفصل تا یکم چو ملای او جیره کنیش چی گشتیان هلم چتا گیلن هیچ کامیان نزنن نزن گشتیان خیال کن ازنن چون من ام یو چت ملوان فرتر زانی برا خلق کم من زانیم له و جیرترم چون ازانم نزن ولی و نزنن نزن خیال کن ازنن هر ما پنی دا پیاتنا جا انسان تماشا کن هما بعض چت سری لی بان شوان دیو ورد پول ل پول خراوت ورد شیشه ل شیشه خراوت ورد علم ج ل علم خراوت چون هر شیشه بش که زلکان یزا گور جمع کینو خین اشغال دانه که او اچقه تا قل مان لولا عزت مان کا ورد شیشه کی من دد انس پچک ل باخل ما کس نا زنی مشت پول ورد ک باخلم علم پی مزانی باخل کچ مدرت سوادی فرتان به کس پیتان نزنه چون یا خدمت کن یا تواضع کن تو ز سوادی کم من بیت و کی من دست کن قبول قیب کردن پیاه از قرواق و قیرزل نه قیره کی نه حسایی چی پیه کن سقراط فری ازانی و زانی و نزانی لبانی نزانی نکی کاری کرد نه اوت نزنم ایو نیزنم ولی اتوانم بیزنم ولی بعضی کس وقتی ایو نزنم ایو نیزنم و نیش توانم میتر بیزنم یالی که ای خسته پشتیگی اما فرقی سقراط و تکی مرد میام زمانه سقراط یعنی وقت محکوم کرد و تیان اما جام شوکران سامی کشه بی خوی بو کشه خلکی فرق همکیان کرد رفیق قلی زندان یعنی بای هموار کرد خوام زندانی لیسانو پنجره که چوینو بیانش کنده ایتوانی راب که دو سه کرد فرصتی را کردن یعنی بای فراهم کرد چون را کم من و تو مزانین مهمتر از زندگی کردن. وکی ابو ریحان یجه زگه واره تا گور دانش بجی شیخ سعدی افرمید یجه اما نزان مو بمرم یا اما بزان مو بمرم یجه من گرک مو بیجم زندگی ارزشمند به شرط یک بو زانین وید بو خدمت وید بو ادب وید بو اخلاق وید انا اگر بو را کردن و خوش آردن و بو گیان ادر بردن وید من مردنم پی خوشه فقط اوانه لمردن اترسن وان نزانن مرو چیه کسی بزانه مرگ چیه لمرگ نترسی است بزان سقراط چنه جیر و پیره که جیر لحفته سالان هم قصه وقت گرک ما آخرین نتیجه گیره یلی پیری بکم و تی وقت کنه من نازان مرگ خراوه یا خاصه شه با چی لی بترسم وقت برای او چک برد یالو درو دان ریا نخاصه و نخراوه تای سال برد زهور تان چوه برد او دستی کورا و گرکی و سرطان بشکنه ازانن خراوه ایتر لیه ترسن برد اکیش وقت قرار مالی پیب کنه ازانن خاصه پولی چون بوی سقراط یجه هنوز کسی لمر نه تو سو تامن بزن مر خاصه یا خراو هوای که لمر راکن لگیلی خود آنها هنوز نه زنن چت خاصه یا خراو ولی ترسن من اچم پیری مر و با بزن مر خاصه یا خراو اما یجن پی پیری جیر پیرانی خردمند راسی رهبرانی اجتماع پیرن یا جوانن رهبران غالبا پیرن راسی وزرا 15 سال و 12 سال جن دنیا ایجم لی ولاتا نایجم اشه قاعده لنظره برین یا وزرا همیشه بانی 50 سال عقل زمانه که اگه تا حوزه تصمیم گیری و قدرت انسان پیر بوه داخل کم پیر ازانه و نتوانه جوان نزانه و اتوانه او مالا خوشبختی روی تیکا که جوانکانی گرایل پیرکانین و پیرکانی دلسوزی جوانکانین او ولات سربرز اوید پیر و جوانی و یکو احترامی یکتری بورن پیر با جوان و با علم جدید و با تکنولوژی جدید ارزش قاعلوه جوانیش با بیری پیر و فرهنگی و دلناسکی و ناتوانی احترام قاعلوه و یارمتی بکات با ما پیری بتوانین تحمل بکن اهم چند چتیجمو انشالله ایتر برو خاتمه بحث کرچین
لا همو جيك دنيا بيري جسمي بعضك قابل كنترول بعضك قابل كنترول ني او بعضي قابل كنترول وكي تشوري خوين فشاري خوين ناراحتي مفاصل تشتي لكن و ورزش وتغذيه دروس ومراجعه ببزش ومراقبه ليكتري و درمان و دواء قابل كنترول ولا بهالحال اگر ام بيرا نمريت او تشتانا عاقبت لبيدري تيريت طبيعي روجك بيت دواي دردي بيانيت اگر وانا وايساش عام 2000 سال سن من بوي او چتانی چه و غیر قابل پیشگیرین و که پیربون تحلیلی قدرت جسمی قدرت جنسی قدرت چاو امانی چه طبیعین اشه تکیانا کنار بین خوی اشه بی پذیره و خانواده اشه حمایتی لیب کد اما ریغی اوسر لپیریا بتوانین تحملی بکن اما لبخش روانی با بیشم پیتان چی نیالی آدم پیر بید مردمی که و فکر یعنی نیه فقط جسمیان کارگا فرزو پیرون میانگینی سنحی اساتی دی دانشگا معلموه لطواوی دنیا گیریا حدی اقل 7 سال لمردم دریشتر معلمین افرادی خوانی فکر افرادی که لفرهنگا لدینا لتمدنا لچتیل که آوا فکر تولیده که کارکن حدی اقل 7 سال میانگینی عمریان لخلق دریشتر اگر گرکتان پیریه کی ریکوپیکتان بید اگر گرکتان عمری کی دریشتان بید که هدفویلی که هستان بیگه نصر انجام یک ریگه هست بون اهلی تفکر لئیم روه اهلی علمون اهلی تکنولوژیون اهلی صنعتون اهلی تولیدون لمالی خودتان اگر ناتوانن علم و دست بیرن و دانشگاه سخنرانی گلی بورن تکی منالکان تان هاو فکری بکن لمجلسی پیا گوره گلا دانشن رفیقی مثبت پیا بکن رفیقی منفی پیر تانکات خفت بار تانکات پیری اجتماعیش فعالیتی لی گروهی شرکت کن، لاموری خیریه شرکت کن، لمدرسه سازیه شرکت کن، لصلح شرکت کن، لخوان بسه شرکت کن، لریچر موریه شرکت کن، لتسهیل زندگی مردم اجتماع شرکت کن نه علی لبعدی اجتماعی چه پیر بون، ارزشمندن. اما چند شد که پیری زودتر تیره تبرم. لبعدی جسمیه معتاد تماشا کن هر ساز زنگولی لقولی نکن. هری سا دیانی لقبوه هری سا معده خراو شراو خور هروه اعتیاد به مشروبات یا به مخدرات یا به چتیلی تر چتیلی خراو پیری زود رست دیرد شغلی سخت کاری نخوش زندگی تال پیری زود دیرد لبخشی اجتماعی بد اخلاقی زو انسان پیرکت چون لوقتی پیریا کس خوشتی نهرکه جنو منال و تمان زو بمری میراتکه و بشکن کرو کنش که حز اکن زو دار لدست بکفی و تیولاب که تا دستی اوان تو بخنه سرای سال بندن لوی فرتر دلو تنگوی زوتر پیروید لبخشی اجتماعی اخلاقی خوش اگر کری چی نوید اگر کنش کی چی نوید شاگردکان هاو سیکان هاو مالکان کات مراقب بود نایل پیر بود اگر ایش ایسا پیر کز لسرای سال مندانا اگر کسی که پیره که یز لماله میجن پیر بوی و تو دانشه لگوشه ماله چی گره که لبیل ایری و دستو کاره که مغزی مشغوله گره که قبول نکا پیر بوی گره که هنوز سرگرمیه که بید گره که بیجه من اشه فعالیتی بکم اگر پیره که تانه لماله هرچند دوله منن خری که کلا کلا چنه تو خواه میجن بابا ما چیه نخونو بوزه جری بردو او روی موهوی او گره که تا آخرین روزی عمری و بانی پی خویو بیسی سرگرمیه که بود روز کن قینا پیره خری که ورده والا فروشی که میجن چیه که او نکات نخوشه فشاری روانی بودید اگر پیره گره کسی سردانی قوم و فامیل بکا گره که بگره گره که تفریح بکا گره که شغلی که بی بابیتی اگر هر هیچ نیه لسرای سالمندانی کشوره لی اروپایی که منال یعنی بیت سر بوی علی پیره کانیان بلبله که پیرن لقفص آو خویی بکا بلبله که تکی جنکه یعنی نیرومه که پیرن تا بچکه چین بیت ام و خویین بکا اکواریوم که پیرن تا ماسیت یا خویی بکا زایندگی که و عرضم کردن گلدانه که پیرن تا گلی تیا و خویی بکا گروژه به گلی قیچی بکا و گلاکانی پاک کات و فلان پیرکان تن گوشه نشین مکن نمالا کاریان پی بکن کارگل یک ریکی خویان بید بعد دیرتیر پیر بون آخری چی با هوشتن بید پیر فرهنگی غریب بوسو نسلکان در کی ناکن اقتصادی با خلی خالیه درآمدی نماوه ادعاو چوار دوری افره بوه رفیقکانی مردن منالکانی چون تنیا و تاق لم دنیا ماسو هرچی روژه آوه اکا
دو روزی ما آوا که 7 سال شوه اگر ام 7 خراوه خفت دایرت خواهیم چون بکنم جبرانی بکنم عمر نیه خو لما مرحله ریکسون نظریه که دوائیتید یه پیری یا کماله یا ناامیدی ناامیدی زمانی پیری گنترین درده که پیره مرده که ایگرید برکات دو 7 سال گنی کلا حوسه ازار ده خراوی کرده فسادی کرده خلقی ده وگجیه که عجزی دروس کرده عبادتی نکرده نانی مردمی بریگه برکات املاوه 7 سال یسی احتمالا شوسو امرید چون رفیقکانی دویاتی هرچی که کار رویه ندوزی تو با جبران و پل خواگیان توبه آمان استغفار هرچی که پناه تیره تو لای خواه آی او نویجه والا جوانی آخوین رو او نویجه لپیری آخوین رو چنه فرقیان فرس شیخی سعدی لشعره که فرق قشنگ آیه جدی من نمالا بیرمان یجا جوانه گوشنشین شیر مرد راه خداست نه پیر که نتواند برخواست نتواند الا به عصاب برخواست پیری ایتر طبیعیه گوشنشینی و مزغوطیه اگر عبادتیش نکاب فرسوده اوید گرک فکری مشغولید لام هم که خفته نجات بیاب کد گرک منی عبادتی پیریل بی ارزش بکم گرک ما عبادتی جوانیل ارزش من بکم اگر زربین ابن نبانی دسی منوام 5 قوی تران ایشان بیا نشانه و نی امانه بی ارزشن گرک من زربین بنی نبانی جوانی تان تال پیری تان لذت بون نجوانی تان تال پیریا که دوره نا امیدیه و دوره کمال تان وید بیشن خواگیان آمادم با مر هر که تو بیشتی نسلم پرورش دا فکرم تولید کرد احترامی خلقم گرد ریوی راز چوم گشتی بوم خوشحاله نخوشم گشتی سرم دیداد پیرم گشتی احترام مورید آم لرا هیچ غمگین نیه شرطی چیه مثلا تو مکه ایساته بوشنی و شروب که تا کار لبانی آخرین قصهش منیجه لپیران توی و لزمسان شوی زمسان با خیرتی خوی بنیانی یه شوی چی بیه بس یسی اتوانه یجن های اولی چرا و آخری چلا مولم له خطره لأولی چلا و آخری چلا حقی تواوی نو سیمان که زمسان بکاتو پیری چی وکی منال ها منال توی اغریت 3 کیلو کمکات دو روش خوش بو احزا گوشتکی کاتو جی پیره مرد یک توی کی بسه چی و خفت چی و نخوشین چی و زحمت بی خاطر جیغو با همیشه زمین گیری بکن آمان تن بوم او توا با همه ایجادی نکن خواه پیری گشت من و پیری والدین من بکیت پیری که عاقبت بخیر آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه
1: الف لام میم
0: چون پیتیگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماره ان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیوینا دابند برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زاد و پری کو ببنوا با او مبستا بیگمان ناتوانند اروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
0: او قرآن كتبك هج قمانيشي تدانيا كلا لان خداي پروردگار والروانك راوا

لهمان کرده اوانه باور دهنن بو پیامی که با تو ای محمد دا بزن راو بو پیامانش که با پیغمبرانی پیش تو دا بزن راو دل نیاش دبن که روشی دوائی پیش دیتو قیامت هر برپا دبید.

اوانا لسر شار رگی هدایتی پروردگاریاننو هر اوانیشن سر فراز و سر کوتو امانا بنما سر شکانی ایمانو اسلامن

چونکه خدا موری ناو بسر دلو جویان داو پردی بسر چاویان داهی ناو نبیر دکنو نا آمادن حق ببیستنو راست یکان نبینن هر بوی سزای چی سخت چاور ریانا امانش دسته یکن نبی باوران که هر خدا خوی دهن ناسید

0: لناو خلچی دا کسانک هن کدلین ایمان و باورمان به خدا و به روشی قیامت هنو لراستی دا اوانه درودکن اوانه همیشه باوردار نین
1: یو خ...

0: جوانن لدلو درونیان دان نخوشی بی باوری و حسودی و کی نه هیا خداش بسرخستنی حق و ایمان دارن اونده تر دردیان گران و کاری گردکاتو سزای چی سختیش لدنیا و قیامت دا چاور ریان بهوی درو کردنو دجایتیان بو اسلام
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
0: اوانا كاتيك بيان دو تريد توي گناهو تاوانو خرابا كاري مچنن لزبيدا دلين براسلي ايما تنها چاك سازي دكين
1: أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
0: اگدار بن که براستی هر اوانه توی خراپه ده چینن بلام به هوی لوت برزی و درد داریانه و هستی پیناکن و خویانی لی جلده کن

کاتی چیش دور و کان دگن بوانی باوریان هناو دلن اما ایمان دارین و باورمان هناو کچی کاتی بطن هادم نوا لای شیطان گورو فیلوازکانیان دلن براستی اما لگل